egur gehiagoko taldea zen, distorsioa, esango nuke post-hardcorea lantzen zutela, baina gero ba, folk lasai honetarako aldaketa bat egin zuen, eta esango nuke ba, artistikoki berrasmatu zela. Eta North Wind kantu hau ba, horren adierazgarri da. Esan gainera Steel Pedala hemen interneten arakatzen egonez, pixkat kredituak Bob Egan leyendak grabatu ziola, eta bueno, ba, aipamen gisa hori ere bai. Ea gustoko duzuen, uste du baietz, City and Colorren Northern Wine kantua. Hemen txidikoa.

ba, instrumentazioa eta abesti gintza horri lehentasun eman, eta benetan ez zutela nahi izan, ba, normalean estudioan bilatzen den soinu zaindu hori lehenetxi ez, baizik eta musika beraren oinarrizko tasun eta zehaztasun hori. Eta benetan musika oso oso oso berezia dela iruditzen zait, horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan honetara, oso delikatua da, eta ertzasko ditu benetan atentzioa jarri nahi duen. Entzat esan bezala, Mexikoko ba, tradiziozko folk abesti baten interpretazio bat da, edo ala iruditzen zait neri, eta benetan dituen tekstura eta berezkotasun horiek dira nire ustetan ba, elementurik aipagarrienak. Honek ere leno aipatu dudan kantuan bezala oso ondo nazten ditu iraganeko sentsazio hori eta gaurkotasuna, ez da? Eta benetan emaitza izugarria da. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako hirugarren gomendio hau, The David Box Museumen Carpenter Bird.

Hortxe entzun dugu The David Walks Museumen The Carpenter Bear kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Camp taldearen Somewhere kantua izango da. 2025. Urtean kaleratu zuten Somewhere epe laburreko kantu bat hain zuzen ere. Hauek ere Amerikako folk talde bat dira, Ohiokoak hain zuzen ere. Eta Taylor Mayer eta Evan Westphalen arteko laguntasunaren ostean sortu zen Camp talde hau. Esango nuke besteak bezala ba, folk biluzia lantzen duela Camp taldeak eta hauek ere gitarra akustikoaren bueltan, harmonia ederren bueltan eta benetan sentikorrak diren hitzetan oinarritzen direla euren soinua sortzeko, ez? Gainera niri alako baikortasun bat ere transmititzen dit talde honek. Ez dakit zergatik. Esan bezala 2025. Urteko Somewhere epekoa da, entzuzen ere 2022. Kaleratu zuten album luze horren ostekoa, Lavender Days album luzearen ostekoa, eta ba, hau okeraz banago album hori atera eta abeslariak tarte bat hartu zuen ba, osasun mentalaren inguruan, edo ez da izan dugu horatzen, baina alako zerbait izan zuen, eta hau ba, osasun mentala liarreparatzeko, edo bere burua zaintzeko hartutako tarte horren ostean kaleratu zuten lehen epe txikia izan zen, eta bertan aurkitzen da, gaur ekarri dizuedan kantu hau. Aste honetako azken gomendioa izango da beraz Campen Somewhere kantu puska hau eta zu entzule hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio.

zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errezuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu begina, desberdina izango zen mundua jakina. Barkatuko naute Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik, baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak, nire esaldiak.

0: Itz horietaz eta itzekin doazen doinuetaz itz egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez zauden denak hemen gure aurrean.
1: Batzuk izkutatu egin dira eta...
0: Izkutatu egin dira.
1: Batzuk jotzera etorri da eta bestiek fomoak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bigote egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Zer mundu zabete?
2: Oso ondo. Guztu amena tiana.
1: Urbildu mikrofon hori zugana nahi bat duzu, zu mikroaren gana. Bueno, amentzarete, duela hilabete batzuk, lehen urteko, bueno, udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren leia hau aurkezten. Askotan, gertatzen zaigu osoa atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan, ba, denbora luzia daramatenak. Pentsa, Laisterin eso sinaga dator gurera eta bere berazken lan diskografikoak ia bi urte izango ditu. Eta niri gustatzen zait abiatzea pixkat galdetuz, hori perspektibak ez denborak zuen kasuan, ba ia egun urte bete pasatxok esango dugu, ez urte bete pasatxok, zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, ba, bueno, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manex?
2: Hombre, ba, gutzako talde zela lehen lan hau itxe aurkeztea eta kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore harrera idagokionez ba, oso gustoa gare eukion harrerakin, ez genek iulako ez dara oso ondo zer espero edo zer reakziukiko zon jendek, baina uste genuna edo gure ametxe edo zea hoia guztik gainditxu itxula jendeen harrera horrek, hasi que oso gustoa alde hortatio.
1: Zure kasuan?
3: Bai, nire dantzea. Nik egisa da taldea, Kimak taldea zigin joala 2008an, aziran bi bakarri ginen, eta guretako, derrepente beste hiru partaide baitxotia taldean, eta proiektu hau olako, proiektu honen manesik esan da bezala, olako harri reaukitzia guretako izen zan, ordura arte Kimak zanai beste bolka bat ematia, eta hori, oso gusto.
1: 2008an sortu, zan daiteke taldearen arima edo talderen sortze ura antzuolarra dela, gero goierrit hartu dela urteen poderioz, eta bueno, 2024an jaldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen, ez dakit, taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak ez dakit, disko horretara eramaten hasi?
3: Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire baroitzuta kantuanak entzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta ahotza, tobi ahotzeta, eta errepente beste instrumentu batu sartzia, eta, ensaiotan be, jende gehiago bizetia, ez dakit, ez, euska bere alde hobiak, ensaioak baitxe igual ensaiatzeko orduan, eta netako hasiera-hasieratik netako amets bat izan zan dana, eta oso guztua, taldekidean artian be superrondo, así que,
1: bai. Non ensaiatzen du taldeak?
2: Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Eta hoi, hainoak esan bezala, hoi, zantzan golpen kriston aldaketa, abestik ja indazuzkien hainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekidea, behai ebik zuzkien abesti guztikin da, eta bai zantzala, hoi, abesti akustiko batzutatik abi hau, eta ba, talde formatu batea eramatea abesti guzti horiek, eta gero ja grabatze prozesu eta esperientzia berri bat azkenen danontzako.
1: Bueno, Ainhoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainhoa gurekin da gaur, Manesekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainhoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manesek bateria ez ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, fomoak ekarri zaituela ona, mikrotik anpo aitortu duzu hori, ez zenuen galdu nahi, antza.
2: Ez, ani zukin harremanetan eta, ondo da olako esperientzi bizitza da, alizan ezkio, jogunda ikusi bintzet.
1: Posten gara, bai, ala da, Manesek eramandu produkzio guztia, gaur hemen IEA backliner lanetan ere ikusi dugu, beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletua, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez, estilo aletik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik, antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten?
3: Nik ez. Aziran hori, nik instrumentu haitxa gitarria joteot, ja, desente noia jo barik egitxe esan, baina hori, ni hasin ditzen gitarra batekin, eta ne helburua etzan hasiera baten talde bat sortzia, hola, ez dakit bost pertsonakin, eta netako izan zen, egisa da, baitxa lan hori erakin zebela pixkat, kantu hartu, eta bairen instrumentutara moldatze hori, nahiaketanik horrez ginoen eskuartza hondik euki, eta nahiaketanik gai super eskertuta irurei, hori, kantu bako itzain da bela erena baitxa, eta dano batea gai izen gala kantuak, ba, ez dakit, berzino berri batu sortzeko, eta netak izen zan, ez dakit, aziran, za, flipau itxunan kantu bako itzakin, hasi ke, bai.
1: Nolagoa izan da prozesua, ze disko entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esango nuke arreglo musikal horretan, konponketa musikalean, nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konponketa horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, Manex?
2: Ba, batez izan zan, ez dakit, audio horiek jaso genitxun, ez, gitarra eta hotxak zuzkienak, eta gero ja, ba, pixkat izan zan, alo loko jotzea edo, ba, hoi jarri eta horren gainen, zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta nahi adiez, batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta gero ja pixka danon arten adostu nundio bidera abestie, eta gero ja hor bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere zisegok dienak, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, pixkat eskatzen ziguna gorputzak, da askorez genitun aldau originaletio, baina bueno. Taldea, taldekatze horrek asko eraiten du azkenen gero emaitza finalen.

0: Erifarmalkoak azken akorde horiek entzuten ari ginen entzuleok, eta denden asetan asita, ba, bueno, taldearen adinari ere igual referentzia egin behar zaio, ze disko batera zenean, batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten.
1: Bai, geren batxibi hor beton, da, bueno, aurduritasunekin, da, gainazan, bai, diskoa kalerau, eta justo gau hortan ikastenean Platon edo, ez da ditze, filosofo, baina, bueno, ondo zeon, ez bi, egun beren bi emozio ezberdin bizitzea.
0: Esango zenukete, garai horrek eragina izan duela, lan honetan?
1: Bueno, ez da, gehiagitze, bai egieda, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, bueno, desiente leheno, ja, zehau genitxun, itxigen, itxun pixkat guztiz, baina, bueno, nik uste bizitzako dana daukela eragina azken finen, egiten deun sortze hortan, orduan, fijo zeo zerrengo gala hortio.
0: Inoa, grabazioan un osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura edo nola egin zenuten, no?
2: Ba, Zarautzen grabo ginuan Mikel Kazalisekin disko hau, eta, ba, ez dakit izan zen, super prozesu, nik ustot politxa eta berez isa. Aziran nahi hau ginen danok estudioa pixkat ez dekigula nundik hasi, eta behar beha asko lagundu zozkun prozesu osoan. Gisa, maian nahi sekizten den bezala, ba, gure denbore hartu ginoala, ez ginoan prisek eduki inungo momentutan, eta gana, ba, gune ginoan bezala gatu arte, ba, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki-poliki, baina guztu agatu ginen.
3: Jo, ez dut, egiteun gonbidatuetatik, estudioko garaiak, hain irrifartxu, ez titula inork, aipatu. Gana, ize, aurpegian abaritze zaizue, prozesu behintzat interesgarri izan zela, zuen,
2: bai, bai. Bere lan abeuk ize ban, euk egin dutzen momentu batzu, gaueko ez dakiz orduk arte sartuta estudixuan, gero etxau, eltau biatko etxan berriro, baina, bueno, ondo.
3: Iritsi zinaten puntu horretara, ja, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta ja deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da ez da git, ze zarate egiten.
1: Ja, geren puntu batzutan, genek gula ez da nun geren, ja, danai bai esan da etxea juteko goz, baino bai, ondo jontzan da politxe.
4: Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.
0: Aldatu da asko taldearen dinamika, ez da egite batxiergoa bukatu, bueno, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzeagatik, disko urte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauza hauek buruan ere izaten dira, ez?
1: Bai, azkenen bai dauke, bueno, pentsauta ez igual lan oso bat, baina bai, ba, bueno, singelen bat edo kaleratzea, bueno, handi ez daukeu ezer rola serioa orduan patxadaz hartuko deo, baina bai daukeu laburun, ba, bueno, ja zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zoze berritzea ez, bale, lan hau sonde onda, urte bete eta geho, eta bain dio, zut, lan berriek kontsideratzen dugu, baina, bueno, bai eskatzen dugu lagorputzea, bai ze sorkuntza hori, eta estudioa bai ze jute hori, da, ez dakit, a ber.
2: Eta gauza berrixa probatzea be bai, spoiler txiki bat bagabiko, zozetan, zik, a ber ze urtetzen dan.
0: Hauz.
5: Sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu, beraz, egintzazu autu. Goizendu edo luzaroan zahartu.
0: Suposatzen dute egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kimak taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zonda zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera bestizu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzue, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kimak nondik datorren galdetu behar dizuet.
2: A ber, azalpen hauek emateakoan beti ukitzu momento kritikoz. izena, bueno, aukeratu ginoan izena 2020an, oindela 6 urte, hor justo genden nita nahia selektibidea preparatzen baita, eta eren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortzean egin nuela, ezek egula 6 izen jarri, ez dakize, 500 izen diferente pentsago inotzen, eta da, hizkuntza mailako hitz bat daki imak. Bai. Eta egun baten agertu jakun, ez dakizela agertu jakun egisa esan, ez dakizela bilo ginoan izena, ze osa hitza, eta hasi ginen bere, ba, esan aixia bilatzen, Gustabin jakun, nahi bozue bilau, bakoitza bere etxian, eta ikusiko zue, baina bai, esan nahi politxauka, eta hortik aukeratu ginoan, baki imak.
0: Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan, diskoaren prozesua hasi zenetik, ba, bi urte pasatxo zari gara, ez? Elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela?
1: Bai, nik uste danok dukideula pixkatoi aldaketa bat edo azkenen, nik uste talde, jozin taldetan sartzen zehalare, ba, aldaketa minimo bat bai ikendezula musikalki ez eta musikari bezala. Orduan nik uste bai ez gerore ba, batzuk adiez bai beste talde batzutan eongia lehenotio da, bueno, horreke eragine dauke, ba, azkenen baki gulako igual pixkateo bizi izan deulako dinamika hori ez, baina, bueno, Ainhoan eda nahi antzako igual, ba, diz estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea, bai, ba, berez isegoa da, eta nik uste hori igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo
0: zakit. Ainhoa, zesamu zenuko zuk?
2: Nik asko, asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakit, ez, jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatzeak atzitiokan lan dana, estenari joan neoteko hasta posizinua, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasiula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko.
0: Ba, nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina
3: ba, zer gertatuko den.
0: Bai, bukatuko dola letrak zapaltzen.
3: Bai, ba.
0: Eta ezertan jarraitu horretiko jori igual sarraskeri leku egingo diogula.
3: Ados?
0: Ondo iruditzen zaizu?
3: Ah, bai. Venga, pentsatzen ba, letren... abesti bat entzungo genuela, baina ez,
0: Ah, ez, nahi duzu ez gero entzungo dugu abestia. Ados? Bai, bai, bai. Baina orain sarraskeren unea da.
6: Sarraskia.
3: Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, ba, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gu garela arraroak hemen, edo eta desberdinak izatera ausartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio moduko hori, ez? Beste batzuentzat arraroa dena zuek arrokeriatzat hartzen duzu, ez? Bi lehenengo galdetu nahi dut, bueno, horren inguruan, nondik datorren hau eta desberdina gizatearen ba sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua.
2: Bueno, ni beti anik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esan nahi bat ebiko zebala. Eta, ba, egisa askotan, ba, idatzi dutela, ba, hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik, dialako, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste da, nok sentitzen gala momentu bat ino beste bizitzakoan, ba, ez dakit, desberdin, o nunbaitzen ez duela enkajatzen, o munduana modu batekoa, alatago beste modu batekoa. Baina pixan egin nuan, ba, menzu hori transmititzia, ba, bueno, hori iztala txarra, ez? Bakoitza gala gamukuak eta horren aharron bigala eta horrekin aurrea beti, así que hori xe.
3: Ze ona, gero aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzue, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik.
2: Ba, ez izen baina betxo, benduka nola ikusitza, baina bai, alda izen.
3: Bire zen bolita, bera, horla deskubritzen dira gauzak jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak, lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan, hau, bueno, ez dakit interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen, ba, raro kontzeptuarekin, edo horixe? Zergatik sorginak, zergatik katuak?
2: Ba, kantu hori, eske, kau, bi kantutan agertzen dira pixkate personen mitologikoak katuak, bai. Sorginak. Ez dakit, desberdinak egin kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta ez dakit, ez nik uste dut, gualba bere garaian sorginak be izango ziela pixkate desberdin zian horrek, eta gaur egunean, ba, beste modu batek ikuste itxula. Eta, beste, aiunpeko argizpian agertzen da bitxak pixkat personen mitologikoak, eta hori da, ba, bueno, nik pertsona oso berezi bat idatzitxako kantua da hori, beak baitxak rekorratzen dozt personaje horrek, pixkat sorgin itxura hori okalako beak be, eta horretik behai pixkatu homenaginez.
3: Zegona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira, ez? Eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan?
1: Hombre, nik uste, a ber, letrak da azkenen Ainhoak da sortu ditu orduan gupiskat, ba, bigarren zea hori geha, baino Ainhoa da nahian kuadrian, bai, ikusten du lotura undi ez, beti dare hor kontzertu da natzetio, da, ba, ez, azkenen danantzako nik uste pertsona bakoitzentzako berezi edala, bere ziklo, bere ingurunea, ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, baita la, bai lagune, bai familie, da, bueno, pixkator moitzen gehala letra eskaintzeako ordun.
3: Ze polita. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire ama Maitia, txokolate eta kafesne usaina, zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak, eta zure abestiak jo oso kanta unkigarria da, eta galdetu nahi dut, ba, kanta honen atzean dagoena, naiz eta bueno, agerikoa den, baina bueno, pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute, eta galdetu nahi nizueke, ea, zer ikasi duzuen zuek zuen amamen gatik?
2: Uf,
3: Baki galdera potoloa dela, eh? Baki, zerrez.
2: Ja, kantu hori, datzen otan nik nea mamai behin bere urtiak zian, eta bere urtetako pari bezala sinitzen, idazten. Eta, bueno, netako nea mamai zen da ne bigarren ama, osea, txiki-txikitatik hasi naiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin merezatzen eban, eta gero ia bai juntzia noten nintzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta hori nizu deja behai, oza, netako amama izen da, dana. Da, bere ikasio, dakiten gehixen agaur egun, hasi que, bai, gainan zuten ongo seguramente, hasi que amama, asko maitxiz eitzut.
0: Nori izan aduzu Ramonek?
2: Maria Jesus.
0: Maria Jesus emendik musu haundi bat zuretzat. Baina, galdera eman estu gau erantzun dezakezu, eh?
1: Bai, ez da, nik uste danantzako diela amonak berezik ez, die, ba, uno, bigarren ama batzu bezala, uno, nahi bientzete hola sentitzen de baita ino bezala, oi, bigarren ama horiek, beti dalera hor aholkuk ematen, baino guraso, baino libertade gehiago eskaintzen dizuenak, ez? Eta, oi, ba, pertsona berezi batzuk, azkenen, ba, ez da, amonak die.

0: Joris Arraskia gaindituta balin badago.
1: Bueno, no es que gaindituta dago.
0: Kantua entzuten utziko ditugu gure entzulek, entrevistarekin jarraitu horretik.
1: Aze polita ez gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretzako.
0: Eta bera gintzako. Bueno, entzule entzako esako.
1: Hori da.

0: Zure eskuen magiak entzuten ari gara, zortzi kantu gozatzen duten Kimaken denboraren leia, ba, esan da bezala urte bete duen disko honen azken kantua ez barkatu, kantuetako bat, seigarren kantua hain zuzen ere, baina guk esatea nintzen azken minutuetan murgildu behar dugula, oraindik minutu gutxi batzuk baditugu hasteko, gure akustikoan kantu bat entzuteko, eta bestalde, ba, zuzenekoen inguruan galdetzeko, ze diskoa osatu zenuten, baina gero hau defendatu egin behar da, eta hor, bueno, berriro beste ikaspen batez, kasu batzuetan beste taldeetan ari zirenak, berri lehenengoz ari zinetenak, orden dena nazten da, inoan olako izan da pixate zuzenekora, talde formatuan eta joate hori.
1: Habetxo, nino gano itxuta, lehenengo eta behin jarritxa kantatza eta jota gitarriatan, eta koia zutik kantatzen hasti izen zan, hasieran aldaketa handi bat. Eta ez da, gero baitxan ikustot, azkenean hasieran igual intimidatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzea baitxa hor, ez dena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatzea ost, eta ez da ni bakarri nahola, dauzkatatzetik beste lau pertsona baitxan erekin dano batea gai, eta ez da, ni... Baina publikoa beti baitxa dago eskuzabal, beti animatzen, beti, hasi que oso ondo.
0: Nolakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, bai. Klik eta klaketa gabe imaginatzen zaituzten nik, baina...
2: Bai, klaketa gabe, gero hori zailago ginen, bueno, grabatzeak ordun eta pixka diskoi forma emateak ordun, nahi genula zioze gero defendatzeak ordun, bueno, nahiko antzeko edo sonauko zona ez, osea ez genuen nahi ez dara estudion, bueno, kiston ekoizketa hain eta kiston berezi hain, gero zuzeneko nezin, osea ez baldin badeu behar, olako antzeko zerbait, orduan bai saiago ginen aliketa modu naturalen edo bueno, baliabide zean, oza, bazeanak gabiltzen ez, genduzkenak, vamos.
0: Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da, bueno, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut ez, prozesu hauetan taldearen girora, baina galdetu behar izuet pixka bat, bueno, udaran zehar, zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut dena hor erdi lotzeko, erdi lotuta, ez dakite, baduzue.
1: Hor gabitz lotzen, bazku hiru bat kontzertu hengo zer di lotuta, hasi que gure sare sozialetan aipatuko, aber azkenean aurra degatzen ez, eta ala balin bada, ba, nokin bitota.
0: Kimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, ba, esan nahiaren, bueno, ba, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Ba, bigote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzeko uneare iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue, ze kantu joko duzuen, eta kantu horren ingur, zuk lehenago manez, ze kantu joko duzuen. Joko duten, ze zuk ez duzu joko gainera, hori da.
2: Junpeko argizpie uno joko due, estilo akustiko baten, piano, gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskene, baino baitare, ba, ez dakit, pertsona orok eukideiken, ba, bueno, argizpio horri eskeneita ez, gure, bueno, momentu zaietan, ba, bezleku dan pertsona horri eskene, orduan, ba, hainoak idatzie, baino, eo zeinetako eskene.
0: Hainoa, nik aletu darrizut, nolagoa izan zen, kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik nahi duzun arte kontatuta.
1: Ba, netxeko ganbaran idatzi nioa, pixkate leku intimoa hola, gitarriakin, nioa karri, sofan, eta hori, ba, zinitzen okurritze gatena idazten, pertsona horretan pentsauta etortze gaten dana, ne arrasko indako kantu bada idazten, eta behai kantan otzanean gehiago, hasi que oso politxa, eta manexek esan da emezela, azkenean dano oskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitzako kantua.
0: Ilunpeko argizpia, ba, bikote, zoazte gure zeta akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur egurera etortzeagatik, faltaz egun kidea, nahia da?
1: Nahia.
0: Nahiari ere mendik muxo ondion dibat, ikusiko dugu kontzerturen batean inoiz, baina zoazte eskerrik asko, eta entzuleok prestatu, ba, Kimak akustikoan entzuteko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Kimak eta euren diskoa zabaltzen duen kanta, ilunpeko argizpia. Irukote, nahi duzuenean.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan hilabeteko oporraldiaren ostean, gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon. Arantxa? Arantxako oporretan jarraitzen du. Ez dakigu nora joan den. Orain esango nuke baiet, Arantxa, kaixo, Arratsaldeon.
2: Bai, ez
1: da. Bai, hemen dago, zer moduz.
2: Bai, ebe, untxa, untxa. Egia da, baduela aspaldi ez naizela hemen agertu, eta miungi, ez dakit zuri ere galdegin beharko nizuke, nola pasadiren azken aste hauek.
1: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu. Bai, bai. Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
2: Bai, bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe gutxi gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizitzen edo lurperatzen ari ez, lurperatzen ez. Lujeratzen.
1: Hori da. Nondik ibili zara?
2: Ba, Korsikara izan naiz.
1: Begira?
2: Bai, bai, bi aste zan egon naiz, ba, bizikleta egiten, egia gaiteko. Bizikletan ibili naiz Korsikan zehar.
1: Begira?
2: Bai, bai, bai.
1: Txirrindula zarea zara beraz?
2: Bai, nire maneran. Ez, hori, ez turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz, hori bai. Hori baite dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki ongi pasatu dugu.
1: Osongi.
2: Bai.
1: Osongi, ba, bueno, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu. Gaurko eguneko menua emango diogu?
2: Gareko zen bai.
1: Ba, asteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak are antzeslana, antzeslanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
2: Bai, eta Itziar Perez, usaien bezala horri izango dugu, esan erran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, ezakit kusi duzuntzuk malen, ez da horreikoa.
1: Ez dut uste.
2: Ez zinen sortua ustuta delarik. 1984ko filma baita.
1: Nintzen ez da proiektu.
2: Eta hori Wong Kar-wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den film egilea, Hong Kongekoa, eta ba, film aski berezia dela dirudi, Itziarrek gehiago errango digu hortaz.
1: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, gaurkoan bai, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu eta horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
2: Bai, orduan, jada aipatu dugu, baina ziburuko liburu eta diskoa zoka urbiltzen baita, aste burundan larumatean izango dela horretarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta orten Beñat Oyarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta ba, berekin hitz egiteko parada izan du Kristof Arotzarenak, entzuten alko duzu.
1: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan, agerkarien tartean, herriaren txanda izango dugu, ez da?
2: Bai, orduan, hainua etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian gozaleku elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea. Palestina eta bereziki flotiako gertatutakoa ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomiko zailean baita, eta asteuntan ere bere Davidean aipatzen du.
1: Mm-hmm. Eta horri segika txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu, atal honetan dirudienez bere garaian izan zenean Bermeoko arrain azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur, ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia igaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
2: Hasiko zen bai.
1: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan zer dugunak kontatzeko Arantxa?
2: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela, hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikaren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali, eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak hautatu ez zuen esklabo izena zela salduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte Euskal Herrira itzultzeko Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen 1969ko ekainaren 3an energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira mobilizazio antinuklearra zen deitua. Zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta hurbiletik buruan tiro egin zion poliziak. Zigorra jaso eta bi labetera Guardia Zibila saritu zuten. Urte bat berantago etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian Gladys del Estalen hilketaren lehen urte urrenean, erantzun zabala izan zuen itzalaldiarekin batera, suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten herrietan. Ramezala beraz duela 47 urte hil zuten. Duela 80 urte aldiz txirita bertsolaria hil zen. Bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez. Bizi gogorra izan arren bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean beraz hilbaino egun batzuk lehenago goizuetara bertsotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen eta ezagun ere egin zen publiko zaharrekoa.

kide eta soinu produktore lanetan ari da orain 25 urte betetzen dituela gaur, beraz, Oian Morenok taldearekin txegitzen dugu, beraz, CTR.

0: ez dut nahi beste graturik.
1: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Hitzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
2: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ongi, joe, oso sarrera polilla emantzu, eta informazio erra ja partekatuta ikusleek entzuleekin, kasuantan. Azke ongi, eta oso ongi gogotxu egia esan, justu estrenua bihar duzalakoa, eta bazteniko gauzak izten, eta ja irrikitan egia esan, zen aurrea erritaratzeko.
1: Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak izten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
2: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan ja ikasketak amaitzea egin duzela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nik ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, bilek partekatzen genuen azela, afizioa antzerki fizikoarekiko, ez? Itzikabeko, ba, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botazun, Iso izena, Iso Teatroa, eta bueno, bisaldotura horrekin daka, ez, hitzik ez erabiltzearekin, eta pixat gai horrekin. Eta azkenean ja, pasatu, dia, jo, ba, esango duke, bai, ja lau urtengo ditu konpainiak, lau sortu zenetik, orduan oso pozik egin dugun ibilbideakin egia esan.
1: Iso Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da.
2: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiek badutela alako lotura arraro batez politikoa. Erio, area, eros,
1: bai,
2: bai. Eta eros izan duzen maskara antzezlana, gero erio ingenun antzerki harina da erio, ez da antzerki luzea, laurra da, mino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area.
1: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzesten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
2: Jo, begia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkiten edi. Eta bai egia da, batea itia oso korapilatxua dela. Bai egia da, ba, bueno, arlo artistiko ditago kionez, ez, argiztapena edo jantzitegia, bueno, zuzendari bezala erabakiak hartzia erresagoa da. Nino, interpretazioan urgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Eta kasu honetan, biek zuzendari gehan arren, biek oholtzan gaude hor du. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ies itentziguten gauztak detektatzeko, eta bakuteko gauztatxo horiek garritzen, ez? Nik esango nuke, bustitze arren, venga, aktore esango. Zuzendari izatea egia esan, de bai asko gustatzen zait. Bai.
1: Eta zuk zuzendutako obra batean antzeztu edo beste norbaiten zuzendari txapean aritu?
2: Boa! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bat zuzendaria, pues aktore, zin duda. Dinon... Boa, ez dakit zesan,
1: Galdera zaila.
2: Beste norbaitek, bai? Egia esan, bai? Ona, zaila minon, ona. Galdera zaila konak dia, balen. Ba, esango nuke beste norbaiten horra batean aktore izatea. Asko gozatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detaileetan sartzen dien, bakutza dakagun estilua, ez, azkenian zein den. Hoxe, esango nuke, bai.
1: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, biok zarete aktore eta biok zuzendari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
2: Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estitxu salduak egin dugu, hain zuzen, eta geobestalde ere elkidugu jantziak diseinatu eta egiten esleitua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, escenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzez lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, dutzen ikusi, kartela ere ez eki eldausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurrera ateratzeko, ez inbestekoa da, ongi inguratuta egotia, eta kaso hontan hola xe ondu da, hasi ke oso oso pozik.
1: Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzuea zer topatuko dugun horra honetan ongiro ditzen bazaizu.
2: Bikain, horra mi.
1: Bigazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta, bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
2: Ba, hoxe da, azkenean premisa, ez du arte galdu bat ian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da. Dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurrosnartu nahi genun, eta hortarako jarne genun eszenatoki bat, non egitan muturreraino itzitekeen, ba, gizakian kurudelkeria hau ez, bai, gordinkeria hau eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batean. Eta hola izan zen, eta hori da, azkenian, bi lagunek topo ingo dute, bueno, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topo ingo dute uarte bakarti batean, eta bertan hasieran ikusiko dugu nola, bueno, ba, biztirautzeko elkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola harremana zuzena izango den, binon, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denean, denan kasura jarriko da. Ze lehenengo fruta hori ez ja boterea izango da. Orduan, bueno, hoize da, ez? Ze gertatzen den boterearekin eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten kasu hauetan, kasu honetan pertsonaia hauek zer egiten duten boterearekin.
1: Bueno, lehenengoz egin zenuten plaza batean obra hau umore azokan edo egin zenuten hau leioan. Orain, oholtza batera, eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerak orduan?
2: Ba, egia esan bai, ze, klaro, ematen du, hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez, pentsatzen, ba, kalean eta aretoan zer aldatuko da. Binon, gero egia asko aldatzen dela, antzeslanen izaera, aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez, eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba claro, askoz ere arinagoak izan berdia antzetanak kalean, askoz ere ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantzatu behar duzu kalean, zailagoa da erakartzea jendia kalean. Minon aretoan egia da, ba bueno, beste denbora batzuk arra irezkela. Eta orduan bai, iraupena luzetxuagoa dela aretoko bersioana. Eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari, minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baitare. Erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa, eta horri buruz ere egiten godu obran arezu berzei ban.
1: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
2: Wow! Ba, biru, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegitzen gala gazteak erakartzen, ez? Zer, azkenean, ikusiloekoen arrazoi asko diela medio dia genean jende heldua da, ez antzuketan ikusi hori duguna. Eta horrela gual egintzen gara gazteen gana iristen batez ere. Gure belaunaldi berrikoa berdinekoak izan ta ere, izan da, gertatzen dena da, ere uste dut, hobetu ulertzen dugula Ez, imaginera antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, guta dinako nadik, ordu baian egin zen, gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Binon, orokorrean, zein publiko ontzako antzezelana da. Bai, ez egin, bago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina, bez ere, eldu izuzuntako antzezelana da. Mm-hmm. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon 6en obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
2: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larun batea, lau boste eta 6an, 7:00 izango dira, eta 7:00 izango da 7:00. Igandean zazpitan. Igandean azkenean astean amaiera, urrungo egunean lana egin berra, beti dentsio ja, normalian antzutlanak, ordu noide arrazo ja, minio noi txegi dia orduak.
1: Mm-hmm. Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin badu, non eros dezake?
2: Hoi da, garantzitsua, hoi, eta web horrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoi zen, eta hoi zen, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustara etortzeko, eta hoizen, gu betzate gogotxu gaudela partekatzeko gure obra ikusiak.
1: Aurrera begira, aurre ikusia duzue beste dataren bat hauetaz gain?
2: Ba, oain ingo dugu, ikusko dugu aberre jirarik edo eiterik izango dugun, bai emanaldi bat itxita dakagula, 26-27 demoraldian Oiartzunen bertan, así que hoizen, Oiartzunen bai momentuz itxita dakagula, eta besteako indikan, bueno, izten, itegiten, gauza bilek.
1: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
2: Mi esker, male, zuri eskerrak, elgarrez eta politioren gatik, eta razterra zupinola itegitia.
1: Ongi segi.
2: Ongi zan, aio.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zaigu, ez da Arantxa?
2: Bai. Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan erran irratira joko dugu, Usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu, atxaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
2: Ongi, atxaldeon dan?
3: Bai, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horrela, izan esatzen den.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
3: Hori bai.
2: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
3: Bai, hemen neguan hotza eta udan bero.
2: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
3: Bai. Merezidu, pasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
2: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
3: Bai, hori da, mila bederak zirun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ez egite ongi esaten, ala ere ausartuko naiz txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez duen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta sanuna, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta ala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
2: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
3: Hori da, bai, ba, gerora ere, atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bat abestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalagunak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela ia dute bakutsi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen biguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azapata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi duzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
2: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chongqing Express. Abiatzen da.
4: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar-wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
2: Giroa, bada historio erromantikoa la diote, arma batzu ere entzut ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko, Chungking Express, beraz, Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
3: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo infate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bate aurkezten zaigu, baina horre entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, daude elementu eskor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu bietan da suponago eta politiz hartu baino lehen pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan, eta gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz inguratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago zute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inon atera denik, edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, bat behar da urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi baduz duaren txailan nengara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan, dikate sakonago sartuera.
2: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
3: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
2: Aipatzen zinuen, bazitola pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errandu zenuke?
3: Bai, nahi zuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nahi zen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, egin dudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, ba, pixkatez, informazioan olabait osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez nahi zen hori ere jasotzeko, baina, jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusinan pelikula da, atzo gaur da nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin auson ginondik kasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren, eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekien oso ongi guztien. Ba, akizu ikusten duzunean pelikula bat, eta ez akizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, ez, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egin dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten harapatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, harakatzen, horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat, historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an, Zaitan sound kritikoen inkesta ospetsu batean, munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai bai, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dutela, pelikula ona dela, ez?
2: Zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, organ ona izango da.
3: Bai, bai, egia da, zaila egiten da hartik ateratzen, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez, baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina, bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta egango nahi zuzkate, ba, horiek zuei ere aipatzen.
2: Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
3: Bai, jo, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue da, naz, egiara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera gehiegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiegi jakin gara ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso gehiagia dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan dintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia bat, ez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta jo, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko
2: ilun
3: eta ez lagoi bel bat, baina tira, Bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Epizo gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet. Esan dizuet, ez? Nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez? Elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontrajarrita, ez? Eta elementu horietaz ari nahi zenean, ari nahi zizat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak. Agertu zaiguna, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, da pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hong Kongekoa da, eta bi historia hauek Hong Kongeko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez bai, ez ditzen oharko auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontrajarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek, eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontrajarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez, sartzen direnak, eta metafora horretan ba bi mundu ikusten ditugu, ez, auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez, hor pilatzen diren pasadizoetan eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean bauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postuak, irria, targia, ez dakit, horre, hor bitu zai badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere anesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere, horregatik esate dizuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, ba, dituzte beraien zailtasunak oztopoak oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan nahin beste informazioarekin.
2: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
3: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gainera pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dut gehiegi argituko.
2: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, az?
3: Bai, bai, eta hori irakurri dute, irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, ba, pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela oso ongin nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arrara utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagi liluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika guetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarera hartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit da, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuetan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez? Bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora oso, denbora tarte oso txiki, ez? Bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute, eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hau da hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak, eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu, eta bere iritzia atera dadila, eta nahi baduze, ekarri dizuet, trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan ba, txinatar bertsio bat da, edo bueno, txinatarrez hitzak fiarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
2: Bikain, ebe untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziar perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa, beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
3: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hiri nahiz, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea, bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, pentsatzen nien ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait, eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
2: Natalie Portman. Ez da in the Mood for Love, edo hau gogoan dut.
3: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
2: Afamatu izan zela, baina.
3: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
2: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
3: Bale, eskerrik asko,
2: ahora.

0: Eta gaurkoan ere albiste, bueno, albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naiz irrateko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi, eta zu Arantxa zer moduz, esan dit, txoitxo batek esan dit pasaitu zuragun batzuk kanpoan.
2: Egun, hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz zakit mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
1: Ongi etorri.
2: Bai, esker, agian ongi pasako da.
1: Bai, berrindartuta bintzat.
2: Nola?
1: Berrindartuta bueldatu zara, indartxu.
2: Indartxu, egiaren, ba, ez dut hainitz lo egin, eta ez naiz alde hortaik biziki pausatu, baina, bakizu beste manera batez, edo burua pausatzen duzu, ala ere, baina
1: ba, ios, bueno,
2: gutxi lo eginez.
1: Gutxi lo egiteak ere esan nahi du, gauzak egin dituzula beraz, gaitzerdi.
2: Bai, edo akampaleko batean nintzela gauero lujean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko oea bezain ongi.
1: Ez izaten da horrela bai.
2: Hori da.
1: Bueno, gaur sagardo kontuak.
0: Ah, begira.
1: Bai, bueno, sagardo sasoia naiz eta leku batzuetan, baina gaur egun ez dakit, sagardo teio batzuetan udara arte luzatze dute.
0: Bai.
1: Sasoia, baina gaur sasoia ez, gaur uztarekin gatoz. Euskal Sagardoa hitz egitera, lagunok, Euskal Sagardoa jatorri deitura duten sagardeko izlek, 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako, 2025 urteko uztako sagarrarekin, eta horri esker, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023 pentsa, 6 milioi kilo fruta bildu zirela eta 4 milioi litro sagardo ekoitzi zirela. Eta Euskal Sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo hori dastatzeko deia egin dute gainera Gasteizko Matxete plazan. Aurrera egin baino lehen Euskal Sagardoa zari garenean esango nuke bat dela horrela erakunde, ze gaur egun erakunde moduko bat ere bada, Euskal Herriko zati guztiak biltze dituen erakunde gutxietako bat. Eta zati guztiak esaten dut, ze ezakit Arantxeta manen zuek badakizuen hau, bueno, Euskal Sagardoa jatorri dituran gaur egun, badagoeneko badaudela Euskal Herri osoko sagardo ekoizleak bilduta. Baina, hor bago polemika txiki bat oraindik ere, ze alde batetik Hego Euskal Herriko lau lurraldeak badaude, luzaz egon zenen bakarrik okerazman nago Gipuzkoa eta Bizkaia, gero Araba batu zitzaien, eta Nafarroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparralde esaten dut, ala dagolako jasota, bai, Euskal Sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia, lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero ustez hor, bueno, alde guztiei, akaso egongo da razoiren bate, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak belduta gaudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta dagoeneko iaz jasotako sagarraren sagarraren uzta, hemen dagoela sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaran barko dugu, botillatu dutenarekin ari naiz orain, barkatu iratzen gai naizelako, eta esan nahi nun, oraindik ere noski txotxa, alegia, upelaren barruan doana dastatzeko, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edozen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, Aizto plaza aipatu dizuet, asuntua da, bertan, bueno, Euskal Sagardoa dastatzeko aukera izango dela, Gasteizek hartuko duen, sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, hoi, ekainaren 6an, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxorretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bat, DJ Malandrok joko dulako.
0: Abegira.
1: Bai. Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen Malandro?
2: Ez dakit.
1: Zer Malandro zukarantxa, bueno, Malandro nola baita, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro gaizkile.
0: Gaizkile,
1: bai. Gaizkile DJ edo aretuko da.
2: Izango da gaizkile ona, edo loko zerbait.
1: Bentsat martxa ona jarriko duna, hori bai.
0: Hori, seguro.
1: Nolakoa den, eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, Txomin parrillaren eskutik, hortaz. ba, botilatuta daukagula dagoeneko 2025eko uztako sagardoa eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
0: Begira ze ongi.
1: Bai, bai.
0: Zu sagaro zela ere zara, ezta?
1: Begia esan, bai, eta gero zeta gehiago botilakoa, bai, bai, bai. Bakizu, txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardotia fresko bat hartu ze, hori bai, botilakoa bai sartu ezakegu ozkaioan lasai asko, denbora gehiagirik akaso ez dara, baina, bueno, sartu ezakegu bertan eta fresko dastatu. Egia esan, bai, eta sardina batekin, sardina batzuekin hobete esan da ezin jo,
0: bai. Gira ze ongi, guk gure eskualdean, gure eskualde inguruan, azkenen aldian izan dira sagardo egunak, jarraian izaten dira normalean.
1: Bai, ez Oiartzun izan zen pasaren astean.
0: Pasaren astean Oiartzunen, bai. Aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Oreretan.
1: Bai.
0: Joantzara baten batera?
1: Ez. Ez dut erantzungo, zergatik. Ez, bakarrik Irungoan egon entzan horretan.
0: Ados. Zua erantxa bazara sagarozalea?
2: Bai, izan nintzen gena, aurten izan naiz, bai, sagardotegian, baina hori lekarro zera joan nintzen lagunekin, eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan goxo izan daiteken oso. Edaria da, bai, aperitifan edo.
0: Oso ongi, ba, egoi mi esker, albiste on hau ekartzeagatik, eta gogoraraztegatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardo izango gola fresko-freskoa.
1: Eta parega, gainera, kairatekoa.
0: Hori da. Oso ongi, bihar arte egoi.
2: Aio!

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larumatuntan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larumatuntan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori hobeki ezagutzeko, entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek, Baionako CNRS ikerketa zentroan, elduden larun batean, ekainaren 6an, beraz, bertan ere, azokan izango da, Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek, aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan, eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larrialdirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galegindakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera

0: ez dituzte egiazki jarrera horien hautuak egiten, baina jasaiten oargabian. Hori pentsatzen dut hemen iparaldian denek ikusi dugula nola etxeetan eskuara pixkanaka arroztu den. Ez baitu ezpada jendek nahi zutelakot hori egin, nahi hori ere bazen, baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, behartzela nahi eta ez eskuara trabatzela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten biztanena eskuararen kaltetan. Oai anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina handan abat bai, eta entzuten da, oai, jakin izan banu, eta oai, kusten baitute, oai, ikastolak badiela, eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, gara jaietan, hartan egiten dut badela aldaketa handia, gara jaietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro eskuaraz eskolan egin zitakela. Jadanik izkiriatzea balentria zen. Eta hor bada aldaketa handia honeko izan dena. Eskuara bera, eskuararen bagnean ere izan da aldaketa bat. Eskuara batua sortu baita eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek, eskoletako eta irrati eta telebistako euskara bat, denek urak zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai batzutan banago ez ote den alere batzuetan urkunegi joan hortan alere biziki importanta da hizkuntzen historian segitzia, gana baita jarraikitzia. Hizkuntza bat eta beti aintzineko egoeraren ondokoa, egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian mendetan euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina nola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta olakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana baita nausi direnak.
1: Krakki mintzatzeko hartzen aldugu erdera, frantsesa edo gaztelera egoaldean.
0: Bai, hori izan da mendetan euskararen egoera lehenik latinarekin haintxegu, gero hemen kaskoinarekin eta gero frantsesarekin, egoaldian espainolarekin.
1: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti eskualaren alde borrokatzen,
0: bai.
1: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egindela ere ziburuko, baina...
0: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina, eskualaren, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazbait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, haman ezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ibiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzea, eta pixkanaka, eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan, Francesco

0: bizitzek badute oino pixkat indagiago, baina galtzen ari dutena, eta beraz gure egoera izanen da alderdi hortarik ez hain desberdina. Baina beharko dugu, bestek bezala, belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
1: Hala, hori da in behar dena.
0: Zuk
1: aipatu dituzu adibidetzat, matematika, etzela, txitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, tola behoita amagiutan hori urte, hori posible da sehaskan, baina ez diote sehaskari onartzen bere ikasleek, pasadezaten adibidez matematikako froga euskaraz, hor pixka bat indarrageman hori, indarrageman ez dakit nok duen indar gehien, hor frantzeko gobernuak ministeritzak du biztanda, hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak, badira hemengo instituzioak entzatzen direnak kontsentsutsa atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk egin duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
0: Ba, egin den bezala funtzean. Barakigu, lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unortetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahi tarat. Eta horrek segitzen du. Funtzian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dute ungisegitu berri hori, baina senpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte eta izenak eman tokiko mintzaidan, normalden bezala. Eta subprefetak eta prefetak ezetz, ez dute onartu erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtzian jarrera bat. Hori da gauza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Oai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Onartua eran nahi dut nolazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da otu hori edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta hene gustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saik guzietan, eta hizkuntza saik dian ere, hola segitu.
1: Guaurek egiteko, egan nahi du politikoki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
0: Bai, orduan ez dakit posible izanen den enegoztuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren, emaiten du segurtamen bat edo hola.
1: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ikainaren seian han izan entzira, ogurato izan entzira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gurekin tarte hori harturik.
0: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unen egiterat. Eta mil esker berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gozaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian erriak asteuntan. Palestina ere aipatzen dut bereziki flotiakoei gertatutakoa lantzen du. Eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainoa, Etxenike zurekin duzu Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria gozaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarte honek. Silvi Ulier Maikak 2020an minbizia ukan ondoan, gozaleko elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskaini ahal izaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022an elkartak beraz senperen atseman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaidetzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte. Beraz, besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11etik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan. Beraz, Eiartza zentroan, Elgar zentroan, Cedric Germenen osteopatia kontsultan eta Estia Edertasun institutuan. Beraz, ez da gozaleku etxe bat, baizik eta gozaleku erriska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotilla komitatetzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik zuen etxeaz, herria kasetaz ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko erri astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun. Azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntarioa ainitzen laguntzarek kin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu, eta horrez gain txekez ere lagundu daiteke xuxenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekarian?
3: Biztan da bai, eta asteuntan 24 herriren berri ukaiten alko da.
2: Ainhoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri!

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune ba, podcast ontatik ez dela etorrire egin. Baino, amentsak egu gaur, araitz, guapisima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, esperet denak onde gotea.
0: Oso ondo dago denak.
1: Vale. Oso pozinao hemen beste momentu bate ekartzeko, ja bukatzen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun
1: bai,
0: podcasta.
1: Bai, itzeitea faltan botatzen nun erentzun lehekin
0: ekarlan hori. Batematek zuri entzuti, no? Faltan
1: botatzen zenun. bai, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontauko diguzu, araitz?
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat, azte buruan eukideun esperientzia polita, arrain azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea.
2: Izan da, bortza, behar da dago, hor kameratzen dagoela Naia, eta Naia izan dala gure anfitriona.
0: Hori da.
1: Hori da, behar.
2: Eta beran etxian lotara, osea, que Naia, mila esker benetan,
0: mila esker Naiari, esker. Naia,
1: eta Bermeoko ambientiari, ze izan zan, maravilloso hain, jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, Naia Bermeo tarra da, eta Bermeoko festak die arrain azoka, ezta?
1: Arrain azoka, bai,
0: eta ba, berta inbita zigun, eta berta junginen, oso pozik. Donostiarrak, Azpeitiarrak, Ibartarrak kotxin junginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni sortzitan jaikin itzan Donostia juteko bus baten bila, eta egon itzan ordu terdi Bilbo arte, ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nion zortzitan eta zeuden buiaka itzeiten, eta ni nire entzungailuekin esaten hain itzan ez nula sinisten. Zortzitan, ze energia zekaten.
2: Uri pasau jakun berdina autopistan, zegoen da frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen. Eta zeuan rugbyko finale bat eta jokatzen zeuan Burdeoseko batzuk Irlandar batzuen kontra, osea que izango da hori, supongo.
1: Ba, agian bai, baina ez dakit.
0: Denak banderekin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka. Dakiston kola zarra zeon, osea atasko bat zeon, baino, nola, ba nik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da olain zion Elenak, frantze, bueno, ez digue ikusten direntzulik,
1: baino, eskuekin
0: olain zion, como agur, eta ziztu bizi baten aia ginen Bermeoa. Eta bueno, zein izen zan plana, ber Elena, kontau.
2: Ba, eltu ginen janetxera, ba, motxilak utzi, hartu litroak,
1: Jarri ginean denak, guapa, guapo.
0: Kiston etxe haundileza da, osea, un kasoplon del kopon, eta hortxe pasa izan genuen gaue, eskerrak.
3: Gaua bakarri.
2: Segon ginen, ba, portuan eta nahian lagun baten etxian bazkaltzen bebai.
0: Hori da, nola izan asun, ez da Olatz.
2: Olatz,
0: amendiken musu haundio handi bat, Olatz, eskerrik asko, zure txabola invitatzeatik, bertan bazkaldu
2: duen. Eta eskerrik asko, garagardo gatik, jonek oso eskertuta dago.
0: Bai, porque eske, a ber, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarilek hartu genitun, nahiak, lenuo, eta, ba, zerbezalatak erosizizkiten eretzako, bueno, eta jenditzako, baino batezen eretzako, porque nik garagardu asko gustatzen zait. Da, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zein nun, ba, botellak hartu. Eta, bueno, olatzen.
1: Anpozik zeon eta egualdiona, ba, animatzen zala eta despistamintzen.
0: Txabola horta jatzeko, balakizu ze kuesta hosti zeon.
1: Kriston aldapa, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
0: no, txabola esaten zeio, bueno, hori soziade moduko bat.
1: Hoi da.
0: Baina kiston kuestia da, jaginen bakaro deshidratauta, eta bueno, batek ba, hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzeko, hori da.
1: Ez denak igo ginen aldapa kostata.
0: Bai.
2: Ja, aizerik gabe.
0: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltxitsa puzketa batzukin, saltxitsita tomate frito pisketekin, jazta.
2: Pero fuet, patata frizitua gure bai.
0: Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, hemen esterri, ba, bastante gaizki zentaziona, bon, gero gauit botak aintzun gaixuek.
2: A ber, entzule entzako, ester da nere aizpa. Ez, osea, ez dozu
1: izan aizpa.
2: Bai.
0: Gurekin etorri izan eta gaixoek bota gaintzun, baino ez edateatik, porque ezin zuen edan. Baizik eta vale. Bota gaintzun, porque makarroiek izton gaizki sentatzi joan, baino bueno.
3: Pero ez dago zen gau osoa hor botakarekin.
0: Ez dakit, ez dakit.
3: Ni,
0: etxea aia ginen, aurpeie garbitza jo nintzen, da errepente ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikusten manez berdinak dira, ez?
0: Dibigo, arrain bat pezionatik eroitzean inda, geratzen zailan arpeio hori como...
1: Aire gabe gelitzen dala.
2: Bueno,
0: eta akizten
1: zaitxarra. Jonek itzeiteu pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez da bakarra izan.
2: Bueno, txagoran egotzen oso momentu barregarria Jon eta Itorren artean.
3: Egia da.
2: Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez.
0: Bai, Maia More.
3: Maia
0: Mori, die, ba, olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan zeuzken
3: bitxakur,
0: eizazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
0: Bat zarrago. Eta bueno, Aitorreketanik ba ez da gitzen bat ordubete egon ginen
2: bitxakurrekin
0: tontuna egiten eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasa egin un hor txakurrekin.
3: Eske Maiak zukan ba ile peculiar bat.
0: Bai, zan como ile gorriska bai. Rubita.
3: Bai.
0: Eta ba.
3: Zan zukan ez dituz ba bi belarrek hartu eta moñito bat egiten ziozun, eta como English teacher.
1: Txakurrak naz. Kanazkat eta bukatu zuten.
0: Zeuden guruekin hasta el coño. Aitorre egiten zuen bibelarriak hartu como si tuera un moño. Eta egiten zuen como que ingleseko ba, irakurle bat izango da zenbezera.
3: De hecho, English teacher.
0: How you done the listening?
3: Mori.
0: Mori. What is the speaking? What is
1: eta karo, hau da beraien ikuspuntua. Gure ikuspuntua zan txakurrak zuden pixkat gorago eta gu geuden belarretan pitxin bat berago. Eta gure ikuspuntua zan bi zoro txakurrekin jolazten, eta txakur gaixuak ezin zutela ezer.
2: Ni esan behar neban, bi zoro ez, bi moskor, baina jasen dau jonek.
1: Bueno, bi zoro baita. Ja,
0: onartu inbertzan, oza, sea, como las grekas gaude eta txakurrekin tontu nahi ten gera ginen. Hala, jazta.
3: Maldita
0: mora da, ero, baja ginen. Da, ero, ba, festak, segi duntzun, ez da?
2: Bai, porra.
0: Nenez akoratzen noa juguinen, ero.
2: Portura.
3: Ni ez da, no? Pero ya zen berando, no?
1: Bai, zen zikaldea. Kostatu zitzaigun geiztia.
0: Ez que, zertatzen zan portuen araitz.
3: Porque, batzuk eskuelan beste batzuk beste.
0: Ez que, nik memorie oso gaizkidaket, familien erentzitik dakart hori.
2: Alzheimer
0: pixkedaket, orduan ez dakit. Bueno, ez du nahi ezer kontago araitzek, baino...
2: Ez dago dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dugu detaile gehiagunik emango, orduan holan geroko da.
3: Roze eta lako batzatik. Xutxoak
2: onzen. Ez. Ez
0: dago ezer. A ber, ligau. Nik hori ez dut konsideratzen ligatzi, eitzen jintzun tipo batekin, eta listo, hori.
3: Zeran zen, oso lagun moduan, no? Osa, nik
1: ez
3: dut.
1: A ber, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat, lagun bat bihurtu detela. Jazta. Hortik gana aurrea, nere intimitatean gauzak dira. Jazta.
0: A ber, kontu nuke berdu, amen txotx podcasteko entzulazko, ba, oso gazti dila, así que... temas aldako du, baina gauzi da, ba, araitzek jende asko zautu zula, eta batekin, ba, filin asko.
3: Eta ez da bakarri izan, ez da bakarri izan.
1: Hori da, Elena
2: baita. Ez dago esango ezer.
0: Ah, Elena.
2: Hori ez da kontatzen.
0: Koño?
2: No kuenta.
0: Mene mateu ni naizela bakarra.
3: No, ni ez da.
0: Bueno, eskerra.
3: Maia eta Mori gara.
0: Hori da. Batzuk gizonak initzaiten, da, Aitorretani, ba,
2: txakurrekin.
0: Maia da Mori. Maia, ideitzen genioen, Amaia Montero. Eta moriak azan. Gure entzulazko, que este zautuko zein dien, porque oso gaztik izango ello, baina bueno.
1: Ba, Googleen bilatu.
0: Hori da. Eta bueno, gero, portun kiston ondo pasa genu, musika pilo bat zeon, litruk eman genitun.
1: Egoaldia, kristona zan, eta kompainatu.
0: Kristona, kiston beru itesuna, Osa, neon pegajoso total. Osa, kiston beru itesun, ba, osa, ni neon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten, da, ino se despegaba, básicamente. Baina,
3: baina portuan ambiente oso ona.
0: Kiston ondo, ni,
1: gelditu nintzen, oso harrituta, jendia arrain azokan denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zeon kanpuan, osea,
0: bai.
1: Pertsona heldu takatakakin, ta holako gauzak, Miguel ditu
0: nintzen. Naian ama.
1: Naian ama.
3: Bai, patrona.
0: Bueno, eta itare bai, ikusi genu, bilek.
3: Egia da.
1: Miguel ditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zeon,
0: Kizte un ambiente, ¿no?
3: Este no nori espero, bermeo.
1: Es. Ni nator de... Herri txiki batetikan, eta ba, gure festetan ez dia jende asko ateratzen, eta horrela.
3: Ba, niri pena manzian.
0: Nire herri txiki batetik nator, eta gure festak iztonea dia, eta jende asko jotea bertata. Hori ja zure arazu da.
3: Ba, niri pena manzian portuan, como festa, gero musika kendu zutela, eta... baina nire hor gehiago gelditu, dela.
0: Ni, nike bai, da.
3: Baina ambiente oso nazten.
0: Ez que tiketa, bueno, tiketa, bileti hartu genun del Antzoki.
3: Baina sartzeko,
0: ostia, Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta bueno, ja, ba, Kalin festibukatze zanin, ba, berta juteie gazte denak, eta bueno, zeon kola bat, osea, flipa.
1: Bai, esan ziaten ni junitzaneako ez zenutela asko gehiago da hundu.
3: Ah, zuhun zinen eta festa zure bera
1: juntzela. Barkatu, Esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
0: Oh, es que vamos.
3: Esta rica parte no lo vais a tener que usar su, ¿eh?
0: Qué pena.
1: Va a ver este multibatec.
0: Amai, amai.
1: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
3: Me da que va a dar este bat.
0: Olida, a mí me va a
2: meter. Mira los coloretes, guapa.
0: Bueno, sube que son batequines, Dani, que está toda batequinita, ¿vale?
3: Egia da.
0: Porque kolatik, aparta ginen, juginen iskina batea, ba, denbora itea, porque eske kola hori bukatzeako, osea, doia ordu
1: bete... Asko zeon.
3: Eske, asko da, agresiboa.
0: Bai,
2: osea... Eta oso motel, kola oso motela.
0: Bata bestin gainin, da esan genuen, bueno, itxon jingo deu. Da pizketigo illo ginen, da, seri ginen, ba, toki baten, da estatua bat zeon. Arrain zaleo, ez da ginola, itxe, emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dutu bazen, eta ni bat...
3: Panorama zen bastante guai, brazen, John, ez dut horrekin ez egiten, Elena fondoa pixar egiten, txetos bat erosten, dut dut dut dut dut dut peculiar.
2: Bai, nia faldu nitzun txaski batzuk, bakarrik.
0: Ordu bete,
2: guai. Ez dut bat egin hitz egiten, John.
1: Eta egia da, zehozer?
2: Maripili.
1: Zehozer afaldu zenuen?
2: Txaskiz batzuk.
0: Sandwich bat.
1: Ze, ni ordu batetako junitzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
0: Afaldu.
1: Afaldu, barkatu, no, afaldu. Eta,
3: arroia salchichetarekin bastante...
0: Del sote, bai. Hori digeritzeko denbora berdezu.
2: Bai, begira, Ester, ez eban digeritu.
0: Ja, gaizu, Ta ero, ba, hori junginen antzokira, ta, ja, ba, bueno, buelta berra euki genun, ez da genuen asko pasa antzokilean, gintoni batera genun nahiaketanik, eta ja, buelta ingen.
2: Da zure gintonia amaitza
0: lurrian. Eroin zan nere gintonik, da denak zoden desiratzen bu nere gintonik eroitzeko ja erniz gute ginen etxea. Daia etxagu ginen, daia ez da beste...
1: Eta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak. Ba. Oso aurpegi...
0: De makara haue.
1: Baina, txarrak.
0: Etxea gulta ginen denok, hori da garrantzitzu.
1: Ba. Oida, oida.
0: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
3: Oso, oso, no.
0: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
3: Literalmente, ay. Errepikatzeko. Modu,
0: hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta, ba, bueno, urrengo saion ikosiko gea, aber zein animatzean, o zein da hon,
1: itxeite,
0: porque, claro, amen jende junitea, etorritea, baina, bueno, amen jende ongoa itxeiteko, zuek
1: izai. Hori da.
0: Venga, musua hondi bat, así
1: mi
0: que
1: esker.
0: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Eta urrengo arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, tira itzordu zomaitzu astezken arratsuntan.
0: Hori da, ba, asteko eta behin, Hortzaizeko menda liburu dendan, Etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena Etxe Bizitza, Oiartzungo antzerki taldeak emango du Intxaurrondoko Kulturetxean, 7:00.
0: Garbigailua dantza emanaldia Enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz Entxegu irekia izango da Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da 7:00.
1: Eta kontzertu bat Tolosan Mad Foxes eta Premodernos taldeak ariko dira gaur Bomberean arratseko 8:00.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Boga Boga Abesbatza bidarteko Elizan ariko da kantu zarratxeko 9:00.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan degiko Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaña eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9:00 aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasa da, Lehena, aspaldiko.
0: Hori da, hori esan behar nizun, zer moduz Lehena?
1: Ongi, jonda, defaskuratzen da bai, ohitura.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan, eta bai. Bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere bai, bihar arte bai, zoruntza.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi iluneta zitze egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Mikel eta Laboa. Bederatzigarren atala. 1976. Donibane Loizunen, Raimonekin batera kontzertu bat eman eta gero, Marisolen aspaldiko ikasle bat, Mikelekin gitarra ikasitakoa soriontzera aurreratu zitzaien. Eduardo Moreno Bergaretxe zen, Pertur, eta politiko militarreko burua. Pertur oso maiteko raritu zitzaien, baina haiek ez. Berazadi, erail berria zen. Handi gutxira, Pertur desagertu egin zen, eta norbaitek esan zien, erailketaren kontra agertu zela erabat.

0: urratu.
1: Mikelek beldurri karagarria zion ez hegazkinari emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide Lazerrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidai hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro hegazkinaren beldurri zan.
0: Gorririk ikus dezagun egia.
1: 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, etxe berriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. Barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere, irabazle. Garai hartan, aieten txabolak egin al zirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin goza zezakeelako. Agurtzane aldiz, galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia bahiturik sentitzen zen, lagunen gandik urrun. Mila bederatzireun da irurogeta masazpian, Franco ilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Denak ala inorrez abestia kantatzeari ustea erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With the bare feet of a sumptuary love the queen have a soul, you chasten tree the prettiest and pave the campaign. Wherever to have its view chams me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. With a suspicion, afraid the table left the country, heart worried in me. You saw time drinking, pretty ginger, and the ridiculed pavot moin, and sat give some dream free, which also scourish house, and ladies a throwing hair, now the rain in its head of and die. My tongue is sea with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokusuri indartxu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek hainbat artista aurkeztuko dizkigu. Urren ez urren, beste mikrofonoan ariko direnak.

0: Mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahasten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk? Bai.
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Hurrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.

Jak oholtzara atera zenean, jendea guzti zunkitu zuen. Gasteizko erailketen ostean idatzi zuen Campanades a Mort kantarekin.

hori izan zen Euskal Herrian jotzeko baimena lortu zuen lehen aldia. Agintariek, publikoarekin ez solastatzeko eta bestiak aurkestean iruzkinik ez egiteko agindu bazioten ere. Jakek, ez ziren jaramonik egin, are gehiago, itzen bat euskaraz ere bota zuen. Frankismoak exekutatutako Salvador Puig Handitxen omenezko kantu honekin agurtu zuen jendea.

Herrixka batera kantatzera joateko eskatzen zietenean, Mikelek pozarren egin ohi zuen, oso esperientzia onak zituen. Amaiurren, kasurako, oso ikimilikiliklik polita atera zitzaien. Zizurkien, Bajen musika jarri zuten entxeguan aire zabaleko agertokian. Orduan, harri eta zur geratu ziren, bazkatzen ari ziren behiak bosgorailuetara aurreratu zirenean. Musika modernoa sartzean ordea, behiek ziztu bizian egin zuten ospa. Baina, ikimiliklik taularatu zuen aldietako bat Donostiako Trinitate plazan izan zen, Mikelek sekula astuko ezuena. Bere aita ere joan zen, semea holtzan ikusi gabe zegoena. Eta Gernika eta Bagabigaiga abesten entzun eta gero, zera esan zion, arro baino arroago. Mutil, hola jarraitzen badezu, lertu egingo zara.

Hiru urte luze zeramatzaten ikimilikiliklikekin. Mikelek zuzenekoak denbora batez bazter ustea zerabilen buruan, eta emanaldiei amaiera ematea erabaki zuten. Halere, lehenik Parisa eraman zuten.

Mikelek lotura berezia zuen Joxanekin. Guztira, 10 kanta egin zituen haren hitzekin, eta 1968 urtean, nork bere bidea urratzea erabaki zuten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Euskal Hirigune Elkargoa ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Mediabaskeri emandako elkarrizketan. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundeekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edota laborantza alorreko eragilerekin ere harremanak olioztatu nahi ditu, legealdia markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatzeko. Goizeder Taberna eta Tijan Peroni Mediabasken emandien elkarrizketan nagusiki frantsesez izan bada ere, euskaraz ere egin ditu adierazpenak Hego Euskal Herriko erakundeekin eduki beharreko harremanaz galdetu diotenean.
1: Hirigun elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat, zein politika eramanen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
2: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak elgarrekin landiak izaiteko. Bo, etxepul bat hartzen.
0: Egun etxebizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du lab sindikatuak eta egoera irautzeko langileen antolaketan eta politikan eraginkorretan egin du azpimarra. Etxebizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Etxebizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusitako bat bihurtu dela berretsita, labek etxebizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du, ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txostenaren aurkezpenean, maizterrek antolaketa eta Etxebizitza gatazka titulupean. Eta poliziako gehi atxiloketa baina gehiago egin ditu aste azken honetan Iruñean, urrian bitokiles asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako ageraldiaren ostean hirian izan ziren istiloekin lotuta. Naizek bai ezatu izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoak egotzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere egotzi diete. Eta eraso matxistengatik Xenpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira eskura duten informazio guztia Ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea Gipuzkoako aldundik ordezkariekin eta Makunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Eta kulturan Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18-26 bitartean egingo da eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da. Izan ere, 2027ko urtarrilaren batetik aurrera Maialen Beloki egungo zuzendari ordeak hartuko du zinemaldiaren gidaritza.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri galdan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euritarako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Irratia.

0: Naiz Irratia. Eta Herrerarentzako begirunea eta arreta aldarrikatuko dituzte Donostiako udaletxearen aurrean ostegun honetan. Auzotik urtez egin dituzten eskariei muzin egin dietela iritzita, herritarren ezinegona Donostiako udaletxearen atariraino eramango du Herripe auzo elkarteak. Ingentea kalean jarri dute itzordua, zazpiterdietan Herripe elkarteko kide batekin hitz egin du Egoi Belategi lankideak.
1: Donostiaki aldeko auzo batera gerturatuko gara datozen minutuetan. Herrera auzokoa da Herripe elkartea, baina ostegun honetan Donostiako udaletxeko atarian ikusiko ditugu bertako ordezkariak auzoak dituen gabezien eta beharren aurrean Jonin Sausti alkatearen udal gobernuak nahikoa egiten ez duela kritikatzeko. Kontrakoa si acaso, uste baitute abian diren proiektu urbanistiko batzuek arazorietako batzuk handituko dituela. Jose Angel Lapaolaza, Butch, Herripe elkarteko kidea daukagu telefonoren bestaldean. Kaixo Jose Angel.
2: Eixo bai, atzaldean.
1: Ba, Jose Angel, niretzat gertukoa da Herrera auzoa, baina ezagutzen ez duten entzule hori begira, eskatuko dizut mesedez azaltzeko, non dagoen Herrera, nolako izan den bere historia, nolakoa da bere izaera, eta azken urtetan izandako aldaketen ostean, ba, zer nolako norabide hartu duen auzoak, eta zein arazo agertu diren.
2: Bueno, Herrera auzoa altzako zati bat da, bueno, bere garaian altza dakizuen edo nirena jakingo duzuen bezala herri independente bat izan zen, anezionatu zuten gerra bukatu segituan Donostiara,

0: la jendea desplazatu egin behar izan zen, jende bat ere joaten zen, ba, aldameneko Pasaiko porturaz eta aldamenean dago. Eta geroztikan, ba, gauzak aldatzen joan dira, pizkan auzoa gutxitzen joan da, ekonomikoki, bueno, poder adquisitua galdu du, eta, bueno, baita ere, ba, dotazioak, azpiegiturak eta bar, ba, bueno, ez dira etorri. Eta, bueno, gehien bat azken bolaren gertatzen ari dena da, ba, bueno, leku guztietan, industria hauek, edo, enpresa hau zeuden ere muetan, ba, bueno, dagoen joera da, ba, etxe bizitza proiektuak gauzatzea edo bideatzea. Egin zituzten Ramon Bizkaino zegoen lekuan, gero da hor txingurri inguruan bota dituzte eraikin batzuk, eta gaur egun pizkate handiena, bueno, Rutilita zegoen lekuan ere egin zituzten beste batzuk, eta orain Oti zegoen lekuan, ba, planteatzen da beste proiektu guretzat erraldoia, larun eta berroita mazik etxe bizitza dira oso leku txikia.
1: Aipatu dituzu, hainbat gako oso interesgarri, gero ongiru ditzen bazaizu, Jose Angel, ba, horiek aletzen jungo gara, baina esan bezala zuen aldarrikapenak Donostiako udaletxera nioera mango dituzue ostegun honetan, zehazki arratsaldeko zazpi terdietan Ijente kalean, begirune eta arreta falta salatu duzue. Zer eskatzen diozue udalari herripe auzo elkarte eta orokorrean Herreratik?
0: Bueno, Herreratik eskatzen duguna da, orokorrean ez aipatu duzuna, oza, ikusten duguna da, azken urteetan, ba, bueno, begirune falta, arreta falta, eta kasu askotan utzi egin dutela, ba, arazoak edo sortu diren arazo ezberdinak, batzuk irigintzaldekoak eta beste batzuk bizikidetzaren atalean, ba, utzi dituzte usteltzen, bere erara garatzen, eta gertatu dena, ba, bueno, ba, izan da, gu sentitzen dugula, ba, ez digutela arretarik edo kasuri jartzen, egin ditugu zenbait konzentrazio arazo zehatzen inguruan azkeneko bi urtetan auzoan bertan, eta iruditu zitzaigun momentu honetan, ba, bueno, beste pauso bat eman behar genuela, eta ja, bere garaian joan ginen ere, pasaren urte bete bat baino gehiago, Donostiko udalaren aurrera joaten, bulebarrea, egin behar zuten bial baten arabera, azkenean egin zuten, eta orain goz behar dituz itzegun berriro joan behar duna, ba, pizkat, arreta hori deitzera eta eskatzea, ba, bueno, behin goz, hainbat arazotaz, ba, zuzenean hitz egiteko gurekin, eta jarrera pizkat aldatzea edo aldatzea beraien aldetik.
1: Arreta deitzen duena, Jose Angel, ba, herripetik aipatu konzentrazio begira, edo konzentraziora begira, ba, atera duzuen kartela bera da, oso ilustratiboa da, entzulei esango diegu, bertan, zazpi argazki ageri direla, etorietako batzuetan, badagoeneko aipatu dizkiguzun, ba, arazoietako batzuk agertzen dira, esango dugu baitaren nolabait, paradigmatikoak direla, Herrerak bizi dituen gabeziekiko. Ongiri dutzen bazaizu, horietako batzuk aletuko ditugu, eta asteko, horietako bi aipatu nahi ditut, zehazki lehen eta laugarrena, bueno, alde batetik badagoelako igogailu bat Renferen trengeltoki berrian hain zuzen ere, bueno, aldarrikapen zarra zen auzoan okerrez banago ba, berritzarena trengeltoki hori, bertan ba, igogailu bat jarri duten oski, eta antzaenez, naiz eta geltoki hori oso zarrez izan, 16 hilabetez ondatuta egonda, eta uste dut badagoela beste komun publiko bat nahiko berria baitere, baina kasuetan 18 hilabetez ondatuta egon dena.
0: Bai, bueno, bi gauza dira, hori, zuk diozun bezala paradigmatikoa dira, ez, osea, nola daite, a ber, adierazten du pizka ze jarrera eukidu, jaso dugun administrazioatik gure arazoetaz, ez, igogailuarena, diozun bezala, ba, Renfeko geltokia nahiko berria da, bi igogailu jarri zituzten, bat, Irundik Donostira di joan bidean, ba, bueno, andenetara iristeko aukera ematen duena, eta bestea, berriz, bueno, alderantziz da, bat, da, Irun aldea di joan, eta beste hau Donostiruntz, ez? Eta, kasu honetan, bigarren hau, martxan jarri, eta handik hilabete gutxitara, ba, bueno, ba, izorratu zen, eta ez zuten konpontzen, eman ditugu buelta de xente, eta azkenean aurkitu duguna da, ba, administrazioare, ba, batetik udala, eta bestetik Adif edo Renfe, ba, bata dala, bestaren ardura dela, ez dala, baina azkenean igogailu bat konpondala alizateko eta horrek

0: sortzen dituen eragozpen guztiekin zenbait jendearen zat, batez ere ba, horti pasadar dutenak eta zindua daudenak edo izugarrizko buelta eman behar dutela, eta orduan, eta hemen sortzi hilabeten ez aurkitzea, irten biderik ez lortzea, eta inoiz ez digute esan ez erzea, are, jago, duela iru hilabete bat, iru hilabete inguru, alkate berriak, joan izauzti, bere Twitter isa kontuan jarrizun zoriontzen gintuela, behingoz igogailua konponduko dutelako, eta jartzen zitun hiru hilabeteko epeak, ja, betetzear daude, eta oraindik ez dago zeinarek. Eta komunaren aba antzekoa da, ere, bere garaian hor egin zuten miradore bat, herrerako miradore hori izan zen topoa martxan jarri zutenean altzakoa, eta orduan ETS euskotan bide sareak ere, orduan plaza hori berrituzun, jarrizun komuna eta bar, eta bueno, ba, izorratu da, eta hor utzi dute, eta pasatzen dira hilabeteak, eta inoz, ez dio, bardurarik jartzen gaiari. Orduan, guretza dira nahiko, ez esaten duzu, bueno, norbaite pensa esake, bueno, agien ez dira hain arazo larria, bueno, larria dira, zuzenean eragina egiten dienentzat, eta gero beste aldetik adierazten dute jarrera bat, oza, ez da.
1: Utzikeria, ez da, utzikeria sentiarazten dizuetan.
0: Hori da, ez.
1: Jose Angel, auzoan ere aldarrikapen zarra da kultur espazio egoki bat edukitzarena, bere izaera propioagatik eta izaera urbanistikoagatik, ba nahiko estua izan den eta zuk esan bezala industrial izan den auzo izan delako bait ere Herrera, luzaz ba horrelako kultur espazio handirik gabe egonda, gogora ekarriko dugu batzuk bota dituzela, baina oraindik egon badaudela lantegi zar hutsak daudenak eta oker ez banago adibidez Oxigrafen fabrika zarrean auzotik aldarrikatzen zenuten ba kultur etxe moduko bat egitea.
0: Bai, hori da. Auzotik eta auzotik kanpo aldarrikatu dira bai Oxigraf, bi aukera zuen Oxigraf eta Teran beste enpresa bat oraindik ere zutik mantentzen diren eraikinak, Oxigrafekoak ere jasozun pizka bat txosten bat Eusko Jaurlaritzati ba pizkat nola da, patrimonio industriala bezala gordetzeko, ba, bueno, baditula bere balioak eta bar, baina ez dago, bueno, azken hitzak edo azkenetan hitz egin dugunean, badakizu, Oxigrafez, baina Teran agian erabil daitekela, baina hori aurreago, oraingo Oxigraf botatzera digoazte, eta gure itxaropena zentu hortan, ba, bueno, naiz eta bueltak eman, eta proiektu batzuk landu, eta jendearen artean zabaldu, ba, bertan bera geratzen ari dira.
1: Jose Angel, jarraian aipatuko ditudan hiru puntuak esango nuke estuki lotuta daudela eta eskatuko dizut zuri ere ba, iritzi ematea alde batetik ondare industriala daukagulako, utzita dagoen ondare industriala, horrek ba, utzikeriaren ondorioz urteek aurrera eginala ba, segurtasun arazo batzuk edo bizikidetza arazo batzuk, pobrezia arazo batzuk ere ekarri dizkio auzoari, horrekin batera ba, segurtasun arloa aipatu behar da noski, eta horri nola bait konponbide emateko proposatzen ari diren bakarra urbanismoa dela etxe bizitza gehiago eraikitzea Herreran.
0: Bai, bueno, hor dago, momentu honetan hau izango da segurazki daukagun, bueno, alde batetik volumenaren gatik eta beste batetik denboran luzetzen ari den eta luzatuko den enean, ba, behar bada arazo larriena. Ez, kasu honetan, bueno, Zardoia Otis, enpresa gehiago zeuden, baina Otis enpresa zen pizkat enpresa hundiena, eta beran duen mugitu dena hortik, ez, Donostiko beste aldera, alde batetara, eskuz aitzetara, baina, ja 2015 edo ja, sinatu zen, udalak sinatu zen hitzarmen bat, etxe bizitzak egiteko ere morretan. Ere morretan edo, zikrak dago, eta hori bertan, lehen aipatu duan bezala, ba, botatzeko asmatan da, ez? Garai hartan, bila irudeun etxe bizitza egiteko, berreunta lagoei edo lako zuzo ziren, eta handik bost urtetara, ba, berriro aldatu zuten hitzarmena, eta orduan azaldu ziren gaur egun golareunta berreunta masei etxe bizitza horiek. Etxe bizitza horiek egiteko, bueno, ba, prozedura bat, gizu parte hartze prozesu bat, bon, informatiboa edo egin dudalak, gero lehen onartzea egin dutea plenoan, eta hortan gabiltza. Orduan, guk erripe bezala eta hainbat bizilagune eta alegazioak eta bara aurkeztu ditugu, eta nolaite eremu urbanistiko bide hortatik momentuetan hor gaude. Alegazioak aurkeztu dira, eta oraingoz ez daukagu erantzunik, nahiz eta bueno, duela egun batzuk alkateak aipatu ja erantzunak ba, egiten ari direla. Bueno, ba, egiten ariko dira, baina guri egintzat ez zaizkigu iritsi. Eta, karo, horrekin denbora joan da, ez? Pasa dira, Otizeko enpresa mugitu zen ezkerozti, jaiten ditu dira hiru urte, eta hasieran, ba, bueno, zaindu zuten eremua, ba, pizkatzeo zer zaukaterako jasotzeko edo gordetzeko, baino gero, utzi zuten. Eta hortik aurrea, hasi zen, kalean bizi den jendea, hortan zen pabelloietan sartzen. Baldintza, bueno, erabat tamalgarriak eta denborarekin okertzera egin dutenak, ez? Gainera, ba, bueno, horrek izan dira, karo, Donostian egon dira desplazamendu batzu, bere momentuan infernuan zegoen jendea, gero
1: Martuteneko kasua baita.
0: Eta ditako batzuk, ba, azkenean, erreran, erreran ditzi dira, ez? Aipatzen dira datu ezberdina, bai, 150 pertsona, 200, 150 inguru hortan. Egon dira desalojo batzuk, eta, karo, gainera izan da, denbora desiente, oza, pasa dira bi urte, ia iru. Eta denbora guzti horretan, ba, sortu dira, hainbat egoera, ba, pizkat, ba, bueno, deserozoak, esatze gina, jendearentzat bat ere gustokoak ez direnak, bai hor bizi, bertan bizi direnen artean, eta baita ere horiek sortu duten giroa, ba, inguruan, ez. Eta hor ere, bueno, beste arazo bat egon zen zaborrarekin, hortan ere, bostile bat egin minutun bueltan, zabor hori jaso udalari eskatzen, enpresako arduradunek, edo jabe, eta horren karo aldaketak egon dira, ja, enpresa, jabea ja ez da fardo eote, ja, jabea da promotora, inmobiliaria promotora bat, baren ITZL, orduan, hoien gain jartzeko ardura hori, oza, beraiek, ba, bueno, ba, nola daite, bere gain hartu zezatela garbiketa hori, gero egiten den proiektu egiten dela, eta, ez? Orduan, guzti horretan, ba, hor sortu da ba, giro bat, eta hor egon dira erantzun ezberdinak, eta baita ere, gonezin ere, bizilagunen artean. Eta hortan ere, ba, bueno, saiatu gara pizkat kudeatzen alde batetik, bueno, azaltzen ez dela bidezkoa jendea baldintza horietan bizitzea kalean, eta horri nola eta administraziotik erantzun batzuk edo merzaizkiela. Udalak aipatu du aukerak programa, gero dirudie dela iristen horremezteraino, baina, bueno, hortik pauso batzuk eman behar zirela, gu planteatzen denun, eta uste dugu zehoz ere egin dela, baina gehiago egin behar dela, eta bestetik, ba, bueno, ba, jendeak ere, ba, bueno, ba, seguruago bizi nahi horretan, ba, pizkate, ba, neurtzen bizkatorko neurriak eta pausoak, ez, eta gaia, ba, da, nahiko labainkorraz. Zeta hor, proiektu horren barruan, eta gai bat nahiko berezia dena da, entzunle jakingo duten bezala, etxe bizitzak egiten direnean, inguru berdea edo derrigorrezkoa da osatzea. Mm-hmm. Orduan gertatzen dena da, karo, volumena hilo duten einean, karo, ja ez dago lekurik gune berdea inguruan bertan egiteko. Eta orduan ze planteatu dute? Ba, planteatu dute gune berde hori islatuko dutela Igeldon. Osea, erregatik erregenean zehazki, erregenea da Igeldo magalean dagoena, eta dago erregatik 7 kilometrotara. Orduan, karo, etxe bizitzako pura gora joan den einean, metro karratu berde gehiago behar dira, ez dira zarten orduan erregenean. Orduan,
1: José Ángel, mesedez, eskatuko dizut hau berriz ere ongi azaltzeko, alegia erreran egiten diren etxe bizitza batzuen truk, dagokien espazio berdea, Igeldo inguruan egingo dutela.
0: Hori da, Igeldon, nola daite, Igeldon kokatuko dute. Igeldon badago, baina beraiek, sistema general edo deitzen da, legez udalak egin dezake, eta egiten duena da, esan, bueno, zuek hemen beharko zenituzken 6.000 metro karratu gutxi gora bera berde, ez dira sartzen, bakarrik eraikinen artean, ba, 1000 eta piko, ba, nolategi batzuk, edo plazatxo bat, edo parketxo jarriko ditugu, baina beste, illa beste 5.000, ba, Igeldo neukiko duzu.
1: Adar jotza dirudi.
0: Hori da planteamendua. Hori da planteamendua.
1: Ba, Jose Angel esandakoa, bada zer aldarrikatu eta zertaz kexatu erreratik, mila esker azken puntu honi ere referentzia egiteagatik. Entzuleok esandakoa, bihar Herripe Elkartearen elkarretaratzean, Donostiako udaletxearen aurrean, arratsaldeko 7:30, Jose Angel Apaolaza, butx, mila esker naiz erratiari tartetxo bat ateratzeagatik.
0: Zuei ere, mila esker.
1: Ongi izan.
2: Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira, ongi etorri naiz erratira. Euskal Hirigune Elkargoak ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Media Baski emandako elkarrizketan. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundeekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edota laborantza alorreko eragileekin ere harremanak olioztatu nahi ditu legediak markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatzeko. Goizeder Taberna eta Tijan Peroni Media Basken emandien elkarrizketa nagusiki frantsesez izan bada ere, euskaraz ere egin du adierazpenik Hego Euskal Herriko erakundekin eduki beharreko harremana zaldetu diotenean.
1: Badira gai batzu, zinez, baliagarri dienak, elgarrekin landiak izaiteko. Bo, etxempolua eta hartzen dut, ez dakit hortan haiko giren, jadanik baditugu uraren inguruan, gauza atzu egiten ditugu.
0: Egun etxebizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxebizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Etxebizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusitako bat bihurtu dela berretsita, LABek etxebizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txostenaren aurkezpenean, maizterren antolaketa eta etxebizitza gatazka titulupean. Eta poliziak 20 atxiloketa baina gehiago egin ditu asteazken honetan Iruñean, urrian bi tokiles asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako agerraldiaren ostean hirian izan ziren istiluekin lotuta. Naizek baiestatu ahal izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoa egotzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere egotzi diete. Eta eraso matxistengatik Xenpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira eskuratu den informazio guztia Ertzaintzaren eta Adin Txikikoen Fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta emakunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Eta kulturan Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 64. edizioa irailaren 18-26 bitartean egingo da eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da, izan ere 2027ko urtarrilaren 1 aurrera Maialen Beloki egungo zuzendari ordeak hartuko du zinemaldiaren gidaritza.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
3: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldearen ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezente ez da fekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia.
0: Eta ludopatiaren eta bestelako mendekotasun psikologikoen errehabilitazioan espezializatuta dagoen elkartea da Ekintza Bibe Bizi. Ana Retegi elkarteko kidea egonda bigarren kafean.
4: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusi duguna, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendia, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
5: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nolabait ere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
4: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da itzordu bat eman lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dian, beste batzuk laguntzakin, edo no gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, hori egiten duguna, etortzen dianean, harrera eman. Harrera eta beraiak etortzen dianean kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten o esplikatu esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea. Bueno, jokoak gien etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta, bueno, egia da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baina etortzen dian, nik esango nuke uneko 85 jokoakin arazoak dituzten adiala.
5: Lehendabiziko hartu eman hori, ana pentsatzen dut, zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean, ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa. Pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
4: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan, gaine asko etortzen dira ja itzeiteko beharrakin. Hain apuratuak eta gaizki daude, eta bai, familiai kontatzen diatenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean hitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto joten dira ja handikatea eta ja jakinez ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
5: Eta akaso ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere?
4: Claro, horrela esaitzen du, gainak guk badakigu psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate, hitz egiteko eta horrek lasaitasun handi ematen du.
5: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
4: Claro, a ver, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, osea, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Mm-hmm. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segitu handakate. Gio ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segitu handazten dira.
5: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da, talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denean da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
4: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantia dira. Asko laguntzen dute. Zei gusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartintzia oso importantia da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude bintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantia da, zeitun aztia, eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bizikologa gean, jende asko daukagun, posor, kispika mugatuago, daukagu denbora. Horregatik izaten da, beranduxiago terapia individuala.
5: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuartan dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan ba, badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari nahiz, eta ez du diruri galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
4: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gainera lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiekin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineekin. Presentziala, saloita jokatzea, edo badago diferentzi bat, beti online pixkat geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
0: Hala, ba, nik enuke espero, zapentsatuko nuke.
4: Guk dauzkagun datu bakin gaina, ezker datu batzuk ekarri jut, eta ez dakit horriek, hoi behintzat ez dut uste denik, baina, bueno, bai, hoi ikusiz, ba, ez dago hainbeste diferentzia.
5: Manik ere ez nuen pentsatuko, nik ere pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo
4: asko zerrexagoa da.
0: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 euro sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin.
4: Beste hau zabala bideo jokotan, eh?
0: Bai.
4: Horre ere, ludopatiantzeko zer ikusi genezak segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean oitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jongo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste... hainbesteko diferentzia ez duguna beritzen.
0: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten
4: claro,
0: da.
4: Claro, es que hoy dago,
0: jolas aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
4: Bai. Bueno, lo que pasa que ya da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
5: nola baitere gure garaian esaten genuena ez, arratsalde pasa futbolinetako lokalera claro. joaten ginenean, eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da, kasu honetan ari garela ja jokoa, eta...
4: Dai. Ta bueno, nik esaten nahi naizena da, gure elkartean ikusten duguna, igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
5: Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela, eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean, batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut, pertsona horiek izan dira kaso, menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko gauzak oso ez ikusi behar dira eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
4: Bai, beti esaten dugu, bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenean, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona daude dela, jokoagatik. Esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukana. Baino gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
5: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude bai, terapia saioak eta egiten dira.
4: Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta geho familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baino beti pues igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baita ere. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
5: Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua da.
4: Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako, posor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantia da, oso garrantzitsua da.

0: lan ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzi handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da alor honetan prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, klub, osea, gaztetxoentzat egin ditugu baita ere elkarrizketak, eta, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googleen genuen pertsona bat ez, horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, lo que pasa que, utzi behar izan zun, eta guain geha, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha, itzaldiak emateko, eta baitare hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Logasak ebaik izu zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, jendeantzako, igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jendea agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesaduna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai, akaso? Jendeak izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko du adizia daukazula.
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigma asko dago gure elkartea, gu dakau derrentean pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat horre jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa daukanik.
0: Alde batetik hori, helduentzako edo izan ditekin itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Nahi izaten dute, normalian nahi izaten dute, entzuten dute, preste, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat, errebultosuak edo izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, oso atentua egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute, gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez?
1: Agian izan litzeke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera gitea, ez? Baina, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala, irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da.
0: Begira, parte arretaz egote gutxa bada zerbait.
1: Eso importantia da.
0: Bada zerbait entzuten dutenaren seinale, eta ziur asko beraien inguruan ere nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela edo behintzat ezagutzen dutela eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edadeko norbaiti esan haizu jokatu nere partetik edo holako zeozer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da, Ana, erakundeen aldetik legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu, ez dakit zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzurretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite, mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, txikia hundiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hori alde batetik, saloi batoa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio, apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu. Baino 2022 urtean izan ustet izan zela ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, bazenun saloita jutia eta jokatzea, guain iaz.
0: Bueno, beraz...
1: Ola, pixkanaka gauzak iten nahi dira. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber, taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikikoa diala. Lok basak oso zaila da, baino igual aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual, ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose nik uste dute, bai, egiten ari dira. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, zuk esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak
0: egin zizuen errekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, berresten dutela, eta bestetik, nola baitere, aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean, jendea ateatzen dela, ondo dijoala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalen landuko den zerbait da, eta edozin kontsulta edo egine izatera, ba, aipatu dugu hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo... dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baino bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose hilen azteko.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri Naiz irratira. Euskal Hirigune Elkargoak ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Mediabaski egindako elkarrizketan. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundeekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edota laborantza alorreko eragileekin ere harremanak olioztatu nahi ditu legealdiak markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatzeko. Naiz eta Mediabasken emanduen elkarrizketa nagusiki frantsesez izan, euskaraz ere egin ditu adierazpen batzuk.
3: Badira gai batzuk zinez baliagarri dienak elgarrekin landiak izaiteko. Bo, etxempolu bat hartzen dut, ez dakit hortan haiko giren, jadanik baditugu huraren inguruan gauza atzu egiten ditugu elgarrekin. Entuz, hala, gai hortan ere ondartzak baditugu huraren problematika bertina da eta

0: Poliziak 20 atxiloketa baina gehiago egin ditu aste azken honetan Iruñean, urrian bi tokiles asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako ageraldiaren ostean hirian izan ziren istiluekin lotuta. Naizek baiezatu ahal izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoa egoitzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere gutxi diete. Eta eraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira eskura duen informazio guztia Ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea eta Otaegi alkatea Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta Emakunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Kirol kontuetan futboleko selekzioen mundiala ekainaren 11ean hasiko da eta Kanada, Mexiko zein Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dute. Estatu Batuetan 11 zelaitan jokatuko dute, Mexikon 3tan eta Kanadan 2 estadiotan. FIFAk milioitako irabaziak izango ditu eta etxe zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera, honek mundiala berea balitz bezala hitz egin du. Kulturan berriz, Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18-26ra bitartean egingo da, eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da. Izan ere 2027ko urtarrilaren batetik aurrera, Maialen Beloki egungo zuzendari ordeak hartuko du zinemaldiaren gidaritza.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euritarako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskona gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
3: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta sei erlojuan oraintxe bertan eta iritsi da eguraldi tertuliari bere momentua emateko unea eta horretarako enago bakarik alde batetik nirekin daukadalako Atarrabiatik. Patxi, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Eta beste alde batetik Alonso ere hemen daukagu Legazpitik, egunon?
2: Bai, egunon, egunon.
0: Zer moduz hau bete, bikote?
1: Ba, osongi, primeran.
0: Ze, ondo pozer naiz.
2: Bai, ondo, ondo. Osteguna.
0: Hori da, ja, astea amaitzen ari da, gogoa daukazu aste bururako.
1: Bai, bai, bai. Aste burua biltzen denean, bueno.
0: Beti kuatuta, ondo, ez?
1: Aletzen da pixkatu ari.
0: bueno, ezakit, Patxi zurekin hasiko naiz, Atarrabian oraintxe bertan ze giro daukagu?
1: Horren, bueno, giro fresko xamar, amoldoz gadu, Atarrabian, lainotuta, eta ematen du ez dola asko berotuko gaur. Ego aizea, bizi xamar, eta, bueno, pues, eguraldi ona.
0: Uh-huh. Alonso, zure kasuan Legazpien ze eguraldi daukagu?
2: Amasei grado eta oraingo zateri da.
0: Beira, hori Donostian ezin esan dezakegu, orain dela gutxi txaparri bat erori delako, ez dakit orain txibertan zeguraldi egiten ari den, hemen ez dut leiotik eta ikusten, baina ez dakit zuek nola dara mazuen, atzo, adibidez atzo arratsaldean hemen sekulako beroa izan genuen, bueno, niretzako sekulako beroa dena, uste dut termometroeko 24 gradu markatzen zutela, niretzako giroa bintzat beroagoa zen, eta gaur bapatean, bueno, nahiko fresko egiten du, ez dakit zuek nola dara mazuen adiez aurreko astean, sekulako beroak, gero euria, gero haizea, ez dakit nola dara mazuen?
1: Bueno, aldakorra dago eguraldia. Da, bueno, ba, erreka bazterrean egoteko aukera. Denean, pues, bueno, beroak ongi atatzen dira, baina gero, freskatzen denean, ahi ba, ba bueno, ezin da hori egin. Eta gaur horrela da. Gaur erreka bazterrak libre egongo dire.
0: Bai, hori bai. Alonso zure kasuan?
2: Bai, altakorra eta iaia dakizu zer jarri, ze arropa jarri, jarriko nahi zatzo bezala ba, neroa pasatzeko eta gero otza pasatzen dut, edo alrebez, temperaturak igotzen direnean, pizkatzo bat freskoa goizean, ordu hau eta freskoa godago, eta gero kriston beroa pasatzen duzu,
0: Bai, esan armailuarekin gauzak ondo egitea nahiko zaila da, nik erropa aldatu nuen, baina ez dakit zertarako, ze nahiko hotzbera naiz eta gero hotza pasatzen dut. Ez dakit, aste bururako planik badaukazuen, zerbitu berezirik badaukazuen?
1: Ba, berezi ez, lasai, ba, ez dago inolako pegi alde hundioren bat, eta, bueno, ba, hori, lasai, pasatzen buruko aste burua.
0: Bueno, hori ere batzutan ongi etortzen da, aste buru bat lasai izatea, ez da?
1: Bai, bai, bai, gehienetan, bueno, gazot beterik egoten gara, eta batera, bestera, ez dakin nora, prisaka, eta, ba, bueno, aste buruetan, lasaia, ja, bueno, ba, uda prestatzen.
0: Hori, Alonso, zure kasuan zerbait berezirik asteburunetarako?
2: Ba, aparitzaren bat, eta, bueno, girola egiteko denbora, zaren, meakorain, azterketetan daude, eta haiek ikastera, eta gu, ba...
0: Zerbait egin barko da, ezta?
2: Bai.
0: Ba, bigote, poste naiz, asteburu polita pasa, bueno, oraindik egun bat geratzen zaigu astea bukatzeko, baina ja segituan daukagu astearen amaiera, beraz, bueno, asteburu ona izan, gaurko eguna ere ona izan dezazuela, eta horrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Baita zuk ere, bai, datorren astean.
0: Agur.
2: Baita zuk.

Naiz irratia. Eta iritsi da nire musika mundura etortzeko momentua. Esango dugu bihar Hondarribian kontzertu akustiko bat izango duela Janire Arantzabek, esan ezin taldeko abeslariak. Eta bestiak berotzen joateko hementxe utziko dizuet, esan ezinen kanturik ez bada.

Eta 2007 egingo dugu salto oraingoan kanta mitiko batekin. Azken hilabetetan nire talde gustukoenetako bat bihurtu da Bon Iver. Eta egia da, nik kanta beste artista bati ezagutzen niola, Birdy artistari, baina beraiena denez, hau entzungo dugu. Skinny Love.

Eta urte batzuk urrengo diskoan lanean ibili ondoren badirudi bueltan datorrela Katalin eta Nenufarrak taldea. Orain dela aste batzuk kaleratu zuten beiraien aurrerapen singela eta horixe da entzungo duguna, hoxe da Katalin eta Nenufarraken Ozkak.

Eta pixka atzerago joango gara, 1986an, 6 eguneko Conspiracy of Hope biraren lehen edizio egintzelako San Franciscoko Kaupalas eraikinean. Kontzertuek Amnesty Internationali mesede egintzioten eta giza eskubidean aldeko erakundearen 25. urte horren ospatu zuten. YouTube taldea eta Sting izan ziren saiotako protagonistak, baina baita Brian Adams, Peter Gabriel, Lou Reed, Joan Baez eta The Neville Brothers ere. Eta horretarako hause da entzungo duguna, YouTube-ren azkenetariko abestetako bat Ed Sheeranekin batera Yours Eternally.

Eta Gorka Urbizuren azkenarekin bukatuko dugu tarte musikal hau, izan ere, Bakan bi EPA kaleratu zuen duela hilabete batzuk, jada. Eta hau da, Bakan biko bigarren abestia, Zilarra.

0: 7 eta 31 erlojuan eta iritsi da editoriala entzuteko unea. Horretarako egunonak emango dizkigu Oñatza Izpuru lankideari, egunon.
1: Egunon, Iraia. Bueno, gaurkoan esan editorialari dagokionez, garako editorialak medikuen inguruan hitz egiten duela, medikuen grebaren bueltan. Dakizuenez, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, Hego Euskal Herrian alegia, osasun zerbitzua tenkatzen ari dira protesten dinamika, estatu mailan ematen ari da eta oro har osasun ministeritza espainiarra du helburu nagusi. Mediku eta fakultatiboentzako estatutu propio bat eskatzen dute. Bigarre mailako eskara askok ordea Iruñako eta Gasteizko gobernuen eskumenen bidez ebatzi daitezke, eta horrek Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan mobilizazioak ere dinamika propio izateara egin du. Lehen kasua, Maria Txibiteren gobernua proposamen bat aurkeztu zuen asteartean medikuen guardien kontsiderazio hobetu eta mediku garatu ditzaten gehienezko lanaldiak mugatzen dituena, 24 orduko lanaldiarekin amaitzea eskari handietako bat baita. Eta medikuen ordezkariek interesgarritzat jo zuten Txibiteren proposamena. Hori ikusi beharko da nola zenolako bilakara duen, baina negoziazio bidea zabalik dago Nafarroan eta exekutiboa eta bere eskumenen esparroan erantzukizunak hartzeko prest dagoela dirudi. Azken egunotan ikusi dugunaren arabera ez da Osakidetzan hori gertatzen ari. Urak nahasi doaz eta are eta nahasiago denborak aurrera egin ahala. Irama Bilar, Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoa eta Maider Garmendia zerbitzu medikuetako zuzendari ordearen dimisioek aurreko legealditik datorren krisia larriagotu besterik ez dute egin, eta Alberto Martinez salburuak ez du bideratzen jakin. EAJaren estrategia Monika García Espainiako ministeriaren gainuztea da afera. Izan ere Aitor Estebanek apirilean ezohiko indarkeria erabili zuen bere kontra eta Pedro Sánchezen kargua betzea eskatu zion. Arazo da medikuen kolektiboa berak gogorarazi diela alderdi jelkideari eta lakuari ondo dagoena ba Madrili presio egitea, baina eskumenak soberan dituela euren eskaera askori aurre egiteko eta egungo greba zarago Osakidetzak dituen egiturazko arazoei aurre egiteko. Gobernuak osasun arloko ardura bere gain hartu gabe pasatzen duen egun bakoitza egun galdu bada herritarrek merezi duten osasun sistema publikoa berreskuratzeko.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Ba, behin editoriala entzunda, orain azalei emango diegu bere unea eta horretarako zuri emango dizut berriz hitza Oñatz.
1: Hori da, bueno, aipatu gaurkoan azalean Iraia espero moduan atzoko AP8ko istripua dela egunkari guztietan, guztiek argazki bera edo oso antzekoa dute, furgoneta ikusi daiteke txikituta, kamioia iraulita agian, puntu ezberdinetan edota esango dugu plano desberdinak daudela ikusten da ertzaintza ikerketa eginez, baina bueno, guztiek jasotzen dute albiste hori argazki nagusian handixeagoan edo txikixeagoan batzuek bueno, detalle gehiago ematen dituzte, esaterako Diario de Navarran hildako bost foruzainen argazki guztia jarri dituzten banan-banan eta bueno, antzeko informazioa ikusiko duzue batean edo bestean sartzen baldin bazarete, tragedia hitza aipatzen dute batzuek, beste batzuek azken 10 urteetan, bueno, Euskal Herrian izandako istripurik larriena dela diote. Bueno, hori aipatuta esandakoa, atzokoan batek baino gehiago aipatu eta ordu luzez A8 itxita egontzen horretan, ba bestelako gaiak eta titular nagusietara joko dugu. Garan esaterako Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariaren elkarrezketa ekarri dute azalera, hautetxiak erdian jartzea duela asmo dio elkarrezketa horretako goiburuan, Media Baski egindako elkarrizketa eta aktualitateko gaiez mintzota. Bestalde berrian titular nagusia, sarekada Iruñean 28 lagun atxilotu dituzte bi tokilesen kontrako protestengatik, desordena publikoak eta autoritateren kontrako atentatu egozten dietela atxilotuei dio eta Espainiako poliziak egin dituela atxiloketak eta batzuk aske utzi dituela egunean bertan. Noticias de Gipuzkoara jotzen badugu, titular nagusiena, Elgoibarko istripu horri aipamena eginez, tragedia dela dio, beraz argazki eta titular nagusia horri eskainia, baina bestalde esaterako Lucas Agirreren hilketaren sententzia dakar, akusaturik nagusiena errudun jo duela, deliberatuki hiltzuelako Lucas Agirre. Hori dio Noticias de Gipuzkoa. Tierra de Navarra, esan bezala, titular nagusia bost foruzengo hoien inguruan da, argazki nagusiaz gain, istripuko argazkiaz gain, bost foruzen hoien argazkiak izen eta abizenez dakarrelako. Bestelakoan bozento taldeari begiratuz gero, biak era ipatu moduan, argazki bera A8ko istripu hori, elkorreok bestalde ordean, PSOEren inguruan eta Zerdan eta Sánchezen bueltan Leire auziaz hitz egiten du Guardia Zibilaren ukoak, hain zuzen ere Zerdanen bakloakak ustelkeria azaleratu duela Sánchez babesteko nolabait PSOEri sari hori osatu izana egozten diola Guardia Zibilak aipatu moduan. Eta Diario Baskon azkenik, Noticias de Gipuzkoaren titular bera, Elgoibarko istripu horretaz aratago, Lucas Agirreren hilketan, bi akusatu nagusiak, herri epaimaiak erduntzat joditu dela iraia.
0: Emi eske erroñatz, gero arte, tertulian izango dugu elkarren berri.
1: Hori da, gero arte.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
7: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: nuke ikusiko iparra aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan, Iñigo Aranbarri.
1: Pagoak ez du atseginikan, bere penaren ohean, bakar bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu griñak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik dertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Zazpiak eta berrogeita mar erlojuan eta pixka bat beranduago, baina iritsi da tertuliaren unea, badakizu eguraldi hauek karreterak pixka bat mantxotzen dituzte, baina uste dut nirekin dauzkadala Oinatza Aizpur eta Zaloa Badiola, egunon?
1: Kaixo,
2: egunon.
0: Zer modu zaudete, Zaloa, zu igual horrein dikarnas ez duka, eh?
1: Pixkat.
2: Bai, ba, ez dakit, bueno, ordu honetan egia da izaten dela ordua, ez mundu guztia lanera doala, eta Malmasineko tunelean autobusak eratu da hor pixkat ez aurrera ez atzera, eta gero Bilbora sartzerakoan ere bai, aurri gehitu behar zaio, ba, Zabalburutik, areatzer arte oinez edo erdikorrika etorri nahi zela. Ba,
3: oso ba. Eguneko ariketa fiziko entzik.
2: Hori da, jazta, eguneko
3: ariketa. Eguneko elburua, ez? Pogatxean elburua.
2: Hori da, hori da. Baina, bueno, lista, ja bertan gaude. Horain arnaz pixka bat, Artur pixka bat, eta hori da, jazta, prest.
3: Bai. Ba, baina nintzen laukartzen, ez da, aurroko abestia zertzen, hau ez itzberdean aurretik ez
2: egiten. Nik jarri dut... Bai, berde pratu zen.
3: Ah, bale, bale.
2: Bai, nik hori gehi itzberdeak egia da gorputzak egin dira relax bai, moduko bat.
3: Bai,
2: bai, pixkata, baina, bueno, jazta, suspertu gara, bai. Tamen dikarrera ja... atope.
3: Bai, ikaipatu nahi nuen gauza bat, bai, iraia, ez da, bueno, fijo, zuek, eske, nahi xare sozialetan agertu zait azkeneko egunetan horren beste Bad Bunnyn kontzertua, xa, bintat.
2: Nik ja paso egiten dute,
3: Bino, ze pasa, azkenean aldatu dute horre etxe bat zakan, ez? Eta, omen hasera batean, ez? Olako, bueno, esango nuke emakume xuri eta elirain eta estereotipatuak kontziela. Omen aldatu da egoera, edo ze pasa, zerri pasatu da? Osa, esan du aldatuko dula eta beste, ez? Piskatan hitza, guau, jarko dula edo.
2: Egia esan, enaiz asko enteratu, bai enteratu naiz, etxearekin egon den... polemika, zori bai, azkenean Espainia mailako influencer pila bat izan direlako etxe horretan sartu nahian, etxe horren barruan ere, gonbidatu bezala, eta horregatik, polemika horregatik enteratu nahi zuen, ez dakit pentsatu den zerbait aldatzea, egia da, ez dakit nik kontzertuko klip asko ez dut ikusi, baina etxearen bai iritu zaidala pixka bat, ez dakit, nazkagarria, horrela, pixka bat fingeratzeko.
3: Bai, bai, nire bai. Bueno, ikusi dut gaur irugarri, gaur, ez atzo.
1: Atzo. Kontzertu egin ditu, bat baneko harrian.
3: Indarritxu...
2: Amabi edo ez ditu?
3: Amabi.
2: Bai, eta uste irugarren edo laugarrenetik doala.
3: Irugarrenak, ikusi dut guztira, bat elkartu dertxu, milioi erdi bat lagun.
2: Uste nun euro ez gehiago esan barri
3: zen. Ez da izan bat izan da, bila. Irurogeita zein mila kontzertu bakoitzean.
2: Ostra, eta gainera beteta.
3: Beteta.
2: Bai, begira, nire lagun bat da asteburu honetan, kuadrako bat da asteburu honetan, Madrilera bat bani ikusten, pasean asteburuan galdetu nion kasualidadez, zemat ordaindu duzu, kontzertuko sarrerak aitek. San zidan, baztaki, ba, kasi berreun euro esan, jo, jesus, azaz ikusteko ere, enuen hori ordaindu. Eta nire buruan egia da, nire eskema mentalean, ACDZ-ek merezitu gehiago batbanik baino. Hori nire gustuen gaitik, baina ACDZ-erako ere pasan urtean aitaketanik ez genuen, inondik inora ere hori ordaindu, eta batbanik kasi 200 € sarrera bakoitzeko. Eta
0: gainera izango ziren 200 € ikusteko monigote txiki bat, ez eszenatokian.
2: Bai.
3: Bai, gero...
2: Eta gero ere, hori parkatu oinatze emoztu egin zaitut. Ez da gizte putuetara arte den, askotan hitz egin dugu ez, FOMOaren inguruan.
0: Bai.
2: Amabi kontzertu emango ditu, bat ematera joan behar naiz, bai edo bai mundu guztia doa, argazki kameratxo hori, operitzen duten argazki kameratxo hori behar dut, nola enaitzi bango, jendeak kantuak bat bani entzun gabe, kantuak harinago ikasten. Benetan berreun ordainduko dituzu, ezagutzen ez duzun...
3: Dolarretan, onda berrogei dolarre batzen du, pero aldakete bako zen. Gutxiena onda berrogei eta garestiena da...
2: Gutxiena?
3: Bai. Karestiana bip jartzen du, eta dintzula launch experience bip. Jartzen du 560 €, oza, petxetxo etxe hortan, gehi gaztua, beste 80.
2: Ari zaigu pelotan.
3: Zeronda piko.
0: Bira, ni normalean oso kontzertu zalea naiz, eta normalean horrelako kontzertuek bai ematen didate nahiko FOMO, baina egia esan ez dakit den egon den polemikagatik edo ikusi ditudan klip guztiengatik, baina Bad Bunnyren kontzertua ematen ari zait zero FOMO.
2: Ja. Bai,
0: kasu honetan bintzat, eta begira niri gustatzen zaidala musika, baina puf.
3: Nire uste klipa, nire klip horrek, osea, behin eta berriro klip berdina gartu zaizkitzen.
2: Bai, eta horre... Aipatu duzu oinatz, 500 euroko sarrerak VIP horien gatik, horren inguruan ere kexa pila bat egon dira, VIP horiek antza denez beharra dina sarrera saldu dituztelako, edo ez dutelako ondo kalkulatu pertsona bakoitzak behar duen segurtasun edo espazio vitala, eta... Bye. Eta uno jendea desmaiatuta, mareatuta, ansiedade atake handiekin, eta ez aurrera ez atzera, segurtasunekoi esan, ei, gure alokoa ansiedade atake bat izaten ari da, ezin arnasarik hartu dago, atera ezazu emetik, da, erantzuna, ezin daiteke irten, bueno, horrere, ez dakite, iraiazuk ere ikusi dituzun bide horiek.
0: Ikusi dut, baina nik Donostiako redakzioan.
3: A ver, Joar zerra izan du
0: jarreka. Ez da Joar izan, orain honetan jonte iria izan da. dago justo kabina barruan, eta esan dit, barkatu, baina zer da FOMO. Nik ezatu dut elertu entzulek ez dute ulertuko. FOMO da, sigla batzuk dira, Fear of Missing Out, eta da, azkenean, toki batean ez egotearen beldur hori eta gauzak galtzearen beldur horri. Hori da, gutxi gora bera, ordan. Horren, bai, etxe esaten dit. Barkat, eske, enigoen entzuten, ulertut zer esaten duzen, nik ere bideo hori ikusi dudalako, eta gainera, ustut, lehenengo kontzertuan izan zela, jendeak igo zituen bideoak, ez zegoela, justo kaseta horren parean, arnaz hartu ezin zutela, eta hori, ez zietela uzten ateratzen. Ez dakit, niri, uste dut, bagaudela oraintxe bertan gizarte batean non ansiedadea geroz eta handiagoa den, eta horrelako toki masiboak geroz eta gutxiago gustatzen diren. Ni adibidez, horrelako gauzen oso kontra nago, nik ezingo nuke hor barruan egon, eta uste dut, gainera kalte egiten dutela, eta oinatzuk esaten zenuena, prezioak aipatzen dituzu. Prezioiek ordaintzea egoteko lata baten barruan, eta kontzertua gaizki eta adisgustu ikusteko, bai, esan...
2: Bai, ados nago. Eta horrek ez du esan nahi, musika entzuteko kontzertuetara joateko kultura ordaindu behar ez dugunik.
3: Claro, claro.
2: Baina, bueno, muga batzen barruan.
0: Bai, guztiz. Eta hori, nik egia da horrelako kontzertuen zale naizela, eta egia da esperientzia bat direla, seguro sekulako showa montatuko zuela, eta kontzertua bera ondo egongo dela, baina ez baldintza horietan ikusteko, eta gero hori etxe horrekin gertatu den guztia, eta horrek jartzen dituen estereotipoak eta horrelako gauzak, egia esan nahiko kontra.
3: A ber, mio, berak ere pentsatzen dut, osea, nahitaz, osea, hau dena pentsatzen dut dela.
2: Bai, seguro.
3: Zuketxe hori sortzen duzune eta celebrityak sartzen juzu momentuan, badakizu, bueno, izango dela horretaz fijo, eta gojuzula kritikak alde guztietatik.
0: Bai, da nik uste dut berak ere...
3: Marketingaren parte izango dela ere,
0: bai, guztiz, eta azkenean badakizulako etxe horretan sartzen diren influencer guztiak bideoak egingo dituztela eta hor emango dutela zer esan. Orduan, bai, suposatzen dut marketing kanpainaletik izango zela etxe horrena, eta baita ere Super Bowl lauren jarraia, bertan ere horrelako zerbait egin zuelako.
3: Bai. Hombre, orte estu ingura ezberdina zen ez, igual bai. Trumpen kritikare bai, etorri zen pixka politikoa goa hemen.
0: Bai, ez, hemen politikoa ez da oso politikoa. bueno, bikote, hemen utziko dugu, 30 segundu besterik ez erelako falta 8 izateko, FOMOa azalduta, orain albistekin joango gara, beraz, bihar izango dugu elkarren berri, bihar arte.
2: Bihar arte. Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Pradalesek azalpenak eskatu ditu, Estebanek hauteskundeak eskatzen dituen bitartean Pedro Sánchezi aurpegi emateko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
2: El recorrido no lo veo, sinceramente. No lo veo porque creo que el planteamiento parte de, insisto, una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox y por lo tanto creo que ahí en relación con esa cuestión no hay recorrido.
1: Salva Adela, egunon.
3: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, hauteskunderik ez baldin bada, EAJak PSOE-ri babesak enduko ote dion galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchezi. Horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkidekin.
2: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
1: Ba, alderdi ezberdinetako erreakzioak ikusita, PPek kale egin du ere zentsura mozio instrumentalarekin eta bertatik irten nahian dabil orain.
3: Honen bestez, urak nahasi egin dira alderdi popularraren barnean. Alicia García senatuko PPren bozeramaileak fokutik atera du mozioaren aukera PSOEren egoera lehen etxez.
4: Claro, mientras ellos sostienen y protegen a gobierno, a Sánchez, al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el Partido Popular en el Senado va a seguir trabajando. Trabajando para conocer la verdad, para llevar la decencia en las instituciones.
1: Euskal Herriko politika gintzari dagokionez esan beharra dugu Euskal Hirigune elkargo ez dela, isolatu behar esan du Alain Iriartek Mediabaski eskainitako elkarrizketan.
5: Hirigune elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat, zein politika eramanen duzu Ego Euskal Herriko erakundeekin?
6: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak, elgarrikin landiak izaiteko.
3: Gainerakoan, gobernantza moldea, euskara, etxe bizitza, ekonomia, laborantza, edota mugaz gaindeko harremanen gaineko lehentasunak finkatzearekin batera, erakunde bilakaeraren erronka izan du aipagai Alain Iriartek.
1: Eta aipatuko dugu ere, Irama Bilar Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak esan duenez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezien beste froga badira.
3: Medikuek osasun ministerioa prestatzen ari den esparru estatutuaren aurka egiten dituzten greben ondorioengatik zentro horretan sortutako tentsioarekin lotu ditu osasun sailak dimisioak, baina Uberak deiekin dio sailburuari kanpora baloiak botatzeari utz diezaion.
7: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
1: Ricardo Darín, aktoreko izle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18tik 26ra bitartean burutuko da eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da.
8: Nos hemos querido, nos hemos discutido, a lo largo de estos años ha habido de todo, ¿no? Entonces, seguimos con lo más importante ahora es acabar esta edición, pero claro, vamos un poco viendo el año que viene, cómo se van a operar los cambios, vamos, está siendo muy sencillo.
3: Ricardo Darín, Latinoamerikako eta nazioarteko zinemaren azken hamarkadetako izen handienetako bat da. Donostiako zinemaldiak berak ere bere belaunaldiko aktorerik prestigiosoenetakoa dela nabarmendu du. Gainera, Donostia saria jaso zuen 2017an eta zilarrezko maskorra irabazi zuen Cesc Gairen Truman filmeko interpretazioagatik.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidokien ez bada nabarmentzeko jazoerarik.
3: Ba, oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon eta baita Bilboko sarreretan ere.
1: Gogora karriko du ere Bos Foru zain hil dira AP8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larrian, kamioi batek furgon eta bat baten aurka talka egin ostean.
3: Azaldu dutenez, biktimak zioazen furgonetatik, furgonetak Bilbo eta Gasteizko norabideak banatzen dituen erdibitzailea jo du eta bidearen erdian geratu da botata eta orduan erreakzionatzeko denborarik gabe jo du atzetik zetorren kamioiak furgoneta 21 metroko distantziara jaurtez.
1: Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
9: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, Ekainak Lauda, osteguna.
0: Informazioaren aria.

0: Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegi emate eskatu dio Pedro Sánchezi.
1: EAJaren bizefaliak bereizgarriak ekarri ditu egun Espainiar estatuak duen gobernagarritasun egoeran. Aitor Estebanek EAJaren izenean 2026. Urtean hauteskundeak burutzea eskatu du.
2: Legegintzaldia geldituta dago. Ez dago aurrekontua ateratzerik, ez dago politika egiterik.
1: Euskadi Burubatzarreko buruak arduragabekeria terminoa baliatu du ere, gaur egungo legegintzaldia mantentzeaz. Imanol Pradalesi honetaz galdetu diote TV3-en eskainitako elkarrezketa batean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria apalagoa izan da Sánchezi aurpegia emate askatu dio.
3: Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas.
1: Lehendakariak gogora ekarri du, Espainiar gobernuak aurrekonturik gabe jarraitzen duela 2023. Urtetik. Testu inguru horretan, elkarrezketan jarraitu behar duela azpimarratu du Pradalesek.
3: Me toca seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el gobierno español, porque tenemos carpetas abiertas de negociación y nosotros tenemos que seguir intentando dar pasos, ¿no?
1: Hauteskunderik ez baldin bada EAJak PSOE-ri babesa kenduko ote dion galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchez eta horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkidekin.
3: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
0: Bain zuzen, Pedro Sánchez berak iragarri du 2027. Urterako aurrekontuak aurkeztuko dituela, aurtengoei uko eginez.
4: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Zerkle de ekonomiaren urteko jardunaldien itxiera ekitaldian, 2027. Urteko aurrekontu ambiziotsuak, sozialagoak eta ikuspuntu fiskaletik arduratsuagoak izango direla iragarri du. Beste kontu bat da, ea behar beste babes izango te duen.
0: Bain zuzen, Núñez Feijok iragarritako zentsura mozio instrumentalari dagokionez, Pradalesek ibilbide laburra ikusten du eskimenean, boxen presentziare lerro gorritzat jo duelako.
1: Hala ere, TV3-eko elkarrizketatzaileak gogora ekarri dio bere alderdiak akordioak izan dituela jada alderdi popularrarekin. Lehendakariak erantzun dio, EAJ zein bere izgarri direla boxekin izan ezik, gainontzeko guztientzat bideak zabalik izatea.
3: ¿No? El liderazgo del Partido Nacionalista Vasco se explica por muchos factores, también por su capacidad de interlocución a todas las bandas y con todos los colores políticos.
0: Baione belarrak aldiz bertan bera utzi du Pedro Sánchezen aurkako zentsura mozio aukera. Radio Euskadin esan du PSOEren soluzioa ez dela handiagoa den PPren ustelkeria.
5: La solución a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción aún mayor del Partido Popular y no solo eso, ¿no? Sino que este gobierno ha puesto en marcha el mayor rearme de la historia de nuestro país, mantiene la especulación con la vivienda y la protección al rentismo y eso es exactamente lo mismo que va a hacer el Partido Popular si gobierna.
1: Akatzat jo du PSOE-ri eskubiden lorpena egotzi izana aurrera egiteko forma bakarra Podemos gobernuan izatea izan delako. Belarrek ezkerraren bueltako naia ikusiaren arazoa artikulazio instituzionalean ikusten du.
0: Balderdi ezberdinetako erreakziak ikusita PPek kale egin du zentsura mozio instrumentalaren aukerarekin eta orain bertatik irtena jan dabil.
1: Alberto Núñez Feijok, EAJ eta Juntsi eginiko proposamenak ez du esperotako babesa jaso. Halako egoera batean, Vox ez lukeela gobernuan egon behar aldarrikatu du, baina Juntsek Waterloora bidali du Carles Puigdemontekin negoziatzera. Honen bestez, urak nagasi egin dira alderdi popularraren barnean. Alicia García senatuko PPren bozeramaileak fokutik atera du aukera PSOEren egoera lehen etxiz.
6: Claro, mientras ellos sostienen y protegen al gobierno, a Sánchez, al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el Partido Popular en el Senado va a seguir trabajando, trabajando para conocer la verdad, para llevar la decencia a las instituciones.
1: Miguel Tellado Caldiz, etzu guztiz baztertu zentsura mozioaren aukera. Ela, EAJ ala Junts, ba dilema batean daudela esan du.
7: Lo que no estamos dispuestos es ni a atajos, ni a conceder favores a nadie. Y por lo tanto, creo que el dilema, quien lo tiene encima de la mesa, son los partidos independentistas.
0: Euskal Hirigune Elkargoa ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Media Baski eskainitako elkarri.

0: izan beharreko harremanaz galdetu diotenean.
1: Hirigune elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat, zein politika eramanen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
2: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak, elgarrekin landiak izaiteko. Bo, etxempulu bat hartzen dut, ez dakit hortan haiko giren, jadanik baditugu.
0: Ba, gobernantza moldea euskara, etxe bizitza, ekonomia, laborantza, lamugaz gaindiko harremanen gaineko lehentasuna finkatzearekin batera, erakunde bilakaeraren erronka izan ditu, aipagai Alain Iriartek. Eta gurean ere, esan beharra dugu, PSN-ek Geroa Baik eta EH Bilduk, ondorio bateratuak aurkeztu dituzte, Nafarroako esleip publikoekin loturiko erakunde eta pertsonei buruzko ikerketa batzordean. Ez dute ustelkeria egiaztatua egondenik, bai ordea irregulartasunak eta hobetu beharrekoak.
3: Ikerketa batzordearen ondorio hauek osoko bilkuran onartu beharko dira, oraindik lotesleak izan daitezen, baina badakoak gehiengoriek horiek aurrera ateratzeko PSN-ek, EH Bilduk eta Geroa Baik ondorioak adostu baitituzte eta elkarrekin 50 eserlekutik 27 dituzte. Kontiko zurekin taldeak nahiago izan du ez bozkatzea, baina egiari zor bere boteak ez ziren beharrezkoak eta atera dituen ondorioak gainontzekoen antzekoak izan dira. Irati Jimenez, ikerketa batzorde ko presidente eta EH Bilduko kideak laburbildu ditu ondorio eta gomendio nagusietako batzuk.
4: Gomendioak laburbilduz hauek izango lirateke. Lehenik eta behin, Nafarroako kontratazio publikoaren integritate plan bat onartzea eta aurrera eramatea. Nafarroako kontratu publikoaren legean ere aldaketa batzuk proposatuko ditugu. Nafarroako gobernuko interbentzio orokorra baliabide materialak eta giza baliabideaz indartu. Kontratazio elektronikoaren sistema ere indartu eta nola ez oanaren bulegoa ere indartu. Azkenik, gure egiten ditugu kontratazio publikoaren behatokiak 2014an egin zituen gomendioak. Zenaiz eta 12
3: Tesi nagusia da, aztertutako guztitik ezin dela ondorioztatu Nafarroako gobernuko arduradun politikoek edo aztertutako espedientetan esku hartu duten funtzionarioek ustelkeria burutu dutenik.
5: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:16 bagoaz, nazioartera izan ere, Iranek Kuwait erasotu du, Ameriketako Estatu Batuen aurkako lezio gisa. Hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan.
3: Kuwaiteko atzerri ministeritzak Irungo negoziazioen arduraduna deitu eta enbaxadako bilagun pertsona non grata izendatu ditu herrialdea uzteko 24 ordu emanaz. Erasoaren egiletza bere gain hartu du Irango Guardia iraultzaileak. Ameriketako Estatu Batuek petrolio ontzi irandar bat zein kesek Irlako telekomunikazio baten aurka egindako erasoi erantzuteko lezioa izan dela esan dute. Halaber, Ali al-Shalem konpainiari Ameriketako Estatu Batuetako tropa eta helikopteroak jaso izan egotzi diote, barreini berriz Ameriketako Estatu Batuetako 5. ontzi diaren kuartel nagusia mantentzea, Golkoko bi monarkia hauek zuzeneko erantzukizuna dutela esan dute. Ba, Donald Trumpek garaipen gisa saldu nahi du eltzea romen den akordioa, tekeranek arma nuklearrak ez garatzea onartu duela aldarrikatu du.
6: I think we're going to be in very good shape. We're in good shape right now. We have the blockade, which is amazing. Our navy is great. Our military. We have the strongest military in the world.
3: Ez du baztertu Irango portuen blokeoa irailak 7 bitarte mantentzeko aukera. Hala ere, magnateak honetarako aukera gutxi ikusi du azaroak 3 legegintzaldi arteko hauteskundeak daudelako. Trump denboraren aurkadoa, ez ordea Benjamin Netanyahurentzat, Trumpek baiezatu du biziki eroa dagoela esan ziola.
6: I did. I would say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon, you know, at some point there should be
3: Netanyahuk pisua kendu dio Donald Trumpekin izandako talkari, esan du familia oberenetan bezala batzuetan desakordioak izaten dirala. Hitzak hitz, baina Israelgo estatu nagusiaren buruak baieztatu du ez dagoela suetenik beraien tropentzat.
0: Ba horiak ala esango du ere mugari gabeko medikuek gobernuz kanpoko erakundeak Ameriketako estatu batuek gazara

bidalitako Gaza Humanitarian Foundation taldeko kontraktoreak eragindako zaurituak hartatzen jarraitzen du. Laguntza humanitarioa banatu bertzuten militarroi eta mertzenarioen taldearen biktimek biziosoko lesioak eta trauma sakonak dauzkatela esan dute. Mugari gabeko medikuek gobernoz kanpoko erakundeak 2000 hildako eta 4000 zauritu kontatu ditu. Esan dute ere, mertzenarioek aurrei bularrean tiro egiten zietela zuzenean, jakien eske zeuden bitartean eta zanpatu alaitotako pertsonak ere egon zirela ekarri dute gogora.

0: Parisko Dei Auzitegiak onartu du Josu Urrutikoetxearen aurkako azken auroagindua. Parisko Dei Auzitegiak maiatzaren 13an jakinarazi berzuen Santiago Pedraz espainiar epaileak Josu Urrutikoetxea espainiaratzeko aurkezturiko auroaginduari buruzko erabakia, erabakia orain artean luzatu delarik, epailek ebazpenaren berri eman dute eta eskaera ontzat eman dute. Itxaso León.
1: Parisko Dei Auzitegiak martxoaren 15ean aztertu zuen Espainiar Auzitegi Nazionaleko epaileak igorritako euroagindua. Josu Urrutikoetxea jadaneko 2011 eta 2013 urteetan epaitua izan zen eta eskaera denbora tarte horretan sartzen zen argitzeko informazio gehiago eskatu zuten bai defentsak baita fiskaltzak ere. Urrutikoetxearen abokatuek beste hainbat ohar egin zituzten audientzia horretan, besteak beste Urrutikoetxearen adina eta osasun egoera aintzat hartzea galdeginez. Maiatzaren 13an erabakia atzeratzea erabaki zuen Auzitegiak, asteazken honetan ordea ebazpenaren berri eman du. Urrutikoetxearen aurka aurkezturiko euroagindua aintzat hartu du Madrilgo Auzitegi Nazionalera informazio gehiago galdetzeko eskaera alboratuz. Ebazpenaren ondik norakoak ezagutu bitartean, Urrutikoetxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura amaitu arte ezin dute estatu espainiarrera bidali.
0: Eta poliziak 20 atxiloketa baino gehiago burutu ditu asteazken honetan Iruñan, urrian Vito Quiles asaldatzaile fasistari zabuzturiko agerraldiaren ostean hirian izandako istiluekin lotuta.
2: Naizek baiestatu ahal izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoak egotzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere egotzi diete. Txintxilla kaleko poliziaren komisaldegira eraman ostean aske utzi dituzte, desordena publikoagatik atxilotu dituztenak, agintaritzaren aurkako atentatua egotzi dietenak berriz, atxilotuta gelditu dira egunean zehar epaiaren aurretik pasatzeko zain. Kilesek Nafarrako Unibertsitatera bisita bat programatu zuen bere kanpaina ultraren barruan, baina herriaren antolaketa eta gaitzespenak zapuztu zuen hau Kilesek berak iragarri zuen sare sozialen bidez, itzordua bertan bera geratu zela eta horretarako hainbat argudio eman zituen, tartean poliziak 16 aizto eta labana atzeman zituela esan ziola, Bilbotik zetozen bi autobusi Iruñan egindako ausazko erregistro batean, poliziak gezurtatu egin zuen ostera informazio hori. Itzorduaren aurrean hainbat taldek protesta deitu zuten, fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean eta horren testu inguruan polizia karga batzuk izan ziren eta edukiontziak gurutzatu ziren errepidean. Espainiako poliziak gas negarreragileak eta gomazko jaurtigailuak erabili zuen antifasistak sakabanatzeko eta gainera hainbat zauritu eta bi atxiloketa izan ziren asteazken honetan izandakoei gehituta.
3: Informazioaren aria.
0: Arabako Kultura Diputatuak esango duenari aurreratuz, Elkorreok aurreratu du Bernedoko kanpalekuak debekatu dituztela. Aldundiak ez du hori baiestatu eta Euskal Udalekuek iragarri dute guztiaren kargu egingo direla. 400 familia eman dute izena jada.
2: Elkorreok azken orduetan publikatu duenez, Sarria Euskal Udaleku Elkarteak Bernedon egiten duen udalekuak debekatu ditu Arabako Aldundiak. Batzar nagusietan aurkeztu baino lehen filtratu du edabideak administrazio espedientearen ondorioa. Ostiral honetan agertuko da Ana del Val Kultura Diputatu Batzordea honen inguruko azalpenak ematen. Ramiro Gonzalezek aurreratu du batzordeko azalpenen asmoa bakaiaz gardentasunez eta administrazio prozedurak jarraitu egitea dela, beti ere adin txikikoaren interesak lehenetsiz. Diputazioari ez zaio gustatu Elkorreok espedientea filtratu izana eta ez dela egia esan du. Bozento taldeak dio duela egun batzutatik administrazio espedientea irmoa dela Euskal Udaleku Elkarteko abokatuak jarritako elegitea atzera bota ondoren. Ere Amelgosa sailburuak ere pasaden hilabetean kanpalekua ez egiteko eskatu zuen, teorian udalekuak egin daitezkela legez esan zuen, baina beste gauza bat dela iazko egoerak ez errepikatzeko eurek egiten duten lana. 21 familiak jarri zuten salaketa iaz, besteak beste adin txikikoak dutxa mistoetan sartzeagatik zurrunbilo handia sortu zen eta dena nahasteko interesa zenbaitzuren partetik. Ofizialki Arabako Aldundiek Aldundiak zer esango zuen zain Euskal Udalekuek iragarri du kanpalekua bere gain hartuko duela eta 2001 familiek izena eman dutela.
0: Eta berriz eraso matxistagatik Xenpelar Bertso Eskolan izandako salaketen arira eskuraduen informazio guzti hartzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpiotagi alkateak Gipuzkoako aldundiko ordezkariekin eta emakunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko.
2: Ertzaintzari eta adin txikikoen fiskaltzari bidalitako informazioa pasaden astean Errenteriako udalak pasaden ostiralean jasotako errekerimendu baten ondoriozkoa izan da. Prozesu osoan garden jokatu izana berretsi du Euskal Herria Bilduko Aizpea Otaegi buruduen udalak ohar bidez eta maiatz hasieran bertso eskolaren inguruan izan ziren salaketen berri jakin zuenean gai delikatu eta larria izan da hainbat neurri hartu zituela gogorarazi du. Batetik, ikasleen gurasoekin bildu ziren gertatutakoaren berri modu zuzenean izateko auziak agertuki publikora jauziekin aurretik. Eta bestetik, bertso eskolaren jarduna bertan bera utzi eta hainbat bilera egin dira ertzaintzarekin biktimen beraien beharrak kontuan hartuta salaketak nola egin lantzeko.
4: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
2: Otaegik berak agerraldia egin zuen pasaden astelenean, gai honen inguruan egin den erabilera politikoa salatzeko Alderdi Popularrak eta PSek gai hau eta Kukaiko zuzendari Jon Maiari egotzitako erasoak udalbatzara eraman baitzituzten biktimek eskatutako pribatutasunari muzin egina. Zerrenteriako udala Gipuzkoako aldundiarekin eta emakunderekin bildu da, informazioa partekatu, gertaeren berri eman eta egindako pausuen inguruko lehen balorazio bat egiteko bilku horretan, aldundiak adierazi duenez, presta agertu da udalari eta familiei dauden baliabideak beraien esku jartzeko, bai eta biktimen eta haien inguruaren babesa eta ongizatea bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak aktibatzeko ere. Bestalde, adingabeen babesaren arloan dituen eskumenei helduz, adierazi du lehentasuna dela biktimen eta haien ingurunearen ongizatea bermatzea, bai eta garatzen diren jarduerak babes, laguntza eta arreta egokia haren printzipioetara egokitzen direla ziurtatzea ere.
0: Salburuko harrera sareak Malitik datozen asilo eskatzailei gaua igarotzeko espazio berriak jartzea lortu du. Joan den asteburura bitarte 40 lagun zeuden Gasteizko auzo horretako elizetan lotan. Burdinbide auzoko elkartearekin lankidetzan asteazken goizero instalakuntzak lagatzea erabaki da. Asiloaren kudeaketaren eskumena duten gizarterakundek Maliko lagunei zuzeneko arreta eskaini alizateko. Beste behin ere, herri mugimendua izan dela aurrera pauso eman duena esan dute egoerak hala eskatzen zuelari. Gasteizko kolektiboen atea jo dutela eta erantzuna berehalako izan dela esan dute Zaraiko kideek. Hain zuzen, nabarmendu dute ere gaua igarotzeko espazio berriak prestatzea ezin dela arazoaren konponbide gisa interpretatu, salatu dute egiturazkoa izaten jarraitzen duen egoera bat adabakiak jarri zaizkiola berriro ere beralako larrialdia saiestea lortu dutela, baina asilo eskatzaileek bazterketa eta kalteberatasun egoeran jarraitzen dutela eta erakunde bakar bat ere ez dela egoera konpontzenari salatu dute. Eta gogora ere ekarriko dugu iraganden asteko eta egunetako eta hilabetetako beroak. Hain zuzen, maiatzen 31 lagun hil ziren Hego Euskal Herrian beroaren ondorioz, ekainan jada 4, estatuko hilkortasunaren monitorizazio sistemak azaleratu ditu datuok eta gerian utzi dute beroa geroz eta goizeago asteak ondorio larriak dakartzala.
2: Maiatzean hildako 31 pertsonatatik 26 Bizkaian zendu ziren eta 5 Gipuzkoan. Ekainean jada pertsona bat zendu da Gipuzkoan eta 3 Bizkaian. Araban eta Nafarroan ez da hilabete hauetan beroa dela eta inor hildenik erregistratu. Espainiar Osasun Ministerioaren arabera hildako gehienak andrazkoak dira eta 2015-etik ona heriotz gehien erregistratu direna maiatza izan da urtengoa. Estatu osoan 101 izan dira beroaren ondorio zildakoak maiatzean zehar, gehienak penintxulako iparraldean.
5: Asturias, en Galicia, en el País Vasco, zonas menos adaptadas y sobre todo mujeres mayores. Han multiplicado casi por 3 la media de la década.
2: Hector Tejero Osasun Ministerioko Osasun eta Klima Aldaketarako arduradunak nabarmendu duenez, penintxularen iparraldean beroarekiko egokitzapena txikiagoa da eta horren ondorioz pilatu dira heriotza gehienak bertan. Zehaztu duera berean, emakumeak izan direla hildako gehienak. Gipuzkoan eta Bizkaian hildako 31 lagunei, Asturiasen hildako 29 gehitu altzaizki edota Galizian hildiren beste 18.
0: Eta Irama Bilar, Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute berriro ere. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak azaldu denez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezien beste froga badira.
2: Medikuek osasun ministerioa prestatzen ari den esparru estatutuaren aurka egiten dituzten greben ondorioengatik zentro horretan sortutako tentsioarekin lotu ditu osasun sailak dimisioak, baina Uberak dei egin dio sailburuari kanpora baloiak botatzeari utz diezaion.
6: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
2: Hildo horretan adierazi du Alberto Martinez, medikuen greba erabiltzen ari dela bere sailaren eta Osakidetzaren erantzukizunak ezkutatzen saiatzeko. Era berean, gogorarazi du eskumen ugari autonomienak direla.
6: Lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak.
2: Eta nabarmendu du osasun sailari dagokiola sindikatuekin hitz egitera esertzea, negoziatzea eta adostea. Hala, Nafarroako gobernuaren adibidea jarri du, gai honetan dagoeneko esku hartu duela eta langileekin jarrera hurbildu dituela esanez.
0: Eta aipatuko dugu ere, Caritasek iaz Bizkaian eta Gipuzkoan egindako ekintzen balantze egin du, honela, bi euskal herrialde hauetan, 22.000 lagun hartatu dituzte 2025. Urtean, gehienak gazteak, migranteak, emakumeak eta ume txikiak dituzten familia desegituratuak.
2: Bizkaian, 11.600 bat lagun lagundu zituen pasaden urtean Caritasek, Caritasek Gipuzkoan 10.000-tik gora lagundutakoen erdia baino gehiago emakumezkoak izan dira. Caritasek langileak ditu eta Bolondresak esaterako 1.800 bat pertsona aritzen dira Bolondres moduan Bizkaian. Gipuzkoan txirotasunean edota gizarte bazterkerian dauden gehienak kanpotik gurera etorri eta ume txikia dituzten familia gazteak dira. Nabarmentzakoa da 2024-tik 2025-era jende gutxiago lagundu duela Caritasek Gipuzkoan eta hori erakunde publiko euren laguntza sarea handitu eta bizitzeko gutxieneko errenta ezarri izanak eragin duela hein handi batean.
3: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:30 pasata esan beharra du ere, egun etxe bizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iroltzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra etxe bizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txosten aurkeztu dute.
2: Etxe bizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusietako bat bihurtu duela berretsita LABek etxe bizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txostenaren aurkezpenean Maizterren antolaketa eta etxe bizitza gatazka titulupean. Sindikatu abertzaleak ondorio nagusi bat jarri du mai gainean. Etxe bizitza eskubidea ez da bermatzen Euskal Herrian eta horretarapoko politika publikorik egin ez delako eta salatu du etxe bizitzak duen funtzio soziala alboratu eta merkatuaren esku utzi dela. Bi egiteko nagusia aipatu dituzte LABetik. Batetik, etxe bizitzaren arazoa duten langileak antolatzea eta bestetik etxe bizitza politika eraginkorren alde borrokatzea egungo egoera irauli eta etxe bizitza eskubidea bermatzeko bigako azpimarratu dituzte. Epe luzeko begiradarekin batera lehentasunak jarri eta lehentasunezkoak diren neurri zehatzak hartzea batetik eta etxe bizitza merkatu espekulatiboaren logikatik askatzea bestetik.
0: Eta esango du ere, Miribillako aurreskolan higiene eta lan baldintza falta salatu dute hezitzaile eta familiek 0 eta 2 urte arteko 57 ume daude udalaren eraikinen eta honi eskatu diote garbiketako langileek euren lan baldintzak hobetzeko egiten ari diren protestak bideratzea.
2: Bilboko aurreskoletako eta eskolatako garbitzaileen gatazkak konpondu gabe jarraitzen du. LAB, SK eta ELAK deituta greban daude eta horrek erakina du eraikinetako garbitasun faltan. Udalari kexak pilatzen ari zaizkio, baina honek entzungorrarena egiten duela salatu dute familiek eta hezitzaileek.
7: Bideo honen bidez salatu nahi dugu Bilboko udaleko garbitzaileen greba delata Miribilla aurreskolan dagoen egoera tamalgarria.
8: Zer egin behar dugu orduan? Aurrak kakas betetako geletan izan egun osoan.
2: Bistakoa da higiene falta eta horren erakusle publikatu dituzen argazkiak. Udalak garbiketa zerbitzua azpikontratatuta duten enpresarekin harremanetan jartzeko esaten die, baina arek udalaren eskumena denez langatazkari amaiera jartzeko bere esku dagoen guztia egiteko exigitu diote.
0: Eta Sidan horreko presidentea Jose Antonio Jainagak ingurumen zerbitzuen sektoreen barneratzearen aldeko apustua egin du. Mirai Investments inbertsio funtsaren bitartez egin du Derioko Afesa Medio Ambiente eta Jundizeko Eskabaziones Mendiola erosita.
2: Maniobra horren bidez, 100 milioi euro inguru fakturatu nahi ditu 2026an jarduera eremu berri baten ingurumen zerbitzuek eta ekonomia zirkularra industria astunarentzat, energiaren sektorearentzat eta eraikuntzarentzat inbertsio funtsorrek ohar baten azaldu duenez. Afesa eraispenetan, hondakinen kudeaketan eta lurzoruen tratamenduan espezializatuta dago 2025ean 65 milioi euroko fakturazioa izan zuen eta 1,180 pertsonako lan taldea du. Derion du egoitza eta beste bi lantoki ditu Lantanon eta Villanublan. Bestalde, induzketetan, lur mugimenduetan eta eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketan espezializatutako Eskabaziones Mendiolak 14 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, Jundiz industrialdean dago Gasteizen eta 75 pertsonek egiten dute lan bertan. Ego Euskal Herrian eta eskualde mugakideetan jarduten du besteak beste abiadura handiko trenaren obretan.
3: Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:25 gutxi esango dugu nazioartean gaurkoan demaseko protagonismoa izan duela Donald Trumpek, horren adibide ondorengo albisteak. Futboleko sekzioen mundiala ekainaren 11an hasiko da eta Kanada, Mexiko zein Ameriketako Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dute. Ameriketako Estatu Batuetan zehazki 11 zelaitan jokatuko dira partidak, Mexikon 3 eta Kanadan 2 estadiotan. FIFAk milioitako irabaziak izango ditu eta etxe zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera. Honek mundiala berea balitz bezala hitz egin du. Oinatza Izburu, egun on.
9: Egunan pelea eta entzule guztia, bai, duela 8 urte aukeratu zuen FIFAk aurtengo munduko kopa Estatu Batuaken Kanada eta Mexikoren artean antolatzea. Biztan da 8 urtetan gauzak asko aldatu dira. Aurrez ere egin dira konpartitutako foroak, Korea eta Japonen artekoak kasu. Oraingoan parte hartuko duten taldeak gehiago dira eta partida gehiago jokatuko dira beraz selekzioen artean eta horrek antolatzen duenari gastu gehiago ekarriko dizkio, baina kontrara FIFari mozkin gehiago. 2016an FIFA Gate izeneko eskandalo ere zalaratu zen, euren arteko nolabait boterekeria, bezerokeria, ustelkeria azeleratu zen, eta Gianni Infantinok bere postuan jarraitzeko nolabait bere harremanak ere mantendu zituen, federazio eta estatu ezberdinetan aliantzak lortzen aritu da. Trumpi ez zion mugarik jarri Infantinok, naiz eta mundialeko antolakuntza zango trabatzen aritu den Trump. 2025ean munduko 12 herrialdetako pertsonen sarrera debekatu zuen gogoratu Trumpek, baina bere selekzio eta talde teknikoari sartzen utziko diola esan du. Biztan da ordea, bisak lortzeko zailtasun handia dituztela asko. Etxezirura itzuli denetik Kanada eta Mexikoren kontrako adierazpen ugari egin ditu Trumpek eta haien arteko harremana apurtuta dago erabat. Hain zuzen, Mexikon egingo da mundialeko inaugurazio partidua eta ez da Estatu Batuetako gobernuko inor bertara joango.
0: Eta aipatu beharra dugu baita ere, Donald Trumpen eskuak nazioartean ere nabaritzen direla. Esaterako, lehenbiziko kasua, Kubako krisia areagotzen ari da, Ameriketako Estatu Batuen mehatxuen ostean Iberia, Melia Hotels, Iberostar edota Visa eta Mastercardek Kubatik alde egitea erabaki dute, etxe zuriak interbentzio militarra ez duela baztertzen dio eta Nazio Batuen erakundea praktika kolonialetaz mintzo da.
9: ala da urrengo albisteak hain zuzen Trumpen atzaparrez hitz egiten jarraituko dugu. Kubako ekonomiaren zutabe nagusia dakizuenez turismoa da eta honi lotutako enpresek alde egitea erabaki dute. Iberia, Melia Hotel, zedota Iberostar Espainiarrak daude, Blue Diamond Kanadarra eta Archipiélago International Indonesiarra. Ez egon kortasunak eta estatu batuaken mehatxuek eraginda alde egin dute. Esaterako Meliako harrak aleratu du, Kuban dituen 15 hotelak itxiko dituela esan du. Kubako turismo sektorea kinkalarrian da, Gaesa enpresa publikoarekin kolaboratzen dutene presio egin dielako estatu batuakek. Aste artean 1980an sortu zen erakunde horren zilegitasuna defendatu zuen Kubak. Estatu batuakek blokeoa gainditu eta ekonomia kubatarra bultzatzeko dibisak ekartzeko asmoa izan zuelako. Estatu batuakek maiatzaren batean dekretua aklaratu zuen. Modu horretan, bihartik aurrera Kubarekin harreman, komertzial, finantziero edota lotura duten enpresak eta pertsonak zigortuko ditu eta hala aipatutako enpresa horiek alde egitea erabaki dute mehatxu horien aurrea. Kubako bankuak ere kinkalarrian dira. Irlako ekonomia itotzeko asmotan Visa eta Mastercardek ere alde egin dutelako. Gogoratu, Kubaren kontrako petroleo blokeoa medio ekonomiaren zatiba gelituri dagoela. Behar duten energiaren 40% soilik ekoizten baitu Irlak. 7 hamarkada daramatza estatuatuaken blokeo injustoa pairatuz eta beste urrats bat emandu etxe zuria gobernua erortzeko saiakeran.
0: Eta jakina dena, Iban Zepeda ezkertiarrak eta Belardo dela Espriela ultraeskuindarrak pasa dira Kolombian bigarren presidentzialetako itzulira. Trumpek dela Espriela babestu du publikoki bere hegemonia eta eragina Kolombiara ere zabaltzeko. Alabaina, honek ez du eskuinaren babesa ziurtatua.
9: Hori da, aipatu dugu bi hautagai hori daudela, ez du bere eskuinaren babesa ziurtatuta ultraeskuindarrak, esaterako Juan Daniel Oviedo eskuindarra momentuz ez duela bera babestuko esan baitu. Bueno, esperotako zen etxe zuriaren babesa jasoko zuela dela Espriera, hautagai kolombiar ultraeskuindarrak eta hala izan da, trutsare sozialetan idatzi du Trumpek, azkarra dela Espriela eta estatu batuak maite duela hala, ekonomia enplegua azteko, migrazioaren kontra eta narkotrafikoa ekiteko balioko duela esan du. Bestea berriz, Iban Zepena, bueno, denetik aipatu du bertaz, berataz, tirania, marxista eta bestelako hitzak aipatuz. Dela Esprielak bere kanpainan birritan egin du Miamira eta han kongresista errepublikarrekin elkartu da, Petroren agintaldia arriskutsua dela estatua atuak entzat esan izan du etxe zuria, ez duelako estatua atuaken imperialismoa onartzen, eta bere nahia da eta ikusiko da ze puntotaraino dela Espriela babestu eta esku hartzen duen gaia.
0: Eta Brasilen berriz, presioa areagotu du Donald Trumpek hauteskunde kanpaina erdian. Terrorista moduan izendatu ditu Brasilgo talde kriminalak eta hala egiteko asmoa du ere Lula da Silva eta Flavio Bolsonaro senatarien arteko leian.
9: Hori da, hilabete eskasean Lula eta Bolsonaro hartu ditu Trumpek etxe zurian, Flavio Bolsonaro gogoratu Jair Bolsonaroren semea da, atxilotzea agindua duena eta aldegina eta urriaren lauko Brasilgo hauteskunde presidentzialetan aurpegirik ezagun. Urriaren lauan beraz, Bolsonaro eta Lula izango dira aurrez aurre. Esan behar da, Bolsonaro ez duela egintiriristeko estrategia garbirik momentuz. Olden eraginez orain, Trumpen asmoa llegatu da, Brasilgo PCC eta Komando Bermelio taldeak terroristatzat izendatu dituelako. Lulak atzerriko eraginari atea zabaltzea egotzi dio Bolsonarori.
0: Ba, guzti hauekin aldituko era. Eskerrik asko,
9: Bai, gero arte.

0: kulturaz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko 9 laurden gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan naiz eta garako kiden txanda da. Hemen da Iraia Oiartzabal, egunon.
2: Egunon.
1: Baina akaso zuzendu eta esango dugu, naiz gara eta zazpikako kiden txanda, estreineko dugulako analisi mailetan Ariane Kamio lankidare, egunon.
2: Egunon, Pelli.
1: Ongi etorri naiz irratiko analisi mailetara. Zer moduz?
2: Ondo. Azteko gogotxu, baina, bueno, poliki joango gara.
1: Oso, ondo. Zerian ez zer moduz?
2: Iraia.
1: Ui, Iraia, bat.
2: Ongi.
1: Oso, ondo. Ba,
2: ikasturte bukaera igartzen.
1: Bai, igartzen da, ja, gutxi falta da. Segituan aldatuko dira giroak, baina tinko hemen. Eutxiko dugu azken analisi mailetan, eta esango dugu, egun etxe bizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxe bizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txosten aurkeztu dute.
3: Sindikatu abertzaleak ondorio nagusi bat jarri du mahai gainean, etxe bizitza eskubidea ez da bermatzen Euskal Herrian. Horretarako politika publikorik egin ez delako eta salatu du etxe bizitzak duen funtzio soziala albora eta merkatuaren esku utzi dela. Bi egiteko nagusia aipatu dituzte LABetik. Batetik, etxe bizitzarekin arazoa duten langileak antolatzea eta bestetik etxe bizitza politika eraginkorren alde borrokatzea, egungo egoera irauli eta etxe bizitza eskubidea bermatzeko bigako azpimarratu dituzte gainera. Epe luzeko begiradarekin batera lehentasunak jarri eta lehentasunezkoak diren neurri zehatzak hartzea batetik eta etxe bizitza merkatu espekulatiboaren logikatik askatzea bestetik.
1: Ba, dinamika honetan sakontzeko telefonaren bestaldean da Endika Pérez LAB sindikatuko ekintza sozialaren arduraduna, egunon.
4: Egunon, bai.
1: Sindikatuak etxe bizitzan duen jardunaren berri eman du. Sindikatu bat askotan ere ez da lotzen etxe bizitzarekin. LAB sindikatuak berriz esparru honetan ere kokatu du burua. Nolako izan da prozesu eta zeintzuk dira helburuak?
4: Bai, egia da, ez? Da justu agian horregaitik batzo informe edo txostena saltzea. Eta egia da, bueno, LABek beti bere oinarrietatik, sindikalismo soziopolitikoa aldarrikatu izan du, kontrabote sindikalismoa, eta horrekin handi batean, eraman gaitu urteetan zehar, hainbat gogoeta egitera, sindikalismo horren erabilgarritasunaren inguruan, eta tresna eraginkor bezala, langile guztientzako etxe izan dadin. Zentzu horretan, azkeneko urteetan, ari ginen ikusten, etxe bizitzarena, lehen mailako problematika bilakatzen ari zela, eta batzuek sindikalismoa otzan eta elkarrizketa sozialeko mailan zuetan ito nahi duten bezala, guk justo kontrako norabidea hartzeko apustu egiten dugu, ez? Eta sindikalismoa eremu berrietara eratzeko apustu horregaitik, lantokietan ez ezik, lantokietatik kanpo antolatzeko apustuari heltzen diogu, eta tartean badago, etxe bizitzaren eremuan ere sindikalismoa egiteko erabakia. Prozesua egia izan, dara matzago ja urte batzuk, maizterrekin batera lan bat egiten, gure buruak formatzen, ikusten nola heldu diezaioken sindikatuak eta sindikalismak ze ekarpen egin dezakeen problematika zehatzoni, eta egia zan orain artekoa oso emankorra izan dela esan dezakegu, ez? Hainbat eta hainbat borroka sindikal dagoeneko piztuta ditugulako, hainbat eta hainbat maizter eta etxe bizitzarekin problematika duten langile sindikatura hurbildu direlako, eta sindikatua antolatzeko eremu eta leku bezala ulertu dutelako, eta hainbat gatazkere irabazi ditugulako.
1: Aipatuko ditugu hoietako dinamika zehatzak. Batetik, azken ekimenetako bat izan da alkiler seguroko alokairuen ordainketa greba. Jakin nahi dugu ea nola doan hau eta zer bultzatuta hartu den erabaki hau.
4: Bai, alkiler seguroren kasuan, alkiler seguro ezagutzen ez duen alentzako, higiezin edo bitartekari handi bat da, estatu Espainiar osoan, ba, 25.000 etxebizitza baino gehiago kudeatzen dituenak, eta Euskal Herriaren kasuan gutxienez, ba, bosteun bat, ez? Honen negozio eredua oso zehatza da, eta da, bueno, etxe jabeari, ba, aseguratzen diona da, edo ziurtatzen diona da, ba, alokairua hilabetero, alokairuaren diru sarrera izango duela, eta nola baitere, ba, erabiltzen du, aspaldian batez ere eskuin muturraren aldetik ba, zabaltzen eta edatzen ari den marko diskursibo hori, ez? Ba, maizterren kriminalizazioarena, denok jakin badakigulako, ba, eta horrela adierazte dutelako hainbat ikerketek, ba, etxe bizitzaren gastuak direla, etxe bizitza bai alokairua da bai hipoteka dela, horreintzari usten zaion azken kontua, baldin eta arazo ekonomikoak, edo bestelakoak baldin badaude, ez? Lehenago beste gastu batzuk entzen direlako. Baina la ere, alkiler seguruk, ba, bueno, ba, negozio oso bat eraiki du maizterren kriminalizazioa oinarri duena, eta belduran oinarrituta. Eta ez hori bakarrik, gainera, ba, bueno, ba, esagutu izan ditugu, horrela hurbildu direlako hainbat maizter sindikatura horrela kontatzen, eta baitare estatu mailan dauden, ba, maizterren sindikatuekin elkarlana sakonduta dugunez, ba, jaso ditugulako ere, ba, hainbat egoeren berri, eta bada, ba, maizterra guzti hauei, ba, abusuzko klausula ugari esartzen zaizkiela, ez? Abusuzko klausulak izaten dugunean da, ba, bueno, ba, legez gaur egun fidantza, ba, nola da, fidantza hilabete bat baino gehiago kobratu ezin daitekela, eta, ba, bueno, alkire seguro kera deritze ditu bestelako kontzeptu batzuk horiek ordaintzeko, erabili izan ditu ere, inkluso, ba, jente bat, maizter batzuk ordaindu behar izan dute, lehenago, seinale bat, 200-300 euro, pisu bat ikusi, soilik ikusi ikusteko, eta, ba, bueno, pues, horrelako klausula batzuk, inkluso, ba, ba, Espainiako kontsumo ministeritzatik, ba, zigortu egin dituzte, ez? Eta hala ere, ba, bueno, ba, jarraitzen dute bere horretan. Orduan, ba, bueno, guk prozesu bati ekiten diogu alkiler seguroko maizterrekin, atezate goaz maizterrak ba, bueno, informatzeko aleginetan, eta proposamen oso zehatz batekin dela, ba, lapurtutako diru guztia berreskuratzea, horrelako negozio ereduari aurre egiteko antolatzea, eta tartean sartzen dugu, ba, proposamen oso zehatz bat dela alokairu grebarena.
1: Orain artean, Euskal Herriko 500 etxe bizitza horietatik, zenbatek erakutsi dute euren atxikimendua greba honekiko?
4: Ba, egia da, bizita desberdinak egin izan ditugula, eta dagoeneko, ba, hamarnaka maizterrek, ba, interesa adirazi dutela kanpainarekin bat egiteko. Egia da, momentu horretan alokairu grebarena dela sindikatu egiten duen proposamen bat, oro har harremana egiten dugun maizterrek begionez ikusten dute, eta zerbait egin behar dela esaten dute. Egia da ere, alokairu grebaren proposamena beroretan, ba, bueno, ez? Badela zerbait berria. Eta hortaz, ba, bueno, pues eraikitzen joango garen prozesu bat izango da, eta beti ere, ba, maizterrak izango dira erabakiko dutenak noiz nola egiten den, baina orain arte behintzat esan dezakegu, hori xa, hamarnaka batzuk ja dagoeneko, ba, kanpainarekin bat egin dutenak, eta ari direnak parte hartzen, edo ari direla parte hartzen, ba, maizter gehiagoren gana heltzeko, ba, brigada horietan, atezateko brigada horietan.
1: Horre, badira hainbat hilabete ezkutu sozialaren dekretua erori zela, horrek ere etxegabetze arriskuak areagotu ditu. Arlo honetan, LAB sindikatuak izan du esku hartzerik?
4: Ba, egia esan, bai, bueno, guk egin duguna da, ba, dekretua iraun zuen bitarte horretan, ba, gure aholkularitza kolektiboetara jotzen zuten bain maizterrei, ba, aholkatu edo, bueno, proposatu, ba, elusapena eskatu zezaten, beti ere tentxoguneko herrietan bizi ez badira, tentxoguneko eremuetan bizi baldin badira, printzipioz luzapena irurtetakoa izan barko lukeelako. Hala ere, bai ikusten ari garena da, bai tentxoguneko eremuetan bizi direnen aldetik, zein prorrogak iraunduen bitarte horretan eskaria luzatu duten maizterrek jaso duten erantzuna gehienetan ezeskoa izan dela, ez? Ezeskoa izan dela etxe jabeen aldetik, ba, kontratua luzatzeko borondaterik adierazi ez dutela. Eta hor ere, ba, ikusten ari gara, edo guk behintzat edugun esperientzatik ikusten ari garena badagoela horatzean, etxe jabeen atzean, batez ere, eta kasu askotan, ba, higiezinen, eta ba, horrelako aholkulari juridikoen rola eta papera, ba nolabait etxe bizitzaren negozioa elikatzeko, ba ikuspegi batetik aholkatzen dutenak lo kontratua ez usatzeko. Zergaitik kontratu bat ez usatzeak ekar dezakeelako, ba maister berri bat sartu, alokairua igo edo bestela ba logeletako edo aldi baterako alokairuen bidez, ba diru sarrerak handitzea etxe jabearentzat, ez? Eta batzuk, ba etxe jabe askok ba joera hori edo norabide hori hartzen dute, ba askotan ba maisterren bizi baldintzen aurka egiten duenean zuzenean, ze ba askotan suposatzen duena da, ba maister guzti horiek ba etxe horretatik alde egin behar dutela, ezin dutelako ba alokairu igoera hori asumitu.
1: Azkenik jakineko genuke ere, ea landu dituzuen gatazketan, ea identifikatu alduzuen arazo guztien sorburua ba, bat izan daitekela edo?
4: Bueno, egia da, problematika oso desberdinak daudela, baina gero ba, informean ere jaso ditugu hainbat eta hainbat ba, bat egiten dutela, eta arazo partikular pentsatzen den hori ba, askotan baduela ba, jatorri komun bat, eta beraz arazo eta ba, egoera orokortu bat dela, eta problematika orokortu bat dela, eta bada... esaten duguna, ez, ba, etxe bizita oinarrizko eskubide izan beharrean, ba, gaur egun, ba, negozio egiteko eta inbertsiorako eremu bilakatu dela, eta ez edozelako inbertsioa, ez, ezke gaur egun, enpresa bat sortzea baino, etekin handiagoa ematen duen inbertsioa da etxe bizitzarena, eta hortaz, ba, bueno, egia da, orain arteko indarren egon diren, hamarkadetan egon diren politika publikoen norabidea justo hori elikatzeko baliatu direla, ez? Ba, patronala inmobiliaria eta etxe bizitza patronalen ba, diru goze hori asetzeko, etekinak handitzeko, eta gurpil zoro horretan, ba, hainbat eta hainbat etxe jabek ere, ba, bate egin dute horrekin, ez? Orduan, ba, oinarrian eta kasuistika desberdinak izan arren, egoera desberdinak izan arren, oinarrian badago, oinarrizko eskubide bat dena, ba, merkantilizatua dagoela eta logika espekulatibaren menpe.
1: Hauzi hauekin aldituko era, Endika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialaren arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik.
4: Bale, eskerrik asko zuei, egun izan.
1: Berdin, partekatuko dugu aipagaia gure analisi mailan eta aipatuko dizuete pasaden asteko prentxaurreko bat, eta kaso atentzio deitu dezakena eta guzti, Espainiar Estatuan, Madrilen, Amnistia Internazionalek kanpaina bat abiatu du, esanaz, errezagoa dela, Benitoren etxean sartzea etxe bizitza duina lortzea, baino, ironiaz, jokatu dute kanpaina plazaratzeko, baino, atentzioa deitzen du, Amnistia Internazional bezalako erakunde batek zer eta etxe bizitzari buruz ere zer esana izate, hau da, kontzientzia bat badago arazoaren dimentsioaz?
5: Bueno, nik uste momentu honetan eta azkenan realitateak eraman gaitu horretara, ez egunerokoak badago kontzientzia bat eta badago kezka bat etxe bizitzaren inguruan, ez? Arlo politikora ere saltu egin du, ez? Eta hori aitortzen da momentu honetan gizartean dagoen kezka nagusietako bat etxe bizitzarena dela. Zentzu horretan nik uste geroz eta eremu gehiagotara zabaltzen ari den bueno, zerbait den hein horretan, ez? Lab sindikatuaren kasuan nik uste, bueno, salto logiko bat egin duela, ez, eta gainera uste dut nahiko diagnostiko eta irakurketa zuzena egiten duela bere txosten horretan. Bueno, badago nahi bat, ez, nola baitere gizarte aktibatzeko eta pixka bat horren inguruan lanketa bat egiteko, ez. Azken finean, bueno, bai langileak eta oro har gizarte bezala, ez, norbanako asko dagoelako kezkatuta etxe bizitzaren inguruan dagoen egoera horretan. Eta uste dut badela zerbait positiboa, ez, edo asmatzen duela kasu honetan bere proposamenean pixka bat marko diskurtsiboaren inguruan ere lanketa bat egiteko garaian, ez, hau da. Neurri handi batean ere badagoelako hor bueno, zenbait sektoretatik egiten den lanketa bat etxe bizitzaren inguruan diskurtso zehatz batzuk bueno, planteatzeko edo gizartean ere barneratu nahi bat ikusten delako, ez? Bueno, izan daiteken alokairuen inguruan, maizterren kriminalizazio hori, eta badagoelako bestelako proposamen batzuei heltzeko aukera uste dut hor politikoki ere badaudela proposamen batzuk ez ezkerretik etor daitezkenak eta hor ere egin daitekela elkarlan bat bestelako politika batzuk ere bultzatzeko epe ertain, osea epe motzera, urgentziak identifikatuz, baina baita ere epe ertain eta luzera, ez? Beraz, uste dut posible dela aktibazio hori uztartzea bestelako politika batzuk bultzatzeko bueno, babes horrekin edo.
1: Arina.
2: Bainik jo nahi nuke hasieran esan duzun horretara, ez? Agian harritzekoa zaigula nola Amnistia Internazionalek txosten bat argitaratzen duen datu horiek ematen, ez? Euskal Herrian Amnistia Internazionalarekin historikoki izan dugun harremana agian torturen auzien ingurukoa izan da, eta bestela ba, nazioartean edo esparru oldarkorragoetan gertatzen diren arazoei buruzko txostenak irakurtzera ohituta gaude. Noski orain Amnistia Internazionala badator gure etxeko atea jotzera, esateko justuki hori, ez? Etxebizitzarekin badaukagula arazo bat. Orduan elkarrezketatuari ere labeko ordezkariari esan diozu ez dela ohikoa ere sindikatu bat etxebizitzaren alorrean implikazio zehatz batekin aritzea, baina uste dut badela indar bilketa bat merezi duen edo behar duen auzi bat, eta askotan hitz egiten dugun bezala gazten egoeraz, lamaldintzetaz, etxera baterako sarbiderako duten zailtasunaz, uste dut badela auzi bat indar metaketak behar dituena eta sektore desberdinetatik landu behar dena, bai giza eskubide oinarrezko eskubide moduan, etxebizitza eskubide oinarrezko eskubide bat delako, bai auzi sindikal bat bezala, bai gazte mugimenduen aldetik, bai auzi sozial bat bezala iruditzen zait, badituela tentakulu desberdinak eragina jasaten duten gizarte talde desberdinak dauden bezala, orduan ba, gero eta indar gehiago bildu, ba, errazagoa izango da auzi horri ere aurre egitea.
1: Segitan jarraituko dugu etxe bizitzari buruz itzaiten, baina jada goitzeko 9 dira eta azken orduko idaokinez esan berra dugu. San Petersburgoko petrolio gordetzeko hainbat puntu erasotu ditu azken orduetan Ukrainak, Errusiak foro ekonomikoa du egitear bertan eta honen atarian jaso da erasoa. Zaloa Badiola, egun hon?
3: Zuleok, ekainaren 3-6 ekingo dute San Petersburgoko foro ekonomikoa eta Ukrainiak Errusiako hiritik ba, ekonomikoki garrantzitsuena erasotu du. Dron bidezko erasoak izan dira eta petrolio gordeleku garrantzitsu bat erasotu du. Eraso honetan ez da biktimarik izan, bai ordea Donetsk-Kiebek egindako beste batean dron bat autobus baten kontra bidali eta bertako 8 zibil hilitu eta badugu albi isterik etxean ere gaurkoan. Izan ere Naizek eta Jakin fundazioak elkarlan hitzarmena sinatu dute Euskal Pentsamendu Kritikoa sustatu, gizarteratu eta ikusgarri egiteko helburuarekin. Akordioa asteazken honetan sinatu dute Andoingo Martin Ugalde Kulturparkean, bertan izan dira Jakin fundazioko lehendakari Juan Mari Larrarte eta Naizeko zuzendari Ane Urkiri. Bi erakundeek azaldu dutenez hitzarmen honen bidez aspaldidanik duten harreman asendotu eta elkarnana antolatu eta areagotu nahi dute. Helburu nagusia, euskarazko pentsamendu kritikoaren sorkuntza eta zabalkundea indartzea da. Eta horrez gain, ikuspegi kritikoa lantzea, euskal erreferente kultural eta intelektualak gizarteratzea eta kazetaritza transmediaren baliabideak baliatzea ere aurreikusi dute. Eta eraberean, euskararik ezakiten herritarrengana ere erreferentzia horiek hurbiltzea eta eztabaida publikoaren kalitatea hobetzea izango dute xedea.
1: Ba, hoiek nabarmendu ostean egunaren nondik norakoetan ere murgilduko gara. Lander Martinez, egunon?
6: Egunon Pelle eta egunon entzulok. Gaurkoan Lucas Agirreren heriotzaren arduradunen kondena zehaztuko du epaileak. Bestalde, asteazken honetan autoistripu baten ondorio zildako 5 foruzainen hilkapera egingo dute San Alberto Belatokian. Arlo politikoan esango dugu Aitor Esteban Eajotako presidenteak eta Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak prentxaurreko bat eskainiko dutela inbertsioak arintzeko lege ekimen berri bat aurkezte. Eta bestalde, ostegunero moduan Gasteizko legebiltzarreko osoko bilkuran hainbat aipagai izango dira. Euskal Herria Bilduk airearen kalitateari buruzko galdera ekarriko du. Alderdi Subiranistak ere euskara sustatzeko hitzarmen bidez audiozko materialak ikusentzunezko edukien plataformen esku uztea eskatuko du. Eta bestalde, Sumarrek ikastetxe publikoen fusioak eta itxierak geldiarazteari buruzko galdera eramango du legebiltzarrera. Esango dugu ere Badiako alkateen agerraldia izango dela gaurkoan. Badiaren etorkizunerako proposamenari eta Pasaiako portuko agintaritzaren eskumenen transferentziari buruz. Teo Alberro Pasaiako alkatea, Mikel Arruti Lezokoa eta Izpea Otegi Errenteriakoa izango dira bertan. Eta Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak lankidetza eta ezagutzaren kudeak eta jardunaldia irekiko du aur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako euskal estrategiaren barruan. Bestalde, Nafarroan Herri Pagainaren inguruko akordioa aurkeztuko dute bertako alkateek. Eta esango dugu ere, LAB, ELA, SATSE, SAE, UGT, AFABNA eta Komisiones Obreraseko osatutako osasunaren intersindikalak prentxaurrekoa eskaineko duela Nafarroako osasunaren egungo egoerari buruzko hausnarketa plazaratzeko eta konponbideak bilatzen saiatzeko proposamenak aurkezteko. Goizunetan ere, etxe bizitza sindikatuak salaketa aurkeztuko du desokuparen aurka Bilbon. Eta bestalde, manifestazioa egingo dute gaur arratsaldeko zazpi eta markatu Bilbon Saderren lekualdaketa eskatu eta enpresak eragiten duen kutsadura salatzeko. Beste elkarretaratze bat ere, Amasamendi Bizirik elkartearen partetik Amasan proiektatzen duten parke eoliko baten kontrako agerraldia izango da, eta elkarretaratzekin amaitzeko Gasteiz eta Donostian kubaren aldeko mobilizazioak deitu dituzte ostegun honetan. Bestalde, Udako Euskal Unibertsitatearen hasiera ekitaldia izango dugu ere gaurkoan Euskararen Balio Ofizial Akademikoaren erronka izenpean. Ekonomian berriz, Nafarroako osoko bilkuran sozietaten gaineko zergaren aldaketa eztabaidatuko dute, eta Mondragon taldeak agerraldia egingo du 2025eko balantzea egin eta urtengo aurreikuspenen berri emateko Peio Rodriguez presidentearen eskutik. Bestalde, Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburu Mikel Jauregik Grid for Industry proiektu eratzaile aurkeztuko du Euskadi 2030 industria planaren barruan. Kiroletan, kontu gutxi ditugu aipatzeko ostegun honetan, pilotan Euskadi Herritik Mundura finalaren aurkezpena egingo dute Zumarragan goizeko 12etan, txirrindularitzan emakumeen giroaren sigarren etapa izango dugu, eta tenisan Roland Garroseko partidak izango dira ere. Eta azkenik, kulturan hainbat aipagai, EHZ-aren 30 urteko ibilbide jorratzen duen Auzolanaren lurretan liburuaren aurkezpena izango da, Jose Azurmenduren Gure klasizismo txikia liburu aurkeztuko dute ere, eta literaturarekin amaitzeko klasikoen irakurraldi jarraituan Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua izango dugu ostegun honetan ere. Bestalde, Euskal Museoaren aurkezpena eta inaugurazioa izango dira, eta azkenik aipatuko dugu musika bulegoa sariak ospatuko direla ere ostegun honetan.
1: Gauz ondo, Lander, adi egongo bera, eskarrik asko.
6: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukenez, bada nabarmentzeko jazueraren bat?
3: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan Pegi, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiari daukenez esango dugu, Euskal Herri aski lainotxu da daukagula gaurko honetan, euri zaparradak ere, Donostia la Bilbon une honetan, eguraldiari da temperaturai daokenez barkatu esango dugu une honetan 15 gradu dauzkagula Gasteizen, 16a Donibane Garaziala Donostian, 17 gradu Bilbo, Iruña, Maule eta Baionan une honetan. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
7: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri galdan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezente ez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Hiru egun, hiru

0: Ekainak 5 Beasain, Ekainak 12 Bergara, Ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
3: Goizeko 9:11 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, Ariane Kamio eta Iraio Oiartzabal, Naiz Gara eta Zazpikako kiden laguntzaz, eta etxe bizitzari buruz hitz egiten genbiltzan, galdera trampa bat egin dio dala Endika Perezi, esango dizuet, galdetu dudanean hor, ea landu dituzten gatazketatik, ea identifikatu ote duten arazo guztien sorburua izan daitekena, nik espero nuen agian esango zuela, borre badela etxe bizitzaren bueltako irabazi asmo bat, berak zehatzago esan du, merkantilizatu egin direla eskubideak, eta honi dagokionez ere, ba, galdetu nahi dizuet, bueno, ematen du, errentatik bizitzea ere, bueno, bihurtu da edo lifestyle bat, edo olako bizitza izatea zoragarria dela, noski lan gutxiago edo ialanikan ere ez duzulako egin behar, baino, eztabaida politikoan ez du ematen kontraiarri behar denik, edo eragin behar ote denikan lifestyle hori euren bizitzan txertatu eta indartu dutenen baitan, zer diozu honi buruz?
4: Bueno, nik uste arrazoi guztia duela, esan duenean merkantilizatu egin direla eskuideak, ez? Merkatuaren menpe dago oraintxe etxe bizitza bat izatzeko, etxe bizitza duin bat izateko eskuidea. Soldata jakin bat izan behar duzu edo irabazi jakin batzuk izan behar dituzu etxe bizitza baterako sarbidea izateko, bai alokairuan bizitzeko eta baita etxe bizitza bat erosteko ere. Bai izan administrazioak kudeatutako babes ofizialeko etxe bizitza bat edo merkatu librean dagoen etxe bizitza bat, baldintza batzuk bete behar dituzu. Oinarri ekonomiko bat izan behar duzu, orduan bai dagoela, noski dagoela merkantilizatua eta lifestyle horretan

0: bakarrik. Badira, egunerokoan langileak diren pertsonak, agian etxebizitza baten jabe egin zirenak duela hamarkada batzuk, beste prezio batean, gaur egun zerikusirik ez daukaten prezioetan, eta agian aukera daukatenak bigarren etxebizitza batean inbertsio bat egiteko, eta horretatik etekin ateratzeko, baina jende langilea da. Ez dira... enpresa handiak, inbertsio, sekulako inbertsioak ingo dituzten enpresak. Orduan uste dut, merkantilizazio hori eta lifestyle hori oso eskuragarri jarri duela merkatuak berak ere, eta oso erraza zaigula klase ertainkotzat, gure buruak klase ertainkotzat daukagun hori, oso erraza zaigula joko horretan erortzea, ez? Uste dut, merkatuak berak hori saltzen duelako, edo norri izan daitekeela gaur egun inbertsore bat.
1: Bai, nik erabat ados nago Arianek aipatzen duenarekin, zerbait gehitzearen, ze, bueno, oso ondo azaldu da azkenean, espekulazioaren eta negozioaren ikuspegi hori zein txertatua dagoen gizartean, ez, eta ez dela soilik, aberastasun handien gainean egon daitezken edo bizi diren pertsona norbanako edo enpresak, baizik, eta bueno, zerbait orokortua dela. Eta horrexegatik uste dut, lehen ere Arianek aipatzen zuen, ez, etxe bizitza badela, bueno, indarrez berdinak batu ditzaken kezka bat edo behar bat, ez? Oinarri bat eta eskubide bat, noski. Eta uste dut horregatik importantea dela gutxienez bi eremu taldan egitea, ez? Alde batetik badago eremu ideologikoagoa edo, ez? Eta hor marko diskurtsuak garrantzitsuak dira, ez? Zendika Perez zen, ez? Bueno, labeko ordezkariak aipatu duen bezala. Alde batetik bai badagoelako, ez, Arianeko sondo deskribatu duen guzti hori, eta badagoelako kontrara edo beste aldean bestelako mezu batzuk ere oso arriskutsuak iruditzen zaizkidanak eta sekulako estigmak barneratzen dituztenak gizartean, badela alokairu bat ordaintzen ez duena, ez, eta elkarrezketatuak oso ondo azaltzen zen, normalean etxe bizitzaren gastua da edonor ordaintzeari uzten dion azkeneko gauza, ez, oso ongi dakigulako zein garrantzitsua den bizi duin bat mantendu alizateko etxe bizitza bat izatea. Eta uste dut hor oso joko zikina edo zabaltzen dela neurri batean pixka bat estigma horiek sortzen direnean gizartean zergatik honek ez duen alokairua ordaindu, ez, etxe bizitza okupatzera etorriko zaizkitet. Uste dut hor kontu handia izan behar dugula, ze badira mezu batzuk sakon eta errez erosten dituela jendeak eta ez duela bat ere laguntzen bestelako ikuspegi bat lantzeko etxe bizitzaren inguran, batez ere eskubidearen horretan oinarrituta, eta horrekin batera uste dute marko ideologiko hori sustatu, landu eta pedagogia hori egitearekin batera oso garrantzitsua dela ere politikak aktibatzea, ez? Eta zentzu horretan badaude, ez, kezka hori mai gainean dagoen bezalaxe, egunerokoan eta ikusten ari gara nola geroz eta gehiago hitz egiten den etxe bizitza politikez eta planteamendu ezberdinak dauden, ez, asko hitz egin da azken asteetan Euskal Herria Bilduk mai gainean jarri duen etxe bizitza planteamenduaz, uste dudana gainera oso puntu interesgarriak dituena, eta uste dut hor ere sustatu behar dela eztabaida. Argi dagoelako, hor badagoelako akaso aukera bat ildo progresistatik edo ezkerreko ildotik, ikuspegia konpartitu eta ea ireki daiteken aukera bestelako politika batzuk mai gainean jartzeko, ez? EAera etorrita argi dago hor badagoela, ezin bat gobernukideen artean, eta nolabait ere, PSek eskuak lotuta izan ditzakela Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan behar bada ikuspegi, kontserbadore esango dut, neoliberalez esateagatik, ez? Eta nik uste dut horregatik badagoela zere egina gizartean, baina horrekin batera ere bultzatu behar direla egin daitezken politikak gutxinaka, ez, ez gera hemen bapatean dena undira jokatzera joango, baina ustut badagoela behar bat eta egon daitekela, labek abiatu duen ekimena bezala xebestein bat daudelako, bultzada bat emateko gizartearen partetik.
2: Hemen txenutzeko dugu aipagaia izango dugu seguraski, oraindik gelditzen zaizkigun saioetan etxe bizitzari buruz hitz egiteko aukera gehiago, baina esan dugu lehen, gaurkoan zerua aski grisa geneukala, baina bestelako kontu meteorologikoak izango ditu izpida ondorengo minutuetan. Munduko meteorologia antolakundeako hartarazi baitu, uda honetan El Niño izeneko fenomeno meteorologikoa bizitzeko aukera 80%koa izango dela. Honi buruz, gehiago jakin eta ikasi nahi dugu, gurekin da horretarako Iker Ibarluzea meteorologoa. Egun on?

0: Kaixo, egunon.
1: Kontzeptutik hasi nahi dugu. Zer da El Niño izeneko fenomeno meteorologikoa eta zeintzuk dira bere izgarriak?
0: Ba, El Niño fenomeno meteorologikoa Pazifiko erdialdean, justu ekuatore parean gertatzen den fenomeno bat da. Egoera normalean, urak, eguzkiak ura berotzen duenean, hor haize alisioak edo ibiltzen dira, hau da ekialdetik mendebaldera ibiltzen diren haize hauek daude, eta hauek ur bero horiek pixkanaka mendebalderantz eramaten dituzte, eta pixkat ozeanoaren barnekaldetiken urazalera ur freskoagoa edo sartzen da. Ze gertatzen da El Niño ematen denean, haize alisioak geratu egiten dira. Ez dakite oraindik meteorologok eta klimatologoek oraindiken ez dakite zehazki zergatik gertatzen den fenomeno, zergatik haize aliso hauekin gelditu egiten diren. Orduan geratzean eguzkiak urazala berotu eta berotu egiten du, urazaleko temperatura asko igotzen da eta asko igotze horrekin batez ere Ameriketako ekialdeko kostaldean, bereziki Hego Ameriketan, Ekuador, Peru, Chile, inguru horietan euritu handiak uzten dituzte eta horrez gain munduko meteorologia patroia edo pixka bat zirkulazio atmosferikoare aldatu egiten du. Orduan, nahiko fenomeno potentea da, eta gainera daukan berezitasuna aurtengo fenomeno honek da, normalean baina gehiago berotuko dela. Orduan, El Niño baina gehiago jada deitzen ari zaia Super Niño edo. Hau da, bataz beste temperatura bi graudik gora igotzeko probabilitatea dagoela Ozeano Pazifikoan, eta horrek bere eraginak utziko ditu.
1: Horre, zehazki, kokatua dago, Pazifikoan, Ekuatore parean, baina Euskal Herriari dagokionez, ez dakit, esan duzu, horre zirkulazio atmosferikoan eragin orokor bat badagoela, guri dagokigurez, nola eragingo liguke alako fenomeno meteorologiko batek?
0: Ba, fenomeno hau nahiko urrun gertatzen denez, ez dago oso garbi zuzenean guri eragingo ote digun. Hor sortzen den kezka da, azkenean temperatura igoera horrek mundu mailan ere bataz besteko temperaturan igoera bat ekarriko lukela. Gainera, horri gehitze balin badiogu aldaketa klimatikoaren testu ingurua, bi gauzak bat etortzen direnean, bai Super Niño bat eta bai aldaketa klimatikoak, hau da, berotegi efektuak sortzen duen beroketa hori, kezka hortxe dago, ez? Temperatura igoera horrek zer nola eragin dezaken. Zirkulazio aldaketa horrek eragin dezakeena da, temperaturaren igoerarekin batera, probabilitatea edukitzea da, probabilitatea izatea, zaparradak, euri zaparradak areagotzea, baina egun gutxiagotan, hau da, egun gutxiagotan euri egitea, baina kantitate berdinean, hau da, euri zaparradak handiak izatea, erauntxiak edo ekaitzak, baina temperaturen igoerak ere beste alderdi badakar eta da, lehorteak eta beroboladak gehiago izatea. Orduan, ez dago garbi zenbateraino eragin dezakeen fenomeno honek oso urrun geratzen delako, baina temperaturen berok eta horrek sortzen dituen dikezka nagusiak horiek dira, batetik lehorteak eta beroboladak gehiago izatea eta luzeagoak, baina gero horrei kontra egiteko ekaitzak eta euriteak handiagoak izatea.
1: Ez daukat inongo oinarri zientifiko horik ondorengoa esateko, baina maiatza maiaran izan genituen bero hauek ere desente zoikoak izan ziren, ez dakit, bada, loturaren bat horre aipatzen zenun berotze horrekin edo?
0: Bueno, ez dago garbi El Niño edo Super Niño honek eragindako zerbait denik, ze oraindik bere hastapenetan dago eta ikusi behar da, honek luze iraungo du, hilabete desente irauten dituelako, baina garbi dago alako bero boladak ia luzeak izaten direnean, gainera maiatza maieran astebeteko berokolpe bat izatea ez da oso ohikoa izaten, eta hau bai akaso lotu litekeela aldaketa klimatikoarekin, ez, azkenen temperaturak igotzen ari zaizkigu, eta halako bero boladak izatea, zoritxarrez esan beharko dugu, geroz eta ohikoa izango dela. Gero, Super Niño honekin zer ikusirik ote duen edo ezakiteko oraindik goizegi da, eta gainera nik esango nuke, honek, Super Niño honek eragin gehiago izango duela, udan zehar baina gehiago, udazken eta negualdera ze bere momenturik edo indartsuenean orduan egongo eta.
1: Bai, zehatzagoa dena da, aurreko izi dutela, fenomeno meteorologiko hau gertatzeko aukera 100%koa dela, hau oso altua da, ia baiezkotzat eman beharko genuke 100%an behintzat, ezakit nolatan jakin da, aukera kain altuak direla une honetan zehazki?
0: Ba, azkenean eredu klimatikoek ematen dizute pista hori, ez? Ikusi dute azkeneko asteetan edo hilabetetan esango nuke ja da, pixkanaka ari dela Pazifikoko uren temperatura igotzen, konturatu dira ereduetan azkenean haize alisio horiek, hau da, ekialdetik mendebalderako haize horiek erabat ahuldu egin direla, ahuldu edo ia geratu. Eta horrekin eta azkenen eredu meteorologikoekin ba ikusi dute hemendiken egunetara edo asteetara edo baita hilabeteetara ere probabilitatea oso handia dela. Orduan bereziki oinarritu dira eredu klimatiko eta meteorologikoetan ba aurre ikusteko hau emateko probabilitatea oso handia dela. 80 eta da esan daiteke kasik bai edo bai gertatuko dela.
1: Aipatzen zenun, aire hoiek heltzen direla ekialdetik, hoiek lirateke beraz guri lagunduko liguketena, baina berez kulturalki bada ere, kontrako aldeak, mendebaldeko aldeak ere ez du askotan famarik oberena izaten?
0: Ez, oiala izatea bai. Kasu honetan, gauza da, oi ez, azkenen ekialdetik mendebaldeko haize hauek, bueno, hauek gertatzen dira gehiago ekuatorean, gure aldean berriz haize predominanteak mendebaldetik ekialdeako dira, orduan horre pixka taldatu egiten da, eta gero gainera honek baitare eragina dauka normalean mendebaldeko, hau da, Asia ekialdeko zonalde horietan, euri deixente eitetikan lehorteak izatea pasatzen diala, eta gero ba, zonaldea, hau da, ekialden, kasuntan Ameriketako ekialden eta baita gora gore bai, estatu dut dago kostaldean bai, ba, hor, euritet deixentek handio gizatea iristen dela orduan ikusta azkenen, ba, bueno, patroi aldaketa honek bai, baitare gero eragina azkala mundu mailan bai.
1: Gero ere, zakite oikoa den edo Euskal Herrian bada ere fenomeno bat, orain, bueno, nabaritzen da, oso oinarrizkoa da, sentitzen direla, ba, temperaturak edo eurilasak, ba, indartsuagoak direla, edo muturreko temperatura, eurilasa indartsuagoak, eta horrek ere ekartzen duena da ere bai, ezetasunari dagokionez, ezakitagian tropikalizazio bat edo izan daitekena, oso ezetasun beroak, segituan hainbat egunetan euria izatetikan, bat batean temperatura beroekin ezetasun handiak, orlandaretan eta ateratzen dire, onjoak eta lakoak, hori ere beroketa klimatikoaren parte dela esan daiteke?
0: Bai, ala dirudi, ez? Azkenen, aldaketa klimatikoakin zer ikusia daukan edo ezakiteko urte batzuk hartu behar dira, serie klimatiko hartu behar dira, baina azkeneko urtetan joera nabarmena da, temperaturak igotzen nahi dira. Zer gertatzen da temperatura igotzen danean, azkenen atmosferak ezetasuna edo, bai ezetasuna gehien bat edukitzeko kapazitatea igo egiten da, orduan, geroz eta ezetasun handiagoa, geroz eta euria egiteko probabilitate handiagoa izaten dira. Orduan, zaparradak indartsuagoak dira, baina kasu honetan egun gutxigotan edo botatzen du. Lehen euri langarra edo euri txikia edo gehiago maizago izaten zen, ez? Nere gurasoak eta esaten zuten, bai, gure garaien egunak izaten zian euri langarrakin. Orain euri txiki hori gutxiago izaten da eta gehiago izaten da euri zaparrada modura. Eta gero temperatura igotze horrek ekartzen duna da, halako temperatura aldaketa bortitzak izatea, ez? Batean egun batean 10-13 gradu izatetik, mm-hmm. Hortiken egun gutxitara 35 edukitzea, ez? Orduan, temperatura igotze horrek azkenean gehiemat eragiten duena da kontraste handia, ez? Batean zaparrada handia ditugu, gero eguzkia etortzen zaigu eta bero kolpeak dauzkagu, pixka bat bai tropikalizazio puntu bat edo esango genuke, oraindiken goiz da hori esateko, baina tankera momentuz mintzat horrena dauka.
1: Ba, jakin edo, apur bat ere, ea, uda honi dagokionezea, ba, ote duzun aurrikuspenen bat, ba, pasaden asteetako beroaldi horiek izan ziren akaso udaren indizio bat, edo zer espero beharko genuke?
0: Ba, egia esan, a ber, zaila da jakitea, udak ze joera hartuko duen, eredu klimatiko kartu ezkio, badaute, bat ez hemen Iberiar Penintxulan eta AMT kateratzen ditu alako eredu klimatiko batzuk, eta bai egia da, nahiko ziur markatzen dutela temperaturaren aldetik ohikoa baino beroa izango dela, eta hau azkeneko urtetako dinamika baten barrun sartzen da, da uda joan eta uda etorri temperaturak geroz eta bataz besteko temperaturak geroz eta altuago dira, eta honek bai ez du ematen salbuespena izango da, nik ez ematen du batez besteko temperaturetatik enbintzat gora ibiliko gehala, beraz udak bero xamarra izateko itxura dauka. Egia da, maiatza amaieran beroa izateak bero ez duela esan nahi, uda sekulako beroa izango dugunik, baina bai ematen duela alako ba, indizio bat edo ba, uda ere berotik enfango zaigula, eta gero prezipitazioaren aldetik itxura guztien arabera nahiko lehorra izateko itxura dauka, ze nahiz eta orain egun hauetan eta ba, gaur eta eren egun eta euripiska bat eta ari duen, ekaitzetarako joerarik ez du hartu eguraldiak, eta azkenean udan euri litro batzuk ziurtatzeko ekaitzak izan behar ditugu. Eta printzipioz bintzat beste denboraldi luze batean ez da ekaitzik ikusten, eta azkenean eguraldiak halako dinamika bat hartzen duenean, eta kasu honetan egonkortasunaren dinamika bat da, hau da ekaitzik gabeko dinamika bat, itxura guztien arabera udak nahiko lehorra dirudi, eta aipatu bezala bataz besteko temperaturak goitik ibiliko direnez, ba, tartean bero boladaren bat edo beste izateare ez ditzeteke harritzeko izango.
1: Itzulita apur bat El Niño fenomenora eta baitare ba, bizi dugun berotze klimatikora, honetarako neurriak badaude aurreikusiak edo hor klimaren buruzko goi bilkurak aipatzen dira, baina batzutan hauek apur bat antzuak ere izaten dira?
0: Bai, apurua baino gehiago esango nuke nik, bai, eh? Baina bueno, bai, azkenean hemen gehienbat prebentzioari begiratu bartzaio, ez? Egia da hemen Euskal Herrian gainera klima ezberdina dauzkagu oso tarte txikian, eta ez du berdin nozitzen Kantauriar isurialdeko klimak, eko isurialdeko klima bezala, ez? Orduan, nik ba, gehien bat neurri hauek hartuko nituzke gehien bat mediterraneoar isuri aldera begira, ez, Araba, Nafarroa erdi eta guaz, temperaturak igotzen direnean eta lehorteak etortzen direnean gehien bat zonalde hauek sufritzen dute, ez, ur gutxiago daukate eta azkenean horri aurre egiteko ere ba, aukerak edo baldintzak ere ez dira ainonak, ez, beraz nik bereziki horra hartuko nuke, hor jarriko nuke fokua, ur kudeak eta on bat egitea litzateke adibidez aukera bat, bereziki ba, pantanoetako eta akuiferotako urak zaindu, ikusi zenbaterainoko gastua dagoen, pixkat hortikan heldu, gero baitare euriteen aurrean ere ba, prebentzio bat bultzatu, ez, azkenen hemen Kantauriar isurialdean euriteak egoten direnean beti hobeto hartzen dira eurite hauek, vegetazioare bestelakoa da, akaso urrestoldura ere hobea da, eta ego isurialdean aldiz zonalde igorragoak dauzkagu, eta hor eurita handia denean gehiago sufritzen dute, beraz hor, batez ere eurizaparrada handi horiek eta pixka bat nola baitere kudeatzeko eta neurriak hartzea egokia litzateke, eta gero baita ere beroagatik, ez? Bai bero kolpeengatik, da horretarako neurriak hartu, bereziki hiriguneetan eta herrigunetan eta berdeguneak eta pixka bat zaindu, aukerari balego areagotu ere, interesgarria litzatekelako, ze berdegune baten temperatura ba, etxe bizitza baten ondua, baina 5-6 zazpi gradu bajoago izatea iriste daiteke, beraz hori alde handia da. Eta gero baita ere bero handia egiten duenean asko sufritzen duen zonaldea da basoa. Hau da, baso zonaldeek ere asko sufritzen dute, ze gero baso sute arriskuare asko igotzen da bero handia egiten duenean eta lehorte handiak daudenean, eta hor ere neurriak hartzea egokia litzateke. Orduan, nik gehien bat aipatu ditudan neurri, esango nuke prebentzio neurri horietan jarriko nuke fokua, ze El Niño fenomeno hau ba, aurten emango da, baina eske hemendik urte pare batera edo hirura berriz itzuliko da, orduan, eta horri aldaketa klimatikoaren testu ingurua gehitze bali madiogu, ba, probabilitate handiak daude ba, klima berotzen segitzeko, eta interesgarria litzateke prebentzio neurri hauek hartzea.
1: Ba, aurrerantzen galdetu beharko diogu hautetxiei neurri hauei buruz ere, Iker Ibarluzea meteorologoa, eskerrik asko izonetan gurean izategatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, Ariane eta Iraia, ezakit zein presio duzu egerta daitekena, aurten akaso lorezalea denak edo baratze zaina denak biziki ureztatu beharko ditu bere landareak?
2: Bueno, nik uste joera orokorra horretara doala, ez? Edo hori da behintzat nire percepzioa, nik ere ez daukat oinarri zientifikorik, pelizu bezala arituko naiz, arrisku guztiak hartuz, baina percepzio pertsonal horretatik eta oso subjetibokin noski iruditzen zait baietz gero eta polarizatuagoak direla gure urtaroak, esan daiteke? Hau da, sentsazio daukat.
3: Muturreko
2: bai,
3: hauak.
2: Bai, bai, sentsazio daukat, gure udaberriak eta udazkenak desagertzen ari direla, urten aste santu garaian, sekulako eguraldiak egin ditu, eguraldia uzkitsua izan dugu, temperatura honekin, bero gehiagirik izan gabe, udaberriko esan dezagun, egun idealak izan ditugula. Mm-hmm. Gero euria etorri da, eta bat batean, maietzean sartu da uda, etxe guztiak berotu dira, gure gorputzak berotu dira, eta gure pentsakera ere, nuk uste dut, ja, udako garaian dagoela, ez? Orduan, mm-hmm, bai badukat sentsazio hori muturrera joan dela gure meteorologia. Ez, azken asteetan egin dituen bero sapa hoiekin, uste dut, ekaitz bakar bat ere ez duela bota, hemen inguruan, Donosti inguruan behintzat ez, eta hemen normalean halako temperaturak hainbeste igotzen diren egunetan oso ohikoa izaten da, ba, eguna ekaitz potente batekin amaitzea, eta uste dute aste oso bat iraun zuela bero sapark, eta ez duela ekaitz bakar bat ere bota, orduan.
1: Eta izan genuena zen ere, harrigarriena ere, izan zena, justu, maiatzak 15-17 arteko aste buruan, zegan maizkorri,
3: bai,
1: last,
3: bai,
1: mendi lasterketa baino pikin balenago, elurra eta guzti ere,
3: bai,
1: izan genuena.
3: Bai, ez, nik uste hori, komentatzen genuena, erabat muturrekoak direla pixka bat egoerak, ez, eta hor gure klima nola ari dena aldatzen, ez, eta ikerreko oso ondo aipatu du eta aurre ikusi du pixka zein izan daiteken, bueno, alde batetik udako egoera, mm-hmm, baina baita ere aipatu du, bueno, Super Niño horri dagokionaren partetik behintzat, udazken eta negua ere izan daitekela igual momentu, ba, bueno, horre eragina handiena izan dezakena, jakin gabe gure gana edo naino nola iritsiko den, ez? Baina bai, aipatzen genuenaren aritik argi dago, ez, zerbait gertatzen ari dela, egia da, dagoeneko, bueno, gure elkarrizketa sozialetan, lagun artean eta dagoeneko larrialdi klimatiko hitza nolabait ere normalizatu dela, ez? Lehen bazirudien gutxi batzuk zeukatela horren kontzientzia eta bain behintzat esan askok esaten dute dugu, ez? Baina uste dut oraindik an urratsa falta zaigula erabat kontziente da izateko, bai, badakigu hau existitzen dela, hau hemen dagoela, baina tentuz, zerbait egiten hasi beharko dugu, naiz eta berandu izan, ez? Eta horralde batetik badago, ez, urgentzia edo, bueno, momentuan, ez, alako egoerak ematen direnean, uste dut orain dikan ez hau dela prest, ba, bueno, izan daitekena lehorte bat, uholde bat, ez, temperatura igoera haundi hoiek, ez, pixkat uste dut horretarako prestatu behar garela erantzuna emateko, hau da, ba, zer egingo dugu sute bat ematen bada, ez uste dut orain dikan bagau dela pixka bate prekario edo, ez, erantzuteko azkartasuna falta zaigula, pedagogia falta zaigula, ez, bueno, ikerrek aipatzen zuen, mm-hmm, pista batzuk eman ditu, ez, zer egin basoekin, zer egin, bueno, landarei eta nola eragiten dien, bueno, gaur egun ikusten dugu albistegietan, ez, babesleku klimatikoak jartzen dira gure hiriburuetan eta gure herrietan, ez, jendea babestu ahal izateko halako temperatura altuak daudenean, ez, pixka bat hartzen ditugulako oraindik arrotz egiten zaizkigun egoerak direlako, eta bestalde, bueno, larrialdi klimatikoren aurrean daukagun erronka potoloa, ez, oraindik orain energiaren inguruko eztabaida berpiztu da, ez, edo gehiago piztu da, baina tamalez, eta batez ere, esango nuke, eta uste dut hor, badaukagula autokritika handia egin beharra da, bueno, gerraren ondorioz preziak igo direlako. Ez delako, mm-hmm, jasangarria daukagun eredua eta bestelako eredu batera joan behar dugulako, baldinetan nahi baldin badugu gure planeta eta gure bizimodua geroz eta muturretara go ez joatea, ez?
2: Bai, nik uste zentzu hortan igual larrialdi klimatikoaren auzia bera momentu batzutan banalizatu egin dela, ez? Nahiko urruti ikusten dugu normalean halako gerta ere gugan izan dezaketen eragina, hau da, El Niño efektuaz hitz egiten ari gana, baina ziurrenik gure zilborretik begiratuko diogu munduari eta hori milaka kilometrotara pasako den, mm-hmm, zerbait izango da, ez? Lehorteak eta eurite handiak hemen ez dira gertatuko eta askotan zentzu horretan, ba, gure zilborretik ere alaxe hitz egiten dugu, ez? Nola guri ez digun eragingo, edo guri gehienez ba, beroaldiren bat etorriko zaigu, edo baino guk aire egokitua daukagu lantokian, etxe askotan ere aire egokituak jartzen ari dira, jakin nahiko nuke aurtengo udan zein izango den etxeetan aire egokituak jartzearen gorakada, uneko zenbatekoa izango den, baina bai iruditzen zaita ireiak esan duen aldetik, ba, autokritika pixka bat ere falta zaigula, eta benetan, ba, ikusi zientziak berak bai ezatzen duela aldaketa klimatikoa gertatzen dela, gero beti dago eskuin muturra eta munduko botere batzuk gertatzen ari den hori gezurtatzen dutenak, baina uste dute kritika sozial eta pertsonal bat behar duela afera honek eta heldu bar zaion lekutik eta batez ere ardura osoz.
1: Mm-hmm. Ba, salto ingo dugu urrengo aipagera, izan ere giro politikoa ere bero dugu une honetan. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchezi.
4: EAJ-taren bizefaliak bere izgarriak ekarri ditu egun Espainiar estatuak duen gobernagarritasuneko erara. Aitor Estebanek EAJ-taren izenean 2026. Urtean hauteskundeak burutzea eskatu du.
5: Legegintzaldia geldituta dago. Ez dago aurrekontua ateratzerik, ez dago politika egiterik.
4: Euskadi buru batzarreko buruak arduragabekeria terminoa baliatu du ere gaur egungo legegintzaldia mantentzeaz. Imanol Pradalesi honetaz galdetu diote TV3-en eskainetako elkarrezketa batean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria apalagoa izan da, Sánchezi aurpegia ematea eskatu dio.
6: Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas.
4: Lehendakariak gogora ekarri du Espainiar gobernuak aurrekonturik gabe jarraitzen duela 2023. Urtetik. Testuinguru horretan, elkarrezketan jarraitu behar duela azpimarratu du Pradalesek.
6: Me toca seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el gobierno español, porque tenemos carpetas abiertas de negociación y nosotros tenemos que seguir intentando dar pasos, ¿no?
4: Hauteskunderik ez baldin bada, EAJ-ak PSOE-ri babesak endukote dion galdetuta, Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchez eta horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkidekin.
6: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
1: Bazer diozue, ardurabekeria lehen esten da, hauteskunde beharra eta politika egiteko gaitasun gabezia, ala aurpegia emateko unea da orain.
3: Nik uste, hau era, egunez egun geroz eta nahasiagoa dela, ez? Eta, bueno, gauza asko, nahasten direla, hain zuzen, eta barne biltzen dituen egoera politiko ez egonkor erabateko batean gaudela une honetan, ez? Atzo bertan uste dut Pedro Sánchezek aurrekontuen eztabaida aterazuen berriro mai gainera, ez? Jakitun izango da seguraski oso zaila izango duela horri bide ematea hori aurrera ateratzea, lehen ere zaila izaten bazen edozein eztabaida, ez? Dituen babesak eta kongresuan are eta kinkalarriagoan daude, ez? Komplikatua da ondorio garbirik ateratzea, ez? Alde batetik badago horre ofentsiba judizial hori, ez? Abiatu dena. Noski hor zuhurtzia erabatekoa mantendu behar da. Ez dakigulako zer dagoen hor, zer gertatu den, zenbateraino bai, zenbateraino ez, eta hori denborarekin jakingo den zerbait da. Horrek ez dukentzen eta argi eta garbi geroz eta garbiago daukate ustelkeriaren gainean hausnarketa sakon bat egin behar dela. Badakigu arazo endemiko bat dela aspaldi politika gintzan eta zer esanik ez Espainiar politika gintzan, ez? Etorriko da momentua ondorioak ateratzeko, Baina, bueno, argi dago hor arazo bat badagoela eta ez duela gainera laguntzen egunerokoan politika egin alizateko, ez? Hori dela kongresuaren eta gobernuaren zeregina egunerokoan politikak aurrera ateratzea eta babesak bilatzea eta, bueno, ez, jardun horretan aurrera egitea. Ez dakigu zer gertatuko, nik ez dakite oraindikane, bueno, alderdi guztiek ere ez dute euren posizioa argi adierazi momentu honetan esan nahi dut, ez? Badakigu orain arte Euskal Herria Bilduke argi eta garbi egin duela gobernu progresista erori ez dadin, ez? Baina egia da eguneroko bombardaketa informatibo honek ezaildu egiten duela, ez? Eta gero noski eskuinaren eta eskuin muturraren eta olatu erreakzionario potente horren etengabeko ziztadak eta etengabeko presioak ere hor daude, ez? Hortaz, ikusi barko da zer gertatzen den, ez? Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, uste berari ere egoera komplikatzen zaiola, urrengo urtean udala hauteskundeak dira, Nafarroan hauteskundeak gobernua osatzeko hauteskundeak ere izango dira, eta, bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak hemen badauka bere nik horrela ditzen diot beti ere konbenentziako matrimonioa PSE-rekin, ez, eta horre ere, bueno, gauza asko nahasten dira eta eskuinarekin lerrokatzeak ere zer suposatu lezakeen. Beraz, nik uste bakoitzari dela momentuz bere ondorioak ateratzen, berari zerk lagundu diezaioken edo zerk egin diezaioken kalte datorren hauteskunde ziklo horretan, eta egunez egunak joango garela ikusten gauzak zenbat aldatzen diren eta zenbateraino, bueno, eror daitekeen azkenean Sánchezen gobernu hori edo eutxiko dion bukaera arte.
1: Harine?
2: Ba, iraiarekin erabat ados, oso nahaztuta dago gaurkotasun politikoa. Uste dut Madrilen urak oso arro ari dilera geisten, Zapatreroren auzia izan da, eztanda egin duen azkena, eta iraiak esan du tentuz aritu behar dela, ez dakigulako zehatzmehat zer gertatu den, zerrez, zenbateraino den egia, eta zenbateraino ez diren egiara inbeste gerturatzen iristen zaizkigun informazioak. Nik uste badagoela horratzean Pedro Sánchez zauritzeko ahalegin bat.
3: Aspalditik datorrena.
2: Bai. Baina zuhurtziaz jokatu behar da, datorrenarekin. Gero, badakigu ere, ukok, zer nolako informazioa manejatzen duen, zer nolakoak diren egiten dituen informeak, eta orduan zuhurtzian ikuste zentzu guztietan aplikatu behar dela. Uh-huh. Pedro Sánchez estutzen ari da orain, ari dira orain gainontzeko alderdiak. Feijo horretan saiatzen ari da enegarren aldiz. Baina ez dago erreza fitxa bakar bat mugitzea ere, zer hemen interesak denon aldetik datoz. Eta uste dut komplikatua izango dela etorkizuna. Dirudienez Pedro Sánchezek aguantatu edo utzi egingo dio azken urteari, eta datorren uda bitarte itxarongo du eta legealdia bete egingo du. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu, Pradalesek harreman jario emankorragoa edo eskatu du bion artean, eta iraiak esan dakoa. EAJak bere interesak ditu Madrilen eta bere interesak ditu Euskal Herrian ere, urrengo urtean udala hauteskundeak datoz, Nafarroko gobernuko hauteskundeak datoz, hor ere jokoan asko egongo dela iruditzen zait, gauzak aldatzera doazenaren susmoa daukat nik behintzat, baita hemen bertan SOEk eta EAJak daukaten hitzarmen hori ere nahiko agortuta dagoela ikusten dut, eta horren arabera ere ikusi beharko da etorkizuna nondik joaten den.
3: Argi dago, hurrengo urtea potentea datorkigula, zakite, analisi maietan, jarritzen badugu, eta erredakzioan uste dute, bueno, bolada interesgarria etorriko zaigula.
1: Hor, zaila, biziki zaila ere bada, iragarpenak egitea, baina bai agian erreixagoa da egitea evaluazioa, une honetan alderdi sozialistak daukan rolarekin, edabidez berdinetan eta tertuliaz berdinetan hainbatentan entzun izan dudan kontua bada, askotan ez dakit nondikan, iturri berdina edo izango dutea hor dauden izlari askok, baina askok aipatu duten kontua da, une honetan zehazki PSOE-ren buruzagitzan ez dagoela inor, bakarrik Pedro Sánchez eta ministro batzuk, eta gero ere jartzen dute ariketa praktiko gisa bezala, ba, PSOE-ek bere burua zuritu dezan, ea zergaitikan ez dioten Leire Díazi kereila bat jartzen, ba, argitzeko Leireren kontuak direla, eta ez zekit, pixkat, galdera ere trampa ere izan daitekela, izan daiteke, ze agian hori botata esan dezakezu, beno, ez baldin badute kereia jartzen, bada azkenan kereia jarrita, azkenan denak zipristinduko direlako, edo zuekalak horik entzun duzue, azken aldian?
3: Bueno, nik uste Pedro Sánchezen eta bere inguruaren aldetik ikusita, ez, orain deskribatu dugun bueno, igatzeko prozedura bata besteren atzetik, bueno, bai, ofentsiba judizial deitu diezaiokegu, hori asumituta, ez, eta bueno, uste dut, desgaste hori aguantatzeko behar dela, behar dira gaitasun batzuk, bueno, nik uste asko ez genituzkela izango, Eta bueno, estrategia dela, hau horrela da, hau da dagoena, ez, eta hemen etengabe ari dira prozedurak irikitzen, ba, bueno, egin dezatela bere bidea, ez, eta zentzu horretan, badakigu ere soeren barruan ere egon direla erresistentzia handiak, ez, pixka bat Pedro Sánchezek irudikatu nahi izan duen, ez, edo banderatzat hartu duen bide edo eredu edo gobernu progresista horrekiko, ez? Ez da bakarrik eskuinak eta Feijok eta Boxek eta, ez, daukaten zera hori, bai alderdiaren barruan ere badauzka.
2: Bai, baroi batzuentzat ezkerrere egi joan da igual.
3: Hori da. Hortaz nik uste horregatik igual aipatzen dute horren beste, ez, dagoela bera bakarrik zenbait bueno, ministroarekin edo bueno, kide gutxi batzuekin, ez? Zegero, bueno, egia da ere, paradojikoa baldin bada ere, bide progresista horretarako apostuan, esango dut, tamalez, Espainiar estatuan ezkerraren, bueno, ez dakit, bandera eraman dutenak, edo horren nolabait ere ordezkari direnak, eta Sumar eta Podemos aipatuko ditu zuzenean, ez dutela gehiegi lagundu ere bide horretan, ez? Eta uste dut beraiei ere horrek kalte galanta egin diela, ikusiko dugu datorren ziklo, hauteskunde zikloan nola bukatzen duten, ez? Eta gero zaila da hori estrapolatzea ere ona, ez? Neri oso komplikatu egiten zait eta Anduezari termometroa jarri eta irakurtzen jakitea zegia da zalaparta etengabean bizi dela batzutan da bere gobernukidearekin. Orduan ez dakit ere zenbateraino alderdi sozialistaren barruan nola dauden denetan urak, batez ere igual begiratuta Madrildik kanpora bizi den horretan eta eta uste du Sánchez bai akaso gelditu dela bakarrik zentzu horretan, ez? Bueno, eutxi dio, baina uste dut ere egin duela konbikzio batetik neurri batean ere, ez?
1: Horre, aipatu duzula eneko handez airaia, entzulei ere jakinarazeko diogu gaurko honetan agerraldi zinez interesgarria egongo dela Gasteizko Legebiltzarrean, bai Aitor Estebanek eta bai eneko handezak elkarrekin aurkeztu behar dutelako lege proposamen bat arlo ekonomikoan, eta bereziki oso topaketa bixia izango da, ba, lehen aldiz elkarrekin ikusiko direlako, ba, BME-aren zalapartaz geroztik, eta azkenean badirudi urak baretuko direla, baina aukera probestu beharko da, horri buruz galdetzeko, hor biak parez pare daudela, baina aipatu nahiko nukeena ere bai bada, peperi da okionez, esaten dute, zentsura mozioa galdua izango lukeela, eta batzuk ere egin dute paralelismo bat garaian Felipe Gonzalezek aurkeztu zuen zentsura mozio batekin, esaten baitzen, edo esan baitzuten, orduan bozketaren unean, Gonzalezek galdu egin zuela, baina politikoki bera izan zela irabazle, dialektikoki askoz ere abilagoa izan omen zelako, baina horre, gaur egun, Ariane, Feijorekin hori gertatzeko aukerarik bada, ala paregabea izan beharko lukeen hautagai bat behar du Pepekune honetan?
2: Bueno, nik uste iraiak lehen esan duen bezala, estrukturala da, hau da, Zapaterorekin gertatu dena, ustelkeria kasuak gertatu dira, bai soeren barruan, bai tabaperen barruan. Orduan, ama Virginia bezala ezintzera agertu kongresuaren aurrean, ezer egin ez bazenu ez bezala. Feijok ordezkatzen duen alderdiak 11 ustelkeria kasu izan ditu, beraz ezin duzu duintasun bat defendatu, kongresu baten aurrean. Feijok laguntza behar du, ezin du berak bakarrik zentsura mozio bat aurkeztu eta irabazi. Moralki, uste dut gaur egun politika ez dagoela doktrina moralak emateko momentuan. Iruditzen zait nahikoa zabartua dagoela, bai era publikoan eta bai bakoitzaren etxe barruan ere beraien egunerokoa. Orduan, uste dut, lezio moralak ematea gaur egun ez dagokiola inorri. Mm-hmm. Ez da eta are gutxiago Feijori. Nik uste zentsura mozioa aurkezteko mehatxua bota zuen, baina gero iritsi da dira Juntzeko magoak, eta Waterloora gonbidatu dute zuzenean Puigdemonekin hitz egitera. Orduan, bueno...
3: Box faktorea gainera ere hor dago, eh?
2: Bai.
3: Batzuetan... lotxa gehiago adierazi du Pepek, bueno, eskutik helduta joateko, baina gero, bueno, Gaztela Leonen ere ikusi dugu ze mugimendu. Nik uste dut hor komplikatua dela, eta horregatik ere, bueno, Euskal Alderdi jeltzalea bai, Esteban eta Pradales, eta bueno, bai, orain, bai, ez dakit, den euren publikoari ere nolabait erakutsi behar diotelako beraiek ere gogorrak direla Pedro Sánchezekin, nahiz eta gero hemen PSE-rekin batera joan toki guztietara, desadostasunak egonda ere. Orduan, ez dakit, uste dut horre, bai, Feijok laguntza behar du, baino ez dakit Vox kenduta norbait azkenean laguntza hori emateko prest.
2: Ne, komplikatu ikusten dut, Imanol Pradalesek berak esan du Vox marragorri bat dela, eta marra horretara gerturatzea arrisku bat dela bere egintzatere, eta uste dut logikoena ere hori dela. Eta gero... lezio moral horietara itzuliz, lehen aipatu duzu Pegi, gaur agerraldia egongo dutela EAJ-ak eta PSE-ek, haien arteko akordio bat jakinarazteko. Uste dut oso kontutan hartu behar dutela alderdi guztiek. Zer eskatzen dieten beraien bozkatzaileek. Hau da, jendaurrean irudi bat ematea, irudi bat emateak agian lasaitasun apur bat eman dezake, de itxura hori egin dezake, baina garrantzitsuena benetan zure masa elektoralari erantzutea da, eta gaur egun erronka oso handiak daude, migrazioa, etxebizitza, lanpostuak, osasungintza, hezkuntza, transversalki zeharkatzen dituzten, ikuste puntu estrategiko guztiak, eta uste dut horri heldu behar zaiola, ez?
1: Ba, bixi, agurtu beharra dugu, baita ere, ba, Salburuko harrera sareak malitik datozen asilo eskatzailei gaua igarotzeko espazio berriak jartzea lortu du. Joan den asteburura bitarte 40 pertsona zeuden Gasteizko auzo horretako elizetan lo egiten. Gurekin dugu, Asier Etxenike, Salburuko harrera sareko kidea, telefonaren bestaldean, egunon?
7: Bai, egunon.
1: Hemen izan ginen azken aldian aipatu zenuen arazoaren oinarria zela poliziaren zitak. Hori salatu ostean egonda pausoren bat edo moldaketaren bat?
7: Ba, ere mu horri dagokionean ez, hori momentuz berdin-berdin jarraitzen du, hori gobernu delegaritzari dagokion ardura bada, eta horretan, ba, bueno, gudaki gula bintzat, gurekin deslogo inorez da jarri harremanetan, eta alako neurri aldaketarik ere ez dugu antzeman.
1: Horre, zehazki, aipatu genitzake, udala, foru aldundia, lakua, salatu duzu, pertsona hauen egoera zein den, berezikien eguko ba, dispositiboaren amaieraren ostean, izan zarete beraiekin, aurreikusi da pausoren bat?
7: Ba, horrere berdin, salaketa lanak egin eta gero, eta, bueno, berez malitarrei zerbitzua edo, ez, berme batzuk eskintzeko, ba, antolatuta horren ondorioz ditugun harremanetatik arago, erakundeekin, ba, momentuz ez aizkigu gure gana ez dira zuzendu, eta dakigu besterik, guk jarraitu dugu, jarraitzen dugu, harreman hori horren bila, eta, ba, bueno, pixkate guztion arteko mai hori osatzeko presio egiten, baina momentuz erantzunik ez dugu jaso.
1: Aferare heldu da Gasteizko sindikoarengana, berak nolako almena dauka afera honekiko?
7: Bueno, ba, nolabait guk zabaltzen eginen mezua indartzera etorri da, ez? Berak egindako azterketarekin eta, ba, bueno, ba, gauza bera esaten du, indartzen du, eta kasu honetan, ba, bueno, guretzat garrantzia dauka, nolabait, badelako figura instituzional bat, ez? Ez da... herri mugimendua eta hortaz, ba, askotan ba, guri egotzi aldizkiguten intentzioak eta olako kontuetan, ba, nolabait erakunden ikuspegitik alako figura neutralago bat izango litzateke. Gero oinarrian, ez dena berez horrela, azken finean, ba, guk esaten ari garen berdin-berdina esan duelako berak, ez? Beraz, ez da motivazio partidista bat edo alako zera baten irakurketa, baizik eta benetan, ba, arazo hori hor dagoela eta momentuz erantzuna ez dela nahikoa.
1: Arazo honen oinarri da, 40 pertsona asilo, 40 bate asilo askatzaile kalean egoteko, kalean gelditzeko arriskua zutela, azkenean topatu duzu aukera bat beraiei ba ostatua eskainar izateko, baina beldurtzaretea behin-behinako laguntza hau ba kaso betikotze arrisku bat izan dezakelakoan.
7: Bai, bai, eta beldur hori bikoitza da, ez? Ze hor guk geuk ere eztabaidak eduki ditugu, ez? Lolekuak eskaini edo ez eskaini eta arriskua bada ere, nolabait normalizatzea pertsona hauek kalean lo eta bizi egin behar direla. Eta orduan ba eta berdina kontrakoa, hau da guk eskaintzea loleku hoiek eta nolabait ba egoera hoiek ere normalizatzea, ez? Guk hasieratik argi eta garbi esaten dugu gure sarea nolabait erabat informala dela, gure sarea desagertzeko jaio dela eta ba, antolatu garela pues, momentu puntual batean honi irtenbide bat edo erantzun bat emateko, baina gure helburua badela hau aldik eta lasterren desegitea. Eta horretarako ba, erakundeek eman marutela erantzun hori. Eta hori dala nolabait egoera normal batean gerratu beharko litzatekena, ez? Beraz, ezin duguna nolai normalizatu da, ez pertsona hauek kalean bizi behar izatea, ez da ere, ba, holako bolondres saretatik erantzunak eman behar izatea.
1: Ba, guzti hauekin edituko era, Asier Etxenike, Salburuko Harrera sareko kide, eskerrik asko gurean izateagatik.
7: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Eta eskerrak baitare zuei, Ariane Kamio eta Iraia Oiarzabal nahi zuen arte.
2: Eskerrik asko.
8: Eskerrik asko, Pelli.
1: Goizeko 10ak dira, Santiago Abascal, boxeko buruzagiak zabaldutako bulo baten arabera Euskal Autonomia Erkidegoko indarkeriazko delitu egileen 160 magrebtarrak dira, bain zuzen, AFP, albista agentziaren fact-checking zerbitzuak horixe berak ezurtatu du poliziaren profilari buruzko datuak eman ditu, eta zifra ofizialen manipulazio interesatua azpimarratu du. Lander Martinez, egunon?
9: Egunon, Pelli, eta egunon, entzuleok, 2026 maiatzean sare sozialetako hainbat erabiltzaiek ziurtatu
8: zuten magrebtarrek indarkeriazko delituen 160 baino gehiago egiten zituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hilabete horretan 4600 aldiz baino gehiagotan partekatutako mezuetan. Baina Magrebeko herrialdeetan jaiotako pertsonen atxiloketak guztien 129,2 izan dira aurtengo urtarriletik martxora bitartean. Ertzaintzaren datuen arabera, zifra birala ere ez dator bat kontsultatutako adituek biolentotzat jotzen dituzten delituekin. Informazio faltsu hori ere Isasare sozialean partekatu zuen La Gaceta de la Iberosferak, Santiago Abascalek zuzentzen duen Fundazion Disensoren jabetzako edabideak eta Abascalek berak ere AFP-ren paktxekin zerbitzuak aurretik ere egunkariaren buloak gezurtatu izan ditu. Migrazioaren alderdi negatiboak nabarmitzen dituen narratiba desinformatiboa bine eta berriz errepikatzen da AFP faktual erakundeak lehenago egiaztatu duenez. Jatorri jakin bateko pertsonak ditu jomugan, edabide espainolak magrebtarrak esaterako 2025ean Magrebeko, Mauritania, Maroko, Algeria, Tunisia eta Libiako nazionalitatea zuten Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak 19,926 ziren, hau da guztizkoaren 1,8%. 2026ko lehen hiru hilabeteetan magrebtarrak atxiloketen 129,2 eta ikertuen 116,3 izan dira. Kontuan izan behar da ere ikertuak eta atxilotuak ezin direla talde berdinean sailkatu, izan ere ikertuetako asko ez dituzte atxilotzen eta aldi berean atxilotu guztiak ez dute kondena jasotzen, hau da ez dira errudunak. Gainera, hainbat ikerketaren arabera populazio migranteak atxilotua izateko arrisku handiagoa du, poliziak joera duelako profil jakin batzuk susmagarritzat jotzeko. Racial profiling deritzo fenomeno horri, baina finean arrazakeria hutsa baino ez da. Susmo kasuan kanpotar batek hemen jaiotako pertsona batek baino atxilotua izateko aukera bikoitza du. Eta besteak beste, naiz eta gara parte diren Baigorri argitaletxea hizketa automatikoki ezagutzeko sistema integratzen ari da euskarara egokitua irrati programak eta podcastak transkribatzeko. Honek edukiak taldeko edabideetan azpitituluekin eta edukiaren segmentazioarekin argitaratzeko aukera emango du. Baigorri argitaletxea komunikazio taldeak eraldaketa digitalaren prozesuan aurrera egiten jarraitzen du adimen artifizial eleanitzean oinarritutako estrategia integral baten bidez. Horrela, euskarara egokitutako mintzamena automatikoki ezagutzeko sistema ASR-a integratzen hasi da. Edabide taldearen baliabideen irisgarritasuna, eraginkortasuna eta informazioaren kalitatea hobetzea du helburu ekimenak. Hizketa automatikoki ezagutzeko sistema integratzeko proiektua urrats garrantzitsua da, besteak beste, irrati edukia modernizatzeko eta eskuratzeko bidean. Proposamenak teknologia hori webguneko edukien kudeatzailean sartzea aurre ikusten du, plataformara igotako irrati programak eta podcastak automatikoki transkribatzeko aukera emanez. Transkripzio horiek azpititulu gisa aurkeztuko dira webgunean eta argitaratu aurretik kazetariek berrikusi eta zuzendu al izango dituzte. Proiektua martxan jartzeko Baigorrik Elhuyarren laguntza izango du euskarazko hizkuntza ereduan eta sorkuntzan esperientza ematen duena, bai itzulpen tresnetan, baita hizketa ezagutzeko sistemetan ere.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
8: Eta albistegia amaitu aurretik ere informazio praktikoari begiratuko diogu. Esan behar dugulako istripu bat izan dela Bizkaia 636 errepideko 31. Kilometroan Balmasedan Bilboko norantzan. Bestalde aipatuko dugu ere Bilbo inguruan oikoak izaten diren autopilaketak amaitutzat jo dituela trafiko zuzendaritzak. Hau esan da, gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango dugu.
10: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenago hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezente ez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Bakonto guzti hauekin edituko era, eskerrik asko Lander.
8: Gero arte.
1: Eta Jon aurretik bigarren kafeako kidak aurtuko ditugu, Iñigo Asensio eta Goiuri Azeitza, egunon?
11: Egunon, pili. Ui, Goiuri begira geratu zait?
1: Egunon.
11: Egunon, entzuten gaituz ez da?
1: Bai, bai, bai, ongi, ongi.
11: A dos, a dos, egunon, pili.
1: Bai, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu, ostegun honetan?
12: Ba, Nausika Sánchezekin hitz egingo dugu, Txidalekuko arduradunarekin, berarekin udarako programazioa zarituko gara. Ze udako solstizioaren inguruan, ba, ekintza asko antolatu dituzte, eta bueno, ba, guretzat toki berezia da Txidaleko, ba, gizu milagarren saioa bertatik ospatu genuela, eta ba, jakin nahi dugu, ea udararako zer dagoen prest.
11: Eta Ruben Mejuto eta Marta Altzate izango ditugu gurekin hemen estudioan. Bueno, ba, eurekin txotxongiloen parkean, hola baite omak elkarteak antolatu duen ekimen hori gehiago ezagutuko dugu, ekainaren amaieran izango da Irunen, eta nolabait, bueno, ba, euskera arloaren babesarekin ikusiko dugu, ze prestatu duten eta programazio horretan zer duten kontatzeko. Eta bestalde, abietu genuen, baina oraindik eztabaidatzeko geratzen zitzaigun espazio edo tarte zabal bat, hain zuzen ere musika virtualaren inguruan edo adimen artifiziala musikaren sorkuntzan erabat murgildu den horretan, artistak ze posizioetan geratzen diren, eta tira, horren inguruan ere hausnartuko dugu gorko saioan.
1: Oso ondo, badia ongo era beraz, eskerrik asko?
11: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez esan berrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, biarrere bueltan izango era, aio?
9: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi, entzuleok, Goiuri, Mai, egunon.
1: Egunon, Inigo, 44 urte.
2: Egunon, ekipo, hori da. Ufa, 44 urte.
0: Ez, dut ondo ulertzen, 44 urte zer?
2: Dakizun bezala, Inigo, gaur erasotutako aur errugabeen nazioarteko eguna da.
1: 1982ko ekainaren 4an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Palestinaren auziari buruzko larrialdiko saio berezi bat egin zuen. Gatazka horietan egindako ankerkeria konpontzeko premia eslatuz.
2: Aldarrikapenean nazioarteko komunitateak eraso ekintzen biktima izan ziren Palestinar eta Libanoar aur errugabe ugariren aurrean zuen atxekabeari erantzunez sortu zen.
1: Erasotutako aur errugabe nazioarteko egunak indarkeria eta gerra testuinguruetan aurrek jasaten duten tratu txar fisiko, mental eta emozionalaren inguruko kontzientziazioa piztea du helburu.
0: 44 urte eta tamalez denak berdin jarraitzen du.

0: Aipatzeko da halaber, 2003ko abuztuan Nazio Batuen erakundeak bere konpromiso eta lan humanitarioagatik borondate honeko enbaxadore izendatu zuen emakume bat.
1: Emakume honek garrantzia bereziko 40 eremu baino gehiago bisitatu ditu, besteak beste Libia, Bosnia, Haiti, Kongo, Siria edo Irak. Bereziki gerretan emakumeen aurkako sexu indarkeria salatzen du.
2: Los Angeles jaio zen 1965ko gaurko egunean eta bai, bere izena Angelina Jolie da.
0: Zuzendari gisa egin zuen lehen filmak In the Land of Blood and Honey, odolaren eta eziaren lurraldean 2001an estreinatu zenak, Bosniako bortxaketa masiboak salatu zituen.
2: Aktore gisa Angelinak pertsonaia aztezinak antzestu ditu zenean, Maria Callas, Lara Croft, Olympia edo Maleficent.

0: Eta Los Angelestik lapur dira, 1944 eta 1944an jaio zen Beskoitzeko leku eder baserrian euskal musikagintzaren simboloetako bat, Estitxu.
1: Estibaliz Robles Arangiz Bernaola Estitxu, gitarraren laguntzaz 1967an hasi zen kantari 23 urte zituela.
2: Bilboko Santiago Apostolaren aretoan eman zuen lehen kontzertua Gabon egunean. Jaialdi berean aritu ziren Argoitian Aiarrebak, Daikiriz Orkestra, Sara Soto eta Nacho de Felipe besteak beste. Estitxuren saioan nabarmendu zuen Xavier Gereñok Zeruko Argi aldizkarian idatzitako kronikan.
0: Nor da Estitxu hau? Entzunete dau inorka bestuten.

0: Los Angelesetik lapurdira eta lapurditik erromara. 2004an aktore, zuzendari, gidoilari eta bestlari italiar bat hilzen erroman. Nino Manfredi.
1: Nino Manfredi, kotza fai. Nino komedia la italiana, generoko interpreten nabarmenetako bat izateagatik ezaguna zen.
2: Film ugari egin ondoren baztertutako langile klaseko pertsonaien antzezpenak, baina haien duintasuna, moralitatea eta oinarrizko baikortasuna edukitzen zituztenak gogoangarriak dira.
0: Eta aktore izateaz gain, Ninok 30 single inguru ere kaleratu zituen abeslari gisa. Beti bere ironia, umore eta malenkoniaren ukitu bereizgarriarekin.

0: Artu markatzaile gorria eta seinalatu ibilbidea mapan, Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara eta Erromatik Donostiara, Santa Clara uartera zehazki.
1: Aha, 1984an, kontzientzia eragozle talde batek Santa Clara uarte hartu eta desmilitarizatutako eta gerrarik gabeko eremu aldarrikatu zuen.
2: 80ko hamarkadako mugimendu antimilitarista sendoaren barruan kokatutako desobedentzia zibil baketsuko ekintza bat izan zen.
1: Gipuzkoako insumiso talde honek Santa Clarako irla hartu zuen gerrarik gabeko lurralde aldarrikatzeko.
0: Eta orain hartu berriro markatzaile gorria eta idatzi letra larriz. Intsumisioa.

0: uste dut bizitza honetan dena ziklikoa dela. Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara, Erromatik Donostira, eta Donostitik berriro Kaliforniara. Zehazki Simi Balen kolkatutako etxe mitiko batera.
1: 1982an beldurrezko zinemako klasiko bat estreinatu zuten Poltergeist.
2: Zinemako arrakastaz gain Poltergeist madarikazioak beti izango du eragina film honetan. Gertaera tragikoek eta eriotza goiztiarrek jota utzi zuten film saga honen atzean zegoen taldea.
0: Hainbat aktore hil ziren egoera tragikoetan, batzuk oso gazteak.
1: Julian Beck, Kane Erreverendoa, Will Sampson, Taylor Shamana, Dominic Dunn, Dana Freeling, Heather O'Rourke, Carol Ann Freeling sagaren protagonista, 12 urterekin.
2: Madarikazioaren jatorria, ekoizpen kostuak aurrezeko eskeleto faltsuen ordez, benetako giza ezurrak erabiltzea izan omen zen.
0: Begira

0: Aizue, madarikazioa hautsi beharko dugu. Markagailu gorri hartu berriro eta beste noaitera joango algara.
1: Ideia hobea daukat, Kalifornian geratuz hautsiko dugu madarikazioa.
2: Abai? Ideia onago, juri, 1944an jaio zen Long Beachen Michelle Phillips abeslaria eta aktorea.
1: 60ko hamarkadaren erdialdean The Mamas and the Papas laukoteko abeslari gisa ospetsu egin zen. Kritikaren txaloak jaso zituen bere ahotsagatik. Time aldizkariak pop musikako soprano puruena bezala goraipatu zen.
2: Holly Michelle Gilliam jaioa, John Phillipsekin ezkondu zen eta elkarrekin sortu zuten taldea. Geroago New Yorken kokatu ziren.
0: John eta Michelle Phillips New Yorken

0: irian bizi zirelarik abestu egiten zuten eta horretarako Michele Kaliforniarekiko sentitzen zuen herri mina hartu zuen oinarri.
1: Maderikazioak austeko modu bikaina, sarritan abesti hau Kalifornia, bertako eguraldia guzkitsua eta hippie garaiekin lotu izan ohi da.

0: Bukatzeko, Juri, zure baimenarekin errotula gailu gorri hartuko dizut gaurko gonbidatuak nortzuk diren idazteko.
1: Ados, ba, apuntatu. Ruben Mejute eta Marta Altzate. Aha. Omak elkartaren kideak gurekin egongo dira parke berezi bat aurkezteko. Txotxo ginoen parkea.
2: Eta apuntatu, Nausika Sánchezek Txillidalekoko udarako programazioa aurkeztuko digu.
0: Ados.
1: Eta dimen artifizialak sortutako abestietaz hitz egingo duguenekorekin.
0: Ondo, ba, den apuntatuta.
1: Aize, badakizu zer idatziko nuken Kaliforniako ondartzetako arean letra larriz.
0: Zer?
1: Ez, aztu Palestina.
0: Ba, azpimarratzen dut goiuri, az gaitezen, sintonia barrura.
2: Madarikazioak ametxekin gainditzen dira.
1: Eta ametxak egia bihurtzen dira.
0: Egunon, urretxindor zaleok ekainak lau ditu gaur eta osteguna da ongiturri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, Mai Gorostiaga pozu, egun on, Mai?
1: Egun on guztioi.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe segundu bat, Eneko Iturbe Otamendi orkestuko dizuegu, iru, bi, bat, oren bai, Eneko Iturbe Otamendi, egun on?
2: Egun on.
0: Eta Noa Gaztañaga Oiarbide, egun on?
3: Egun on.
0: Eta Xabi Arrieta González, egun on? Iepa, ez daukagu ondo, bale, segitun orkestuko dizuegu, Xabi. Goiuri Zizarandi, egun on?
4: Egun on.

0: Xabiar eta González, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1118garrena du, goizak 10:23 izango ditu 3 segundu barru, ekainak 4, bihar 5, gogoratu, eta hemen 6, urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi. Bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Eta gorkoa abiatzeko kantu. Kantu hau, ez da gitzelatik gorko giroarekin nahiko egoki egiten zaidana.

0: Hemen gure txata dagoneko borborka egun on, inigo bihar, bai, bihar, gorka, bihar. Nik atzo ospakizuna hasi nuen dagoeneko, gorka, baino bihar nerurteak dira, bai. Nire maite duta da, mesedez asteburua datorrela oso nekatuta nago. Maiatza, ekaina, ja, iabetak aurrera doaz, kurtsua luz egiten ari zaigu egorka. Ibili, gero, ibiltzezaren bezala batetik bestera eta energiare ez da amaite zine. Gaur, Xabi, Noa eta Eneko. Bai, hemen txauzkau irurak, bigarren kafea milagarren saioa ze oroitzapen esango nuke ze momentu edarra, gorkak esan zigunean, etzela iritsiko garraio publikorik gabe geratu zelako eta kriston sustu hartu genuen, kriston pena, eta gero bere lagun batek zast arara mantzuenean kotxe ezkorrika, eta saio asterakoan ikusi genuen gorka agertzen, eta gira esan, kriston pozartu genuen, den dena esaten hasita. Edita brokosek egun on, kaixo politiek, kaixo polita, eskerrik asko gu agurtzeagatik. Eizu, dantza 98, hombre, hau ja eskutatik joan zaigu, zeharo, honek ez du esan kez buru. Xabi Arrieta gaur urdinez, bai, urdin berdetxo bat, ez?
1: Nik berdea esango nuke, eh?
0: Bai, itxasoko berde hola sakona.
2: Nik urdina.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ui, daltoniko.
1: Egia, nik esan nuke hoi berdea,
3: eh? Noa, urdina da.
2: Armarian kamiseta berde aukat honen ondoan.
3: Ez ez urdina da.
0: Hombre, esan, ja, klaro. Ni daukat kotxe handi bat, beste kotxe baten ondoan, eta orduan handiagoa da bestea.
3: Urdina da, eta gaina zilegitasun osoa daukat, hau esateko, atzo gertatu zitzaidan gauza baten gatik. Txiko bila zue kontatzen.
4: Wow.
3: Bai, beneta, kontatu dugu izuet.
0: Be,
1: bueno, kontatu.
3: Nik duela hilabete batzuk, nire bikoteari Migueli oparitu nion kamiseta bat. Kamiseta txuri bat.
0: Miguel dago juriren bikotea.
3: Esan dut.
0: Ah, barkatu, ez konturatu.
3: Eta kamiseta da handia, arropa markakoa. Dala, hemen egiten dituzten kamiseta batzuk, eta badauka, bueno, atxona baten argazki badauka, eta, bueno, erreferentzia kultura kerria egiten duela horrelako zerbait. Kamiseta txuri bat. Eta atzo berarekin nengoen zerbait hartzen eta sanion. Jo, Miguel, nahiko paritu nizun kamiseta txuri hori? Alako eta besteko, eta esaten dit, urdina da? Tani, nola ba urdina? Txuria da, eta ez, urdina argia da, kamiseta horietan, eh? Nola izango da urdina argia? Nik oparitu nizun gainera, kamiseta txuria da, eta berak, ez, kamiseta hori da urdina argia, aztuta daukazutanik. Posibli ote da, eta sanion, eske txuria da, eta ja, hortxe, asiginan borrokan. Zortziak, bos gutxi horrelako zerbait. Eta geunden, herriko puntua batean, eta esan zidan, goazen dendara. Eta joan ginen korrika batean, zortzietan izten zuten, korrika batean aldezarreko dendara sartu ginen, lantxe zeukaten ze, denboraldi berriko da, eta esan zegoen dendaria eta jabea horrelako zerbait. Eta hartu nuen kamiseta eta esan nion saltzaileari, ze kolorekoa da kamiseta hau? Eta esan zuen saltzaileak, txuria. Eta dendako jabeak, entzun egin zuen elkarrizketa eta berari zen erakusleioan manikiak eta prestatzen. Eta erakusleiotik atera zen, dendara sartu zen eta esan zuen, gainera, txuria. Hau da, bi aliz badakizue hori esaten denean, dala, ez? Mai hau da, egurrezkoa da mai hau, ez? Bueno, ba, txuria. Eta ez da gizu ez satisfakzio sentitu nuen, eta esan genien, bueno, beste egun baten etorriko gara zerbait erostera, baino gaur etorri gara bakarrik, konprobatzera goiurik arrazoi zuela.
0: Nik nahi dut,
3: beraz,
0: kamiseta horrekin etortzea honea, eta ez da baidatzea guk.
3: Ez, kamiseta sortu dutenek eta diseinak...
0: Sortu ez, saldu dutenek esan duzu, sortu.
3: Sortu ere bai,
0: ah.
3: Handia markakoek, beraiek egiten sortzen dituzte kamisetak.
0: Agian,
3: bai, ez da zarakoa.
0: Barkatu, bai, baina beraiek... Egun horiek erosi egiten dituzte. Espero dut erosiko dituztela eskulan prekarizaziorik gabeko iturrietan. Baina joan beharko genuke bertara. Zango nuke Portugalen egiten dituztela oial horiek. Bidai bat, Portugalera deskubritzera Miguelen kamiseta txuria lordina.
3: Saldu eta diseinatzen dituenak esaten badu txuri txuria dela.
0: Guztia galtzen duzu esaten duzunean hori urdina dela. Urdina zure jertxea da.
2: Baina urdin.
3: Bai, baina urdin desberdinak.
0: Eta berde desberdinak ere, bai?
1: Ja.
0: A ver, hori da pixkat berde Ciudadanos. Ciudadanos zegoela hor, ez tekin ekila oso ondo ezkertiarra, eskuindarra, zentrokoa, liberala, errepublikarra, katolikoa, anarkista, zertzen? Ba, hori dago hor, pixkat berde Ciudadanos, hori jartzen zenion oraintxe Albert Riverari, eta puak, txak! Baina oso Albert Rivera, Pedro del Hierro hori, zeharko dizut, Xabiarrita, zure kamiseten angatik eskatu harko zuenuke soldate iguera bat enpresa honetan, eh? Jasaten duzun presio estetikoa batik.
2: Bi aldiz ekarre eta bietan kritikatu izan ez, kamiseta honekin.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai.
0: Hane asko guztat ez zait, baino berdea ikusten dut.
2: Bai, bai, bai. Senyor dala, esan zenun?
0: Eh?
2: De senyor...
0: Hombre, pixka de senyor da. Ja pixka de senyor zara. Ondo dago? Goiuri da senyora bat. Goiuri ezagutu zuen... Abarkatu ez, orain goiurinen mobilarekin fiatu behar dugu. Orain goiurinen mobila da...
3: Argazkia igo dut, eta esan diot begiratzeko, ze kolorea.
0: Baita, eman dizu urdin bat, ez dara ez da ardiantzekoa.
1: Bai, bai, ardia bat.
3: Urdina.
2: Ardiaren disposizioa, kamistaren angulua.
0: Bai, bai, eneko Adidas, eta nora marinera. Nahi ezuen nire reportajean parte hartu, jendea gazjende gezta bila gabiltza. Ze San Juanetarako gorka, zuk biari galderak eta jarriko ditugu hiru hauek erantzuten.
1: Segun ze erreportai mota dan.
0: Bueno,
1: zerren inguruan da?
0: Uset San Juan jaien inguruan.
1: Ah.
0: Egunon gaztiak hemen indiokorrek, me encanta Goiuri, ou, zelako eztabaida, Jesus! Miguel, pobre. Ah, Miguel gizajoa, bai, bai, bastante dauka, bastante. Zainigo, zuri gustatzen bazaizu kamiseta, pixkat senyorzea. Hombre, a ber, nik bihar 41 urte beteko ditut, kamiseta hori da gehiago niretzako, xabintzako baino.
2: Baiztia. Keba, keba.
3: Ez zetu lehen zergatik esaten duzun hori?
0: Ez. Ez da inbeste baino, ja narratiba honekin jarraitzegatik.
2: Bai, hemen sortu dira narratiba batzuk,
0: sai
2: honetan.
1: Narratiba gehiegi sortu dira. Bai.
0: Ez direnak amaituko denboraldia bukatu arte. Gero ja, udarak utziko du pixkaten arreseteatzen, baina orain txen narratiba hauek, eta eneko kere, de repente hartu du olako rol bat, beldurrezko pelikulekin, eta bai, misticismo bat, eta iuntasun bat.
1: Bai, hori bai, egia da, bai.
0: Eta noak berriz, badirudi egunero biziletan etxera doala, hiltzeko arriskua bizi duela, eta hemen ez dago bizitzerik, ez dago bizitzerik. A ber. Bueno, ba, gure Maite dutekin egingo dugu aurrera. Mai, ez gara hasi, ez?
1: Ez.
0: Mai, zure Maite dut zein da.
4: Venga, pasako gara zuen urdin koloretik, pasako gara igual hori eta beltzera, edo betu esan da, beltza eta horia. Tan. Bueno, dakizuen bezala urtero familian iten dugu horrelako txango familiarra, gabonetan beti etxan egiten dugu horrelako opari berezi bat, ez? Osa, opari pertsonalak indiarrean iten dugu horrelako esperientzi bat elkarrekin, edo pasaren urtetan egon gara, ba, izurdek ikusten Bermion, edo ainanan gatza egiten.
0: Gogoan dut izurdena, bai.
4: Bai, edo, ez, gatza egiten. Eta aurten tokazegu, bedaiora jungara, hori eta beltza erleak dira, edo beltza eta horia, euskaldun, hemengo erlea, alderantzizko ezagik kolorez, dauzkatela eta, eta antxo bai, matxin jauregi eta Inaxio Arinu, matxinekin elkartu ginen, izugarrizko esperientze politxe. Osa, balerdipeko erleak, hor, ez dakit, izugarrizko bizita gidatu izan zen, bai dastatzeko ezti ezberdinak, zauragarria familian, zenbat daki matxinek, ze pasioa jartzen du bere lanean, bueno, ez bakarrik ez dio, ezik eta, bueno, produktuk ez, porque propo ez dia probatu benun ere, edo badituzte beste batzuk ez dia urrarekin, edo ez dia urra eta kakaoarekin meriendatzeko, eta hori izugarrizko produktu onak gozoak, izugarrizko, ez dakit, junginen etxera flipatzen, eta gero ja, erlauntzetara juten zarenean ikusteko nola egiten dute, zer egiten duten eta horrelakorik, ba, bueno, benetan gomendagarria, Maite ditut familiko esperientziak eta Maite ditut balerdipeko erleako.
3: Ze polita.
0: Ze honak makin gurean izan genuen, gainera hemen bigarren kafean eta...
4: Aipatu genuen, aipatu
0: genuen. Bai, bai. Gustora gainera. Baneko zure Maite dut jakin beharko dugu?
1: Ba, bera, nik gaur Maite dut ezadakat.
0: Horatik musika eskakizunik dauka?
1: Ba, ez dakit. Nik Maite dut ez adagat, Maite dut ez musika.
0: Maite dut ez musika.
3: Maite dut ez musika, hola, musika tristea.
0: Eskabidean gorrotoa.
3: Ah?
1: Adibidez, bai.
5: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer.
3: Zer ez duzu Maiteneko?
1: Ba, bira. Gaur goizean, bueno, badakizute zuek autobusez etortzen naizela Tolosara, Zizurkildik. Eta ba gaur goizean gertatu da gauzat, nik esatetera. Hau, ez, honek honi muga jarri behar zaizkio.
3: Ados?
1: Eta dia, umeak.
3: Denak antropologa, soziologoak, ikertzaileak, unibertsitateko irakasleak, jaurlaritza, osakidetza,
0: arartekoa ere tartean dagoeneko.
3: Edo mundu guztiak eskatuta jaiotza tasa bajuarekin eta zuk mugak jarri nahi dizkiezu ume.
1: Hori da. Ze, ez da normala. Autobusean. Bueno, nire hon autobusen lasai, irakurtzen, lasai zen. Nire gaina goizetan, pixka jaikitzen naiz.
3: Jaikitzen
0: da.
3: Bai, kontuz.
1: Hori da, jaikitzen naiz, eta bai. Kontuz. Hori da. Eta umeak, igo dira ikastolako, ba, bueno, talde bat, amabostogei bat izango ziren, eta montatu duten eskandaloa, izan da, ezakit Tolosatik nola ez dezuen entzun. Benetan, eh? Asi dira denak buiaka, saltoka, eta, bueno, nila hor ja erabakiet. Muga jarri behar dira, aurrei, ez dakit zeintzuk, agian autobusean edo garraio publikoan ez ustea sartzea, agian, ez dakit, maskarilla bat jartzea isilik egoteko garraio publikoan daudenean, baina...
0: Ostia, ojo, orainiko ekiko dugu lehemen, zera, barkamen eskaera ofizial bat egin beharra, ari delako, eneko eskatzen umeak amordazatzea, garraio publikoan, eh?
3: Gaurko saioan txidalekuko programazioa aurretan erabentzat gauza bereziak sortu dituztela Irungo San Martzial eta Txotxoki parkea baita aurrek eta familiek eduki dezaten, ez?
4: Eta justo gaur erasutako aurre errugabe nazioarteko eguna
3: da. Baina,
0: karo, kontua da, hauek errugabeak ote diren. Benekorenak ez dira errugabeak.
1: Hauek erruga dute, guztiz.
4: Vale, vale.
3: Zemo zara zu balotxagabea?
1: Bueno, segun zein galdetuzke.
3: Ah, bueno, vale.
1: Bai, vale, bai,
3: bardun, bueno. Zure aldarrikapena da?
1: Bai.
3: Ume...
0: Nahi alkortak esan du, eneko zerrenda beltzera.
3: Kaske nahiak zema dauzka?
1: Karo, egia da.
0: Nahiak amazazpi edo...
1: Egia da.
0: Ez, iru dauzka.
4: Zerrenda bela izan beren, bada, existitzen da zerrenda urdin triste.
3: Zerrenda tristea. Vale, baina bueno. Zuk ze proposatzen duzu?
1: No, ni que, a ver, hau humore tikangoet, bazpare, baten mataste bali mazaitu hain, eneko, ez dakiz, lasai. Baina, bueno, zure aurra edukatu, behintzat, buia gutxi goiteko autobusen edo trenen sartze danen. Eta, hoxe.
3: Ba, zora garri, eneko, zora garri.
0: No, azina zure maite duta.
6: Nire maite duta, atzo nire amona etorri zan aspaldiko partez nire txea, nik bi amona dauzkat orain ikan zorionez, bata Tolosan bizia eta nire aman aldikoa, eta bastante ikustet, nire itan atletik, bueno, ingelesa da beha nire amona, baina urtek ja Euskal Herren bizia dela, baina ez da Tolosan bizia, ez da gertu bizi, eta aurreko astean esan ziaten bai, zure amona etorrikoa, oza, etxen egongo egun batzuk, eta jarri nintzen pentsatzen, eta igual nire amona ikusten ez nuela urte terdi, baina gehiago, bai... Ta hoi, atzut horri zan, moen gukin egun batzuk, ta pozina hua egia zan.
0: Ze ondo, ba hoxe maite duta. Lengoan, ki magtaldekoekin ere ezagutu genuen, amonari egindako kantu ederra.
3: Bai.
0: Amona, bizirik dagoen amonari gainera, ez? Batzutan izaten da, ba, amona hiltzen denean, eta baino, bizirik dagoen amonari egindako kantua. Zure eskuen magiak, hau entzuten jarraituko dugu maite dutetan, eneko, oi eneko ni Xabi, zina zure maite duta.
2: Ba, nik esan behar dut, maite du gabe sartu nizela estudio ontan.
0: Eta gu ikusi eta amodio maitasun guztiak piztu zaizkizu.
2: Ez lasai.
0: Baina, por dios.
2: Ba, justo, sarrera bukatzen ari zinatela, jaso dut etxeko taldean mezu bat. Baina ez dakit nola hartu ondo edo gaizki.
0: Hartu gaizki. Jolastera etorri gara, hartu gaizki.
1: Tala, badazpada beti guzti.
2: Arrebak bidali duena, azterketak bukatu ditu. Nota bakarra falta zaion edo gaur zeukan irakaslearekin bilera nota eskasa lortu zulako bost baino 0,5 gutxiago 485 jarri zion eta bidali du aprobatu dit eta ezak nola hartu nota hori zesan nahi du lehenago ditxuko dela etxera hembe aprobatu
3: bai ez zuek zeate gaiztoak zuek
2: ez gaiztoak ez, errealistak.
0: Eta realtzaleak batzuk hemen.
2: Gehiago.
0: Goiuri zeizaran, jazin da zure maite duta?
3: Ba begira, ni atzarra txaldean jo nintzen Anoetara. Anoetako...
0: Zerran partidu ikustera?
3: Ez, Anoeta herrira. Anoetako festak direlako. Eta, ba, nire kuadriako lagun batzuk anoetara joan dira bizitzera, ez? Hor, ere, ba, etxe bizitza nola dagoen horren aurrikuspen hoiekin, ba, bueno, ba, etxea Tolosan ez topatu eta merkeagoa noetan, eta, bueno, ba, ara joan dira. Eta, zer gertatzen da, orain ja, sentitzen dugula noeta, ba, gure kuadriako parte gisa, ez? Lehen ez ginen inoiz joaten, baina nola orain lagun batzuk ara joan diren bizitzera, ba, ba tarteka joaten gara anoetara baita ere. Eta, festak ziren, eta, ba, sardin jana zeon, notzo? Sardinak egin bertzitu zela, eta orduan zuk, ba, euro terdi horrelako zerbait ordaindu.
0: Histori bat ikusi nuen, arrazi duzu, ba, zen bidia mantzen idan.
3: Bai, bai, eta sardinak anplazan, eta zuk ilaratxoa egiten zenuen, eta zure platertxoa, zure sardinekin, eta sagardoare bazegoen, eta, bueno, ba, kuadriako batek proposatu zuen, beste guztiak engainatu genituen, eta benga, ba, guazen, eta talde txoa bat osatu genuen, eta ara joan ginen, eta sekulako sentsazio politia izan nuen, benetan, herriko festetan egotearen sentsazioa. Ze niretzat herri txikiagoetako festek badaukaten magia bat dela, herri guztia implikatzen dela, ez? Eta sentitzen duzula ez dela beste ezer gertatzen ari, hau da, festak gode, eta mundu guztia dago festara, edo denek parte hartzen dute, eta sentitzen dut, ba, iria undiagoetan edo hori zela gertatzen, ez? Tolosan bertan ere ez zela gertatzen, ez? Tolosan San Juanak iristen dira, eta bai, badaude itzordu batzuk festetakoak, baina ez dago herri guztia festara, ez? Beste gauzetara dago, lanera, beste ekintzetara, beste, ba, zinemara, beste, eta herri txikietan ez hori gertatzen, eta nola, nire aita berastegikoa dan, eta nik txikitan, ba, udararo, ba, berastegin ematen dituen udarak festen inguruan eta hori, ba, faltan botatzen nuen sentsazio hori, eta atzo eduki nuen anoetan, eta asko gustatu zitzaidan, eta segulako plana egin genuen.
0: Nik maite dut zure maite dutaren parean, ze zure maite duta, edo zure plana behintzat ikaragarri maite dut, Julenek idatzi dugu mezu bat.
3: Zer?
0: Kusia de harreko behaz muturrek behatz muturrekin bukatuko unan.
3: Bueno.
0: Piskat destrozatu eta salia, Julen, markatu.
3: Ez, izugarri. Joan ginen sardinak janostean taberna batera izozkiak erostera. Eta izozkiak erosi genituen.
2: Sardina zaporearekin.
3: Eta izozkiak sardina zaporea zuen.
0: Zegoxoa, eh?
3: Ze eskuetan.
0: Fantasia, eta, eh?
3: Izugarria zen, bai. Eta... Gero etxera iritsi nintzen, eta gaina bat izan kontentu dut, pintorea ibili dela atzera eta aurrea, eta ordo nare etxea dago txuri, txuri polit, polit etal, eta ordo nire sartu nintzen etxera, ez dakit, laserra egon gobalitzu zela, hola, Louvreko museoan, eta hola, ez nuen ez errikutu nahi kontuztet, bai, egia da.
2: Herri politano eta,
3: Herri politano.
2: Ze plaza eta hoi,
3: Dotorea, Erki bile ginen.
0: Bai, ez dut zalantzarik. Zuk sardotia eta sarrainatzuekin earki biliko zinelatu.
3: Bai. Gainera jarri nuen Instagramen, hau bat baniren lakasitan ez dago. Eta jende asko kidatzi dit, esateko, boa ze ona. Tardun karo gaur turri naiz puztuta. Gaur naiz eduki sortzaia. Gaur naiz una nue.
7: Albuen zein dauko zungo horatuz, hemen badira.
0: Bastante hitz egiteko mandu lakasitak, eta ez du asko aipatu.
3: Ba, bihar aipatuko dugu.
0: Edago, bif kruzau esaten dena, Ola, bif gurutzatua.
3: Zeinen, artean?
0: Jai, ba, eoki sortzaile batzuk eta besteak. Ezkertiar feministak eta ez... Osea, ari dira, azken orduetan gertatzen ari da, pixkat, eskuin liberaleko eduki sortzaile batzuk, ari direla feminismotik kritikatzen, lakasita defendatu dituzen beste batzuk.
3: Egon dira aldaketak azken orduetan. Lakasitaren funtzionamenduan. Uste dut saretako kritikak aintzat hartu dituela bat baniren lantaldeak, eta aldaketak egin dituzte. Bihar aipatuko dugu.
0: Biharko gai ederra da. Manik dituz bi maite dut, edo hiru, ustakit. Bueno, lehenengoa. Atzo, gauza asko egin behar nituen, Donosti inguruan bilera pare bat, joan behar nuen Bidaso aldera, gero itzuli, eta Lezora joan behar nuen denda konkretu batera gauza batzuk erostera. Por cierto, takitela, nun gorde ditudan, atzo erosi nituen gauza konkretu horiek, hainbeste ez, kosta zaitanak topatzea mendozket. Buah, marabila, ematen du txorakiria bate, baina oso zaila da lortzen. Buah, marabila. Bueno, kontua, Lezora ninduan horretan gogoratu nintzela gure lankide izan dako Amaia Resende, Lezoarra dela eta Lezon egiten duela lan. Esan, Amaia, Lezora, noa, kafeaz hartuko dugu. Eta hartu genuen kafe bat, espaliko partez, goraintzia, goiuriri eta denei.
3: Amaiarekin egon.
0: Bai, dizti jarri zera.
2: Hombre, zu sardinekin eta sagordakin zauden,
3: Baina, Amaiarekin egon nintzen egon. Eta niri etzidan inorka bisetua maioarekin egotu.
0: Maillita jarri zaigu zelosa goiuri.
3: Maia, zerren nago. Maia,
0: zerren nago. Maiarekin kafetxoa hartu nuen. Egin olako eguneratze askar bat. Eta berak bilera batera joan behartzen, da nik orainik margen pixkat banuen, da zen ba udaletxera lagunduko dizut. Eta hemen dator maite dut A eta maite dut eza.
3: Azi da pixka bat?
0: Zein.
3: Amaia.
0: Alturan pilo bat.
3: Pilo bat.
0: Ai, bai, besarkatu nindun, da zen, jo, amaia, parez pare gaude.
3: Hala.
0: Eta nire maite dut eza da, enuela lezo ezagutzen. Lezo negondakoan nintzen, mm-hmm. ba, lagun batan bizizelako, daren etxe azpien, eta bero jaizkibel ingururako bidean, edo pasai San Juanera iniz joan da. Eta maite dut eza da hori, xe, lotxa maten dira, ingertu eta dudan, eta jende ezagutzen dudan, herri bat ezagutzea, baina ze polita den Lezo. Baina.
3: Nik ere ez dut ezagutzen.
0: Bueno, entzuleok, zoazte Lezora kroketa bajatera, ba, gaur bertan igualez, pixkat atzu eguzki egiten zuen, eta giesan, Eliza pare bat ikaragarri ederrak, udaletxea, plaza, kale, zoragarri batzuk, liburutegitxoa, flipatu ginuen, txikia da Lezo, gainera Lezotik, bueno, portua horondoan dagoela, bai, hori guztia ubikatzen nuen, baino edertasun estetiko hori enuen buruan, eta bai, gora Lezo eta Lezoko jendea, eta gora maia resende. Eta nire beste maite duta da, nola bihar nire urtek dian, ba, nik normalean urte betetzeak ospatzen ditu dala luze. Eta atzo hasi nintzen ospatzen. Eta dene buruari egin nion opari bat. Eta erosi nuen piragua bat. Hola, pim pam pum.
1: Faltako zan, ez da?
0: A ber...
2: Gutxi eduki eta...
0: Egia da, irizten dela momentu bat, zi, honek dauka berezitasun bat, eta... A ber, egia da, izan zela pixkat favore moduko bat ere. Nere lagun txiletara zitze egin dizuet, mingotaz, justu lehenengo zaurrez aurre ikusi genuen, baina, ba, ibili naiz laguntzen berak piragua txiletik ekarri du, beren eska Donostian dagoelako eta hola, eta lehenguan elkarrekin aritu ginen, eta bere piragua da modelo bat, ba, hemen gutxi ikusten dena, eta oso interesgarria. Eta justu gauean esan zian inigo izu, pentsatu dut, piragua salgai jarriko dudala, norbait interesatzen bat zaizue, ze piragua berriro egazkinean eramatea, kobratzen badiate, rollo bada, eta uta beste, zenon, jo, ba... Ba, piragua guapoa da, atzo momentu batean joan nintzen probatzera, sentitu nintzen, piragua uneretzako eginda dago, oso bisinoa, oso azkar. Beno, mingo lasai, oain txemango izut diruan, untza du, eta hola, ez daukazu piragua ia mugitu beharrik dagoen tokitik, hortxe geratuko da, egazkinean ez ez beraman behar, dena ondo.
1: Nik uste dut beste lokal bat erosi beharko zula, piragua gordetzeko bakarrik.
0: Baina, notizion badaukat. Atzo atera nintu nargazkiak, bi piragua salgai jartzeko.
1: Ah, bale,
0: ados. Horen, gogoratu barria zuen.
2: Salgai jartzeko, orain jarri egin behar.
0: Gogoratu barria zuen programa bukatzean, Wallapopen sartu behar ditu dala salgai jartzeko. Ba, entzu lehok, horixe maite dut, ba, atzo piragua erosin nola, eta gaur euriari begira nabilela, iluntzean errobi ibaia jaistera joan eta piraguari estrenatzeko. Baina, maite dut ez bat gehituko diot honi, nago, nazka eginda. Aste hasi eta jende guztia esaten, euria dator, aste azkenetik aurrera, jarrikati uskak, ze kriston euria dator, zazpitanta ez ditu bota. Zazpitanta ez ditu bota.
4: Euria iten dunean ez apiraba paragua.
3: Wow!
0: Osondo mai, Laister arte, deituko dizugu, deitu, zure kurrikulma emenda egerate da, deituko dizugu Laister eta egingo dugu zerbait. Entzuleok, bagoaz aurrera jende serioagoekin, bueno, ez dakit ikusten ari naiz gure horrengo gonbidatuak eta oso jende serioa ere, ez dakit nik izango te diren, baina asko maite ditugunak, beraz, Eneko, Noa, Xabi, zoazte, gero bueltan etoriko zarete batzuk, guk aurrera egingo dugu. Aio, aio!
1: Agur, agur!
8: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
9: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Gure ikusleak, streamingez jarraitzen gaituztenak, ari dira ikusten gure gonbidatuak selfie bat egiten, horrela energia honekin iritsi daiteke bat irratsaio bat, eh?
1: Irungo San Pedro eta San Martzial festak aipatzen dizkigutenean, hitz bat etortzen zaigu burura, alardea. Garaiko jantzien ikusgarritasuna, salbak, txilibitoen musika, adabaki eta danborrak, baina hori festaren zati bat besterik ez da. Irungo jaiak aipatuta, pentsa genezake baita ere kontzertuetan. Aurten, gozategi, kaparrak, zea maiz edo bele arituko dira. Kirolerako ere beti egoten da lekua, tenis txapelketa, zaldien nagore otainon memoriala, edo txirrindularitzako Done Pedro sari nagusia. Eta baita bestelakoak ere, erraldoi eta buru handiak, kale jirak, pozgarriak... Gauza hori guztiei proposamen bat batuko zaia aurten, Txotxongiloen parkea, Omak elkarteak ekimena antolatu du, ekainaren 23-26 Irungo Euskara Arloaren babesarekin, eta beraz, San Martzialetan aur eta familien gozagarri izango diren Txotxongilo emanaldiak programatu dituzte. Eta guk itzordu hauen inguruan gehiago jakiteko Ruben Mejuto eta Marta Altzate gonbidatu ditugu gurera egunon bikote.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Zemo zabete?
2: Ongi, urduri.
1: Urduri?
0: Bai, ez da egi izango.
3: Berritxu gabiltza.
0: Bai, hori egia da, horre gure saio hasi dugunean iritsi dira entzuleok eta hor zeuden barrukaldean hitz eta pitz. Baina ezken egun gutxiago ere espero, ez? Ona iritsi eta isili bazen detet zinetekia kaso zuek izango.
2: Ez.
1: Urduri irratiarengatik balin bazaudete, urduri egongo zarete ekainaren 23 gerturatzen denean antolatu duzunarengatik?
2: Ez, egun horietan guk uste dut txontxongiloak eta antzerki eta aipuin kontalaritza eta horrela ibiltzen garenez ohituta gaudela improvisatzea, baino irratia gauza serioa da. Naiz irratia serio, netzako serioa.
0: Uste dut, bigarren kafiaz esan duten gauzarik... Txusienetakoa izango dela.
4: Gu serio garela, bueno.
0: Bat ez ere, ostegunetan, mai gorostiaga gurean dugunean.
4: Falta zitzaiguna. Bueno, egunon, Marta, Ruben. Bueno, bia pasatzen zarete ja, bigarren kafetik. Eta ojo, burura etorri zait saioa hasi baino lehen zurekin, Marta, Mexikon zinela, gau beltza hartan, nola egin genuela konexioa Mexikorekin, Bakalaka, Katrina iburuz hitz egiteko, zoantxe zinen, guenia hemen filkatuta, hueltatuta, eta guen txotxongilokin murgilduta ere, zure aventuren artean.
3: Bai, bueno, izan ere, ni Mexikora jo nintzenean, txontxongilo obra batekin jo ginen, eta gero izan ditut nere ibilbidean, ba, hartu eman batzuk txontxongilokin, baina, bueno, hain juntatu naiz ere, bueno, Donostitik gertu dauden beste txontxongilorari batzukin, eta hor bagoaz poliki-poliki ba, elkartzen, proiektutxoak elkarrekin sortzen, eta, bueno, Omak elkartea ere sortu berri dugu, eta hemen gauden gaur pixkat hori azaltzeko ere.
4: Eta zure kasu, Ruben, bueno, Ruben eta Zatamara Kueiar, ostomila, txotxongio taldea, gurekin egon zeniten ebai, kontatzen proiektuak eta bar, ikusi eta estrenaldi bat medio, beste gauza batzuk egin dituzuela, nola dijo ostomilaren ibilbidea.
2: Ba, ostomila txontxongilo taldearekin, ongi, badakizu gu oso aktiboak eta politikoak garela, orduan ezin gara geldi egon, gure lanaz aparte, kulturgintzan, herrigintzan, eta horrela pos, baitare diar dugu, eta beno, sortu genuen Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, hasiera batean guk eramaten genuena, eta pixka bat, kontuatu geha gure taldeari dedikatu behar digula denbora, eta pixka bat ireki behar dugula kolektibora, pues kolektibotasuna lantzen duten ekintza hauek, ez? Orduan, txontxongilolarien topaketa eta txotna bat jarri genuen pasan urtean, lehendabiziko aldiz, bigarren topaketa garatzeko, oso ondo joan zen, eta urten ja OMAK elkartea legalki forma hartuta eta UNIMA federazioaren barruan egonda, eta bueno, garrantzitsua esatea UNIMA dela Euskal Herriko, barkatu Euskal Herriko ez, munduko elkarte erik zarrena antzerki munduan, konfunditzen ez banaiz, eta arte munduan zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, eta OMAK Euskal Herriko izan da, hor bertan dago federazioan barruan, beste Espainiako eta Frantziako eta bueno, Europako kideekin batera lanean, ez? Ez garela men irla batean. Eta bueno, OMAKek orain hartuko du bere gain topaketaren antolaketa eta aurten jaio den txontxongiloen parkea egitasmoa, egitasmo bat Irungo euskara arloari zuzendutakoa eta sorpresa guretzat baiezkoa eman digutenean eta gainera oso modu honez eta bai autetxia eta bai langileak nola lagundu diguten guzti honi forma maten eta gainera Irungo jaien erdigunean izango dena, ez? Programa hau.
4: Mm-hmm. Jo, esaldi horren atzean asko dago ikertzeko, ez? Eta sorpresaz baiezkoa eman digute. Ez horrek esan nahi du horri ez dala inoikoa, ez? Edo asko burrukatu gargar berdugula.
2: Bai, badakizu, bueno, nik uste dut leku guztietan instituzioek beraien lana dute eta kulturelkartek gure esparrua eta askotan zaila da, ez? Lortzea instituzioa eta kultur elkarte edo jendearen arteko lankidetza hori errespetuz, ez? Instituzioa daude hor, gu gaude hemen eta ber, bien artean zegin dezakegu azkenean herritarrentzako gauzak direlako egiten ditugunak, ez?
4: Azkertzekoa, ez? Euskara arloak, bueno, babesa hori emateagatik eta horrelako proiektua aurrera emateagatik. Bueno, OMAK hoi legez jaio berria edo, bueno, seguraski barruan zaudeten taldek eskarmentukok, seguro, zalantzarik ez ezagutzen ditugulako. Eta esango nukela oinarria Zaragozara joan behar gara, Txotxongiloen parkea piztuak edikatzeko.
2: Arrapatu jazu, mai!
4: La Bordeta parkean egiten da El Pilarren.
2: Bai, hemen mai asko aquí, Gezurrik ezin dia esan. Bai, hor bertan Zaragozako El Pilarreko jaitan konfunditzen ez banaiz, antolatzen da El Parque de las Marionetas, ez? Eta pixkat bereie dute identitate eta bide propio bat, baina jaien barruan, ez? Eta gure ideia zan, horregaitik txontxongiloen parkea, txontxongiloa da gehiago objetua edo, titere bezala, ez? Edo ginola bezala. Eta pues bai, nun txontxongiloak parke hartuko duten, eta pues, bueno, pixka bat Euskal Herrian olako egunik ez dago, eta esan genuen, bueno, guk asmatzen ditugu proiektu asko, Bai, gertatzen dena da gero proiektuak aurrera ateatzeko sinergiak eman behar direla. Eta kasu honetan eman da, txontxongiloen parkea hola proposatu genien, eta helburuen artean euskara bultzatzeaz gain eta noski txontxongiloen lana bultzatzeaz gain, euskal sortzaileen lana bultzatzeaz gain, badago ere proposatu genionean udalari nola gu txosna bat daukagun hasierako ideia bezala txosnagunetan baita ere filosofia alternatibo bat irekitzea familientzako espazioari, ez? Nun alkola pixka bat alde batera utziko genuen eta beste motako produktuak salduko genituen, adibidez pasan urtean hasi ginen kafea saltzen, aurten zukueko logikoak, Eusko Gama produktuak salduko ditugu baitare Palestinarin, bueno, Palestinaren boikotarekin eta, osea, Israelari egiten nahi zaion boikotarekin markatu. Eta baitare produktu lokala kontsumitzearen aldera, pues, eukiko txugula olako produktua, palomitak, algodon, azukrezko algodoia lehendabiziko aldizengo dugu. Eta, bueno, nik ustut beste txosnariak ere, eukiko dutela zerbait, alkolaz aparte, ezin, ematen du, bakarri dakigula errigintza egiten alkolatik. Eta, bueno, ni ez naiz alkolaren kontrakoa, baina bai egia da beste jai eredu batzuk ere hasi bar ditugula bultzatzen gure gorputza zaintzeko ere, ez? Eta bueno, hori ere udalari asko gustatu zitzaion. Azkenean izango da 12tan txondak ez daude irekita. Bai, bueno, pixka bat filosofia horri helduta ere, ez? Non osasuna, euskera eta txontxongiloak eta bueno, familientzako espazio euskalduna jaietan, ez? Badakigu Irungo jaia normalean nahiko erdalduna direla eta bueno, guk perspektiba horrekin ere proposatu genion euskara arloari eta pues bertako langileak oso ondo erantzun zuten. Eta, ez dakit, igual Marta ere.
1: Bai. Beste herri batzuetan ere hasi gara ikusten pixka bat, ez? Txosnaren ordutegiak zabaltzea, gian arratsaldean arratsaldetik txosna zabaldu ba antzerkiren bat egiteko. Bueno, bagoaz pixka bat lerro horretan.
0: Eta beharra ere badago, ez? Askotan txosnagunek hartzen dituzte espazio ederrak, erdigunekoak eta festaren gune oso zentraletan daudenak, eta jo, ba, ulertzen da, ez, ba, txosnetan parranda egiten dela, eta bar, baina gero goizean, bai, askotan gune horietan egotear egokitzen zaio festari, eta jo, ba, hor, bori, ba, kafea, bestelako zea batzuk, bai. Izan daitekela marianito bat hartzeko aukerare, bai, baina, baina alkoholik gabeko proposamenak edo bestelakoak ere uste dut, behar dutela nolabait espazioiek ere bizirik egon daitezen beste horretegi batzuetan, musika planteamenduak ere desberdinak izatea, eta uste dut hor badagoela espazio oso interesgarri bat.
1: Bai, alaren ere inguruko txosnetan zukoak eta zukrezkoko algodoia eta hori ez dago, eh? Proposatu behar diet, esan behar diet, hemen iruren aurreratu egin direla.
3: Bai, bueno, hori ere finantziazioaren kontua ere bada, orduan instituzioetatik ere finantziazioa balin badago, ba, beste ekimen batzuk aurrera eramateko, ba, agian alkolaren salmentak ere bera egin dezake, ez? Eta horrelako dependentzia bat ez izatea, ba, jaiak sostengatu alizateko.
1: Ze interesgarria baita ere heltzeko beste, bueno, harimutur potoloari ez, euskera aipatu duzue, Irungo festak izan direla edo badirela oraindik nahiko erdaldunak, eta, bueno, egia da, ba, ezakit ikusten dugunean musikan kartela eta kontzertuak ez izaten direla, ba, ezakit aurten txenoa dator, Henry Mendez ez dakize, osea,
2: bai.
1: Diru gehien behin inbertitzen da kanpoko musikarietan, ez, edo gaztelaniazko musikarietan, eta zuek heldu nahi izan diozue euskarari, eta gainera euskarari, ezakit aurrei begira. Horrek agian eragingo du etorkizuneko festetan eta etorkizuneko festak euskaldutzen joan daitezke.
2: Bai, a ber, nik uste dut bai ni ez, osea, nik ez naiz udalekoa, bai. Baino nik uste dut bai normalean ausnartuta programen inguruan kontzertuak ikusita eta horrela normalean saiatu direla azken urteetan, suposatzen dut bueno, pues alderdi politiko ezberdinen arteko akordioa direla eta izaten ekilibrio bat. Baino bai egia da beti garrantzitsuna edo ikusten bauzu aurrekontua normalean diru gehiena juten dela kontzertu batera erdalduna. Pasan urtean izan zen uste dut izan zela, bai, ez dakit, baina izan zen kontzertu bat eta urten txenoa da eta, bueno, jende asko gerturatuko da, baina, bueno, da.
1: Fangoria izan zen pasaren urtean.
2: Fangoria potentena izan zen.
1: Puro relajo, Fangoria.
2: Bai.
1: Ladilla rusa, eta ez dut ikusten gehiago hemen. Judeline, bai, bueno, horiek.
2: Ongi. Eta, bueno, horren arira, nik uste horregaitik ere antolatutela aurre jaietan edo lehenengo asteburuan gozategi, hori oso euskalduna da, nik flipatuak etu nintzen ikusi nunean. Eta
0: oso euskalduna.
2: Bueno, baita ere, Irunen euskaldunak bagerala, asko, nik uste dut.
0: Asko.
2: Baina sakamanatuta, beti bezala, euskalduna gustatzen zaigu gure artean borrokatzea eta amasi alderdi eta bar. Ez dut horretaz hitz egingo. Eta gero, bai, niretzako da super garrantzitsua euskera emozioekin lotzea, hori egon nintzen zera, Josurekin dela politikoki euskara ordezkaria, esaten zaio, ez, euskara ordezkaria Irunen, eta esaten zuen euskara instituzioetatik kanpo, eta hori egia da, zen normalean euskara eskolan, eta gero jolasteko, telebista ikusteko zakize gaztelania, ez, eta orduan mantolatzen direnean nolako gauzak emozioi lotuta ozio eta denbora libre horretan, ba nik uste dut horrek asko laguntzen diola guri hizkuntzari, euskarari ere. Bai,
1: zelantzari gabe, oso interesari.
4: Joni, rikitan nao, ezagutu nahi dute egitarra guazain den, ogeita iru, ogeita lau, ogeita oso, ogeita zei, ekainan, errepasatzen dugu, Marta.
3: Bai. Bueno, ba, emanaldi guztiak izango dira amabitan, eta ogeita iruan eukiko dugu Kai Robot, eta...
2: Amestu antzerkiarena.
3: Bai, eukiko dugu ogeita lauean Katxaruloren alaba.
2: Mirari Urruzola, jaiotzez Tolosarra, baina Galizian biziena, babalu ba taldekua.
4: Egon zan gurekin, bera izparekin larraitzak. Bai,
2: oixe. Etorriko zaigu.
3: Eta berak kontatuko ditu Galiziako historioak, baino euskeraz. Orduan hor badaukagu ere kultura arteko kontu hau, ez? Ere ekarri nahi deguna Txontxongilo parkean eta Omak elkarteak ere bere baitan baduena. 25ean edukiko dugu Amaika Gatazka.
2: El Tenderete taldekoa, Bizkaitik Bilbotik etortzen zaizkigunak, Lito eta Amaie, historikoak, nik uste dut, Maik esagutza dituela, eta Arizko Txontxongiloak gehiago egiten dituztenak.
3: Eta, bueno, 26an bukatzeko egingo dugu kabareta, familientzako kabareta, omak elkartetik antolatuko deguna, eta, bueno, horre, bueno, bariete moduko bat izango da, nun numero zenbaki desberdinak ingo ditugun, eta elkarleanean ere arituko geran, bueno, ba, zerbait bateratua egiteko.
4: Ba, bueno, izugarrizko programazioa lagunetan, Irungo parkean.
2: Eta familia kabareta, entzun duzu, normalean kabareta geldu, elduentzako, bai. Hau familientza da. Eta, eta, bueno, artista famatu pilo bat, Marta Altzate, behin artean, Carlos López, adunakoa, edo...
4: Asteazukoa,
2: barkatu. Eta, bueno, gero, Ostomila ere gongo gara, Santi Sos Bilboko ere gongo da, eta, bueno, sorpresaren bat ere espero dugu kabaretean. Beraz... Ongi etorriak zarete, gerturatu.
4: Denok gonbidautanik, etorkizuna begira, galderatxo bat, usta, gero, nahi bat igual, Joni guatzen naiz, Bartzelonan garai batean, guain ezain bestaino, Turo Parkean, astebururo iten zuten relakorik, Madrid El Retiro, edo ez dakit Parisen ezautzen dut, Luxemburgo Parkea, edo bada bestea Park Montisau, edo relako zeu zer, astero, txutxongillo manaldi pilo bat egiten direla kalean. Ametxe egiten duzu Irunen edo Euskal Herrin espazio gehiago izateko nun astero programatzen dala kalen txotxongillo manaldik.
3: Bueno, ba, bikaina izango zen, ez? Nik uste bagoazela poliki-poliki eta lehenengo urratsa bai izan dela joatea elkartzen ingurukoak, ere helburua bada omaken, ba, bai iparraldeko bai Nafarroko jendearekin ere harremanak estutzea eta baita ere txontxongilloekin ibilbide desberdinak ditugun pertsonak ere elkartzea, batak besteari ere erakusteko eta elkarrekin ba, joeteko sortzen. Eta hori ja egiten ari gera, ja elkartu gera adibidez lanbe-lanbe formakuntza edo eraikuntza saio batzuk egiteko, ez?
2: Hoxe.
3: Eta bueno, orain ere kabaretari begira ere...
2: Guztion artean sortu bar dugu, bueno, hori izan sorpresa, baina ez berdin du. Guztion artean sortuko dugu Carlos Lópezekin batera, ba, 5-6 manipulatzaile behar duen zen, numero bat, bueno, Carlosek eginiko arizko txontxongilloekin, eta, bueno, esan behar da, Carlos, niretzat maixu bat dela, Euskal Herrian, momentu honetan, behar bada, Korrado Masatxi ere esagutzen duzutela, ere beste maixu bat, ba, horren maiakoanik esango nuke, nun bakizute arizko txontxongilloak pixua milimetrikoa izan bardula fisikoki mugitu egin alizateko zen. Askotan ikusten ditugu txontxongilloak aize polita, baina ongerazten zara mugitzen eta ez du funtzionatzen. Eta horren artean, horren atzean dagoen maixulana izugarria da eta gutxi dira maixulan hori daukatenak eta gutxi dira gainera Carlos bezala nahi dutena konpartitu eta bere naia orain ja bere helduaroan esango genuke jubilazioan da bere bizitza guztian ikasi duena, bai Italian, bai Espainian, bai Katalunian, Pepe Otalekin, hemen Euskal Herrian, Argentinan, hori guztian nahi digu erakutsi eta konpartitu. Eta gaude formakuntza tailerrak ematen, eta bera da maixua nahi duelako, eta pues, eskaini diogu espazio hori. Eta hori,
4: Carlos ez da inoiz jubilatuko.
2: Ez, noski.
4: Badakit ez hori...
2: Zubezela, mai.
4: Oximoron, ni Carlos ekin, bueno, esagutzen dut, eta izugarrizko txotxongilero ladara, bat ez ere arizko txotxongilokin, maixu handi bat, azbinenea artestenikoen laborategiaren sortzaileetako bat, eta, bueno, alma materra Elena Aramarrirekin batera, hor sorte izan genuen, ba, bai. Bueno, jatorrizko proiektuan soziofundador izateko eta hori asko ikasi genuen, berarekin txotxongilokin. Eta benetan gozatu zuko guztia atera Carlosi merezidulako.
2: Bai, noski.
3: Bai, momentuz beraz, amesten degun hori, bada horrelako tailer bat edo...
2: iraunkorra, ez?
3: Iraunkorra izan alizatea, bertan, pues, asteko juntatzen, eta bueno, ba, harreman hori oiek bai. Suertatu daitezen, ba, beste, aipatutako beste toki hoietan gertatu den bezala, gero plazetara atera alizateko bertatik ere.
2: Orduan, igual eskatzen dugu, ez? Kultur gintzan, herri gintzan, eta txontxongillo gintzan, gauzak egin ditugu, baina espazio bat behar dugu. Mesedez, lagundu.
4: Eta kalea beti izan da gurea, eh?
2: Bai, baina hor... bai... Bakizu,
4: bueno,
3: eraikitzeko.
4: Gozatu, bueno, irundarrok edo bueno, edo zein...
0: Bertaratzen zareten orok.
4: Sargia parkean, okupatuko da?
2: Bai, bai hori da, barkatu, Sargia parkean eginen da, egunero, 12:00-23:00-26:00 normalean izotz pista jartzen den toki berdinean. Hau da, Urantzu frontoia eta Sajia partearen atzeko partean itzala dago, amabitan, amabiteritan ja ez dagoin beste, euria egitekotan izango da Urantzu frontoi txikiaren barruan. Guraldiaren hor bertan dagoela onduan. Eta bero asko egitekotan, 35 gradu adibidez, ba, nik ustut baietz egingo dugula garruan.
0: Itzaletara joko duzuela.
2: Hori da.
0: Marta Alzate, Ruben Menjuto, mila esker gaur gurekin izateagatik, gonbidapen aluzatuta gure entzulei, eta zuei ere nahi duzuenean gurekin kafe hartzera etortzeko.
2: Urrengo astean.
0: Venga, ados, etorri. Aio. Aizea Garizumakoa Ruper Ordorika kubatar doinuetan amugeta tujuge diskotik, urrengo segunduetan zuentzat.

0: batgarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egunon guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Entzuleok, 11:32 minutu hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafea zuekin hartzen, eta bigarren kafea hartzeko bigarren bisita gure mikrofonetara gaurkoan, Eneko Iturbeta mendik egin duena. Eneko, egunon berriro?
1: Kaixo.
0: Eta bigarren kolpea, ba, musika adimen artifizial dun, musika artifizial, ez da egin nola ditu behar diogune honi?
1: Musika virtual.
0: Musika virtuala, ba, aurrekoan aipatu genizuen, hainbat fase izan dituela, ba, musikariak nola baite maskara bat topatzen zutela musika virtualean, 2008 bateko, bai.
1: Bai, bueno, nahi bale mazu, hola, azkar batian ingoete bai. Laburpen bat, bueno, musika virtuala da, ez dakin antzat, ba, musika talde bat, baina virtuala, hau da, animaziozko pertsonaietan oinarritzen dena. Hau da, bueno, atzetika musikariak daude, edo egon daitezke, hor dago. Sekzio honen edo saio honen gakoa hori aztertea, baino bueno, musikari edo marrazki bizidun hauen atzean badaude musikari batzuk marrazki bizidun horiek musika egin dezaten, eta ba, bueno, gaurko saioa hortan datza hori ikustea, baina bueno, ikusi dugu azken urteetan, ba, batez ere 2008 batetikan, ba, adimen artifizialak hor esku hartu dula, eta ba, bueno, badirela orain musikari batzuk, ba, atzetikan pertsonari gabe daudenak, hau da, adimen artifizialak sortutako musikariak daudela, musikari virtualak. Eta bueno, aipatzen genuen, ba, adibidez, 2008 batean, ba, Authentic Artist izeneko startup batek, ba, nola egiten zituen, ba, Twitchen zuzeneko moduko batzuk, eta nola, ba, txatean, jendea idazen ari zen bitartean, ba, kontzertua moldatzen zijoan, ez? Era bat eda, edo bestera, baita, aipatzen genuen hori NFT bezala saltzen zutela batzuk, baita aipatu genuen adimen artifiziala, ba, bueno, gaur egun musikan erabiltzen dela, baita gauza teknikoetarako, ba, adibidez, pista batzuk, ba, edo garbitzeko, edo pista banatzeko, edo dana dalakoa, eta gero, iritsi ginen, ba, estanda edo eztabaidaren lehenengo harrira, ez? Eta da Xania Monet, musikaria, eta bueno, hau aipatzen genuen, adimen artifizialak sortutako musikari badela. Telixaniki Jones izeneko, ba, pertsona batek berak sartu zuen giza input, hau da, giza inputa edo, eta berak Suno izeneko adimen artifizialari esan zion, nahizu, egidazu abesti bat, letra honekin, hau kontzeptu hauek aipaditzan, eta gainera sortu idazu hori kantatuko duen pertsona bat, eta bueno,

0: hainbat artistari. Claro, eta horren adibide da, adibidez, Neil Jacobson, Universal Studioko executivo hoiak, berak publikoki esan zuelako, babesten zituela, horrelako musikari eta esango du horrelako abestiak, eta berak esaten zuen baita, industria, ez, honekin ikus daiteke, industria tradizionalak, betiko industria horrek, nolabaite, babesa ematen diela, algoritmo berri hauei eta esango du musika berri honi nolabait baita zergatikan merkegoa delako noski beti ere gauza askotan bezala atzean badago balio ekonomiko bat ez eta ze gertatzen da musika hauekin azkenean diskoetxe batek nahiago du Xania Monet bezalako artista bat hainbat arrazoiengatik batetik ez dago birarik ez dago kontzerturik baina... ez du kontzerturik eman beharrikan beraz ez du zertan dirua hortan.
1: Baina hemen nire lehenengo zalantza.
0: Bai.
1: Zenik entzun izan dudana da azkeneko urteetan, diskoen salmentak bera egin dutenetik, ez? Lehen askoz gehiago saltzen ziren. Benetan dirua dagoela biretan eta kontzertuetan. Zerdun, artista honek ez baditu kontzertuak eskaintzen, hori berez gauza ona beharrean nire lehenengo pentsamentua, ez? Osea, disketxe batentzat hori txarra da, eta ez, ona. Iruitz, ez dakit, eh? Hau da, karo, ulertzen dut...
2: Kontua da, atzian, autoretza eskubideetan ere aldaketa handia dagoela.
1: Bai, eta ulertzen dut, bira bat egiteko, karo, dirua jarri behar da lehenengo. Tiketak saldo aurretik, diru asko inbertitu behar duzu bira batean, eta hori aurrezten duzu, ez baduzu birarik egiten, baina aldi berean, bira batek ematen dizun diru sarrera hori ez daukazu.
2: Bai, kontua da, badagoela puntu bat, infinitotasunean erortzen dena... Adimen artifiziala nolabait orokorrean kokatuko dugu, hemen badaude mila planteamendu horren atzean, baina adimen artifizial generatiboaren inguruan, Unai Elordi Hidalgorekin askotan hitz egin dugu. Arazo nagusia gaur egun plataforma eta distribuidoren artean dago. Plataformen artean arriskutsuena Spotify da, ez bakarrik aipatu izan dugu inoiz ez, genozidioan izan duen parte hartzeagatik eta bestelakoak, baizik eta plataformarik entzunena ere badelako. Spotifyen planetan badago entzuleari eskaintzea aukera. Nolabait, nahieran, a la carta deritzon musika sortzeko. Baino ez edozin musika. Spotifyen buruan dagoena da, nik eskainiko diot goiuriri, Taylor Swiften abesti bat sortzea, atzo bizi izan zuen egoera batetik abiatuta. Eta horregatik ordaindu egingo dit. Eta nun geratzen da Taylor Swift hemen? Ekuaziotik kanpo. Zadimen artifizial generatiboak lapurtuko luke, eta hor dago gatazka nagusia, eta hor dago borroka legal nagusia oso oso enpresa hondien artean, eta oso oso artista hondien artean, euren nortasun, estetika, musikal, eta batez ere ahots timbreak defendatzeko. Eta dagoen ikustut denok entzun izan ditugula, ostras, lortu dute adimen artifizialarekin egitea, ez dakin nor abesten, ez dakin noren abestia. Uste dut horrelako... frogaren bat inoiz egin dugula. Beyoncé abestea Taylor Swift edo ez horrelako historiak. Zer gertatzen da hemen? Nolabait musika virtualak irentziko lukeela musika organikoa. Eta hori gertatzen ari da. Milaka eta milaka abesti sortzen ari dira plataformetan egunero musika virtualean dagoeneko. Oraindik datuak ez dira irenste horren konfirmaziorako, baina joera baldin bada eta espalin badago blindaje legalik, sentsazio guztia dauka, hori gerta litekeela. Eta plataformak geratuko direla, akaso artisten esparrutik edo artisten musika ezagutzen amateko lekutik kanpo. Aipatu du Taylor Swift eta oso ezaguna da, berak oraintxe daraman burruka hori kontua da, Universal Music Group izan dela munduko artista askoren disketxe eta distribuidora, eta Spotifyk akordio bat egin zutela. Eta hor, badago pixkat suplantazioaren politika handi bat, ez? Nik fanzone deritzen hori eskainiko diot, Swiftiei eskainiko diet, nahi duten musika sortzea, nahi duten momentuan. Taylor Swift gogoan balin baduzue, gogoko balin baduzue barkatu, ma nik eskainiko dizut abestiak egitea diru pixkaten truke, eta nolabait hilabeteko kuota ezberdin baten truke emango dizut, emango nizuke aukera, zuk sortzeko nahi duzuna. Eta hor dago pixkat borroka, ze inizu nahi elordi

0: horikin ere hau beste esparru batutan, artearen, ez da gir, kartel sortzkuntzaren, eta bestelakoetan ere ikusi dugu, ez? Non jarri muga, adimen artifizialek ikasten bali madu, Van Gogh bezala marrazen, egin dezake Van Goghen kuadro sorta berri bat, eta horrek bukatuko luken museoetan. Bueno, ba, hor dago pixkate borroka hori, ez? Eta gero eta gehiago, ba, borroka dago konsentimentuan, borroka dago onarpenean, borroka dago bulegoetan. Zein da oraintxe borroka? Ba, borroka litzateke, batez ere, zure streaming zerbitzuak, zure nortasun artistikoa eta hauts timbrika defendatzea. Alegia, ez ahalbidetzea plataforma bati, adimen artifizialari, Taylor Swift kopiatzea, hori ilegala izatea. Eta borroka komplikatua da. Oso oso enpresa hundietaz ari garelako. Eta ari gara Taylor Swift deipatzen, justu dela gutxi aritu nintzelako honen inguruan entzuten, baina bestein bat artisten borroka ere hori da. Eta borroka da pixkat plataformen despersonalizazioa. Zenbat musika sortzen den horrez. Gustoko duguna. Edgo Juliok etortza izola itezateko.
1: Ez, ari ginela zergatik nahiago den diskotxe batek Xania Monet beste dozen giza artista baino, ez? Eta horrari ginela, eta ez dagoelako birarik, baino niri gozatu zait enekonen apuntetan agertzen den gauza bat. Bai, zergatik hori nahiago duen diskotxe batek Xania Monet beste dozen giza artista baino, ez duelako krisi emozional pertsonalik.
2: Hori da, bueno, interneten aritu niz behiratzen, eta arrazoietako bat agertzen zen azan, ez dagoela krisi emozionalik. Ze, karo, zuk adimen artifizialari ez du inungo krisi emozionalik izango. Ez da gaixotuko, ez zaio ezer gertatuko. Tazkenen artista bati adibidez, ba, demagun datorren asterako abesti bat komposatu nahi duzula. Eta kasualidez, aste buru honetan gaixotu egiten da, ondo ezik dago, ba, ez dakit, ez darriko minagatik, edo besterik gabe, ba, bueno, zerbait gertatu zaio, eta emozionalki, ba, ez dago, esango du, ez dago bere onenean, ba, besti hori egiteko datorren asterako. Adimen artifizial batek, ez du arazo hori. Adimen artifizial batek datorren asterako nahi du abestia, bale, datorren asterako izango duzu abestia. Alde hori ere, ba, bueno, azkenen, diskoetxe batek, edozein momentutan jaso ezake abesti bat, eta ez du itxaron behar, ba, nolabide, beste pertsonaren, ba, ez dakit, askotan, abesti bat sortzerakoan ere, ez da musikaria bakarrik, gero horrere sartzen dira, ba, diskoa grabatu behar dutenak, soinu ingenieriak, bueno, hor badaude, beste hainbat pertsona, esango dugu, musikariaz gain. Eta kasu honetan, adimen artifiziala nola pertsona bakarra behar den, ba, hainbat gauza esateko eta kitxo, ba, horregatik ere erresago da. Gero baita, honekin lotuta, nik uste dut ere garrantzitsu dela, artistak ez dauka egorik. Artistak ez dizu esango, ez, nire abestiak egon behar du, ez dakiz postutan, ez dakiz...
1: Eta nik berdet bost izarreko hotela birau egiten badut.
3: Claro. Nik horrekin apizka nire burua ordenatzeko, Nik, bueno, historiko kiedo, nire burura etortzen zaizkit, badibidez, Willy Foggen marrazki bizunetan musika mozedadezen azala. Denok bagenekin mozedadezen azala. Baino, gero zirkoetan juten ziren pertsonaje batzuk maskara jarri, eta rola joan gantzi, abesti horiekin, beraz, respetatzen zala, bai pertsonajea, baino bai denok jakin da mozedadez atzean zegoela edo taldea. Etortzen zaiz burura beste punta, beste estremoa dala Makakoren ama, Makakoren amak, adibidez, Julie Andrewson pelikula batzutan, Sonrisas y lágrimas, edo My Fair Lady, ba, bera zela, abotxa gaztelaniaz, Teresa Maria, uste dut izena zula. Eta, karo, inorketzekien bera zela. Deno, Julie Andrews jeno pelikula, hor egorik ez guztiz kontrakoa, eta hori dala gutxi Makako aitortuzun edo aipatuzun bere amaren rekordioa zen zen. Hemen esango nukela, asuntoa dala, bueno, ez da aipatzen hor dagoen atzean, edo bez, potere handien hartzen da pertsonajeak edo hau artxisekin edo Albin eta ez dakit. Albinen jirak egon zirela horrelako trajek eta horrelakorik ebai, artxisena ez dakit, baino gaur egun ez dakit zein da horren errekorridoa, osea, ez dakit ateratzen bagara internetetik, osaretatik, ez dut irudikatzen horrelako jira bat, horrelako ikuskizun bat, horrelako pertsonajekin.
0: Claro, nik uste industriari oraintxe jirak bost. Gainera, Spotifyk ez du jiretatik dirua irabazten. Universalek zerbait irabaziko du, baina jirak sortzen ari denak beste batzuk dira. Eta hor dago espekulazio ikaragarria, ez? sarreren prezioa igual izango da etxe bizitza baino gehiago igo den gauza bakarra azken 20 urteetan. Jasan gaitza da. 150-200 euroko sarrera merkeenak dituzten kontzertuak, ez? Hau etzen duela 15 urte gertatzen. Hor
2: bai, bueno,
0: inflazio ikaragarri izan da.
2: Lehen Goiurik ere aipatu du La Casita, ba uno baduan irena hor
0: bazuden. Eta klasismoa eta bestelako.
2: Eta hor bazuden, adibidez, bideo batzuk agertu ziren, ba uno kontzertu horretako VIP zonan, ba sarrerek 500 euro balio zituztela eta bueno, denek zaudela sardinak latan bezala, ba estu bai. Eta kontzertua ezin zutela gozatu holakoak ere.
0: Bai, eduki sortzaile bat agertu da, eta atera nazazu hemendik eta baina bueno, kontzertua zegi garatago. Zer zein da kontua? Oraintxe kontzertuak etzaizkiola importa esaterako Ruby Black Spotifyko lehenengo zenbakian kokatu berri den, bueno, dela jabete pare bat egonda lehenengo posizio horretan artista sintetiko baten sortzailei. Hau da Ruby Black.
4: Tuve el mundo entre los hombros y aún así seguí igual. Me dieron con los
0: ojos. Ostegunero single bat ateratzen du. Ostegunero single hori dago kolokatuta gora plataforma guztietan, bereziki Spotifyen. Dagoelako gainera aparatu empresarial bat atzean, Spotifyren arazo bakarra ez da aipatu izan dugun, ez? Genozidari stop, etorrelako mugimenduak eta boikotak egin zaizkionak, gainera ez da plataforma bakarra, gero boikot hoiekin lotuta dagoena, eta hor gauz asko korapilatzen dira, ez da? Baina Spotifyren arazoa da, artistikiko ze jarrera ematen dituen, ze bat ordaintzen duen, eta oraintxe, Spotifyren arazo nagusia da, berari artistak bost zaizkiola, Spotify enpresa bat, interes ekonomikoak dituena noski, eta interes ekonomiko horietan musika virtual honek ematen diola ikaragarrizko etekina. Ostegunero daukat hit bat, enago inorren menpe, nahi dudanean ateratzen dute, eta akordeak dira oso errexak.
2: Gainera, ez gainera musika, ateratzen den musika, ez da bainere zartzen, ze beti adimena artifizialak sortuko duna, algoritmoak algoritmoko joeren arabera ere sortuko du. Beraz, beti izango da, nolabide, orain zer dago modan, ba, adimena artifizialak saiatuko da, adimena artifiziala hori nolabide ilustratzen, abesti horietan, ez? Osa, beti saiatuko da, azken gauza berri horietara, ba, eguneratzen.
0: Gero, hemen sartzen beste kontzeptu bat, eta da, idol virtualen mundua.
2: Bai.
0: Dena da pixka ja, surrealista, artista virtual bat euki dezakezu, euki ditzakete jarraitzai edo fandom virtualak, sare sozialetan perfilak izan, eta butek, bueno, robotek, elikatu sare sozial hoien egoak. Dena da pixkate
1: dena da
0: flipatua. Bai.
1: Dena da Black Mirror. Nire hemen zalantza sortze zaidana da, ze momentutan pasako garen adimen artifizialaren erabilera normalizatzera. Hau da, orain pixkanaka ari gara normalizatzen geroz eta gehiago, ez? Ba, adimen artifizial generatiboa edo ChatGPT erabiltzea edo horrelako zerbait, baina oraindik bueno, gaizki ikusia dago, ez? Edo adibidez, ba, zure herriko festetako kartel lehiaketan jartzen du. Ez da onartuko adimen artifizialak egindako kartelik. Edo ez da gizera hemendik kendu dute, ze adimen artifizialarekin sortutako tekstua zen. Egongo da momentu batean lehiaketa horien oinarrietatik saldi hori kendu egingo dela. Ze, pentsatzen dut, garai batean ere, kartelen kasuan edidez izango zela, soilik eskuz margotutako kartelak onartzen dira. Ez da onartuko ordenagailuz sortutako kartelik, eta gerora onartzen ziren. Edo, ez da onartuko Photoshoparen erabilera kartela sortzeko, eta orain Photoshoparekin egiten dira.
0: Ja. Niri erresistentzia sortzen dit eta ez zait erabat gauza bera iruditzen, baina uste dut arrazoi duzula, gertatu litekeela. Nik uste dut gertatuko dena izango dela janariarekin eta arroparekin bezala, bukatuko dugula musika egiten eta jartzen gure diskoei eta gure musikari etiketa organikoa. Eta, baina, bai, badakit pixkat broma dirudiela, baina...
1: Ultraprozesatuak?
0: Hori da.
3: Ekologikoa.
0: Hau da, organikoa. Ez da animaliarik zauritu rodaje honetan, ba. Ez da inteligentzia artifizialak sortutako musika.
1: Wow. Eskuz egindakoa.
0: Bai, organic music.
1: Artisaua. Bai.
2: Bai, izan bai.
3: Ez paradigma aldaketa bat da, eta ez dakit ignorante utxagarela guindik.
2: Claro, nik uste dut ere, a ber, adimen artifiziala, ez tegu esan nahi hemen ere, ez dela erabili beharrikan, a ber, nik uste dut erabili behar dela, baina beti bezala zentzuz, noski, erabiltzen baduzu, ez dakit, zalantza batzuk argitzeko, edo, adibidez guk aurreko nahi patu genuen, ez, ahots batzuk garbitzeko bagian, irratiko, ez dakit, batzutan, erreportai bat egin nahi dugunean eta bialtzen dizkigunean audioak WhatsAppez, horiek nola baite denak maila berean jartzeko eta horretako
0: horri adimen artifiziala deitzen diogu, baina berez izango zan teknologia informatikoa gaitasun handiagoa duena, eta horri adimen artifiziala deitu diogu. Bale, izango da, adimen artifiziala deitu diogulako, baina berez da gaitasun konputatibo edo konputazionala handia duen sistema bat lortzen duena, efizientzia handia, ordenagailu normal batek, segundu gutxitan, audio batzuk nolabait banatzeko edo garbitzeko, ez? Hortik sorkuntza prozesutara pasatzen garenean, nik, gero hau da norberaren musika gustuen araberako zerbait ere, nik entzun izan dut musika desente nahiko sintetiko, nahiko azaleko irutu izan zaidana, eta milaka jarraitzaile dituena. Eta aldiz nik jo, faltan bota izan dut egia musikan, ez? Piskat, egia, zintutasun musikal bat, eta ez bakarrik sorkuntzan, baita zuzenekoetan ere. Beste ez tabea belitzateke ez, baino, kao, hasi zen, Euskal Herrian esango nuke, igual kentzazpi, disparatzen koro batzuk, eta biolin batzuk, eta sintetizagailu batzuk, eta orain kontrakoa da arraroa. Ez egotea talde batean, ez egotea sekuentziarik disparatuta, ez egotea informaziorik disparatuta, eta hori zen mugataraino eraman dezakegu, daude artista batzuk, kontzertu batean entzuten dugunaren, ehuneko larogeia, disparatua dena.
2: Ez dena zuzeneko musika.
0: Bai, eta izanak eman nitzake inongo arazorik gabe, baina, bueno, uste dut ez dela nire helburu oraintxe inor kritikatzea. Baina hau, asko gertatzen da.
1: Eta ze resistentzia mota eduki zuen horrek lehenengo aldiz hasi zenean hau ohitura bilakatzen?
0: Ba, uste dut hasieran ez zela ezagutzen. Ze, kentzazpik zerbait ondo egin baldin bazuen, eta hau, badirudi kritikat izango dela, bada akaso. Da, gauza asko egin zituela, bueno, erdi ondo egon zitezkenak, baina inork etzekienak. Kentzazpik abesti asko erabili zituen cover zirenak, beste norbaiten kantu zirenak, badago bideo bat hor YouTubeen bueltaka, bestean kantuak eta bar. Eta horietako batzuk, bueno, badira antzekoegiak jatorrizkoenak, eta ez daude inun onartuta, eta hor norbaitek plagioa dagoela eztabaida lezake edo ez dakit. Baina batzuden kantu batzuk diskoetan beraiek esaten zutenak, hau ez dakit, The Cure-en abesti ontan oinarrituta dago, eta da, goiti bera berdin-berdina euskeraz kantatuta, eta bueno, ez zuten kontzertuetan horri azpimarra berezirik egiten, igual inoiz esango zuten, ez dakit, eta hortze goen, ez? Bueno, kentzazpi baino lehenago, Eganek hori egin zuen, Akelarrek hori egin zuen, talde askok egin zuten hori.
2: Kortatuk
0: berak ere, ez? Kantu bat atera, eta bueno, nola ez dagoen musika ezagutzarako, gaur egun daukagun universo zabal hori, ba, norbaite jakingo zuen, joenik badu disko bat txati-txati, zera, hau abesti hau hori da, ez? Bueno, niri gertatu zitzaidan, ilargi entzun nuenean, Brian Adamsen Here I Am kantua etorri zitzaidala burura, eta jarri nuenean, zen, hemen badaude kompas batzuk, goiti bera berdin-berdinak direnek. Bueno, gauza ekin jokatu da, eta barkatu, goiuriren galdera itzulita, sekuentziekin gauza bera, artistak ez du esaten entzuten ari zaren hau disparatuta dago, ez du esaten. Baino resistentziak sortu ziren, bai, sortu ziren, eta oraindik ere badaude, eta badago jendea estimatzen duena kontzertu batera joan, eta gauza guztiak momentuan sortuta eta jota eta kantatuta eta lan asko eginda gertatzea. Eta beste kasu batzutan, jendeari berdin zaio, niri honek borobile sonatzen ditu, eta honek ez dauka jakin beharrik ordenagailu horretan soinu mailan 15 pista gezurretazkoak diren, edo ez, berdin zaitez, hori ja norberaren. Eta uste dut musika honekin ere antzeko zari gertatuko dela. Eta organic music diritzo da nau, igual existituko da ja, edo existitzeko egongo da, hau sortu egingo da ja. Eta orduan artistak, edo konsumitzaileak, aukeratu beharko du, entzun nahi duen anari, edo entzun nahi duen, ez dakit, edo zein artista virtual, oraindik euskeraz, ez dauzkagu.
2: Oraindik ez?
0: Euskaraz ez dauzkagu oraindik.
3: O bai eta ez dakigu.
1: Claro.
0: Edo bai eta ez dakigu. Badozkagu, izan ditugu euskeraz, aurpegia ematen ez duten, nolabait, iskutuan egon diren
2: musikariak.
0: Baina ez den hain txikia dago badakigula atzean musikariak daudela. Merina Gris sortu zenean, gero ja maskarak endututen, bihar proiektua esaterako, gu badakigu hor atzean musikari bat dagoela.
2: Ba, bueno, eta Merina Grisen kasuan badakigu zeintzu dago.
0: Zein diren gainera, ez bai. Bueno, ba, hor bazegoen jolas bat, nabait, pertsona, nortasun hori gehiegi ezagutu gabe musika hori ezagutzeko eta gustoko izateko. Horrengo pausua da, ez dago inoratzean,
1: nere galdera da hemen, bueno, euskararekin, ez, eta soziolinguistikan eta hizkuntzan asko egiten den galdera bat dela ea, vale, euskeraz ez dago. Egingo dugu euskeraz edo ez da euskeratik errepikatu behar den modelo bat. Ze agian, ez, batzuen intentzio da izan daiteke, jo, ba, euskeraz ez balin badago, horrelako musika talderik edo, eta bakarrik gaztelaniaz eta inglesez daude, jo, ba, euskeraz ere egin beharko dugu, euskerak bere lekua izan dezan modelo honetan, baina agian ez da egin behar, ze eredu hau ez da.
3: Egingo dela, egingo da, seguro.
2: Bai, bueno, baina horreinik ez.
3: Behar edo ez oida, igual beste, ez da oida sakona, igual.
1: Hori da, ez, ez, osea, torrezait burura, a ver, igual, ez da demagogoa den edo, baina torrezait porno euskerazekin, ez? Hau da, joe, ba, Euskal Herrian kontsumitu behar balin badute pornoa gaztelaniaz, pornoa, eta gaztelaniaz kontsumitu behar dute euskeraz ez dagoelako, agian hizkuntzaren defendatzaile batek esango doa, ba, sortu dezagun pornoa euskeraz, ez? Eta horrela pornoa kontsumitu nahi duenak euskeraz kontsumitu dezake, bueno, baina agian hor beste ez da bat dago eta esan behar dugu, bueno, ez da beharrezkoa pornoa sortzea euskeraz, bueno, hortik.
0: Bai, bai, eta bai da, komplexua da, komplexua da.
2: Bai.
0: Hori gertatzen, gertatzen ari zaigu, ez? Bueno, artista batzuen inguruan, defentsa batzuk, kritika, oso kritiko den jendearen aldetik, dira, bueno, ez zaigu gustatzen artista honen jarrera turbokapitalista, ez zaigu gustatzen artista honek euskeraz kantatuta egiten duen hau eta nola tratatzen duen nolabait merkatua, eszena, sarrerak, espekulazioa eta bar, baina jo, euskeraz egiten du eta gazteek asko entzuten dute eta soziolinguistikan ekarpen handia egiten du. Ja, ja, ba, ez dakit.
3: Nik uste dute bai, oza, bueno, denborarekin adimen artifizialaren asuntoa jungo gara pixka bat, komo sakaban atzen, ez? Oza, ez, esan ez, sorkuntza prozesu batean erabiltzen baduzu ideiak sortzeko ez dakiz zer, beste bat izan daiteke, ba, txukuntzeko edo horrazteko bukarako produkturen bat, beste bat, erabat, eguneko eguna, sortutako hortik, oza, uste dut, bueno, pixkanaka jungo garela familiarizatzen horrekin.
2: Ba, eta nik uste dut horrekin batera baita, karo, orain indikan adimen artifiziala nahiko berria da, eta nik uste dut horrekin batera legeak sortuko direla agian, bazakit, copyrightaren ikuspegitikan, ba, egin dezakezu abesti bat adimen artifizialekin, baino ezin dezu erabili, ba, salmentarako, edo ezin dezu erabili, ba, ezakite, jaialdi baten, musika abesti bezala.
0: Ari naiz visualizatzen organic music honen barruan, ja, hiru etiketa ezberdin. Naranja, gorria eta horia, ez? Pixkate, diskonek ez du 105%-eko adimen artifizial ekarpenetik gora. Ez? Edo disko hau 100%-ko organikoa da edo. Nik alare hemen ekarri nahi nuke beste gauza bat, aspaldi pentsatu nuena eta gero ez dut ezer egin nire bizitzan honen inguruan, bueno, bai, erosten ditut diskoak, soilik euskal artistenak edo nahiko gertu direnenak, baina momentu batean utzi geniola musika edukitzeari, musika izateko zerbitzu temporalak ordaintzeko. Bihar Spotify erabakitzen badu zuri musika ez dizula emango, zuk ez daukazu zure gustoko artisten musika. Gehienok, ez daukagu, oso disku, oza, ez da egiten zuten dugun artista nazioartekoen, hori fisikoan. Edo deskarga legaletan, edo deskarga piratetan, berdin zait. Musika edukitzeari, fisikoki edo digitalki, baina gure servidoretan, gure disko gogoretan, gure ordenagailuetan, izateari utzi genion. Eta uste dut hor, merkatuarekiko ere, ba, ikaragarrizko desabantaia sortu zigula. Zer gaur egun plataformek badakite, munduko 189ak musika entzuteko plataformak behar dituela. Eta horrek permititzen du, albidetzen du, espekulazio hori, prezioekin egon nahi duena, sartuko dizut artista virtual mordoa toptenean, ja ez dakizu desberdintzen zein den virtuala eta zein ezten virtuala, entzungo duzunik algoritmo bidez ematen dizudana, deskubrimiento semanal. Deskubrimiento semanal da kapitalismoaren invento bat. Entzuten dugu, diruak eros dezakeena, guk entzun dezagun. Eta hor uste dut, momentu batean, galdu genuela borroka bat, eta gaur oso berandu dela borroka hori buelta emateko, baina, ba, oraindik ere jendeak diskoak erosten dituzuenez, ba, igual zuen kotxeetan oso sentimo gutxitan disko irakurgailu bat, zera irakurgailu bat jartzea badago, uratzen dut hau behin Iker Gurrutxaga kontatzen zidala, Iker Gurrutxaga lankideak, eta sanan, ja, egia da, nik oraintxe, ba, bigarren eskuko kotxe bat erosi noen, eta badaukazte irakurgailua, eta horrek albidetzen dizu, ba, zure gertuko artisten CD-ak irakurtzea, beste laukerarik ez dagoelako, viniloaren munduarekin gertatzen ari zaigun hau, etxean ari gara viniloak izaten, da soilik postureoa, da guaiismoa, bai, badauka hortik, esklusibitatetik eta gauza batzutatik, nik neuko hartzen dut, vinilo zalena izen horretan, badagoela zerbait, bueno, ez dakite, intangiblea, baino badago puntu bat erresistentziatik, nik nire etxean entzun dezaket erosi dudan diskoan gaur eta bizitza guztian, plataformekin inongo harremanik izan gabe, ez? Eta jo, uste dut hor badagoela ondare txiki bat sortzeko aukera. Zuk zure diskoak erosten dituzunean hori inbertsio badago, zure musika zaletasunean, zure askatasun musikalean, zure diskoak goitik bera entzuteko gaitasunean eta beharrean, normalan horrela entzungo dituzulako. Eta uste dut hor badagoela ere erresistentzia espazio bat. Beste batean jarraitu beharko dugu izketan, eneko oso interesgarria da lenguan eta gaur ekarri duzun gai hau, baina gure horrengo gonbidatua zai daukagu eta horrengo minutuetan arekin izango gara. Eskerrik asko, eneko.
2: Agur.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ze forma hartzen du haizeak, begira ez gaudenean? Nola konektatzen dira utxuneak? Zer da utxune bat? Bada, galdera horien erantzuna topatzeko leku bat. Burdina, harria eta belarra nahasten diren leku bat. Iritik gertu, iriko presatik iesi. Naturaren eta materiaren arteko etengabeko elkarrizketa eskaintzen digun leku bat. Leku hori itxi da leku da. Irratsaio honetan, han maitatu den txokoa. Bertan ospatu baikenuen, mila garren saioa.

0: Bada, edo zein une da ona leku hori bisitatzeko, baina ez dizuegu gezurrik esango. Distira berezia hartzen du udaran, eta horregatik programazio paregabe antolatzen dute urtero, ekainaren 20tik hasita. Udako solstizioa, aire zabaleko zinema, ongizate eta meditazio saioak, kontzertuak... Eta egitaragua aletzeko, Nausika Sánchez, Museoko ikerketa eta hezkuntzako arduraduna, gonbidatu dugu gurera, egun no, Nausika?
1: Egun on.
0: Bueno, dena prest al dago udarako programazio zoragarri honetarako, egin beharreko deiak eginda, imeiak bidalita eta guztian dolatuta?
1: Ba, bai, hortan gabiltza, eta gustatu zaitet zutea esaten zenutena, ze hemen ikusiko duguna bai da egiazkoa, eta horrela egia eta materiarekin hasiko gara uda ospatzen, solstizioa ospatzen.
0: Ja, bihurtu da, ez dakit ohitura edo ez da lehenengo aldia udako solstizioa eta txidalekuk bat egiten dutela, ez da?
1: Hori da, ez da lehenengo aldia eta urtero egiten duguna da gutun zuri bat ematen diogu artista edo sortzaile bati eta aurten hain zuzen ere luzatu diogu eskua dantzaz garatzeko elkarteari. Dantza garatzeko elkartea dena, Adriana Pous eta Berta Bermudez direla zuzendariak, eta beraiek zuzentzen ari dira aurtengo edizioa. Oso berezia izango da, erritika ezina, ikuskizun berezi bat sustatzen ari dira, antolatzen ari dira, eta hortarako gonbidatu dituzte Inez Aurbert, Miriam Perez Kazabon eta Tartar Kolektiboa parte hartzera. Eta orain ari dira ensaioak egiten eta prestatzen, ez? Musika, dantza izango dugu aukeran eta berez izango da momentu zoragarri bat ere bai berbizitatzeko txigidaleko, ez, beste modu batean.
0: Ensaiatzen ari badira horrek esan nahi du zuk zertxobait ikusi duzula dagoeneko.
1: Nik ikusi ditut gauza batzuk, bai, zuet kontatuko, baina bai, oso polita izaten ari da, egia da ikustea nola ari diren sortzen ere bai elkarlana, beraien artean, artisten artean, zaintzatik eta, entzutetik ere bai, ez, espazioa ezagutzen, eskulturak nola aktibatu, nola remandu gorputzak eskultura hauekin, eta ibilbide bate prestatzen ari dira, ibilbide baino aktibatuko dituzte museoko hainbat puntu gurpurtzen bitartez eta baita musikaren bitartez ere, ze Tartar Kolektiboaren barne zea manu gaine dago eta bera sortzen ari da bereziki musika egun hortarako. Orduan, sorpresa izango da, nik oso gauza gutxi ikusi ditute esateko.
0: Musika aipatu duzu eta aurrerago aipatuko dugu baita ere, ez, Sound Healing saio bate egingo duzuela eta gauza gehiago badaudela, baina iruditu zait soinua erdigunean jarri dutela hainbat udako proposamenek eta galdetu nahi nizunea zergatik den hain interesgarria soinua txidaleku bezalako espazio batean.
1: Jo, gure kasuan ez dago zalantzarik, berez txigidarentzat material bakoitzak badu bere soinu propioa, ez? Eta bai harriak, bai altzairua, egurra, alabastroa, bakoitzak dauka soinu bat, eta berak egiten duena materialarekin dala, azkenean metafora, ez? Edo materializatzea soinu horiek, ez? Mm-hmm. Eta ikusten dugunean altzairuzko eskultura batek adibidez haizearen orrazia, ez? Ja da bere izenburuan du sonoritate bat, ez? Orduan guretzako oso importantea da eta ere bai, txigida musikazalea zan eta beti bere estudioan beti zegoen musika entzuten, orduan bajartzea musika txigidalekun guretzako naturala da, ez, erabat.
0: Begira, ari horretatik tiraka, banuen galdera bat prest egin nahi nizuna, eta zen, ea zenbateraino dagoen Eduardo Txigidaren pentsamendua presente jarduera hauek diseinatzerakoan?
1: Ba, oso presente dago, beti, ze azkenean, bueno, ba, gure ondarea da, eta hemen dagoena da, eta artistak etortzen direnean onera, ba, kontzientzia hartzen dute. Azkenean, beraiek etortzen dira bere lanetan, baina badakiten nun dauden, eta ordun errespetu osoarekin egiten dute lan, hasieratik lehenengo gauzak eskatzen dizkigutenak dira, bueno, pues txirari buruzko liburuak, egiten dute bisita bat, ulertu nahi dituzte eskulturak, eta ordun solstizioan adibidez oso presente egongo da txigida, noski. Bai.
0: Ze ona, bueno, ba, jarraituko dugu proposamenekin, ze osasunaren eta ongizatearen zaintzarekin konprometitutako museoa dela txideleko erakutsi duzu behin baina gehiagotan, eta bueno, hori ere, ba, ezurmamituko da, yoga praktikatan, ze egongo da, yogarako aukera.
1: Hori da, bueno, urtero eskaintzen dugun gauza bat da, eta berez, ba, placer bat da yoga praktikatzea olako toki batean, ze yoga praktikatu dezakezu edo zein tokitan, ez? Baina txigira lekun, ba, daukan energia edo eskulturek daukaten energiarekin, ba, zoragarria da horrela astea larun bata, bueno, pues, udako larun bate bat, eta gero gainera pues, bruntza eskaintzen dugu, ez? Sarreraren barne. Orduan, ba, bueno, pues, iruditzen zaigu ere bai oso naturala, jendeari asko gustatzen zaio etortzea yogaz disfrutatzera txigira lekura, orduan, ba, udan hori eskainiko dugu larun batero, bai uztailean eta abuztuan.
0: Oso proposamen interesgarria da, ze iruditzen zait, bueno, arte garaikide askotan burutik ulertzen saiatzen garela, baina zuek ordea gorputzetik sentitzeko gonbita egiten duzuela nola baitzta?
1: Hori da. Hori da, azkenean, bueno, eskulturak eramaten zaitu, ez, gorputzera, zuzenean. Orduan, bueno, pues, experimentatu egin behar dela hori gorputzatik, ez. Eta lehen esan duzu ere bai zaungilinena, hori azpirmarratu nahi nuen, ze oso berezia izango da. Eta Eva Karrerak emango duena, bera etorri zan onera, maitemindu zan obrarekin, oza, ez da zerbait zaungilin ere bai, azkenean edo zein tokitan egin dezakezu, baina berak sortu du saio berezi bat txigida leku, ba hori, txigida leku inspiratu zuelako eta ordun ba txigida lekunen inspiratutako saio berezi bat izango da, ez? Materia, soinua, bueno, eguraldi ona egiten badu kanpoan egingo dugu, eskuturen artean. Eta eguraldi txarra egiten badu, ba sartuko gara baserrira. Baina printzipioz asmoa da hori naturan eta eskulturen artean egitea.
0: Ze ona, badago beste hitzordu bat aitortu behar dizut niri bereziki interesgarria iruditu zaidana dela, eklipsea, abuztuan 12ko eguzki eklipsea badatorrela, badago jendea aztoratuta, eklipsea dela eta ez dela, eta zuek, bueno, txigidalekuk ateak zabalduko ditu, saiatzeko ikusten behintzat eguzki eklipsea bertatik.
1: Hori da. Berez, zalantza asko izan genituen, baina Arantzadikoekin hitz egin genuen eta egon gara aztertzen nundik ikusten den ondo edo nundik ikusiko den ondo, eta justo museoko goikaldetik bai pentsatzen dugu, bueno, konturatu gara eta argazki bat atera genuen eta hortikan ikusiko da. Eta zerbait esan zigutena da, claro, beltzeteko dala, ez? Orduan ilunduko dala momentu batean. Eta bai izango esan digutela oso berezia izango dela ikustea nola aldatzen den argia. Eta nola aldatzen den orduan daukagun percepzioa, eskulturen percepzioa ere bai.
0: Ze ona.
1: Orduan, ba bai, ea ikus daiteken ere bai, ze hori ez dago gure esku,
0: claro.
1: Azkenean lainotuta baldin badago egun hartan, baina bai, gure asmoa da, bueno, ba, utziko dugu sarrera doain, eta kafetegia irekita edukeko dugu, eta bueno, pues, zerbait ospatzeko ere bai, ez, jendearekin, komunitatearekin, eta uste dut, momentu berezi bat izango dala.
0: Zepoli, ja, bestelako ikintzak ere antolatu dituzu ez dakit topa eta marraztu, ez, ba, hartan guain saioetan inspiratuta, marrazteko tartea, edo aire zabaleko zine gauak ere egin izan dituzuela beste batzuetan, arrakastatxua izaten da, uzta?
1: Arrakastatxua izaten da, bai, topa eta marraztu adibidez, iaz egin genuen, eta oso ondo atera zan, Berez, nire bai, anegon nintzen eta beste lankidekin ere marrazten, eta da momentu bat, bueno, oso divertigarria, prestatu genituen adibidez ba, esaldiak eta ideiak ez marrazteko, ze, pues, igual jendea hori pues, azten da ez daki nondikan hasi, eta ematen genizkien pauta batzuk, eta divertigarria izan zen. Eta gero zinemanera, bai, zinema berez, bueno, pues, arrakasta, oso arrakastatxua izaten da, eta mantendu nahi dugu hori, ba, etortzea museora, bisitatzea, ikustea nola jartzen den eguzkia, eta gero ba, pelikula bat oramakan. Hori bai, ze amanta edo zerbaitekin, zen ja udan, naiz eta udan izan, ba, hemen ez eta zunan bia dago.
0: aipatzen jarraitzeko egitaragoa, inbeste gauza daude, ez dakit dela nondik tira, baina bueno, aipatu dezaket, familientzako eta gaztentzako jarduerak ere egin dituzuela. Nola azaltzen da txigida, nola azaltzen zaio txigidan erabe bati?
1: Bueno, hortarako, adibidez, guk gonbidatu ditugu Mauthauseko Carlos eta Anabel, arkitektoak direla, baina ere bai artezaleak, amorratuak, eta bueno, eta beraiek errestasuna handia daukate gazteekin, eta ja daramatzate urteak ba, gure udalekoak antolatzen. Eta berez ba modu divertigarri batean eta bueno eta espazioa ematen ere bai beraien zorkuntzarako normalean etortzen den jendea etortzen da ba ere bai prest marrazteko egoteko naturan eskulturekin ba hori pues egiten dituzte hainbat tailerra ez sormena lantzeko eta bueno eta espazio seguru bat da elkar ezagutzeko ere bai lagunak egiteko. Orduan, ba, bueno, pas, horrela, eta uste dute ba, polita dela, ez, natura negoteko eta aire librea negoteko, ez, eta ez itxita horre espazio, bueno, pues, hainbat urte hilabete egon diraia ikastetxean, ez, horre dela barruan, ba, guk hemen eskaintzen diegu ere bai aire librea negotea eta tailerrak egitea.
0: Bueno, amaitzen joan behar gara Nausika, esango diogu entzuleari egitarau oso aztertzeko, bueno, txidalekuko webgunean topa dezakela informazio gehiago, baina egin nahi dizkizut azkeneko bi galdera, eta lehenengoa da, bueno, zuk Eduardo Txigida eskolaren 3. edizioan aipatu zenuen, naiz eta txigida ezaguna izan, berrirakurketak egiteko eta beste disiplina batzuetatik begirada berriak botatzeko aukerak daudela. Udarako programazio hau bada aukera berri hoien emaitza?
1: Ba, bai, bada. Beti daude irakurketa berriak, ze gure begiak ez dira beti berdin. Eta egunero aldatzen dugu gure begirada. Eta txigidarekin hori gertatzen da ere bai. Eta guk mantendu nahi dugu txigida garaikidea izaten ere bai.
0: Ze ona, eta azkeneko galdera orain bai, badago txigidaren esaldi edo obraren bat uda honetako programazioa ulertzeko giltza izan daitekeena?
1: Ba, oso zaila da, erantzutea, baina esango nuke, bueno, ba, argiaren bila adibidez, ez? Bueno, pues, ari gara denak argia bilatzen, ez? Eta aber ematen digun eskultura horrek ere bai ematen digun, edo erakusten digun bidea, ez?
0: Ze ona, ba, eskerrik asko Nausika Sánchez, guk adi jarraituko dugu udako programazio hau, ziur elkarri ikusteko aukera izango dugula itzorduren batean, ez dakit margotzen joga egiten zineman edo kontzerturen batean, baina egongo gara ziur, eta eskerrik asko gurekin kafetxo bat hartzeko tarte hartu izanagatik.
1: Ba, mila esker zuei gomiratzeagatik, plazer bat izan da.
2: Leizter arte.

0: Entzuleok, bi minutu eguerdiko amabietarako eta lehen aipatu dugun proiektu batetik, bihartik, demen izenako abesti. Hau, Jurgi Ekizarekin elkarlanean, eta aipatu dizu egun bezala, bihar bada euskal proiektu bat, bada organikoa, baina bere atzean dagoen sortzailean orden badakigunarren, orokorrean, ez ezaguna da. Eta hemen Jurgi Ekizarekin egin zuen demain izeneko, bueno, ba, kantu ederronekin. Agurtuko dugu gaurko saio, Gorka galdetu dugu, nik zer egin dezaketen, zer egin dezaket nere CD-ekin. Ba, Gorka, erresena, etxerako CD reproduktore bat erosi, eta gozatu zure diskoak, plataformetako streaming kalidadain askoz gehiago daukate CD hoiek, eta gainera, ba, CD jartzen duzun bezala xe, liburuska gozatu, ez dakit, badagor magia txiki bat CD hoietan, eta toreko zaizu burura, CD hau ez dakit non erosi nuen, edo auta beste, eta... Bai. Erra da. Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da, datorren aster arte.
1: Plazer bat, beti bezala.
0: Goiuri ezei zarandia, bihar arte.
2: Agor.
0: Eta entzuleok, bihar plazer bat duzu, goizeko 10ak eta 5ean, hemen txiz izango gara nerurte, betetze egune izango da, beraz, opariak bialdu nahi badituzue, Rondilla kalea 15, 20.000 Tolosa. Jarri bigarren kafea eta iritsiko dira. Zaindu asko, informazioaren txanda segituen hemen. Naiz irratian.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Egunon entzuleok, goizeko amabiak dira ekainak lau eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchez. EAJ-aren bizefaliak bereizgarriak ekarri ditu egun Espainiar estatuak duen gobernagarritasun egoerara. Aitor Estebanek EAJ-aren izenean 2026. Urtean hauteskundeak burutzea eskatu du.
2: Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. Eta irainak botatzera etorri direla. Eta biliko direla bebai, hombre, irresponsabilidadea eskatzen eta bar, irresponsabilidadea eskatzen deuskue honek boxekin bat egiten dabena, ultra eskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da.
1: EAJ-ko buruzagiak ardura gabekeria terminoa baliatu du ere gaur egungo legegintzaldia mantentzeaz. Imanol Pradalesionetaz galdetu diote TV3 eskainitako elkarrizketa batean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria apalagoa izan da Sánchezi aurpegia ematea eskatu dio.
3: Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas...
1: Lehendakariak gogora ekarri du Espainiar gobernuak aurrekonturik gabe jarraitzen duela 2023. Urtetik, testu inguru horretan elkarrizketan jarraitu behar duela, azpimarratu du Pradalesek.
3: Me toca seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el gobierno español, porque tenemos carpetas abiertas de negociación y nosotros tenemos que seguir intentando dar pasos.
1: Eta hauteskunderik ez baldin bada EAJ-ak PSOE-ri babesa kenduko ote dion. Galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkideekin.
3: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
1: Hain zuzen, Pedro Sánchez berak iragarri du 2027. Urterako aurrekontuak aurkeztuko dituela aurtengo eiuko eginez.
4: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Eta zerkle de ekonomiaren urteko jardunaldien itxira ekitaldian 2027. Urteko aurrekontuak ambiziotsuak, sozialagoak eta ikuspuntu fiskaletik arduratsuagoak izango direla iragarri du. Beste kontu bat da ea behar beste babes izango ote duen.
3: ¿No? El liderazgo del Partido Nacionalista Vasco se explica por muchos factores. También por su capacidad de interlocución a todas las bandas y con todos los colores políticos.
1: Eta Jone Belarrak aldiz bertan bera utzi du Pedro Sánchezen zentsura mozioaren aukera. Radio Euskadin esan du PSOEren soluzioa ez dela handiagoa den PPren ustelkeria.
5: La solución a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción aún mayor del Partido Popular y no solo eso, ¿no? Sino que este gobierno ha puesto en marcha el mayor rearme de la historia de nuestro país, mantiene la especulación con la vivienda y la protección al rentismo y eso es exactamente lo mismo que va a hacer el Partido Popular si gobierna.
1: Akatz dat, jo du PSOE-ri eskubideen lorpena egotzi izana, aurrera egiteko forma bakarra Podemos gobernuan izatea izan delako. Belarrak Ezkerraren bueltako nahi ikusi arren, arazoa artikulazio instituzionalean ikusten du. Eta alderdi ezberdinetako erreakzioak ikusita, PPek kale egindu zentsura mozio instrumentalarekin eta bertatik irten nahian dabil, Alberto Núñez Feijo EAJ-a eta Junsi eginiko proposamenak ez du esperotako babesa jaso, halako egoera batean, Vox ez dukela gobernuan egon behar aldarrikatu du, baina Junsek Waterloora bidali du Carles Puigdemontekin negoziatzera, honen bestez, urak nasi egin dira PP barnean, Alicia García senatuko PPren bozeramaleak fokutik atera du aukera PSOEren egoera lehen etxiz.
6: Claro, mientras ellos sostienen y protegen al gobierno, a Sánchez, al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el Partido Popular en el Senado va a seguir trabajando. trabajando para conocer la verdad, para llevar la decencia a las instituciones.
1: Eta Miguel Tellado Caldiz ez du guztiz bazertu zentsura mozioaren aukera, EAJ Junts dilema batean daudela esan du.
7: Lo que no estamos dispuestos es ni a atajos, ni a conceder favores a nadie. Y por lo tanto, creo que el dilema, quien lo tiene encima de la mesa, son los partidos independentistas.
1: Eta beste kontu batzuekin aurrera eginez, Naizek eta Jakin Fundazioak elkarlan hitzarmena sinatu dute Euskal Pentsamendu Kritikoa sustatu, gizarteratu eta ikusgarri egiteko helburuarekin. Akordioa asteazken honetan sinatu dute Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean, bertan izan dira Jakin Fundazioko lehendakari Joan Mari Larrarte eta Naizeko zuzendaria Neurkiri. Bi erakunde kazaldu dutenez, hitzarmen honen bidez aspaldindik duten harremana sendotu eta elkarlana antolatu eta areagotu nahi dute, helburu nagusia Euskarazko Pentsamendu Kritiko haren sorkuntza eta zabalkundea indartzea da. Horrez gain, ikuspegi kritikoa lantzea, Euskal Erreferente Kultural eta Intelektualak gizarteratzea eta kazetaritza transmediaren baliabideak baliatzea ere aurre ikusten dute. Era berean, euskararik ez dakiten herritarrengana ere erreferentzia horiek hurbiltzea eta eztabaida publikoaren kalitatea hobetzea izango dute xede. Eta aipatuko dugu ere, SOS Deiakek Gasteizko mendien eremua saihestea gomendatu duela Gardelegiko zabortegi eztabaidatuan izandako sute baten ondoren. Sutea ostegun goizalde honetan guztiz itzaltzea lortu badute ere, bost pertsona karreta medikoan jaso behar izan dute kea arnasteagatik. Gasteizko udalak jakinarazi duenez, hiriburuko suhiltzaileek Arabako Foru Suhiltzaileen erakunde autonomoari eskatu behar izan diote sua itzaltzeko laguntza. Sutea erabat itzalita geratu da ostegun honetako goizaldean. Hainbat ambulantzia bertaratu dira eta kilainoaren ondorioz bost pertsona hartatu behar izan dituzte inguruan kea arnastu baitute. Horren ostean, SOS Deiakek abisu bat eman du, Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerak saihestea gomendatu du. Eta esango dugu ere, berriz Recyclinek San Bernabe mendiaren magalean sustatzen duen proiektua geldi dagoela Artxandako zabortegi zarra zigilatzeko eta segurtasunan jartzeko obretan eta espedienteak irekitzean izandako gora berengatik. Bitartean, Lindanotonak erretiratzeko zain daude. Berriz Recyclinek Artxandako zabortegi zarrean aurreikusitako proiektuak ez du aurrera egiten, Lakuako exekutiboak apirilean erabaki zuen 1976an itxi zen arte Bilboko zabortegi hartzen zuten lurrak egonkortzeko eta deskontaminatzeko obren kautelazko geldialdia, ingurumen baimen integratua betetzeko espedienteen, ikuskapenen eta jarduketa errekerimenduen artean oraindik ere Lindanotonak daude, ekologistak martxanek eta inguruko bizilagunek salatu duten bezala. Eran dio, Bilbo eta Sondika udalerrian artean arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat jartzea proposatzen da lurzatean, 1.700.000 eta 2.000.000 metro kubiko arte eko biltegiratzeko edukierarekin. Proiektuak zabortegi zarra egonkortzea eta azpiegitura berria erantzitako lurzati batean irekitzea aurre ikusten du. Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak Álvaro Gotxi PPko legebiltzarkideari emandako erantzunean baieztatu du oraindik ez dela induskatu 2024ko martxoaren bateko ebazpenean jasotzen zen hondakin arriskutsua, zabortegi berria martxan jarri aurretik zenbait jarduera egiteko beharra. Bete beharra barkatu jasotzen zuena. Gaur egun berriz Recyclinek jakinarazi duenez aurre ikusitako 325.000 hondakin metro kubikoetatik 30.000 metro kubiko baino ez dira induskatu. Lanak pasaden urte urtarrilaren 16an hasi ziren. Ikuskatzaileek 2025ean antzemandako akatsak metatu egin dira eta dagozkien zehapen espedienteak izapidetzen jarraitzen duten bitartean, aurten irregulartasun gehiago azaleratu dira. Eta Euskal Herritik kanpo, Iranek Kuwait erasotu du Ameriketako Estatu Batuen aurkako lezio gisa, hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan. Kuwaiteko atzerri ministeritzak Irango negozioen arduraduna deitu eta enbaixadako bi lagun persona non grata izendatu ditu herrialdea uzteko 24 ordu emanaz. Erasoaren egiletza bere gain hartu du Irango guardia erantzaileak, Ameriketako Estatu Batuek petroleontzirandar bat zein Keshem Irlako telekomunikazio baten aurka egindako erasoi erantzuteko lezioa izan dela esan dute, alaber Alial Salem konpainiari Ameriketako Estatu Batuetako tropa eta helikopteroak jaso izana egotzi diote. Bareni berriz Estatu Batuetako 5. ontzidiaren kuartel nagusia mantentzea Golkoko bi monarkia hauek zuzeneko erantzukizuna dutela esan dute. Donald Trumpek garaipen gisa salduna izan du heltzea romen den akordioa Teheranek arma nuklearrak ez garatzea onartu duela aldarrikatu du.
8: I think we're going to be in very good shape. We're in good shape right now. We have the blockade.
1: Ez du baztertu Irango portuen blokeoa Ireiak 7 bitarte mantentzeko aukera, hala ere magnateak honetarako aukera gutxi ikusi ditu azaroak 3an legegintzaldi erdiko hauteskundeak daudelako Estatu Batuetan. Trump denboraren aurka doa, ez ordea Benjamin Netanyahu, Trumpek baieztatu du biziki eroa dagoela esan ziola.
8: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, maybe...
1: Netanyahuk pisuak kendu dio Donald Trumpekin izandako talkari, esan du familia obrenetan bezala batzuetan desakordioak izaten direla, hitzak hitz, baina Israelgo Estatu Nagusiaren buruak baieztatu du, ez dagoela suetenik beraien tropentzat. Eta gurera itzuliko gara, hain zuzen, Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango delako 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 64. edizioa irailaren 18-26 bitartean egingo da, eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da.
9: Nos hemos querido, nos hemos discutido, a lo largo de estos años ha habido de todo, ¿no? Entonces, seguimos con lo más importante ahora es acabar esta edición, pero claro, vamos un poco viendo el año que viene, cómo se van a operar los cambios, vamos, todo muy, está siendo muy sencillo.
1: Ricardo Darín Latinoamerikako eta nazioarteko zinemaren azken hamarkadetako izen handienetako bat da Donostiako zinemaldiak berak ere bere belaunaldiko aktorerik prestigiosoenetakoa dela nabarmendu du. Gainera Donostia saria jaso zuen 2017an eta zilarrezko maskorra irabazi zuen Seth Gairen Truman filmeko interpretazioagatik. Aurtengo kartela Donostiako Walijai Estudioak sortu du eta 2024an Sebastian Arpeseia argazkilari eta musikari argentinarrak Darini egindako erretratu batean oinarritutako collage bat da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu aurretik, eta esango dugu istripu bat izan dela Bizkaia 30 errepideko 12. kilometroan Erandion Kantabriako norantzan bi errei itxita daude uneotan eta 2 kilometrotako autopilaketak tarte horretan arreta beraz. Bestalde, gaurko eguraldiaren ondinorako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
10: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euritarako joera nabarmenago hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparadak dezente ez da tekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Hauek izan ditugu ordura artekoak informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, gero arte.
0: Irratia.

0: Beraz,
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
2: Ondo mugitzen zara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zor musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina la

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puska bat pasaialako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezin bestean, luzea egin zegoen Muzak taldeaz ari gara, eta hala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inorrieta, kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Ataleon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikia negozio duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengoa izan zen gezur mila zala, bori, gura azkenengo zingel aura trabingona videoklipak inetan, izan zala 2008an uste dut.
0: Bori da.
1: Eta balan hau pixka luzia izan danez eta, bori, lan tenegon gara pixkate, bori, labian lan eukitzen pixka denbora gaixeago. Eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, galiziaraino, eta, bueno, prozesua izan da pixkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko diguztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez? Hori arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bateria nola zabaltzen den, erdian ez zati metalero bat eta bapatean bukaeran flangerazo batekin kasik gogoratuz ez dakit zergatik, ba, falsetoriak eta mios gogoratu didoten irien batean kanta honetan, gainerakoetan ez eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, oren ez, wow, The Signal diskoa prestatuz eta espazioari begira.
1: Bai, egitea zen, igual pixat eukileik miustok hori, ze gainera, bueno, nik ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hot bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, bori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestizetan sarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestizak itxerako ordua, mesan gineo, joder, zaitxik ez du sartzen nolako zatien, batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat egin zatitxo batien, eta aurrera, eta azkenean guztot, ba, oso ondo terri joko lagu estizari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten da bene letriak emi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixon, guztot.
0: Bueno, disko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zekizien baina, bai, izan leike. Bai, ni ez ditut neurtu abestia, baina bai, guk azkenien ez ditugu neurtzen abestixen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual abesti batzuk bat ditugula igual luze egisak, ez? Ez dugu itzen adibidez abestixa rabizorako, ez dakit norako, ez ditut dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatiziak, eta ba, abestixak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin maitxu goz minutu gondo, baldin maitxu irube bai, eta baldin maitxu ba saspi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatu gata bai, bueno, letra gu nik indako da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez? Diskonetarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztatak eta pixkat, lagatzi esan nahi pixkat ambiguo moduan. Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela besti zen, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkar, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez, eta gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpreta uleike gero, ba, baketan nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste bai politxala.
0: Bakoitza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua. Berdina da. Bai, da berdina, osea berdina ezateko beste hitz bat.
0: Debabarrenan erabiltzen dena.
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, baina, bueno, itzak lantzen ditugunean...

0: Egisa da, euskerarekiko baitzen dugula bilaketa batez letra politiak itzeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hito hori topa guinuan, eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestizan izena, ba, hori berori izatia, eta hola geratu da.
1: Ze gaia, pixka bat osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
0: Bai, bueno, letra hu konkretuki intzegonen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka hoiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori pelainu edo kasu nien pixkat ez zumeon ikusten banundaren zurera zuen urterako, igual hori interpretau leike. Bai.
1: Ados. Bueno, Aitor Sagarmina, ez? Basuarekin. Gainera, kantonetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
0: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula irurok protagonismo oso, ez? Azkenion, instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, gara gitarra bat, batxu bat, eta bateria, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, ba, bueno, babetak beran detalletxuak eta hor sartu bali izatea, dozin momentutan.
1: Bueno, dinamika de xente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nolait ere meritua duen zerbait, ez eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
0: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpreta uleka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai, bilau dugu, bai, igual, soinua aldetiko, haundixea, bai, soinua haundixea ukitea, eta gara bai, interpretazio aldetik, abestixeko bai, badaka hor, bai, goera, ez? Guri asko guztatzen jako, eta gure abestixetan baditzugu, bai, hori, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, balaino beren be, olakoak baditzugu.
1: Kompasa, kantu honetan, metrikaldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, ba zegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azkizein erritmotan zegoen.
0: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pasetan gara 7x4.
1: Zazpi, baina, karo, ez da, ados, bai. Ados, zazpi lauko, ados.
0: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut, grabaketi egin da gero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gala bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, ba, konpasa urten da 7x4, urten da ezagitz, 6x4 o lo que sea.
1: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da.
0: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu dozunazuk, ni konturatu naiz, nontxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta, karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, indio proiektu batekin Ableton Live ez dakitzen duzun,
1: bai.
0: Pixkat backing trackak prestatzeko, klaketiak bai joteko, eta hor, karo, kompasak eta dena jarri gaituzu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek ginen, eta hor, ukiditzut, denpora asko zartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grauta, gerokuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itzen ditugun, eta zenbat...
1: Hau da, modu naturalean grabatu, ez,
0: irtetetzen eta gero
1: konturatzen zara egin duzu.
0: Bai, gauza tipiko asko ditugula horkotera gordo, baina, bueno, politxak geratzen dira, da, bueno.
1: Bai, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
0: bai.
1: Da Rubenek berak klaketara maten zuen edo ez?
0: Bai, grabaketak kukupetik ditugu klaketiakin. Normalian, nik uste klaketa gabe grabatzen duzu nion, izaten dela danok batera joten.
1: Hori da. Eta zuek banakan grabatu duzuen.
0: Bai, ukin dugu, hori, grabaketa moderno normala tipikua esango dugu, klaketiakin bateria hasten da, gero basua, gero gitarrak eta gero hautzak.
1: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esan gaur uke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, ba, bueno, Ruben da, bai da pixkat metalerillo, igual ezain beste, baina, no, bai, ezken nian itxendu, bai, beran txati hori jarri, eta hor sortzen da, ba musak, ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat,
1: Bai, bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta, pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai. Pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak ez, titulua etorri izan, izan zan, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala, grabaketia, o, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen pare bat abesti hor bukatu abezerenak eta hau izan zen bat. Ezan ginen hemen gara elektria azkarre ingo dugu, osegeri burzin gink eta benga inextremiz eta urten zin.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez zentzu hartzen duela, hau da, egun horoko erritmoak jan zituztela, zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izan zen pixkat ideia batekin, bueno, itzen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izan pixkat, ba, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez? Itzen dura dena azkenen gorduan, ondo planifikaguarik, eta hori ez, gure egunerokua dela hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta pixkat hortik zoien, ezin zoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori gizartean ikusten duzuen zerbait da edo zuok zuengan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian pixkat ideia hori da, ez? Zeiatzen bazera pixkat ba, eguna lasaixa hoarten ero, ez? Beti, bai, garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta pixkat eguna patxada txartzia eta beste ritmo baten arraitzia, bai. Pixkate, ba hortik zoian.
0: Ba, ina extremis esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin oker espaldimanez grabatzen, ezta?
1: Bai, bai, bai ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabu ginoan ian Aritzarregikin, gezur mila singela, 2008an. Horre berak aipatuz eskun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitzera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin ba, klase batzuk hartera, eta zala ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitxun zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ez dakitze, eta guztago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zoskun, eta berak aipatu zozkun, ze estudiotan Gustauko Jakonberari lana itxia, ez bigon, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara junginan.
0: Egita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da?
1: Oingo ez, bueno, gondos zozkun lanian da bilela, baina berak bai. Egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra asko, ez? Kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazun dut. Orduan itxen dugu beren traztuak hartu eta tortezia joan, eta borin ginuan, guk aukeratu, bueno, berak aukeratu zuan estu dizua, guk aloka un ginuan, eta berak indogun ginen lanian, ba, amarregunetan, zet, izan zela, grabazinua.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nik uste estudioko jendea izena, ala izitxuan, bori, gitarra pila bat, ampli pila bat, batrixia aukeratzeko zeuan, bajua, ose, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudizuak sekana,
0: bai.
1: Eta beste alde batetik berak sekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenian, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoriak, bueno, nahi ginoan guztia zega unho raukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua fina izariaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, hon izan garala, lehenengo talde euskalduna beberak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
0: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, onaino, nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Bai, Foo Fighters eta grejatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarza eskula burua pixkat igual Incubus.
0: Ah, begira, baita. Neri uoiak ekarri didate bat ez ere, eh?
1: Bai, pixkatara ukulike bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek ere maten gaitu pixkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor santuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti hori ditzen daka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, ez da, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili dut zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badakauna, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibide zuzen, izan joterako me bai itxen, eta zagarre bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez, indarrarekin bapen baino gehiagotan guturalak entzun da.
1: Ba, igual hemen oinguan izan da guturalak eta hala begira igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik da guala pixkat, ez da, gauza, lazaizia gero metala pixkat, igual geixau irabaziak eta galeran baina, bai, baina igual luzia gua da, eta azkenian mandozku aukeria, ba, hori, gauza geixau alanteko, eta, hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez bairi, a ber. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo ni bentsat horrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, hemen ideia izan zen, jute zerala, hori, toki batera, bakarriko gotera ez aislatzera, badakasun arazo baten gandik, ez? Azkenengo momentuan, hori, konturatu txara, horre zeuala ezer, ez zeuala arazua, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, ozu zinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela, zeo zeritzen frente, azkenean zu zinana, ez, zuk zekazuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez, bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jot, hor sortzen edo kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbetxe garrapauko daben zeri buruz, bueno, zertan genden pentsatzen letrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alen, ez pixkat letrak dia zabalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: Ha, begira.
1: Orduan, letra horretan, hori, bit egiten dugu, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitzez eranian, batzadela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera heldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen danian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zaoz, hori, zose falta jatu, ez da, ba, inspirazio hori, eta,
0: nizote,
1: bai, musiku indako da, zese, vitala.
0: Bai, eta eraberan begira, ez, nik toksikotasuna aipatu du, baina bere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez? Inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez? Zure musikarekiko, ez?
1: Bai, osea, ni gustot artista guztiak gaula inspirazioak independentzia total bat, osea, ni bai inspirazioa bai bilau naixan ibiltzen garan bakoitzean ensaiatzera jute zarenean o etxean zarenean sortzen dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspira, eta zela, bori, zela lortu animo hauaka esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, abesti horren ikuspuntua. Beratzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazin horako.
0: Bai, noski. Beste galdera esan duzu ez, bateriak eta bazeuden lan bertan estudioan,
1: bai.
0: Ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egizia zuten botzut, ez no, seguro, esango notzuke baiet. Zor, nago notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera ustot, grabazioan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar bakarrik.
0: Bai.
1: Ez da ditz abestitan zan, baina korretzen ez... Abestisa, karo, abestisa grauta gero, itxez eskun jagok bialdu, ez da, bai. Josi pixka terrebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetu jata, gure, ez da. Ta hasi eran, plato txiki horren, kenen ginoan. Eta gero entu ginoan, eta hosti, amenso ze falta, eta bero jarre ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Zer, bada, bada oso bere marka, plato txiki hori, bai, bai. Oso, oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabili ote zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dota, zukonturatu gabe ematen dota horre.
0: Bai, bete egiten du, hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da. Hori da, orduan ingenuan, hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horre horratian pixkatxo bat sonatzeko, eta aurrera, ba, beste truko txo bat ez, grabaketetan egingo dena.
0: Bai, bai, bai, eta hor, momentuetan esaten, erabili dute ez? Gira, badago, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Ba, irurak inditxugu inditxu.
0: Irurak? Bai, bai, bai, bai. Ruben bai. Abesten jarri duzu da?
1: Bai, bai, diskorako abesten egon da, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten usteot korua inikin dutela, baina ez zuten adibidez Rubenek inditxu pare bat zati, eta sagarre bai, oza, sagarrek bai, guturela eza parte, abotz normalako bai, grau ditxu pare bat.
0: Begira. Bai, ze, hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira hautsak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nabaritu. Zuk ez dakitu lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez nez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nabaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau eta jarri zozten, bori, ariketak itxen zarrirako, eta ez da gizzer, eta lantzeko, eta hori bai izan da, lehen galditxea, hazin izan haitzen, grabakera doi nolena, ez da.
0: Hola, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, bai, eta gainera mazaten bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, abotaz lantzia zaparte nik uste bai, melodien... Gainian eta bai egon dela pixka da bori evoluzio txiki bat, ez? Guzot, gure taldea dela evoluzio konstantian dagoen talde bat. Orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berezak probatzen, eta bani guzot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut. Ekoizle moduan egon denez, zenbateraino sartu dut, zenbateraino usten zenioten sartzen eskua.
1: Ba, guk ez dutzau jarri limiterik, baina gexara ez tabela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba juan ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba, igual ine, ba, korria zabali guztak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, altxere igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretarako egotan, dako ez lehez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, ozera lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez tegitze kompaktakan, kemena, niretan normala da. Nintzatzen nahi zegoen joten eta normala da, orduan ez tegit, igual ukileki kompakt arraro bat, ez tegit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ezke, dalen esan duzu den moduan, duk sorterako orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egin du jo, eta ba, teoria gero etorten da, ez? Ba, ikusen, ostra, hau da konpatsa, ba, ez dakit, konpatsa rara bat, damen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta guk egin du jo, eta guretzat da normala, orduan, niretzat zaila da identifikazioa, ostra, damen dakazu konpatsa rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itxen dugu, bueno, experimento. Hor, babai da, hori, geldi aldi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna, ba, efektu diferentia, oh, txorusa, delay, reverb, ba, dibidez esan diana efektu batzuk, ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan bai hasi gara pixkate esperimentatzen ez efekte diferentiekin da pixkate hori ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxerten dela.
0: Entzengo dugu zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hau txagarren letria da. Bai.
0: Begira.
1: Bai, eta bori, pixka ditu egiten dugu, bori, bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatakusen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai, bai letran, bai, zan lehik.
0: Bara, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dauela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan,
0: eh? Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, hartzen da uste dut phaser batekin, hartzen nahi. Dala beste efektu bat, hartzen nahi zena pixkatera biltzen gehiago, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren, hori, ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean, diferentziatzen ikasi behar ditut, ondo, feixerra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, bestiok, ez, batzuetan, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, joe, hasi esaten duen, jo, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori, ez, zu etxean asai zaude, eta kanpoko indar bat etortzen da, eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian, ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, borik, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dira gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zo behin mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gaixen ematen daben gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeo zer, ez? Ez laga ba, kampuan, ba hori, ba bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, bai, normala denez, eta gainera esan duzuna, ez? Ez zuek aurreko lan aterazion dutenetik ona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez gainera beti broma moduan ezten dut, disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta hostia, azkin ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormendutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin estudioa da iritsita, ze etxetik emango zenituen, sigur asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landutaruan ditugu, eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitzu, ba, bukateko guztiz, baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari, strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakazu zuzu, baina, karo, gero eltsara estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, diot.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Sí.
1: Eta, bori, probaten duzu gauza, probaten duzu beste, eta azkenean ondo... Entzuten duzuna hori geratzen da.
0: Ze, mentxarin ez ikusten, iagoren web horrean sartu naiz. Eta ikusten ari naiz bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zareka materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut, eh?
1: Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ere esan nik ezaka preferentziarik, eh? Osea... Neri guztetak eta pixkate danetik joti, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia dabela, ba pixkate, ba, gitarra pixkate suabiagoa, esan gehinke, batek, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba, pixkat suabetxua entzuteko, ba hori hartuko, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, eh? Metalean klasikoagoak diren, zekitaz JZM-8 batetara edota SPB 50-50 ikusten dut hemen, zekitaz horrelakoak ikusten ditut.
1: Haber akordatzen nahizen, eh? Uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabilegin joan izan zen, PB 5150 bat, dala mitikoa. Gero... Marshall JZM-8 bat horrek batera jaukitzen da bena da blending bat moduan nanti diferentiena, soinu jotolua hua lortzeko gero crunchetan uste izan zala AC 50 bat uste da?
0: Boxa?
1: Bai, Fender Bandmaster batekin eta garbixetan ez, itxoen markatu crunchetan izan zan boxa highwatt batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nien ize akoratzen ez.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezu nahi duzuna, baina handen aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gula gara rekomendatzen ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuongan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikle airo lako talde rockero bat, ez metalero bat baino berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Daribez gertau jakuna behar izan da, gu igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi dabela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo inala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori, ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat, beste bat, ba, pizkat rockeru hau, pizkat normal hau esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitsi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldur du ginaken.
1: Bai, jo errainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakit iru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxiero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantua bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat?
1: Beldur duin bat. Jo, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrana da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrana dira, bai.
0: Ados. Zer, nik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, errakzino bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori kapazitate hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Takit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut erantzun hori euren batean galdetzen baldin badiate, gogoratuko naiz, esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen, ah, estribillo azkar, etorri da, baina gero honen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak beste engan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atorti doiala gauzia, ez, hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen da bela, berba, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonan artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin, da berak beran arazuekin zugan dakan, hori, indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen da bela pixkat, eta horre dakan, ba, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik diskoak atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin iz izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira. Kareharri esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da.
0: Ados.
1: Eta bortadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rixak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldekok, gauza eta pixkat, begire goten garenak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako, gauzik ez arrastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez de horrek azteak hartzen du, eta zute jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez. Ados. Ez doia eszenari buruz. Zantzan...
0: Bada, azkeneko demoratan, kexu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakit oso zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sorti ez hortik tiruak. Eta izan da hori, baina nik uste diskuak baditxuala besti asko horri buruz. Ez da hori, bakoitzan... Bara zueri aurre egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, zega etxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri irudituz da, eta azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bataiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dela. Bai,
0: erritmo... akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, zagit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingoz ditugu konkretuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da, Horizon, kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, azteko behintzat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askota zuantzako.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, ekainak lau osteguna eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete ongietorri. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchezi. Eta esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ehunka adingaberi iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu dituela emaitza kaltegarriak egiaztatu ez direlako. Autoak oraingoz ardura penala baztertu du, baina atzerapenak barne tentsioak eta kudeak eta akatsak agerian utzi ditu. Bestalde, UKOk Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa hasi du ostegun honetan eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira. Joan da, Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo Iranek Kuwait erasotu du Ameriketako Estatu Batuen aurkako lezio gisa hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan. Berriro gurera itzuliz, poliziak 28 atxiloketa egin ditu asteazken honetan Iruñean, urrian bitokiles asaldatzaile ultraeskuindarari zapuztutako agerraldiaren ostean, irian izan ziren istiluekin lotuta, ostegun honetan aske geratu dira atxilotuta jarraitzen zuten antifasistak. Eta Ertzaintza eta Gasteizko Udaltzaingoa Furnier enpresaren fabrika abandonatuan gaua pasatzen duten pertsonak etxe gabetzen ari da. Operazioa goizeko 8:00 hasi da instrukzio judizial baten ostean. Ekonomian egun etxe bizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxe bizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Eta siden horreko presidente Jose Antonio Jainagak ingurumen zerbitzuen sektorean ere sartzearen aldeko apustua egin du. Mirai Investments inbertsio funtsaren bidez egin du Derioko Afesa Medio Ambiente eta Jundizeko Eskabaziones Mendiola erosita. Eta berriro ere nazioartera itzuliz San Petersburgoko petrolioak gordetzeko zenbait puntu erasotu ditu azken orduetan Ukrainak. Errusiak foro ekonomikoa du egitear eta horren atarian izan da erasoa. Aipatuko dugu ere, futboleko selekzioen mundiala ekainaren 11 hasiko dela eta Kanada, Mexiko zein Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dutela, Ameriketako Estatu Batuetan 11 zelaitan jokatuko dute, Mexikon 3 eta Kanadan markatu 2 estadiotan. FIFAk milioikoako irabaziak izango ditu eta etxe zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera. Honek mundiala berea balitz bezala hitz egin du. Eguerdiko orduatak eta iruetak izuen bezala arratsaldeko 3:05 kirolaria izango duzue Jon Araten eskutik, baina hemen duz nire alboan Jon Bakiroren aurrera pena egiteko. Gaixo Jon, eguerdion, zer izango dugu gorkoan?
4: Bueno, Baskoniak garaipenarekin hasi du ligako final laurdenetako kanporaketa Surnebiloak porrotarekin. Arabarrek 85 eta 71 hartu zuten mendean Joventute Buesan final laurdenetako lehen partidan, beraz etxeko lanak eginda momentuz Pablo Galbiotiren taldeak bihar izango dute bigarren aurketa Badalonan iluntzeko 9:00. Entzongo dugu entrenatzailea.
5: Ventura es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es la Es una otra temporada, pero es la más bonita.
4: Bestetik, Surne Bilbao, hobeto esanda, ezin izan zuen Valentzia basket mendean hartu, hori bai, polemikarekin azken laurdenean, Bilbotarrek gertu izan zuten garaipena Valentzian, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli zuten azken minutuetan 83 eta 80, entzungo dugu Jaume Ponsarra entrenatzailea.
6: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición, en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte.
4: Ba, bizkaitarek ere bihar Miribillan jokatuko dute bigarren partida arratsaldeko 7:00. Futbolean Irene Ogizak Atletikekin berritu du 2029 arte eta txirindularitzan Ibon Ruizek Itxasalpetako klasiko irabazi du. Bestetik, emakumezkoen Italiako giroan Demi Bollerinek irabazi zuen atzo Santo Stefano Dikadoren eta Van der Bergenek Maglia Rosari eusten dio gaur etapa erabat laua. Eta gaurkoan elkarrezketa bat 7 baiez plataforma sortu baita, ba, Euskal Selekzioen ofizialtasun aldarrikatzeko asmoz eta xetasun guztiak gaurko kirolsaioan.
3: Eskerrik asko, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta albistegiarekin aurrera egin aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta aipatu behar dugu irubilgailuren arteko istripua izan dela Bizkaia 30 errepideko 12. Kilometroan Erandion Kantabriako norantzan. Bi errei itxita daude uneotan eta 2 kilometrotako autopilaketak daude eremu horretan, arreta beraz. Bestalde, gaurko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
7: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenago hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardu lauak izango dira eta ugari hauak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparadak dezente tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
3: Aurreratzen genizuen moduan, Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradaleseka azalpenak zein erlazio naturala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJ-aren bizefaliak bereizgarriak ekarri ditu egun Espainiar Estatuak duen gobernagarritasun egoerara. Aitor Estebanek EAJ-aren izenean 2026. Urtean hauteskundeak burutzea eskatu du.
8: Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. Eta irainak botatzera etorri direla. Eta biliko direla bebai, hombre, irresponsabilidadea eskatzen eta bar, irresponsabilidadea eskatzen deuskue, honek boxekin bat egiten dabena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barrero, hori impresentablea da.
3: Euskadi buru batzarreko buruak ardura gabekeria terminoa baliatu du, ere gaur egungo legegintzaldia mantentzeaz. Imanol Pradales honetaz galdetu diote TV3en eskainitako elkarrizketa batean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria apalagoa izan da Sánchezi aurpegia ematea eskatu dio.
9: Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas...
3: Lehendakariak gogora ekarri du Espainiar gobernuak aurrekonturik gabe jarraitzen duela 2023. Urtetik, testu inguru horretan elkarrizketan jarraitu behar duela, azpimarratu du Pradalesek.
9: Me toca seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el gobierno español, porque tenemos carpetas abiertas de negociación y nosotros tenemos que seguir intentando dar pasos, ¿no?
3: Eta hauteskunderik ez baldin bada, EAJ-ak PSOE-ri babesa kenduko ote dion galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkideekin.
9: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
3: Hain zuzen, Pedro Sánchez berak iragarri du 2027. Urterako aurrekontuak aurkeztuko dituela aurtengoei uko eginez.
10: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Zerkle de Ekonomiaren urteko jardunaldien itxira ekitaldian, 2027 urteko aurrekontuak ambiziotsuak, sozialagoak eta ikuspuntu fiskaletik arduratsuagoak izango direla iragarri du. Beste kontu bat da, ea behar beste babes izango ote duen. Núñez Feijóok iragarritako zentsura mozio instrumentalari dagokionez, Pradalesek ibilbide laburra ikusten du ekimenean, izan ere Vox lerrok gorritzat jo du. Hala ere, TV3-eko elkarrizketatzaileak gogora ekarri dio, bere alderdiak akordioak izan dituela jada peperekin, lehendakariak erantzun dio, EAJ zein bere izgarri direla, Voxekin izan ezik gainontzeko guztientzat bideak zabalik izatea.
9: No, el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco se explica por muchos factores, también por su capacidad de interlocución a todas las bandas y con todos los colores políticos.
3: Jone Belarrak aldiz bertan bera utzi du Pedro Sánchezen zentsura mozioaren aukera, Radio Euskadin esan du PSOEren soluzioa ez dela handiagoa den PPren ustelkeria.
11: La solución a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción aún mayor del Partido Popular y no solo eso, ¿no? Sino que este gobierno ha puesto en marcha el mayor rearme de la historia de nuestro país, mantiene la especulación con la vivienda y la protección al rentismo, y eso es exactamente lo mismo que va a hacer el Partido Popular y gobierna.
3: Akatzat jo du PSOEri eskubiden lorpena egotzi izana aurrera egiteko forma bakarra Podemos gobernuan izatea izan delako, Belarrak ezkeraren bueltako nahia ikusiarren arazoa artikulazio instituzionalean ikusten du. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak ehunka adingaberi iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu ditu, emaitza kaltegarririk egiaztatu ez delako. Autoak oraingoz ardura penala baztertu du, baina atzerapenak, barne tentsioak eta kudeaketa akatsak agerian utzi ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak iraungitako txertoengatik irekitako ikerketaren egitateak artxibatzea erabaki du. Joan den maiatzaren 21eko data duen autoan, Carmen Adán del Río Fiskal Nagusiak ebatzi du ez daudela akusazio penal bati eusteko nahikoa elementu, naiz eta jasota uzten dituen erabaki katearen hainbat gabezia, osasun publikoaren eta osakidetzaren arteko tentsioak eta eztabaidaren kudeak eta areagotzen duten atzerapenak. Egitateak irekita zeudela, autoak jasotzen duenez, fiskaltzak agatxagatik eragindako familien komunikazioak jaso zituen. Batzuek judizialki erreklamatzeko nahia erakutsi zuten, beste batzuk ordea egoeraren berri eman nahi zuten bakarrik. Dekretuaren arabera, pertsona batzuek nahiago izan zuten anonimotasuna mantendu sistema publikoaren barruan jasotzen zituzten osasun tratamendu luzeetan izan zitzaketen ondorioen beldur zirelako. Fiskaltzak bildutako dokumentazioaren arabera, erakunde sanitario integratuetako zenbait zentrotan iraungitako txertoak eman ziren, eta horrek testuaren beraren arabera egiturazko arazo bat agerian uzten du, eta ez akats isolatu bat. Ikerketa Euskal Herria Bilduk kasua azaleratu estuan ostean heldu zen Alberto Martinez osasun sailburuari egindako galdera batean. Ikerketan azaleratzen den alderdi garrantzitsuenetako bat erakundeen erantzunaren kronologia da. Eginbidei erantzitako testigantzek diotenez, ikuspegi teknikotik lehentasuna eragindako pertsonak lokalizatzea eta berehala berriz txertatzea izan behar zen. Hala ere, fiskaltzak jasotzen du jarduera hori bertan bera geratu zela goragoko instantzian erabakiz, txosten eta balorazio berriak eskatzen ziren bitartean.
12: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta aipatuko dugu ere Ukok Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa hasi du ostegun honetan eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da auzitegi nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa. Eskatzeko, iturri juridikoek eferi jakinarazi diotenez Ukok agenteak egin bide horiek egiten Ukoko agenteak barkatu egin bide horiek egiten ari dira PSOEren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak edo polizialak indargabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak zuzenduko luke ustezko sarea eta Leire Diez militante hoiak koordinatu. Tubos Reunidos egoera zailan dago jasotako laguntzak gora bera eta orain konkurtso administraziopean eta enplegu erregulazioko espedientea etenda du talde industriala bi baino gehiagotan aipatzen da Leire Diezen kasuaren sumarioan. Pedraz epaileak duela egun batzuk kendu zuen partzialki auzi horren sumario sekretua baina pieza bereizi bat gorde zuen auziaren adar horretan ari da egiten uko miaketak ostegun honetan. Ukoren atestatuetako batean agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta hirurok izeneko WhatsAppeko taldeak Leire Diezek, Vicente Fernandez Sepiko presidenteak eta Antxon Alonso enpresa buruak osatua. Laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere eta horregatik 114,950 euro jaso izana guztira Mediaciones Martínez enpresaren bitartez. Sumarioak Zerdanen Leire Diazen eta Tubos Reunidoseko bi zuzendariren arteko bilera bat egiaztatzen du. 2024ko azaroaren 13an PSOEko antolakuntza idazkarioak PSOEren egoitzan zuen bulegoan. Eta ekialde ertainera joaz zeipatuko dugu Iranek Kuwait erasotu duela Ameriketako estatu batuen aurkako lezio gisa hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan. Kuwaiteko atzerri ministeritzak Irango negozioen arduraduna deitu eta enbaixadako bi lagun pertsona non grata izendatu ditu herrialdea uzteko 24 ordu emanez. Donald Trumpek garaipen gisa saldu

0: Eta poliziak 28 atxiloketa egin ditu asteazken honetan Iruñean, Urrian Bito Kiles esaldatzaile ultra eskuindarrari zapuztutako agerraldiaren ostean hirian izan ziren istiluekin lotuta, ostegun honetan aski geratu dira atxilotuta jarraitzen zuten antifaxistak. Txintxilla kaleko poliziaren komisaldegira eraman ostean aski utzi dituzte zituzten desordena publikoagatik atxilotu zituztenak, agintaritzaren aurkako atentatua egotzi zietenak berriz atxilotuta geratu ziren egunean zehar epailaren aurretik pasatzeko zain. Ostegun honetan aski geratu dira atxilotu guztiak. Kilesek Nafarroako unibertsitatera bisita bat programatu zuen bere kanpaina ultraren barruan, baina herriaren antolaketa eta gaitzespenak zapuztu zuen. Kilesek berak iragarri zuen sare sozialen bidez hitzordua bertan bera geratu zela, eta horretarako hainbat argudio eman zituen, tartean poliziak 16 aizto eta labana atzeman zituela esan ziola Bilbotik zetozen bi autobusi Iruñean egindako ausazko erregistro batean. Poliziak gezurtatu egin zuen ostera informazio hori. Itzortuaren aurrean hainbat aldek protesta deitu zuten fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean. Horren testu inguruan polizia karga batzuk izan ziren eta edukiontziak gurutzatu ziren errepidean. Besteak beste, Ernaik eta GKSek parte hartze handia izan duten mobilizazioak burutu dituzte asteazken honetako arratsaldean Hiriburuko Nabarreria plazan, Iruñerriko antifasistei zigorrik ez lelopean, Iruñako aldezarra zeharkatu du Nabarreriatik irten ostean.
1: Orainak ere merezi duela ulertu dut.
0: Eta Ertzaintza eta Gasteizko udaltzaingoa Furnier enpresaren fabrika abandonatuan gaua pasatzen duten pertsonak etxe gabetzen ari da. Operazioa goizeko 8:00 hasi da instrukzio judizialaren ostean. Lakuako segurtasun saileko iturriek eta Gasteizko udalekoek EFE agentziari jakinarazi diotenez, operazio hau instrukzio judizial baten ondoren hasi da. Iturriek zehaztu dutenez, Ertzaintza goizeko 8:00 dago bertan udaltzaingoaren laguntza gisa. Nabea Heraklio Furnier kalean dago eta hainbat hilabete daramatzate etxerik gabeko pertsonak instalazio horietan gaua igarotzen, Ursa eta Ega pabiloietan bezala. Pabiloi horiek inguru hurbil batean daude, maiatzaren 27 beste polizia operatibo batean 100 pertsona baino gehiago identifikatu zituzten. Eta beste kontu batzuekin aurrera eginez. Maiatzean 31 pertsona hil ziren Ego Euskal Herrian beroa dela eta ekainean dagoeneko 4 dira. Estatuko hilkortasunaren monitorizazio sistema kazaleratu ditu datuak eta agerian utzi dute beroa geroz eta goizago asteak ondorio larriak dituela. Maiatzean hildako 31 pertsonetatik 26 Bizkaian zendu ziren eta 5 Gipuzkoan, ekainean jada pertsona bat zendu da Gipuzkoan eta 3 Bizkaian. Araban eta Nafarroan ez da bi hilabete hauetan beroa dela eta inor hildenik erregistratu. Espainiar Osasun Ministerioaren arabera hildako gehienak andrazkoak dira eta 2015 ona heriotz gehien erregistratu diren maiatza izan da aurtengoa. Estatu osoan 101 izan dira beroaren ondorioz hildakoak maiatzean zehar, gehienak penintxulako iparraldean. Eta Munduko Meteorologia Erakundeak ohartarazi du 80%ko aukerak daudela El Niño bezalako fenomeno meteorologikoak izateko. Pazifikoko uraren eta izearen baldintza zehaz batzuek eurite gogorrak ekar ditzake udara amaiera eta udazken aldera. Ikerri Barruzea meteorologa naiz irratean izan da. Oinatz Aizpuru.
2: Eguzkia Pazifiko erdialdeko urrazala berotu eta ekialdetik mendebaldera doan haizea geldiaraztearekin batera sortzen da El Niño moduko fenomeno meteorologikoa. Haizearen falta horrek temperatura igoarazten du eta Ameriketako ekialdeko kostaldean bereziki eurite handiak eragiten ditu. Baiadanik hasi dira baldintza horiek ematen eta udanetan El Niño moduko fenomeno meteorologikoak izateko oso aukera altuak direla esan du Munduko Meteorologia Erakundeak. Datu horiek aztertu ditu Iker Ibarluzea meteorologoak.
3: Munduko meteorologia patroia edo pixka bat zirkulazio atmosferikoare aldatu egiten du. Hortuan, nahiko fenomeno potentea da, eta gainera daukan berezitasuna aurtengoak, aurtengo fenomeno honek da, normalean baina gehiago berotuko dela. Hortuan, El Niño baina gehiago ja da deitzen ari zaia Super Niño edo. Hau da,

0: bataz beste temperatura bi gradutik gora igotzeko probabilitatea dagoela Ozeano Pazifikoan, eta horrek, bueno, ba, bere eraginak utziko ditu.
1: Urrun gertatzen denez, guri eragingo digun ala ez dakigu, baina temperatura igoera horrek bataz beste munduko temperaturaren igoera ere ekar dezake. Kezka nagusia da, Super Niño batek eta aldaketa klimatikoak zer ekar dezaken ondoren. Zirkulazio aldaketa horrek, ba, temperatura igotzearekin batera, zaparradak areagotzeko arriskua baitago egun gutxiagota.
0: Kezka hortxe dago ez, temperatura igoera horrek zer nola eragin dezaken. Zirkulazio aldaketa horrek eragin dezakeena da, temperaturaren igoerarekin batera, probabilitatea edukitzea, probabilitatea izatea, zaparradak, euri zaparradak areagotzea, baina egun gutxiagotan, hau da, egun gutxiagotan euri egitea, baina kantitate berdinean, hau da, euri zaparradak handiak izatea, erauntziak edo ekaitzak, baina temperaturen igoerak ere beste alderdi badakar eta da, lehorteak eta beroboladak gehiago izatea.
1: Zaila da jakitea, uda honek ze joera hartuko duen, eredu klimatikoak begiratuta ordea nahiko ziur markatzen dute, ohikoa baino beroagoa izango dela urtengoa ere, azken urtetako dinamikaren barrua.
0: Egia da, maiatza amaieran beroa izateak gero ez duela esan nahi, uda sekulako beroa izango dugunik, baina bai ematen duela alako ba, indizio bat edo ba, uda ere berotik enfango zaigula, eta gero prezipitazioaren aldetik itxura guztien arabera nahiko lehorra izateko itxura daukaze, naiz eta orain egun hauetan eta ba, gaur eta herenegun eta euri pixka bat eta ari duen, ekaitzetarako joerarik ez du hartu eguraldiak eta azkenean udan euri litro batzuk ziurtatzeko ekaitzak izan behar ditugu. Eta printzipioz bintzat beste denboraldi duze batean ez da ekaitzik ikusten eta azkenean eguraldiak halako dinamika bat hartzen duenean eta kaso hontan egonkortasunaren dinamika bat da, hau da ekaitzik gabeko dinamika bat, itxura guztien arabera, udak nahiko lehorra dirudi, eta aipatu bezala, bataz besteko temperaturak goitik ibiliko direnez, tartean-tartean bero boladaren bat edo beste izateare ez ditzuteke harritzeko izango.
1: Prebentziari begiratu behar zaila uste du Ibar Luzeak. Euskal Herrian klima ezberdina ditugu, Kantauriar isurialdekoa edota Mediterraneo isurialdekoa. Neurria batez ere, azken honetan, Araba eta Nafarroan sufritzen dutelako gehien, urreskasia nabariagoa delako. Fokua hor jarri behar dela uste du, urkudeak eta ona eginez, euriten aurreko prebentzioa bultzatu, edota bero kolpeetan berriz, hirigunetan berdegune gehiago sortuaz.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Ekonomia negun etxe bizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxe bizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Etxe bizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusietako bat bihurtu dela berretsita LABek etxe bizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txostenaren aurkezpen. Nean maizterren antolaketa eta etxe bizitza gatazka titulupean. Sindikatu abertzaleak ondorio nagusi bat jarri du mahai gainean, etxe bizitza eskubidea ez da bermatzen Euskal Herrian. Horretarako politika publikorik egin ez delako eta salatu du etxe bizitzak duen funtzio soziala alboratu eta merkatuaren esku utzi dela. Bi egiteko nagusi aipatu dituztela betik, batetik etxe bizitzarekin arazoa duten langileak antolatzea eta bestetik etxe bizitza politika eraginkorren alde borrokatzea. Egungo egoera irauli eta etxe bizitza eskubidea bermatzeko bigako azpimarratu dituzte epe luzeko begiradarekin batera lehentasuna jarri eta lehentasunezkoak diren neurri zehatzak hartzea batetik eta etxe bizitza merkatu espekulatiboaren logikatik askatzea bestetik. Eta sindikatuak egindako txostenaren arabera etxebizitza eskubidea ez da bermatzen Euskal Herrian, egoera honen inguruan eta azken dinamiken berri emateko Endika Perez LABeko ekintza sozialaren arduraduna elkarrizketatu dugu Naiz Irratian. Iraia Kambra.
4: LAB sindikatuak etxebizitzaren arloan egindako lanaren garrantzia azpimarratu du eta antolakuntza sindikal berrien bidez egoera aldatzeko apustu egin dutela nabarmendu.
5: Agian horregaitik bat informe edo txostena saltzea Eta egia da, bueno, labek beti bere oinarrietatik, ba, sindikalismo soziopolitikoa aldarrikatu izan du, kontrabote sindikalismoa, eta horrekin ba, handi batean, ba, eraman gaitu urtetan zehar, ba, hainbat gogoeta egitera, ba, bueno, ez, sindikalismo horren erabilgarritasunaren inguruan, eta tresna eraginkor bezala, ba, langile guztientzako etxe izan dadin.
4: Labe kantolatzen dituen ekintzen artean alkiler seguros alokairuen ordainketa greba nabarmentzen da. Maizterrek euren eskubideak defendatzeko modu berria dela azpimarratu du Perezek.
5: Alkiler seguroren kasuan, ba bueno, honen negozio eredua oso zehatza da eta da, bueno, etxe jabeari ba aseguratzen diona da edo ziurtatzen diona da, ba alokairua hilabetero ordain, o sea, alokairuaren diru sarrera izango duela eta nolabait ere, ba erabiltzen du aspaldian batez ere eskuin muturraren aldetik ba zabaltzen eta hedatzen ari den marko diskursibo hori, ba, maizterren kriminalizazioarena. Baina hala ere alkiler segurok ba bueno, ba negozio oso bat eraiki du maizterren kriminalizazioa oinarri duena eta beldurran oinarrituta.
4: Honen arira labek prozesu bati ekin dio.
5: Ba bueno, guk prozesu bati ekiten diogu alkiler seguroko maizterrekin. Atezate goaz maizterrak ba, bueno, informatzeko aleginetan eta proposamen oso zehatz batekin dela. Ba, lapurtutako diru guztia berreskuratzea, horrelako negozio ereduari aurre egiteko antolatzea eta tartean sartzen dugu ba, proposamen oso zehatz bat dela alokairu grebarena.
4: Perezek azaldu du grebarekin bat egin duten maizter kopurua handitzen ari dela eta maizterrek erabakiko dutela ekimenean nola parte hartu.
5: Bizita desberdinak egin izan ditugula eta dagoeneko ba, amarnaka maizterrek ba, interesa adirazi dutela kanpainarekin bat egiteko.
4: Ezkutu sozialaren dekretuaren erorketak etxegabetze arriskuak handitu ditu eta lab sindikatuak egoera horretan ere esku hartu du maizterrei aholkularitza eta babesa eskainiz.
5: Guk egin duguna da ba, dekretua iraun zuen bitarte horretan ba, gure aholkularitza kolektiboetara jotzen zuten bain maizterrei ba, aholkatu edo bueno, proposatu ba, eluzapena eskatu zezaten beti ere tentxoguneko herrietan bizi ez badira, tentxoguneko eremuetan bizi baldin badira, printzipioz luzapena irurtetakoa izan barko lukeelako. Hala ere, bai ikusten ari garena da, bai tentxoguneko eremuetan bizi direnen aldetik, zein prorrogak iraunduen bitarte horretan, eskaria luzatu duten maizterrek, jaso duten erantzuna, gehienetan ezeskoa izan dela.
4: Azkenik, Perezek azpimarratu du etxebizitza eskubide bat izan beharrean negozio eta inbertsio ere mobilakatu dela eta merkatu espekulatiboaren logikak egoera orokortzen duela.
5: Problematika oso desberdinak daudela, baina gero ba, informean ere jaso ditugu hainbat eta hainbat ba, bat egiten dutela eta arazo partikular pentsatzen den hori ba, askotan baduela ba, jatorri komun bat eta beraz arazo eta ba, egoera orokortu bat dela eta problematika orokortu bat dela. Oinarrian eta kasuistika desberdinak izan arren, egoera desberdinak izan arren, oinarrian badago, oinarrizko eskubide bat dena ba, merkantilizatua dagoela eta logika espekulatibaren menpe.
3: Bestalde, Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagak ingurumen zerbitzuen sektorean ere sartzearen aldeko apustua egin du. Mirai Investments inbertsio funtsaren bidez egin du Derioko Afesa Medioambiente eta Jundizeko Eskabaziones Mendiola erosita. Maniobra horren bidez 1 milioi euro inguru fakturatu nahi ditu 2026an jarduera eremu berri batean ingurumen zerbitzuak eta ekonomia zirkularra industria astunarentzat, energiaren sektorearentzat eta eraikuntzarentzat inbertsio funtsorrek ohar batean azaldu duenez. Esa eraispenetan hondakinen kudeaketan eta lurzoruen tratamenduan espezializatuta dago. 2025an 65 milioi euroko fakturazioa izan zuen eta 140 pertsonako lantaldea du. Derion du egoitza eta beste bi lantoki ditu Lantaron eta Villanublan.

Eta aipatuko dugu ere berriz Recyclingek San Bernabe mendiaren magalean sustatzen duen proiektua geldi dago Artxandako zabortegi zarra zigilatzeko eta segurtasunean jartzeko obretan eta espedienteak irekitzean izandako gora berengatik. Bitartean lindanotonak erretiratzeko zain daude. Berriz Recyclingek Artxandako zabortegi zarrean aurreikusitako proiektuak ez du aurrera egiten Lakuako exekutiboak apirilan. Erabaki zuen, 1976an itxitzen arte Bilboko zabortegia hartzen zuten lurrak egon kortzeko eta deskontaminatzeko obren kautelazko geldialdia, ingurumen baimen integratua betetzeko espedienteen ikuskapen eta jarduketa errekerimenduen artean, oraindik ere lindano tonak daude ekologista martxanek eta inguruko bizilagunek salatu duten bezala. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak Álvaro Gotxi PP-ko legebiltzarkideari emandako erantzunean baieztatu du, oraindik ez dela induskatu 2024ko martxoaren bateko ebazpenean jasotzen zen hondakin arriskutsua zabortegi berria martxan jarri aurretik zenbait jarduera egiteko bete beharra jasotzen zuena. Gaur egun berriz Recyclingek jakinarazi duenez, aurreikusitako 325 mila hondakin metro kubikoetatik 30.000 metro kubiko baino ez dira induskatu. Lanak pasaden urteko urtarrilaren 16an hasi ziren. Ikuskatzaileek 2025ean atzemandako akatsak metatu egin dira eta dagozkien zehapen espedienteak izapidetzen jarraitzen duten bitartean, aurten irregulartasun gehiago azaleratu dira. Bestalde, SOS deiakek Gasteizko mendien eremua saiestea gomendatu du Gardelegiko zabortegi eztabaidatxuan izandako sute baten ondoren. Sutea ostegun goizalde honetan guztiz itzaltzea lortu badut ere, bost pertsonak arreta medikoa jaso behar izan dute kea arnasteagatik. Gasteizko udalak jakinarazi duenez, Ziriburuko suhiltzaileek Arabako Foru suhiltzaileen erakunde autonomoari eskatu behar izan diote sua itzaltzeko laguntza. Sutea erabat itzalita geratu da ostegun honetako goizaldean. Hainbat ambulantzia bertaratu dira eta kelainoaren ondorioz bost pertsona hartatu behar izan dituzte inguruan kea arnastu baitute. Horren ostean SOS deiakek abisu bat eman du Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerak saiestea gomendatu du.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta Euskal Herritik kanpo futboleko selekzio mundiala ekainaren 11an hasiko da eta Kanada, Mexiko zein Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dute. Ameriketako Estatu Batuetan 11 zelaitan izango da lehiaketa, Mexikon 3tan eta Kanadan 2 estadioetan. FIFAk milioitako irabaziak izango ditu eta Etxe Zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera. Azken honek mundiala berea baliz bezala hitz egin du. Duela 8 urte aukeratu zuen FIFAk aurtengo munduko kopa Ameriketako Estatu Batuak, Kanada eta Mexikoren arte antolatzea. Aurrez ere egin izan dira konpartitutako foroak Korea eta Japonen arteko kasua esaterako. Oraingoan parte hartuko duten taldeak gehiago dira, partida gehiago jokatuko dira beraz, eta horrek antolatzen duenari gastu gehiago ekarriko dizkio, baina FIFA-ri irabazi gehiago. 2016an FIFA Gate izeneko eskandalua azalera duzen eta Gianni Infantinok bere postuan jarraitzeko boterekeria eta federazio zein estatuan aliantza lortzen aritu da. Trumpi ez dio mugarik jarri Infantinok, naiz eta mundialeko antolaguntza zangotra batzen ari den. 2025an munduko 12 herrialdetako pertsonen sarrera debekatu zuen, baina bere selekzio eta talde teknikoari sartzeko utziko diela iragarri du. Alabaina, bisak lortzeko zailtasun handiak dituzte askok. Etxe Zurira itzuli denetik Kanada eta Mexikoren kontrako adierazpen ugari egin ditu Trumpek eta haien arteko harremana apurtuta dago. Hain zuzen, Mexikon egingo da mundialeko inaugurazio partidua eta ez da Ameriketako Estatu Batuetako gobernuko inor joango bertara. Eta Kubako krisia areagotzen ari da. Ameriketako Estatu Batuen mehatxuen ondoren Iberia, Melia Hoteles eta Iberostar edota Visa eta Mastercardek Kubatek alde egitea erabaki dute. Etxe Zuriak interbentzio militarra ez duela baztertzen dio eta Nazio Batuen erakundea praktika kolonialez mintzo da. Kubako ekonomiaren zutabe nagusia turismoa da eta honi lotutako enpresek alde egitea erabaki dute. Iberia, Melia Hoteles edota Iberostar Espainiarrak daude, Blue Diamond Kanadarra eta Archipelago Internacional Indonesiarra. Ez egon kartasunak eta Ameriketako Estatu Batuen mehatxuek eraginda alde egitea erabaki duten. Esaterako, Melia koharra kaleratu du eta Kuban dituen 15 hotelak itxiko dituela esan du. Kubako turismo sektorea kinkalarrian dago, Gaesa enpresa publikoarekin kolaboratzen dutenei presio egin baitie Ameriketako Estatu Batuek. Asteartean, 1980-an sortu zen erakunde horren zilegitasuna defendatu du Kubak, Ameriketako Estatu Batuen blokeoa gainditu eta ekonomia kubatarra bultzatzen dibisak ekartzeko asmoa izan duelako. Estatu Batuek maiatzaren batean dekretua kaleratu zuen eta modu horretan Kubarekin harreman komertzial finantziero edota lotura duten enpresa eta pertsonak zigortu ditu. Kubako bankuak ere kinkalarrian dira, irlako ekonomia itotzeko asmodan Visa eta Mastercardek ere alde egin duterako. Kubaren kontrako petroleo blokeoa medio ekonomiaren zati bat gelderik dago eta behar duen energiaren 140 soilik ekozten baitu irlak. 7-10 daramatza Ameriketako Estatu Batuen blokeo injustua pairatzen eta beste urrats bat emandu Etxe Zuriak gobernua erortzeko saiakeran.

Eta aipatuko dugu ere, San Petersburgoko petroleoa gordetzeko zenbait puntu erasotu dituela azken orduetan Ukrainak, Errusiak foro ekonomikoa du egitear eta horren atarian izan da erasoa. Ekainaren irutik zeira egingo dute San Petersburgoko foro ekonomikoa eta Ukrainak Errusiako iririk ekonomiko garrantzitsuena erasotu du, drone bidezko erasoak izan dira eta petroleo gordeleku garrantzitsu bat erasotu du Kiev. Eraso honetan ez da biktimarik izan, bai ordea Donetsken Kiev egindako beste batean drone bat autobus baten kontra bidali eta bertako 8 zibil hilditu.

0: Eta aipatuko dugu ere gurera itzuliz naizek eta Jakin Fundazioak elkarlan hitzarmena sinatu dutela euskal pentsamendu kritikoa sustatu, gizarteratu eta ikusgarri egiteko helburuarekin. Akordioa asteazken honetan sinatu dute Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean, bertan izan dira Jakin Fundazioko lehendakari Juan Mari Larrarte eta Naizeko zuzendari Ane Urkili. Bi erakundeek azaldu dutenez, hitzarmen honen bidez aspaldidanik duten harremana sendotu eta elkarlana antolatu eta areagotu nahi dute. Helburu nagusia euskarazko pentsamendu kritikoaren sorkuntza eta zabalkunde indartzea da. Horrez gain, ikuspegi kritikoa lantzea, euskal erreferente kultural eta intelektualak gizarteratzea eta kazetaritza transmediaren baliabideak baliatzea ere aurre ikusten dute. Era berean, euskararik ez dakiten herritarrengana ere erreferentzia horiek hurbiltzea eta eztabaida publikoaren kalitatea hobetzea izango dute xede. Eta albistegia amaitu aurretik behira bat emango diegu ere Euskal Herriko errepide sareari eta aipatuko dugu hiru ibilgailuen arteko istripua izan dela Bizkaia 30 errepideko 12. Kilometroan Erandion Kantabriako norantzan eta uneotan bierrei itxita daude eta 2 kilometrotako autopilaketak puntu horretan arreta. Beraz, hauek izan ditugu ordu artekoak. Ordu bietan izango duzu informazio gehiago Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria.
2: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bilbo Zarra euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituak 19. Edizioa izan du ostegun honetan. Jose Luis Alvarez Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua irakurri eta aitortu dute Lauren lagunek. Amaia Areñaga lankidea, Carmelo Landa idazlea eta Joseba Alvarez Txillardegiren semearekin aritu da solasean. Alvarez egokitu zaio liburuaren azken zatia irakurtzea. Pozik da Bilbon omendu dutelako aita eta Donostian gauza bera gertatzea desio du.
3: Ze edizioak dira?
4: Hau
3: zarra noizkoa da?
5: Bo, nik etxean daukat orain ni zarraua. Baina hau da elkarrekin zuena. Eta...
3: Hau azkena da, ez? Bai, 2008... Bueno...
6: Ez, lehena, 2008-koa, bai.
3: Bai.
5: Laro eta irukoa.
3: Ostras, bale.
5: Nik hau, esan dio berari, unibertsian erabiltzen nuen...
3: Unibertsiadio.
5: Bestea beste, bai, esan dio izut. Hemen agertzen den pasarte bat irakurri dutena...
3: Bai, zen?
5: Eskontzari buruzkoa.
3: Ah, bai.
5: Oso interesgarria kontrastatuz... Ramon Saizar Vitoriaren egunero hasten delako novelan agertzen da beste ikuspuntu bat eskontzari buruz.
3: Eta hemen alegiaz
5: aukeratu beharra, oso interesgarria.
3: Aukeratu beharra, bai, eskaskatasunarekin nahi da.
5: Bizitzan aukeratu beharra, orduan, bi garai daude bizitzan, eskondu aurrekoa eta eskondu ondorengoa. Zer galtzen da, zer irabazten da, oso pasarte.
6: Eskontzan direnak inatezi guztian kasura jutzen.
5: Oso, askartasuna galtzen da.
3: Zer gaztia esan hau idatzi zuenean, gaina, zema bueltan mazizkera.
5: Oso interesgarria, eta nik erabiltzen nuen klasean. Universidad, Comparazio hori egiteko eta oso motivantea zen ze adino horretako ikasleak. Ba bueno, nola bai kezka hori berea egiten zuten. Ulertzen dira.
3: Bai.
5: Ordan interesgarria zen da bere aplikazio praktiko teorikoa zeukan eta gero oso ondo idatzi.
3: Oso ondo idatzita.
5: Esan diot semeari. Aitak idazten zuen oso ondo.
3: Oso ondo. Zer dago, gipuzkeraz idatzi zuen hasieran, hau zer da?
6: Batu baino lehenagokoa da.
3: Bai, eta orduan geho batuara moldatu zuen, ez? Bai, egokitu entzun. Hala, eta uste zer iruditu zaitu entzun noana irakurtzeken neukan. Oso jantzia eta dotoria iruditu zait, bai, ez?
5: Gero nik lantzen...
3: Zu irakurketa literarioa?
5: Hemengo guneak, ez da, parkea, eta bar, da berari galdetu nio. Oroitzen naiz, bera etortzen zen Europan nemilela parlamentuan Bruselara. Bera maite zuen Brusela. Eta aukere izan genuen bestea beste, esango dizu momentu bat kritikoa. Da, 1989,
3: ba,
5: Alcalá hoteleko atentatuan zegoen bera.
3: Posta segisa, karo, bai,
5: claro,
3: bai, bai, bai.
5: Eta Josu Muguruza hil egin zuten, era hil egin zuten. Orduan, horren ondoren, salaketa egin genuen Europako Parlamentuan.
3: Aha.
5: Da, Bruselan, Gran Plazen, egin genuen, bueno, ekitaldi bat ikusgarria. Hemendik eraman pankarta erraldoi bat, eta hango Gran Plazeko edifizio oso batean goiti bera zabaldu genuen pankarta. Han zegoen Txiardegi, senataria, eta han zegoen Walter Luiten, senatari flamenkoa, biak elkarrekin. Eta kuadrilla handi bat Euskal Herritik joan da autobusez, eta flamenkoak han apoioa ematen zigutera. Txiardegi atxilotu egin zuten, momentu hartan. Polizia etorri zen, klaro, pentsa, Gran Plazen, pankarta erraldoi bat, Josu Muguruzaren erailketa salatuz. Momentu kritiko bat, gu parlamentuan ere Europan sartu genuen gaia. Eta urrengo egunean, goiz gau horretan hil zuten Madrien, Txiardegian zegoela beste, eta urrengo egunean salatu genuen. Baina gero Bruselako ekitaldia egin genuen Gran Plaza. Atxilotu, eta Walter Luiten senataria joan zen kuartelera, polizia kuartelera Gran Plaza ondoan, da esan zuen begira, ni senatari flamenkoa da, gizon hau senatari euskalduna da, askatu behar duzu berela, askatu zuen.
3: Askatu zuen.
5: Eta gero, azebi, paseak ematen, Txiardegi berak komentatzen zidan, asko maite zuen Brusela, da esaten zidan, begira, hemengo referentzia parkeak, zinkuentener parke horretan, eredua, bestea, eta Bilbo. Bera maite zuen Bilbo ikaragarri. Hori...
3: Bueno, claro, ikasketak hemen entzitun, eta euskaldun du hemen, ez?
5: Otxarko gara joaten zen, euskara pratikatzen hango baserritan.
3: Otxarko gara.
5: Otxarko gara egin aurretik.
3: Ara, claro.
5: Otxarko gara baserri batzu ziren. Eta han egoten zen hango baserrietan euskara pratikatzen entzuten da hitz egiten.
3: Jo, bere kabuz ikasi zuen baita, ez?
5: Bai. Da bera maite zuen, maite zituen gauza biak, toki biak, Brusela, eta nik ustean erreferentzi batzuk eta oihartzun batzuk eta gordetzen ditu, horrezera gordetzen zituen, eta Bilbo.
3: Bilbo baitare.
5: Eta Bilboko parkeak eta bat. Orduan, zerubiden zati bat nik uste Bilboko ere badago.
6: Bilbo, txilerdegi Bilbo tartu nahi du.
3: Baki, sentitzo, baina baki putxia. Bueno. Bueno, Euskarrek, ikus zaitu libura irakurtzen, aseratek, zeiza?
6: Bueno, gu libura esatzen genuen noski, baina joan dela, ez da gitze bat urte batzu, ja, Joan Zabalak egin zuen kroniketan jaso den.
3: Hala.
6: Eta hartu zuen, eta martxelak eta induta, eta juntzan, ba, Ferrolea, hau Ferrolean idatzi zuen.
3: Bai, solda euskaganaz.
6: Joan Luis Zabalarekin aita juntzan Ferrolea eta Joan Luis irakutsi zizkion, ba bira, parkea, hemen agertzen den parkea parkea hau da, hemen agertzen den etxea hau da, hemen dagoen zaitzen da. Eta orduan joan den urtean, dela urte eta piku, erabak egin unguk ere jotea.
3: Ai!
6: Eta orduan jugilean novelarekin, eta novelan agertzen dian espazioak, tokiak, etxeak, plazak, hondartzak, novela idatzi zan tokien, eta novelan agertzen dian espazioiek, jugilean, zuzenean bizitzea, ez? Eta horren ingenun, pasaren ditun amabi egun Ferrolen, ez goiz nuen sozen Ferrolen, ez amie egun, eta Ferrolen...
3: Ferrol del Caudillo, osan, gara egatea,
6: baina... Eta jugilean novelarekin, eta Juan Lizik egintzun kronikaren estudio horrekin, eta rekorrido guztia, eta ze kafetan egoten zian...
3: Ai, ze dokumental polita...
6: Eta aneo ginean bueltan...
3: Filmatze komo koe.
6: Eta gero kasualidad, esan kalean gintu zela, agertu zian bost gu ezin zarrak, eta esan txuten, tu eres el de la mesa nacional. Eta, joder, goizu kitak ditu eta, que nosotros somos de UPG, de los gallegos, y hostia, estemos con tu padre, y tal, y tal, y tal, pues mi padre hizo aquí la mili, y tal. No fastidies, no sabías. Ta, eso te suena
1: de esa
6: otra. Ta no izan zan 12 egun horietan, ta gainak ez dut nagurdu dizun eta.
3: Ta hoy no izan zan.
6: Urte
3: tapiko.
6: Vale. Toki guztiak banaka banaka, ubilen ikusten ta sensazio hori, ez? Ba, hemen izan, parkean iturrean dago. Ostatu hemen dago, gero behartatzen zitu nire kronikan pues lagunekin ibiltzen zan nun eta bueno, anbolaren seme eta oso jende arraro arkitu zuen eso no están. Baina hori guztia esotzen genuen liburutatik eta relatotatik, eta ja joan duan da urte eta pingu, jumean, in situ toke guztia.
1: Balbi zaba ditu.
3: Bai, piti, hombre, esotzen, bai.
6: Neu genian, hori, izan zan guretzat, esperantzik.
1: Ferreo,
6: asko zer bizia, bai, novela baino, bai.
3: Aita entza zertzen, liburu berezia, ero?
4: Kronika liburu.
6: Bai, nik uste dut, aita entzat, liburu berezia izan zelan, nik uste, bea, pixka bat ere, eukiko zula reparoa hilaberri dinamika hortan sartzea eta idaztea eta ze goza bada ensaioa, beste goza bada izkuntza gaitza, baina ja novela eta egin uste, baina intzun pixka bat mitxerenak eskatu ziolako ere eta alguna aprobetsatu dut intzun, eta ni uste beretzatera izan zela oso momentu importantean ere bai, bera zo dauzkan zeon eta bueno, pues izan zela, eta gaina gara jartan etaren inguruko zorrera den ez dagoi datzion, dena batean, ez? Eta kontestu hortu osoan, horlako zerbait idaztean, ikusten beretzatera importantea izan zela, gero argitaratu zanean, pues, kasu nebi hartzen guzti hori, poliki eta ba, beha, beretzatu guztu da, bian euskira, hondik euskira batu ez zegoen, baina ia bat zuten bideo horretan, ja, Jose Azkenen esan dut, ere, Jose Azkenen esatu zuen bezala, izan zen ate bat irikitzea, horretzen ezer bukatu, baina ate horrek, iriki ondoren, ekarri du ondorio luzea, eh?
3: Sarri berdina esan dit baita ere, bai, bai, bide berrek saldu zuen.
6: Idea, bai, behar urte bat irikizula eta behar guztua bat ditu zan, zer, behar bizitzuen filosofiarekin eta ideologiarekin bat bat zetogun berak idatzetako historia hau, eta erabenean berrikuntza hundi bat zan aurrekoarekiko eta bizirekiko eta beste guztiekiko eta hori bago.
3: Bueno, hemen Arriagan eta klasiko bezala aita aurkitzea zer? Gozamena izangoa, ero, zer?
6: Bai, bai, bai. Bai, bai, bueno, eskatzen dugu, hau antolatu izana, gainera, justu datorren urtean irurita marrutetik edazten dela, oza, irurita marrutetik edaztetako lan batean, eta gero, bai, posolako babesarekin, eta bako parte hartze zabalarekin, eta bera, oza, interesantea, polita, eta, pixka bat ere, Donostia dibe gira, hau, Donostian ez da bine egin, olakorik aitarekin irakurketa...
1: Bilbotar.
6: Eta hor du, ba, bueno, pues, eredu bat ere izan daiteke...
1: Bai.
6: Eta nik uste ez da aitarekin bakarrik, Euskal Klasiko guztiekin inbarkuritza jelan bada, eta gure belaunaldi berri behira, eta haustura hori eman ez dadin, eta...
1: Bilbon irakurraldia egiten bada, nola ez Donostian liburutegiari txiardegi izen eman.
6: Izenik ez duen liburutegi horrekin
3: egia hori enkantaz pari gontan. Jose, ma deporadara mazue, amala urte, ez, que exagerazio da.
6: Bile legaldi, urrigo legaldian ekate berri okiko dugu, gaztean, auzokua, Joni Sosti, Aigora, adaminen jarri diote xerifa, ikusi dugu,
3: bueno, a ver, animatzen eteren, ez?
6: Bai. Gauzak ite gai dian Donosti bere bai, eta jendea poliki-poliki ere, ez bada, aki historio hori sartu da Donostiaren ez da bai dan edo zein ateatzen da alde batetik edo bestetik, eta aitarekin bezala, inbarko diotek ere, beste inbati da zeekin, bai, Donostian ere badago zer kontatu, eta gero zokatzu zatezen bezala, Donostiaren edo kale izinak, edo plazen izinak, edo...
3: Ez kore, txerri kalia baldau Donostien?
6: Fascistas bete ez dago, ez dago.
3: Ez dago, ez? Ez kalerik, ez kale kantoirik, ez ezer, ez? Bai,
1: menjena, Donostian da, terrible, militaroteak,
3: bai.
1: Aipatu zuen, baina empresario horiek kolonialak.
6: Donostian gertatu zena zen, bere momentuan, etxe gure zer, bueno, aitaren txirade izenda zetoren etxe bat baserri bat baino gehiago, etxe dotoreago bat zan antzukaten batzuketzen gure familiako etxe bat, plaza hartan eta plaza hori baserri bat azutenean mojik egiten konbentu bat bat eta plaza handago. Eta orduan jo zuten jabide, eta proposatu zen dut etxe txirade izatzea, proposatu zen txirade egin, baserri edo pasa ezi jabotu gura antzeolako, baina, bueno, entzik egin zintzen nahi eta, baina, presentatu zuen, zan Donostiako aditua plazen izinetarako, eta hori nintzun txosten oso bat, esplikatu zen menzion etxe, argazki zerrak etxerna, eta txerra esan zutea, baina txerra egin bestiara bat dago, gira zera. Ba, ez barne zintzario jarri txerra egin brazat. Baina plaza horretan parkin bat egin zuten. Eta parkin horretan dago olako murala handi bat.
4: Oso ondo.
6: Eta orduan guk erabaki genuen plaza hortan, mural hortan, txerra egin figura egitea. Itzen genuen partista bat egin, tartista gintzun txerra egin plazan, da un parkineko ormairu di hori da, parkineko sarrenako plaza. Eta hori nintzen, bai beni gabe. Baina gara etxean egitu zen, ze, horretuko dugu, ez dugu horretuko, etxekan etxan legala, eta lortu zen azan, gara etxeak toleratzea, hori, nosti jarrezari bizena ere, antigotarrek karteko ejerzioten txerri plaza, eta hor bizena daude eta bizena mantentzen dira, baina inork ez du ofizialki, hombre, guretzat gehiago liburtegia eta bera, bera, eta gara bertzen zelako, liburtegia egin zelako, eta bat ezen liburtegia, ez da galako izanik, oza, ez da, daun bat kentzea beste jartzen gure, ez? Eta, bueno, pixka duak, memoria historioko lako, eta gozitzen dago, pues, eta donostian ez zentziteken, no, lako zerbait egite, eta segitzen dugu gola, eta segitzen dugu horrekin borrekin, eta ez da, egun ez behin, uftuko dugu, baina, bueno, Bilbon bitzata hori da, eta gu pentsatzen dugu nimen kuritzakela herri zerri beste jende askorekin eta ostean beste batzu badaukate eta merezia, eta bingoko oso pozik parte hartzea, eskaini zidutenean familiari ere parte hartzeko aukera, esan gara, ba, jugo, eh?
3: Zu izango zara azkena irakurtzen, eh? Ba, eta ze irakurreko duzu, zer da?
6: Ba, azkeneko hau. Izena, azten da, biltzailearen oharra. Ia bukatu da nola, eta hori kontatzen du, eta honekin ja bukatzen da, eta bueno.
3: Azkeneko izaldea?
6: Ba, nire aurrean, bare urdin, argitxu, zabal, itxasoa, betireko itxaso baztergabea, ez? Eta hori batean, zirrara, eta ni beldur, hotz, hotz, bizi honoño, hotz. Zoria...
4: Lizardiren poema.
7: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko ordubiak dira, ekainarak lau osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongietorri. Imanol Pradales lehendakariak maiatzaren 15ean iragarri zuen moduan gobernua sostengatzen duten alderdiek lege proposamen bat aurkeztu dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriekin. Aitor Esteban eta Eneko Andueza berriro elkarrekin agertzeko balio izan duena azken eztabaiden ostean. Ostegun honetan Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak agerraldia egin dute elkarrekin jarduera ekonomiko jasangarria garria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrien lege proposamena aurkezteko. Gaur aurkeztutako lege proposamena maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak. PSEko idazkari nagusiak adierazi duenez, arau honetan jasotako neurriak simplifikazioa dira, administrazio kargak murriztea ekarriko duena, baina ez erregulazioa. Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bestalde azpimarratu duenez, erreforma proposamenak lege dezente ditu energiaren, trantsizioaren, nekazaritzaren inguru Lumenaren, itxasertzaren, portuen eta abarren arloetan helburua eraginkortasun administratibo handiagoa lortzea dela defendatu du. Bi buruzagiek azken hilabeteetan agerian geratu diren liskar eta eztabaidak alde batera utzi nahi izan dituzte eta Jaurlaritza osatzen duten alderdien arteko batasuna goraipatu nahi izan dute. Eneko Andueza.
1: Gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike, bai gure bizon artean eta baita ere Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen parte hartzen duten hainbeste erantzunkizun publiko daukaten kideen artean, beraz errealitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
2: Alderdi ezberdinak gara eta gauza batzuetan ezkara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
0: Eta Salburuko harrera sareak Malitik datozen asilo eskatzaileei gaua igarotzeko espazio berriak jartzea lortu du. Joan den asteburura arte 40 pertsona zeuden Gasteizko auzo horretako elizetan lo egiten. Burdinbide auzoko elkartearekin lankidetzan asteazken goizero instalazioak lagatzea erabaki da. Asiloaren kudeaketan eskumena duten gizarte erakundeek Maliko pertsonei zuzeneko harrita eskaini ahal izateko. Beste behin ere herri mugimendua izan dela aurrera pauso bat eman duena esan dute egoera kala eskatzen zuenean. Gasteizko kolektiboen atea jo dutela eta erantzuna berehalako izan dela adierazi dute sareko kide diren Katalin Olartek eta Kristina Riegak. Gasteizko pertsona eta kolektibo askoren maila politikoa eta gizatierra nabarmendu dute erakundeetan aurkitu duten gelditasunetik oso urrun. Hildo horretan nabarmendu dute gaua igarotzeko espazio berriak prestatzea ezin dela arazoaren konponbide gisa interpretatu. Salatu dute egiturazkoa izaten jarraitzen duen egoera bati aldabakiak jarri zaizkiola berriro berehalako larrialdia saiestea lortu dutela, baina asilo eskatzaileek bazterketa eta kalteberatasun egoeran jarraitzen dutela eta erakunde bakar bat ere ez dela egoera hori konpontzen ari. Asier Etxenike, kolektiboko kidea, Naiz Irratiko mikrofonoetan izan da.
3: Politik datozen asilo eskatzaileei gaua igarotzeko espazio berriak jartzea lortu du. Joan den asteburura bitarte 40 pertsona zeuden Gasteizko auzo horretako elizetan lo egiten. Gurekin dugu Asier Etxenike, Salburuko harrera sareko kidea, telefonaren bestaldean. Egunon.
4: Bai, egunon.
3: Hemen izan ginen azken aldian aipatu zenuen arazoaren oinarria zela poliziaren zitak. Hori salatu estean egonda pausoren bat edo moldaketaren bat?
4: Ba, ere mu horri dagokionean ez. Hori momentuz berdin-berdin jarraitzen du. Hori gobernu delegaritzari dagokion ardura bada. Eta horretan, ba, bueno, gudaki gula bintzat, gurekin deslogu inorez da jarri harremanetan, eta alako neurri aldaketarik ere ez dugu antzeman.
3: Horre, zehazki, aipatu genitzake, udala, foru aldundia, lakua, salatu duzu, pertsona hauen egoera zein den, berezikien eguko ba, dispositiboaren amaieraren ostean, izan zarete beraiekin, aurreikusi da pausoren bat?
4: Ba, horre ere berdin, salaketa lanak egin eta gero, eta, bueno, berez malitarrei zerbitzua edo, ez, berme batzuk eskintzeko, ba, antolatuta horren ondorioz ditugun harremanetatik arago, erakundeekin, ba, momentuz ez aizkigu gure gana ez dira zuzendu, eta dakigu besterik, guk jarraitu dugu, jarraitzen dugu, harreman hori horren bila, eta, ba, bueno, pixkate guztion arteko mai hori osatzeko presio egiten, baina momentuz erantzunik ez dugu jaso.
3: Aferare heldu da Gasteizko sindikoaren gana, berak nolako almena dauka afera honekiko?
4: Bueno, ba, nolabait guk zabaltzen eginen mezua indartzera etorri da, ez? Berak egindako azterketarekin eta, ba, bueno, ba, gauza bera esaten du, indartzen du, eta kasu honetan, ba, bueno, guretzat garrantzia dauka nolabait badelako figura instituzional bat, ez? Ez da herri mugimendua eta hortaz, ba, askotan, ba, guri egotzi aldizkiguten intentzioak eta alako kontuetan, ba, nolabait erakunden ikuspegitik alako figura neutralago bat izango litzateke. Gero oinarrian, ez dena berez horrela, azken finean, ba, guk esaten ari garen berdin-berdina esan duelako berak, ez? Beraz, ez da motivazio partidista bat edo alako zera baten irakurketa, baizik eta benetan, ba, arazo hori hor dagoela eta momentuz erantzuna ez dela nahikoa.
3: Arazoanen oinarri da, 40 pertsona asilo, 40 bate asilo askatzaile kalean egoteko, kalean gelditzeko arriskua zutela, azkenean topatu duzu aukera bat beraiei ba ostatua eskainar izateko, baina beldurtzaretea behin-behinako laguntza hau ba kaso betikotze arrisku bat izan dezakelakoan.
4: Bai, bai, eta beldur hori bikoitza da, ez? Ze hor guk geuk ere eztabaidak eduki ditugu, ez? Lolekuak eskaini edo ez eskaini eta arriskua bada ere nolabait normalizatzea pertsona hauek kalean lo eta bizi egin behar direla. Eta orduan ba eta berdina kontrakoa, hau da guk eskaintzea loleku hoiek eta nolabait ba egoera hoiek ere normalizatzea, ez? Guk hasieratik argi eta garbi esaten dugu gure sarea nolabait erabat informala dela, gure sarea desagertzeko jaio dela eta ba, antolatu garela pues, momentu puntual batean honi irtenbide bat edo erantzun bat emateko, baina gure helburua badela hau alik eta lasterren desegitea. Eta horretarako ba, erakundeek eman barutela erantzun hori. Eta hori dala nolabait egoera normal batean gerdatu beharko litzatekena, ez? Beraz, ezin duguna nolai normalizatu da, ez pertsona hauek kalean bizi behar izatea, ez da ere, ba, holako bolondres saretatik erantzunak eman behar izatea.
3: Ba, guzti hauekin edituko era, Asier Etxenike, Salburuko Harrera sareko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
4: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Eta esango dugu ere, Miribillako aurreskolan higien eta lan baldintza falta salatu dutela ezitzaile eta familiek 0 eta 2 urte arteko 57 ume daude udalaren eraikinean eta honi eskatu diote garbiketako langileek euren lan baldintzak hobetzeko egiten ari diren protestak bideratu ditzala. Bilboko aurreskoletako eta eskoletako garbitzaileen gatazkak konpondu gabe jarraitzen du, LAB, ESK eta ELAK deituta greban daude eta horrek eragina du eraikinetako garbitasun faltan udalari kexak pilatzen ari zaizkio. Baina honek entzungorrarena egiten duela salatu dute familiek eta ezitzaileek.
5: Bideo honen bidez salatu nahi dugu Bilboko udaleko garbitzaileen greba delata Miribilla aurreskolan dagoen egoera tamalgarria. Zer egin behar dugu orduan? Aurrak kakas betetako geletan izan egun osoan?
0: Bistakoa da, higiene falta eta horren erakusle publikatu dituzten argazkiak udalak garbiketa zerbitzua azpikontratatua duten enpresarekin harremanetan jartzeko esaten die, baina hauek udalaren eskumena denez lan gatazkari amaiera jartzeko bere esku dagoen guztia egiteko exigitu diote.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu amaituta dela Bizkaia 30 errepideko 12. Kilometroan erandion Kantabriako norantzan zuden autopilaketak eta istripua ere amaituta beraz ez dugu aparteko ez beharrik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean hau esan da Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
6: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenago hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardu lauak izango dira eta ugari hauak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparadak dezente tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak informazio gehiago eguerdiko iruretatik aurrera hemen Naiz Irratian gero arte.
7: Naiz Irratia. AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
8: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
7: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
8: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
7: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
9: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Ludopatiaren eta bestelako mendekotasun psikologikoen rehabilitazioan espezializatuta dagoen elkartea da ekintza bibe bizi, Ana Arretegi elkarteko kidea, egonda bigarren kafean.
12: Elkartera etortzen den jendean gan, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
13: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nola baitere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
12: Normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean eta normalian telefonoz izaten da edo email bitartez egiten duguna da hitzordu bat eman lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dian, beste batzuk laguntzakin, edo gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, posoi egiten duguna, etortzen dianean, pos arrera eman. Arrera, eta beraiak etortzen dianean, kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten o esplikatu esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea. Bueno, jokoekin etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta bueno, egia da ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian nik esango nuke 85% jokoekin arazoak dituzten adiala.
13: Lehendabiziko hartu eman hori ana pentsatzen dut zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa, pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
12: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine askok etortzen dira ja itzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen dietenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean hitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto joeten dira ja handikatea eta ja jakinez zer da ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
13: Eta akaso ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere?
12: Claro, horrela esaitzen du, gainera guk badakigu psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta hoi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate hitz egiteko eta horrek lasaitasun handia ematen du.
13: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diarduzueno lanean ari

0: Terapietan azteko aukera segitu handakate. Gio ja, terapia individualan berandusiago azten dira, baino talde terapian segitu handazten dira.
1: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da, talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denan da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
0: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantia dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartintzia oso importantia da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zeituan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zeitun hastia terapia batean. Prez balima daude bintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantia da, zeitun hastia, eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bi psikologa gean, jende asko daukagun, posor, kispika mugatuago daukagu denbora. Horregatik izaten da, beranduxiago terapia individuala.
1: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuartan dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxoena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari nahiz, eta ez du diruri galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
0: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gainera lehen esan duten bezala, askoz denbora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiekin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineekin. Presentziala, saloita jotia jokatzea, edo badago diferentzi bat, beti online pixkat geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
2: Hala, ba, nik enuke espero, zapentsatuko nuke.
0: Guk dauzkagun datu bakin gaina, ezker datu batzuk ekarri jut, eta ez dakit horriek, hoi bentsat ez dituzte jarri detenik, baina, bueno, bai, hoi ikusiz, ba, ez dago hainbeste diferentzia.
1: Benik ere ez nuen pentsatuko, benik ere pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori,
0: bai,
1: edo?
0: Asko zerrexagoa da.
2: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 € sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin...
0: Beste hau zaba da bideo jokotan, eh?
2: Bai.
0: Horre ere, ludopatiantzeko zer ikusi genezak segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean, oitura dago, elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste... hainbesteko diferentzia ez duguna beritzen.
2: Hoi ere bada pixka bat gure... askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten
0: claro,
2: da.
0: Claro, eskabi dago.
2: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
0: Bai. Lo que pasa que ya da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
1: Nolabait ere gure garaian esaten genuena, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera joaten ginenean eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da kasu honetan ari garela ja jokoa eta
0: bai. Ta bueno, nik esaten nahi naizena da gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
1: Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta

0: www.bibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela. Zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean batzuk lagunduta joaten direla esan duzu. Eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut pertsona horiek izan dira kaso menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut norbaiti aurpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko gauzak oso ez ikusi behar dira eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenean, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona daude dela, jokoagatik. Esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukana. Baino gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta geho familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baino beti pues igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baita ere. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
0: Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua da.
1: Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako, posor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantia da, oso garrantzitsua da.

0: ana ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzi handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen kuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da, alor honetan, prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk itzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, gaztetxoentzat egin ditugu baita ere elkarrizketak, eta aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googleen genuen pertsona bat horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, loko pasake, utzi behar izan zun, eta oain geha, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha, itzaldiak emateko, eta baita ere hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Loko basak ebait kizu zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, jendeantzako, igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jendea agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen dianak kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesa duna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai akaso? Jendeak izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko du aditzea dago pasuna?
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigmaztu asko dago gure elkartea, gu daukagude errentean pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat hor jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa dokanik.
0: Alde batetik hori, elduentzako edo itzanditekin itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Ona izaten dute, normalian ona izaten dute. Entzuten dute, preste, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat, errebultosuak izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, oso atentu egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute, gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez?
1: Agian izan litzeke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galderak egitea, ez? Baina, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala, irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da.
0: Begira, parte hartze, arreta zegoetze gutxa bada zerbait.
1: Bai, eso importantia da.
0: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela, eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edateko norbaiti esan haizu jokatu nere partetik edo holako zeozer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da. Ana, erakundeen aldetik bai legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakiz zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzurretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite, mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, claro. Txiki haundiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka, pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hoi alde batetik, zaloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, oita, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio, apustu etxe, eta saloietan, oain ezin dezu jokatu. Baina 2022 urtean izan, ustet izan zela, ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea, ja ezin da jokatu hortan. Osa, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, bazen un saloita jutia eta jokatzea, oain iaz.
0: Bueno, beraz...
1: Oda, pixkanaka, pixkanaka gauzak iten nahi dia. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batean jende ez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, pues karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikiko badiala. Lok bazake oso zaila da, baino igual hasi aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose, nik ustete, bai, egiten ari gara. Bai, igual gauzak egio egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbasari ere jaso ditu rekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak
0: egin zizuen rekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, erresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigo olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio politxo hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, bat berri batzuk etorri zian, eta atea zianean esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politxa eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten dezunean jendea ateatzen dela, ondo dijoala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek, ba, inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, ba, zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egin izatera, ba, aipatu dugu hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo... delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baina bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
2: Naiz irratia.

0: Donostiakialdeko auzo batera gerturatuko gara datozen minutuetan. Herrera auzokoa da herripelkartea, baina ostegun honetan Donostiako udaletxeko atarian ikusiko ditugu bertako ordezkariak auzoak dituen gabezien eta beharren aurrean Jonen Sausti alkatearen udal gobernuak nahikoa egiten ez duela kritikatzeko. Kontrako hasi akaso, uste baitute abian diren proiektu urbanistiko batzuek arazorietako batzuk handituko dituela. Jose Angel Lapaolaza, Butch, herripelkarteko kidea daukagu telefonoren bestaldean. Kaixo Jose Angel.
1: Eso bai, atzaldean.
0: Ba, Jose Angel, niretzat gertukoa da Herrera auzoa, baina ezagutzen ez duten entzule hori begira, eskatuko dizut mesedez azaltzeko, non dagoen Herrera, nolako izan den bere historia, nolakoa da bere izaera, eta azken urtetan izandako aldaketen ostean, ba, zer nolako norabide hartu duen auzoak, eta zein arazo agertu diren?
1: Bueno, Herrera auzoa, altzako zati bat da, bueno, garaian altza dakizuen edo gehiena jakingo duzuen bezala herri independente bat izan zen, anexionatu zuten gerra bukatu segituan Donostiara, eta Herrera zen garai hartan eta geroago ere pixkat altza barruan gune industrialena, osea, enpresa desiente zeuden inguruan, eta bueno, 80. hamarkadan enpresa guzti horiek, jende desente okupatzen zuten enpresak, pizkanaka edo desagerten joan ziren, edo beste leku batzutara trasladatu zituzten. Eta orduan horre suposatu zuen, izugarrizko aldaketa auzoan. Orduan auzoa jagaldu zuen lan postuak eukitzeko ahalmen hori, eta jendea desplazatu egin behar izan zen, jende bat ere joaten zen aldameneko Pasaiko porturaz eta aldamenean dago. Eta geroztikan gauzak aldatzen joan dira, pizkan auzoa gutxitzen joan da, ekonomikoki poder adquisitua galdu du, eta baita ere dotazioak, azpiegiturak eta bar, ez dira etorri. Eta gehien bat azken bolaren gertatzen ari dena da, leku guztietan industria hauek edo enpresa hau zeuden ere muetan, dagoen joera da, etxe bizitza proiektuak gauzatzea edo bideratzea. Egin zituzten Ramon Bizkaino zegoen lekuan, gero hor Txingurri inguruan bota dituzte eraikin batzuk, eta gaur egun pizkate handiena, Rutilita zegoen lekuan ere egin zituzten beste batzuk, eta orain Oti zegoen lekuan, planteatzen da beste proiektu guretzat erraldoia, 156 etxe bizitza dira oso leku txikia.
0: Aipatu dituzu hainbat gako oso interesgarri, gero ongiru ditzen bazaizu, Jose Angel, horiek aletzen jungo gara, baina esan bezala zuen aldarrikapenak Donostiako udaletxeraino eramango dituzue ostegun honetan, zehazki arratsaldeko 7:30 Ijente kalean, begirune eta arreta falta salatu duzue. Zer eskatzen diozue udalari herripe auzo elkarte eta orokorrean Herreratik?
1: Bueno, Herreratik eskatzen duguna da, orokorrean hori, ez aipatu duzuna, oza, ikusten duguna da, azken urteetan, begirune falta, arreta falta, eta kasu askotan utzi egin dutela arazoak edo sortu diren arazo ezberdinak, batzuk hirigintzaldekoak eta beste batzuk bizikidetzaren atalean, utzi dituzte usteltzen, bere erara garatzen, eta gertatu dena izan da gu sentitzen dugula ez digutela arretarik edo kasori jartzen, egin ditugu zenbait konzentrazio arazo zehatzen inguruan azkeneko bi urteetan auzoan bertan, eta iruditu zitzaigun momentu honetan beste pauso bat eman behar genuela, eta ja bere garaian joan ginen ere pasaren urte bete bat baino gehiago Donostiako udalaren aurrera joaten bulebarrea egin behar zuten bial baten arabera, azkenean egin zuten, eta orain goz iruditzen zitzaigun berriro joan behar duguna, pixkat arreta hori deitzera eta eskatzea, behin goz hainbat arazotaz zuzenean hitz egiteko gurekin, eta jarrera pixkat aldatzea edo aldatzea beraien aldetik.
0: Arreta deitzen duena, Jose Angel, ba, herripetik aipatu konzentrazio begira, edo konzentraziora begira, ba, atera duzuen kartela bera da, oso ilustratiboa da, entzule esango diogu. Bertan, zazpi argazki ageri direla, torietako batzuetan, badagoeneko aipatu dizkiguzun, ba, arazoietako batzuk agertzen dira, esango dugu baitaren nolabait, paradigmatikoak direla, Herrerak bizi dituen gabeziekiko. Ongi iruditzen bazaizu, horietako batzuk aletuko ditugu, eta asteko horietako bi aipatu nahi ditut, zehazki lehen eta laugarrena, bueno, alde batetik badagoelako igogailu bat Renferen trengeltoki berrian hain zuzen ere, bueno, aldarrikapen zarra zen auzoan okerrez banago ba, berritzarena trengeltoki hori, bertan ba, igogailu bat jarri duten osketan zaenez, naiz eta geltoki hori oso zarrez izan, 16 hilabetez ondatuta egonda, eta uste dut badagoela beste komun publiko bat nahiko berria baitere, baina kasuetan 18 hilabetez ondatuta egon dena.
1: Bai, bueno, bi gauza dira hori, zuk diozun bezala paradigmatikoa dira, ez, osea, nola daite, a ver, adierazten du pizka ze jarrera euki du, jaso dugun administrazioatik gure arazoetaz, ez, igogailuarena diozun bezala, ba, Renfeko geltokian eko berria da, bi igogailu jarri zituzten, bat, bueno, Irundik Donostira dijoan bidean, ba, bueno, andenetara iristeko jendea iristeko aukera ematen duena, eta bestea, berriz, bueno, alderantziz da, bat, da, Irun aldea dijoan, eta beste hau Donostirun, ez? Eta, kasu honetan, bigarren hau, martxan jarri, eta handik hilabete gutxitara, ba, bueno, ba, izorratu zen, eta ez zuten konpontzen, eman ditugu buelta de xente, eta azkenean aurkitu duguna da, ba, administrazioare, ba, batetik udala, eta bestetik Adif edo Renfe, ba, bata dala, bestaren ardura dela, ez dala, baina azkenean igogailu bat, konpon dala alizateko, eta horrik sortzen dituen eragozpen guztiekin zenbait jendearen zat, bat ez ere, ba, horti pasadar dutenak, eta ezin duan laudenak, edo izugarrizko buelta eman behar dutela, eta orduan, eta 18 hilabeten, ez aurkitzea, irten biderik, ez lortzea, eta inoiz ez digute esan ez erzea, are gehiago, duela iru hilabete inguru, alkate berriak, Jon Insausti, bere Twitter isa kontuan jarrizun zoriontzen gintuela, behingoz, igogailua konponduko dutelako, eta jartzen zitun iru hilabeteko epeak, ja, betetzear daude, eta oraindik ez dago zeinarek. Eta komunerena, ba, antzekoa da, ere, bere garaian, hor egin zuten miradore bat, Herrerako miradorea hori izan zen topoa martxan jarri zutenean altzakoa, eta orduan ETS-ek Eusko Trenbide Sareak ere orduan plaza hori berrituzun, jarrizun komuna eta bar, eta bueno, ba, izorratu da, eta hor utzi dute, eta pasatzen dira hilabeteak, eta inoz, ez dio, bardurarik jartzen gaiari. Ez orduan, guretza dira nahiko, ez esaten duzu, bueno, norbait pensa esake, bueno, agien ez dira, hain arazo larria, bueno, larria dira, zuzenean eragina egiten dienentzat, eta gero beste aldetik adierazten dute jarrera bat. Osea, ez da.
0: Utzikeria, ez da, utzikeria sentiarazten dizuetan.
1: Hori da, ez.
0: Jose Angel, auzoan ere aldarrikapen zarra da kultur espazio egoki bat edukitzarena, bere izaera propiagatik eta izaera urbanistikoagatik, ba nahiko estua izan den eta zuk esan bezala industrial izan den auzoa izan delako bait ere Herrera, luzaz ba horrelako kultur espazio handirik gabe egonda, gogora ekarriko dugu batzuk bota dituzela, baina oraindik egon badaudela lantegi zar hutsak daudenak, eta oker ez banago adibidez Oxigrafen fabrika zarrean auzotik aldarrikatzen zenuten ba kultur etxe moduko bat egitea.
1: Bai, hori da. Auzotik eta auzotik kanpo aldarrikatu dira bai Oxigraf, bi aukera zuen Oxigraf eta Teran beste enpresa bat oraindik ere zutik mantentzen diren eraikinak, Oxigrafekoak ere jasozun pizka bat txosten bat Eusko Jaurlaritzatik ba pizkat nola da, patrimonio industriala bezala gordetzeko, ba, bueno, ba, ditula bere balioak eta bar, baina ez dago, bueno, azken hitzak edo azkenetan hitz egin dugunean, badakizu, Oxigrafez, baina Teran agian erabil daitekela, baina hori aurreago, oraingoz Oxigraf botatzera digoazte, eta gure itxaropena zentu hortan, ba, bueno, naiz eta bueltak eman, eta proiektu batzuk landu, eta jendearen artean zabaldu, ba, bertan bera geratzen ari dira.
0: Jose Angel, jarraian epaituko ditudan hiru puntuak esango nuke estuki lotuta daudela, eta eskatuko dizut zuri ere, ba, iritzi ematea alde batetik ondare industriala daukagulako, utzita dagoen ondare industriala, horrek ba, utzikeriaren ondorioz urteek aurrera eginala, ba, segurtasun arazo batzuk edo bizikidetza arazo batzuk, pobrezia arazo batzuk ere ekarri dizkio auzoari, horrekin batera ba, segurtasun arloa aipatu behar da noski, eta horri nolabait konponbidea emateko proposatzen ari diren bakarra urbanismoa dela, etxe bizitza gehiago eraikitzea Herreran.
1: Bai, bueno, hor dago, momentu honetan hau izango da segurazki daukagun, bueno, alde batetik volumenaren gatik eta beste batetik denboran luzetzen ari den eta luzatuko den einean, ba, behar bada arazo larriena. Ez, kasu honetan, bueno, Zardoia Otis, enpresa gehiago zeuden, baina Otis enpresa zen pizkate enpresa hundiena, eta beran duen mugitu dena hortik, ez, Donostiko beste aldera, alde batetara, Euskuzaitzetara, baina, ja 2015ean edo ja, sinatu zen, udalak sinatu zen hitzarmen bat, etxe bizitzak egiteko ere morretan. Ere morretan ere, ozik gara dago, eta hori bertan, lehen aipatu duan bezala, ba, botatzeko asmatan da, ez? Garai hartan, berreun eta, bueno, bile irureun etxe bizitza egiteko, berreun eta laroi edo lako zuzo ziren, eta handik bost urtetara, ba, berriro aldatu zuten hitzarmena, eta orduan azaldu ziren gaur egun bolareun eta berreun eta masei etxe bizitza horiek. Etxe bizitza horiek egiteko, bueno, ba, prozedura bat, ba, gizu parte hartze prozesu bat, bon, informatiboa edo egin dudalak, gero lehen onartzea egin dutea plenoan, eta hortan gabiltza. Orduan, guk erripe bezala eta hainbat bizilagune eta alegazioak eta bar aurkeztu ditugu, eta nolaite eremu urbanistiko bide hortatik momentu hortan hor gaude. Alegazioak aurkeztu dira, eta horrengoz ez daukagu erantzunik, nahiz eta bueno, duela egun batzuk alkateak aipatu ja erantzunak ba, egiten ari direla. Bueno, ba, egiten ariko dira, baina guri egintzaten zaizkigu iritsi. Eta karo, horrekin denbora joan da, ez pasa dira Otizeko enpresa mugitu zen ezkerosti, ja egiten ditu bila hiru urte, eta hasieran, ba, bueno, zaindu zuten eremua, ba, pizkatzeo zaukaterako jasotzeko edo gordetzeko, baino gero, utzi zuten. Eta hortik aurrea, hasi zen kalean biziden jendea, hortan zapabello horietan sartzen. Baldintza, bueno, dera bat tamalgarriak eta denborarekin okertzera egin dutenak, ez? Gainera, ba, bueno, horrek izan dira, kalo, Donostian egon dira desplazamendu batzu, bere momentuan infernoan zegoen jendea, gero
0: Martuteneko kasua baita.
1: Eta batzuk, ba, azkenean Herreran erregara ditzi dira, ez, aipatzen dira datu ezberdina, bai, egun eta berroita mar pertsona, berreun, egun eta oita mar, inguru hortan. Egon dira desalojo batzuk, eta, karo, gainera izan da, denbora desiente, oza, pasa dira bi urte, ibe iru. Eta denbora guzti horretan, ba, sortu dira, hainbat egoera, ba, pizkat, ba, bueno, deserozoak, esatze dina, jendearentzat bat ere gustokoak ez direnak, bai hor bizi, bertan bizi direnen artean, eta baita ere horiek sortu duten giroa, ba, inguruan, ez. Eta hor ere, bueno, beste arazo bat egon zen zaborrarekin, hortan ere, bostile bete egin genituen bueltan, zaborro hori jaso udalari eskatzen, enpresako ardura dunek, edo jabe, eta horren karo aldaketak egon dira, ja, enpresa jabea ja ez da Zardoiotik, ja, jabea da promotora, inmobiliaria promotora bat, baren ITSL, orgun, hoien gain jartzeko ardura hori, oza, beraiek, ba, bueno, ba, nola haite, bere gain hartu zezatela garbiketa hori, gero egiten den proiektu egiten dela, eta ez? Orduan, guzti horretan, ba, hor sortu da ba, giro bat, eta hor egon dira erantzun ezberdinak, eta baita ere, gonezinare bizilagunen artean, eta hortan ere, ba, bueno, saiatu gara pizkat kudeatzen alde batetik, bueno, azaltzen ez dela bidezkoa jendea baldintza horietan bizitzea kalean, eta horri nolabait administraziotik erantzun batzuk edo merzaizkiela. Udalak aipatu du aukerak programa, gero dirudi ez dela iristen horremezteraino, baina, bueno, hortik pauso batzuk eman behar zirela, gu planteatzen denun, eta uste dugu zehoz ere egin dela, baina gehiago egin behar dela, eta bestetik, ba, bueno, ba, jendeak ere, ba, bueno, ba, seguruago bizi nahi horretan, ba, pizkate, ba, neurtzen bizkatorko neurriak eta pausoak, ez, eta gaia, ba, da, nahiko labainkorraz. Eta hor, proiektu horren barruan, eta gai bat nahiko berezia dena da, entzun lehen jakingo duten bezala, etxe bizitzak egiten direnean, inguru berdea edo derrigorrezkoa da osatzea. Mm-hmm. Orduan gertatzen dena da, claro, volumena hilo duten einean, claro, ya ez dago lekurik, gune berdea inguruan bertan egiteko. Eta orduan ze planteatu dute, planteatu dute gune berde hori islatuko dutela Igeldon. O sea, Erregatik Erregenean zehazki, Erregenea da Igeldo magalean dagoena, eta dago Erregatik 7 kilometrotara. Orduan, claro, etxe bizitza kopura gora joan den einean, metro karratu berde gehiago behar dira, ez dira zartzen orduan Erregenean. Orduan,
0: José Ángel, mesedez, eskatuko ez dut hau berriz ere ongi azaltzeko, alegia Herreran egiten diren etxe bizitza batzuen truk dagokien espazio berdea Igeldo inguruan egingo dutela.
1: Hori da, Igeldon, nola daite, Igeldon kokatuko dute. Igeldon badago, baina beraiek, sistema general edo deitzen da, legez udalak egin dezake, eta egiten duena da, esan, bueno, zuek hemen beharko zenituzken 6.000 metro karratu gutxi gora bera berde, ez dira sartzen, bakarrik eraikinen artean, 1.000 eta piko, lolategi batzuk, edo plazatxo bat, edo parketxo jarriko ditugu, baina beste 5.000, Igeldo neukiko duzu.
0: Adar jotza dirudi.
1: Hori da planteamendua.
0: Ba, José Ángel esandakoa bada zer aldarrikatu eta zertaz kexatu Herreratik, mila esker azken puntu honi ere referentzia egiteagatik. Entzuleok esandakoa, bihar Erripe elkartearen elkarretaratzean, Donostiako udaletxearen aurrean, arratsaldeko 7:30, José Ángel Lapaolaza, butx, mila esker naiz Erratiari tartetxo bat ateratzeagatik.
1: Zuei ere, mila esker.
0: Ongi izan.
2: Naiz Irratia.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, ekainak lau osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 75 urteko funtzionamenduaren ostean Euskal Herria Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeako tiro poligonoa behin betiko iztea eskatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena datorren asteazkenean, ekainaren 10ean eztabaidatuko da. Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatzen dio errentamendu kontratua ez berritzeko, honen indarraldia 2028an amaitzen baita. Taldeen ustez, data horrek aukera bat irekitzen du etapa hori behin betiko izteko eta lurraldearentzat etorkizun desberdin bateran aurrera egiteko. Ohar bateratu batean lurralde horretan 7-10 baino gehiagoan izandako erabilera militarra kritikatu dute. 2200 hektaratik gorako lurrak Espainiako aireko armadarentzat eta NATOren indarrentzat benetako zu entrenamendurako gune nagusia izan dira, borroka hegazkinetatik armak jaurtitzea barne. Jarduera hori guztiz batera ezina da Nafarroako gizartean definitzen duten bakearen, iraunkortasunaren eta biodibertsitatearen babesaren balioekin. Gainera, militarren presentziak eragindako eragin negatibo sakonak deituratu dituzte. Hasteko, 70 istripu baino gehiago gertatu dira eta horietatik 30 baino gehiago perimetrotik kanpo erregistratu dira. Istripu horien ondorioz hegazkinak eta jaurtigaiak erori dira, jendea bizi den eremu zibiletan herritarren segurtasuna arriskuan jarriz. Bestalde, tiro poligonoaren aurka agertu diren alderdiek kutsadura akustikoa etengabea dela azpimarratu dute, soinu hesia uzten duten be altuerako gerra hegazkinek egunero egan egiten dutelako, eta ekosistema baliotsu horren lurzorua eta fauna endemikoa hondatzen dituen munizio erabiltzeak ingurumenean eragin larria duela gaineratu dute. Bestalde, aipatuko dugu ere, Pasaia Errenteria eta Lezoko alkatek etorkizuneko badia proposamena berretsi dutela ostegun honetan, eta portuen eskuduntza lakuak beregan hartzea eskatu dute. Badiako portuaren eskuduntzak eskatu dituzten Teo Alberro Pasaiako alkateak, Kaizpea Otaegi Errenteriakoak eta Mikel Arruti Lezokoak etorkizuneko badia proiektua defendatu dute. Ostegun honetan edabiden aurrean egin duten agerraldian, hiru alkatek duela hiru urte egin zituzten proposamenak gaurkotasun osoa dutela berretsi dute, eta gainera badiaren etorkizun sozial, ekonomiko eta ingurumenekorako beharrezkotzat jo dituzte. Agerraldian defendatu dutenez, Pasaiako badiak ezin du 19. mendeko logikekin funtzionatzen jarraitu, eta premiazkoa da portu hiri eredua 21. mendeko erronketara egokitzea. Ildo horretan, portuaren modernizazioa herritarren bizikalitatearekin, deskarbonizazioarekin eta lehiakortasun ekonomikoarekin uztartzeko beharra nabarmendu dute. Hiru zinegotzi nagusiek defendatu dutenez, portuaren eskumenen transferentzia funtsezkoa da beharrezko inbertsio publikoak bizkortu alizateko. Era berean, berpiztu funtsa suspertzeko eskatu diote Lakuako gobernuari, badiak oraindik eraldaketa handiak behar dituela iritzita. Eta hiru pertsona ikertuak izaten ari dira Bizkaian indarkeria matxistaren biktima bati buruzko informazioa lortzeko Guardia Zibilen itxura egiteagatik. SMS bat bidali ondoren telefonoz hitz egin zuten berarekin, eta erasotzailearen aurkako prozedurarik ba ote zegoen galdetu zioten biktimari. Bizkaiko Guardia Zibila hiru pertsona ikertzen ari da funtzio publikoak usurpatzeko delitu baten ustezko egile gisa. Ikerketa 2025eko irailaren erdialdean hasi zen, emakumearen aholkularitza zentroko koordinatzaileak salaketa jarri zuenean, erabiltzaile batek telefono mugikorrean SMS mezu bat jaso zuela jakin zuenean. Bidaltzaileak Bizkaiko komandantzako unitate bateko Guardia Zibil gisa identifikatu zuen bere burua mezuan, eta haren egoera pertsonalari buruzko interesa agertu zuen, zehazki bikotekide ohiarekin berriro arazoak izan ote zituen. Guardia Zibila ustezko agentearen nortasuna adieraztatzen saiatu zen telefono dei baten bidez, eta pertsona hori berriro identifikatu zen Guardia Zibileko kide gisa, izen bat eta ustezko zenbaki profesional bat ere eman zituen. Une horretatik aurrera, Guardia Zibilek beharrezko ikerketak hasi zituzten, eta egitateak uneotan agintaritza judizial eskudunaren esku daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan. Bestalde, gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik izango dugu.
2: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian eurian abarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere eurian abarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, baina informazio gehiago izango duzu arratsaldean. Arratsaldeko bosetatik aurrera, Egoi Berategi lankidearen eskutik jarraian kirolaria, Jon Garate izango duzu izlari. Dira arte.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu, Baskoniak garaipenarekin hasi du ligako final ordenetako kanporaketa, Surne Bilbaoko porrot eta polemikarekin. Futbolari dagokionean Irene Ogizak Athleticekin berritu du 2029 arte. Klub Zurigorriaren lehen taldeko kapitainak 3 urtez luzatu du bere kontratua. Eta Jose Korpasek eta Toni Bilak ez dute Eibarren jarraituko. Korpasek 5 denboraldi eman ditu talde armaginean eta Toni Bilaldiz azken 2 denboraldietan izan da jokatzen. Alabesen emakumezkoen taldeak Mendizorrotzan jokatuko du etxeko talde gisa Moebe Ligan. Eta txirrindularitzan alde batetik Ibon Ruizek Itxas Alpeetako klasikoa irabazi du. Eta Italiako giroan emakumezkoetan Demi Bollering izan zen atzo nagusi Santo Stefano di Cadoren eta Van der Bregenek Magli Arrosari eusten dio. Gaurko etapa erabat laua, 114 kilometro elmugarak oraintxe bertan, lasterketa buruan lau emakume ditugu, Camilia Betzone, Sharon Spimi, Gaia Segato eta Irene Cagnazzo, tropelak 4 minutuko atzerapena. Eta tenisean beste zuzteko bat Roland Garros txapelketan Diana Schneiderrek Arina Sabalenka favorito nagusietako bat kanporatu duelako final laurdenetan.

Eta gaurkoan elkarrezketa bat ere izango dugu, Zazpi Baietz plataformarekin, bueno, Asierre Ansoleaga, bertako kidearekin, izan ere, bueno, Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko plataforma dugu, Zazpi Baietz izenekoa, eta Ari Santa Maria lankidearekin batekin, eta Asierre Ansoleaga izango dugu gurean.

0: Hauxe gaurkoak arratsaldeko 3:09 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Ongi etorrien zuleok, arratsaldeko 3:11 minutu dira eta gaur ere saskibaloi kontuekin hasi behar dugu. Baskoniak garaipenarekin hasi du ligako final laurdenetako kanporaketa, Surne Bilbaoke porrot eta polemika zertxobaitekin ere. Arabarrek 85 eta 71 hartu zuten mendean Joventut Buesan, final laurdenetako lehen partidan, beraz etxeko lanak eginda momentuz Paolo Galbiatiren taldearentzat. Gasteiztarrek 21:5 partziala lortu zuten neurketa oso fisiko baten azken txampan, eta Eugene Omorugiren eta Mateo Spagnoloren ekarpena bere bizikoa izan zen Joventuten defentsa gainditzeko. Amaieran, kabarroterea gertu zen, partida osoan zehar oso zainduta egon ostean, aurkariak baino energia gehiago izan zuen Baskoniari arnasa emateko. Entzungo dugu Paolo Galbiati entrenatzailea.
1: Partido muy duro, contra un adversario muy preparado, con mucho talento, con mucha fisicidad, al final un cuarto periodo con mucho focus y con mucha energía, respetando las normas y la regla defensiva, al final compartiendo muy bien el balón. Estamos 1-0, no pasa nada, ahora mañana llegamos, intentaremos que ajustar los errores y hacer algo mejor.
0: Bueno, eta bestetik Surne Bilbao ezin izan zuen Valentzia Basket mendian hartu, hori bai, bueno, polemika zertxobait egin azken laurdenean, bilbotarrek gertu izan zuten garaipena Valentzian, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli zuten azken minutuetan 83 eta 80. Beltzezko gizonek indartsu hasi zuten partida eta lehen minutuetatik nagusitu egin ziren, Valentzia Basket hobetzen joan zen ordea, demorak aurrera ginela eta berdinketarekin iritsi ziren HDen aldira. Aldageletatik bueltan, Valentzia Basketek aurre hartu zuen lehen aldiz, baina Surne Bilbao jaun eta jau izan zen asmatutako irukoi esker, aldea handitu zioan zen eta egoera onean geratu ziren bizkaitarrak, ba ezken laurdenari egiteko 7 gora zirela. Azken laurden honetan ordea, txeko taldea suspertu eta une horretatik aurrera ba partidaren norabidea aldatu zen, falta kadiraztean ere, ba bueno, polemika zertxo baita izan zen, Valentziaren mesederako izan zirelakoan, dena den entzungo dugu, Jaume Ponsarnau entrenatzailea.
2: Una cosa que nos ha dado mucha competitividad es que a nivel de valores, que es uno de los mejores equipos de Europa, hemos estado en un muy buen nivel, ¿no? Hemos competido a todo con ellos, en rebote, en muchas cosas que ellos claramente son mejores, en agresividad, y sí que es cierto que ellos a veces han tenido desaciertos. Nosotros la primera parte creo que hemos tenido buenos triples y que no hemos metido, que nos hubiesen dado allí una ventaja que creo que era lógica. Desde el cuarto hemos jugado sólidos y acertados. Y el último cuarto, bueno, pues un poquito ellos han hecho lo que tenían que hacer, que era subir al máximo y al tono, y pues todo estaba descompensado, el criterio arbitral, el acierto, que ellos entonces han encontrado mucho acierto, nosotros desacierto, y bueno, pues han acabado ganando, ¿no?
0: Bueno, ba, bihar bertan jokatuko dituzte kanporaketako bigarren partidak, Surne Bilbao Miribillan ariko da oraingo honetan, atzoko ordu berean, arratsaldeko 7:00 eta noski aurkari bera, Valentzia Basket, irabazi egin behar, bai ala bai, beraz, irala biziko partida izango da bizkaitarrentzat. Baskoniak ere, atzoko ordu berean, iluntzeko 9:00 jokatuko du, kasunetan Joventuten kantxan, irabazi ezkero, finalerdietara, eta galdu ezkero, ba, 3. partida jokatuko lukete, hau ere, ba, Buesaren, anetxean.

Bueno, futbol kontuetan alde batetik Irene Ogizak Athleticekin berritu du 2029 arte. Klube Zurigorriaren lehen taldeko kapitainak beraz 3 urtez luzatu du bere kontratua. Ogizak 7 demoraldi daramatza gorenengo mailan Athleticen denak eta epe horretan 113 partida ofizial jokatu ditu, 14 gol sartuta.

Eta bestetik, Jose Korpasek eta Toni Villak ez dute Eibarren jarraituko. Korpasek bost demoraldi eman ditu Eibarren eta Toni Villa aldiz azken bi demoraldietan izan da talde armaginean. Korpasek 207 partida ofizial jokatu ditu Gipuzkoako taldean, hori dela eta Eibarrekin partidarik gehien jokatu dituzten 15 jokalarien zerrendan sartzea lortu du. Toni Villari dagokionez, jokalaria 28 partidatan zeleratu da armagin gisa, 2024-tik.

Eta Alavesen emakumezkoen taldeak Mendizorrotzan jokatuko du etxeko talde gisa Moebe Ligan datorren denboraldian. Gasteizko taldea Gorengo mailara igo da eta hortaz Ibai utzi eta esan bezala Mendizorrotzan jokatuko ditu partidak.

Eta txirrindularitza kontuetan, alde batetik, Ibon Ruizek itsasalpeetako klasikoa irabazi du, Ker Pharma taldeko txirrindulari gasteiztarra, asteazken honetan, nagusitu da Frantzian, eta ipatzeko ere, Baloniako turrean, ba, tamalez, Jon Barnetxea, Movistar taldeko ziklista bizkaitarra,

Deko herberetarrak esprintean gainditu zituen Van der Breggen herrikidea eta Niedermayer alemaniarra. Saikapen agosian, Van der Breggenek malia arrosari barkatu eutxi dio, Bolerinekiko minutu bateko aldea du, Niedermayerekiko minutu eta hogeita lau, Holmgrenekiko bi minutu eta segundu bat, eta Marlen Reuser Suitzararekiko bi minutu eta iru segundu. Gaur etapa erabat laua, alatik abiatu da tropela, Brestzeloran izango dute elmuga, eta une honetan, bueno, ba, 107 kilometro falta dira elmugarako, eta Lastegreta buruan, ba, lau emakume ditugu, Camila Betzone, Sharon Spimi, Gaia Segato, eta Irene Cagnazzo Laurak ere, italiarrak tropelak, lau minutuko atzerapena.

Moneta eskualei kontuetan, Bidasoa Irunek Europako postu baten bila ekingo dio bihar errege kopari. Ales Mozasek zuzentzen duen taldeak Torrela Vega izango du aurkari final aurdenetan, hain justu denboraldi honetan gauzak oso zail jarri dizkion Jakobo Kuetarak entrenatutako taldea. Beraz, aipatu moduan, Bidasoa Irunek ilusio handiarekin ekingo dio asteburu honi, izan ere, Ales Mozasen taldeak bihar bertan arratsaldeko lauetan ekingo dio errege kopan parte hartzeari, Europan jokatzeko txartela lortu naia, bere naian, bere lehen aurkera, aurkaria barkatu, final aurdenetan Torrela Vega izango da, demoraldi honetan esan bezala gauzak desente komplikatu dizkion taldea, txabloketa osoan oski, Alakanteko teknifikazio zentroan jokatuko da, ostiraletik igandera. Euskaldunek eta Kantabriarek jokatuko dutena, kopako bidegurutze parekatuenetako bat izango da, oso ondo ezagutzen diren bi aurkari baitira, izan ere, Jakobo Kuetarak, Torrela Vegako entrenatzaileak, ba, Irungoak entrenatzen zituen, duela bi demoraldira arte, eta kontrara, ba, Ales Mozasek, orain Euskaldunen entrenatzaile denak, gauza bera egiten zuen Torrela Vegarekin. Gipuzkoarrak Asobaligan hirugarren izateneko atarian gelditu dira, postu hori lortzen bazuten, bueno, ba, Europan jokatuko zuten urrengo denboraldian, hala ere azken partietan lortutako emaitzak oso onak izan dira, 8 garaipen eta berdinketa batekin, eta bueno, ba, horrek esan nahi du oso sentsazio honekin iristen direla Alakantera kopa jokatzera. Hori gutxi balitz, kopa irabazteak edo finalera iristeak Europako txartel bat berma dezake. Hori bai, demoraldi honetan Bidasoa Irun eta Torrela Vegaren artean, ba, Asobaligan jokatu diren bi norgehiagoketan kontuak Kantabriaren aldekoak irten dira, lehen itzulian Kuetararen gizonek etxean irabazi zuten azken unean 32 eta 31, eta bestalde Artalekun jokatutako itzulikoan, ba, 34a berendu zuten. Final aurdenetan Torrela Vega gain dituzkero, Bidasoa Irunek, ba, Huesca edo Alakanteren aurka jokatuko luke urrengo partida, eta titulua irabazteko favoritoa Barcelona da. Atletico Valladoliden aurka egingo du debuta bihar eguerdik ordubietan, Euskaldunak eta Kataluniarrak beraz berriz ere finalean aurkitu daitezke.

Eta tenisean, beste zuzteko bat izan dugu Roland Garros txapelketan, Diana Schneiderrek Arina Sabalenka favorito nagusietako bat kanporatu duelako final laurdenetan. Tenislari errusiarrak, munduko sailkapeneko 23 arnabera, iru setetan menderatu zuen Bielorrusiarra, 3-6, 7-5 eta 6-8 finalerdietan, Schneider eta Maia Chalinska. Poloniarra arituko dira norbaino norgehiago, eta gogoratu behar da, Igas

Bueno, eta gaur osteguna dugu, baina bueno, katedrarekin amaitu genuen, pasaden astean, dagoeneko buruzburuko finala amaituta, atxeden bat hartuko dugu, udan zehar, eta bueno, noski datorren denboraldian, lauterdikoarekin bueltan izango gara, horrek ez du esan nahi, eduki faltan garenek, izan ere, ba, laster batean gurekin izango dugu Asier Ansoleaga, Ari Santa Maria lankidearekin nahi justu, bat egingo dugu beraiekin minutu gutxi barro, ba, bueno, ba, ekainaren amaikan hasiko delako munduko kopa besteak beste, eta hua itzaki hartuta, ba, zazpi baietz izenpean bilduta hainbat gaztek sortutako ekimenak, ba, Euskal Selekzioaren aldarrikapenaren sua piztu nahi du, eta bueno, ba, ekintza ezberdinak ere antolatu dituzte, beraz, bueno, ba, xehetasun guztiak minutu gutxi barru, arratsaldeko 3:35 minutu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 7:31 dira, ez da esan bezala, 7 baietz plataforma edo ekimena ezagutu behar dugu, horretarako Ari Santa Maria lankidearekin bat egin behar dugu. Aritz, arratsaldeon, norekin zaude?
1: Arratsaldeon, bai, bada hemen gaude Iruñean, Mendiorriko auzoan eta Asier Antxoleagarekin bildu gara, bera zuk aipatu bezala Jon, 7 baietz plataformako kidea da, eta Asierrek berak kurbilduko digu zer duten esku artean. Izan ere, Euskal Selekzioen ofizialtasuna aldarrikatzeko zenbait ekimen gauzatuko dituzte urrengo asteburuan, asimilazioaren aurka, beraz Jon, zuzenan agurtuko dugu Asier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Txarmuz.
2: Ondo, anek ondo, bai, bueno, apur bat dinamika aurkezteko gogoekin, eta ea, zemo esan.
1: Bada, konta eguzu, Asier, ekainaren 13an Euskal Selekzioaren aldarrikapena egingo duzu zenbait herrietan, nondi jaio da beharrau?
2: Hori da, bueno, enjustu, ekainaren 13an hasiko da gizonezkoen futbolezko txapelketa, ez? Mundiala bezala ezagutzen dena, eta, bueno, ba, gauza diren bezala, gero eta obentsate algortako hainbat gaztek ikusi genuen, gero eta normalizatuko zeudela Espainiaren presentzia bereziki kamiseten bitartez, eta duela bi urte Espainiak Eurokopak irabazi izan zuenean, bueno, hainbat kontzentrazio egin ziren justo final egunerako, eta apur bat debatea sortu nahi genuen, baina zein beste bat bateko obeinbeinekoan, zan genuen, igual debate bat, lasaitasunez egin, eta, bueno, gure diak planteatu, eta Euskal Selekzioaren, nola ez, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu.
1: Zuek salatzen duzu, Asier, kiloaren bitartez inposatu nahi digutela selekzioa horretzen asimilazio hori, beraz, zuek haien aurkako dinamika aurkeztu duzue, pixkat goazen mamira zein da Euskal Herrian egoera gaur egun. Euroko paipatu duzu geroz eta akaso selekzioa honen kamiseta gehiago ikusten ditugu, konta eguzu.
2: Bai, bueno, a ber, azkenean txai, oza, kirolare, kulturaren alor garrantzitsu bada, ez? Eta esango nuke, igual, duela un urte, ez dakit identitate nazionalak nola sortzen ziren edo, gaur egun kirolaren bitartez, eta kirola baino inkluso esango nuke futbola, eta are gehiago gizonezko egin futbolaren barrena sartzen duela etxaiek bere mezua, ez? Edo, bueno, edo sustatzen dela nazionalismo moduko bat, bereziki esan bezala gizonezko egin futbolaren bitartez, eta gu horri aurre egiten nahian, eta esatea, ba, gu euskalduna garela, eta niko genukela geurea defendatu, eta nola ez, pues, bueno, euskalduna garela adierazi, nahiko genuke horrelako, bueno, ba, lehen esan bezala, ez, horrelako debate bat sortu eta plazartu.
1: Plazartu eta debate aztabida piztea da asmoa, leloak ongi asaltzen duain zuzen ere helburu hori, Espainiako eta Frantziako selekzioei hortzak erakutsi nahi diezu.
2: Ba, jala da, bueno, pues, azkenean, esan bezala, inposatzen dizkigute iparraldean Frantziaren elastiko urdina eta hegoaldean Espainiaren elastiko gorria, ez? Ta, bueno, gukarri haukagula gurea Euskal Selekzioa dela, berdezko lasten dugula, eta hori da gure selekzioa, eta askotan, ez, esate dutela gero eta gehiago, bueno, Boxek atera du bideo bat, Pepek ere bai beste bat, esan ez Espainiak jolastu barko lukela San Mamesen mundialaren harira, ez, eta bueno, askotan, hain justu hauek askatasunen inguruan etxegete dutela, eta kar, ez dakit konstiente, suposetut konstiente direla bai, baina esaten da dela, oza, euren askatasun horrek gurea murrizte dutela, ez, kar, Espainiak jolastu dezake San Mamesen, eta guk ezin dugu gurea aldarrikatu, oza, hain justu zuek zari egeurea ukatzen dozuenak, ez, eta puru bat,
1: bai. Bai, horren arira, mugarri bat izan genuen iaz, pilotako Euskal Selekzioak ofizialki jokatu zuen lehen aldiz, hori aldabidea?
2: Bai, nola ez. A ber, azkenan egia pilotaren kontua praktikamente oksimoron bat bezala argenezakien, ez? Osea, Euskal Selekzioa ez da ofiziala, ostia, horrek ja bazukan, ez dakit, bari, praktikamente barregura ekartzen dugu, ez da, bai, ba, bueno, bide desberdinak daude, gu, egia esan, kontu honetan futbolan zetratu gara, baina bai, argi dago, pilota izan dela pues, azkeneko berria, baina gogoratu barra dago, Sur Federazioa ere, bere garaian, ez dakit zazki 2000ko hamarkadan, ofiziala zela, Euskal Herriko Sur Federazioa, tira.
1: Badago nondik heldu beraz, iaz, aipatu nanizune, Asier, Palestinako genozidioa salatzeko eta Euskal Selekzioa aldarrikatzeko, San Mamesen betekada egon zela, hortaz, babesa egon badago, nola aktibatu, babes hori?
2: bueno, justo ine Palestinako genesen kontura eta ere nahiko nuke esatea euskal selekzioak ere, ez dela euskal selekzioen konpromesua, ez dela soilik o ezin dugula soilik murriztu Palestinara, bere garaian 30ko hamarkadan ere, ba bueno, bira bat egon zen sobertar batasunetik, Europan zehar ere bai, Ameriketan, konpromesu hori nik uste beteanik egon izan dela, ez? Jolastu ahal izan ditugun partia apurretan demostratu izan dela. Bueno, San Mamesekoa azarokoa izugarri izan zen, 50.000 pertsona, bueno, San Mames osoa bete izan zen, baina gero kaleko presentzia izan zen zoragarria, eta, ba, bueno, nik uste handik bota bardo gula, esateko, badagoela jende, herri, bueno, alde bat, kasu honetan herri solidario bagarela, baina ere, gure herriaz arro gaudela ere bai, eta gure elastikoa jantzen nahi dugula, eta, bueno, zapur bat hori, ez, aktibat, badago ja sugar bat badago, eta, bueno, ba, ondino handitu barra gola ustegu.
1: Sugar horri berpizteko edo nolabait segida emateko, euskal jokalarien kromoak sortu dituzue, noski euskal serbizeko elastikoarekin, zoki bat duzun kolore berde politorrekin, arrakasta omen izan dute, beraz, konta eguzu zein da dinamikatxo hau.
2: Bai, bueno, kasu honetan, bai, atera genituen pare bat kromos, bueno, algortan egingo dugun kontzentrazioz aparte, hainbat ekimen plantatuko ditugu ere, bai, eta tartean pentsatu genuen umeen txako egingo genituela kromoak, eta, bueno, pues, egin genuen gizonezkoen 11 bat, eta emakumezkoen 11 bat. Gero, bueno, polemika etorri izan zen, zagatik ez daude Alabez eta Osasunako jokalarik, Eibarreko jokalaria, bueno, pues, hau azkenan gure kontuz egin dugu, eta, karo, imprimatu barra dago, hori ere dirua bada, eta murriztu genuen 22 jokalaritara. Hala ere, igo dugu sartzen bazari gure Insta edo Instagram edo isakontuetan, berton badaude, badago deskargatzerik, bi PDF dira, eta, bueno, pues, zabaldu barra dagoela, tira.
1: Baduzu horre aukera, beraz, Jon, kromoiek lortzeko.
0: Bai, noski. No, non eskuratu daitezken hori jakineko genuke?
2: Bai, hori, bueno, algortan kainan amairuan, egin gogu San Nikolas edo Txiki eta Egi plazan, goizean, bueno, hainbat ondino ez da ofiziala, baina, bueno, egin goitu gu para bat erakustaldi, eta tartean ere, ban, hori kromo banaketa egingo da, ala ere hori, Instagram eta izan, kontuetan sartzen bazarte, horren buruz ez dakit izena, barkatu, baina, bueno, zazpi gaiet jartzen bazu, agertu ga, berton badago PDF-a deskargatxerik, eta, bueno, hori agero imprimatxeana, ba, beste, segun lan izan barko litzateke.
1: Algortako, bai, gota, Jon.
0: Ez, Asier, aipatu ditugula, ez, pixka bat, bueno, ba, euskal selekzioaren ofizialtasun hau, bueno, ba, pilotan esaterako ikusi dugula, bueno, sokatiran ere bai, surfian ere aipatu duzu, ez, bueno, pixka bat, gure kirol diren horietan bai, egia da futbolean, bueno, beti ere askoz komplikatu da delago kontua, egia da, bueno, bere garaian ere euskal selekzioko partia horiek abonetan izaten genituenean ez, batxikimendu gehiago egoten zela, gaur egun pixka bat galdu eginda hori, egia da, bueno, Palestinako partia horrekin ere, pixka bat auspotu dela beste behin, baina futbolean bai behar duela, bazuek, bueno, ekarne duzen bultza dago, ez da?
2: Bai, nula, ez, bueno, berra, azkenean, ez da, gara, ni txikitan bai akordaten azti, joten nintzela, Gabonetako partia betara, esango nuke gaur egungo federakundaren konpromesua ez da bai desina dela, osea, kriston aleginak egiten ari dira, eta ondo badago ere, eta, bueno, ba, estu barra beharra dago, hori argi dago, baina ala ere, ezin dela soilik izan borroka politikarien edo kontu ofizialeko borroka bat izan behar, osea, ere kalean ere mugitu behar garela horren alde eta demostratu ala diote pentsat inkestek ere, ez, gehiengoa euskal selekzioen alde edo ofizialtasun alde dagoela, eta pues hori, esan bezala, ez dela soilik bulegoetan egin barreko borroka bat ere kaleko borroka bat ere izan behar dela.
0: Federazioa aipatu duzula, ez dakit hartu emanetan bazaudeten edo zerbait itzegin duzuen Euskal Futbol Federazioarekin?
2: Bueno, ideia, bai, ez lagu ketxarto.
1: Hori izan daiteke beraz urrengo aurrera pausoa, ekainaren amrautik aintzinera egiteko aurrera pausoa. Algortan izango da ekitaldi bat, baina beste zenbait herritan ere bilduko da jendea, lanola Gasteizen, Muskitzen edo Hendaian, beraz konta egu zuzerre egingo da oro arre herri bakoitzean edo zein da asmoa.
2: Bai, bueno, hasiera batean, pentsatu genuen zoiek algortara mugatxea, gero pues, apur bat berotu ginen edo, eta esan genuen Euskal Herri osora zabaldu bar genuela lehenengo bus, Gasteizko lagun batzuek komentazio gutelako, eta gero, bueno, ez zela ideia txarra. Kontua da, gero, herri hau, ba, bueno, badauka borrokarako grina, ez, eta hainbat tokietan, zer dakit nire, egun berdinean, ekainan amairuan, Iruñan egongo da kontseiluaren manifestazioa, gero aparte, behasainen, okerrez banago, ekafen kontrako manifestazioa dago, Claro, penas, baina liberean bueno, penas eta postasunez ere bai, osea positiboa delako hainbeste herri hau hainbeste borroketan murgilduta dagoela ikustea. Claro, sin genuen planteatu, venga, Iruñan egingo dugu gurea. Pues hombre, respetatu barra zegoen. Haiek aspaldi kasi duela urte bat edo zabaldu zutela deia eta bueno, pues hala ere ba kontaktuen jarrezen gara, Gasteizko lagunekin, tal, gero Hendaian adibidez futbol, bueno, beste ekimen bat, futbol txapelketa egingo dute, zazpi futbol txapelketa eta pues bueno, ja lotura badago, komenta geinen hoe posibleukiko genuk ere bai, eta ba, noski osi deia ona, Portugaleten ere bai, eskerralde antifasista kantolatua, orduan tokian tokiaren arabera, adiaz Nafarroan txarrin, jaiak ere badira, bueno, ez dakizu zer ingo da bezen, edo ziurrenik, bueno, bankarta, edo presentxan minimoa tengo da, hori ziur, baina gero, errespetatu nahi genituen ere, tokian tokiko errealitate eta dinamikak.
1: Falta dira aste bete bat ekimen hauek gauzatzeko, ez dakit beste herriren batean elkarretaratzea egin nahi bada, urratxen bate jarraitu behar dute, zuekin kontaktuan jarri edo zein da hau bide horria.
2: Bai, bueno, injustu, ingitxi basauriko, bueno, ez ditugu ezagutzen, baina basauritik bai atxi ziguten, ere pues, ideia gustuko zutela eta ta, plantatzen nahi zela zuzer egitea, eta ala izango da, oza, basurin ere ongo da kontzentrazio moduko bat egingo dute, ala ere amaikan, esan bezala, ba, amairuan ez, bueno, ez dakizagatik, baina zuzer omen dago amairuan basaurin, eta amaikan egitara bakizan dute. Ordune, ba, bueno, idatz gaitzazue berri gure zareetara, isa eta Instagramen, eta aldugun einean, ba, gure txako plaza izango da laguntza, eta hori, alik eta herri gehienetan parte hartu alba dugu, ba, ikaragarri zengo litzateke.
1: Azkenan ere partik hasiar ez dakite gero Jonek zeo zer galdetuko izun, baina zer forma hartuko du taldeak etorkizun hurbilanet?
2: Ba, a ber, kara, hau itxan da, esan bezala, bueno, alguertako gazte batzuk bildu ginen, eta zain gazte batzuk bildu ginen hasiera batean, eta erabaki genuen justo ekainen amairua mundial hasiko zenez, ba, nola biteko erantzun emateko, baina bai ez dugula uste, torki, oza, ondino debatitu barko genuke, jendarekin kontaktuan jarri, ez dugu uste, kara, niko, ez dakit espainiles esaten da, reakzionario bezala, ez dakit, nahiko horretara murrista, kontzentrazioak egitea murristea, justo mundiala Eurokopak egingo direnean, jo, ikusten du horrek galduko lukela azkar batean, eta zentsu oso galduko lukela euki dezaken indarran di hori, ez? Orduan, ba, bueno, nahiko genuke bai, ez dakit oso maksimalista den, baina zaiten espiritu hori berreskuratu, eta, bueno, ja posible balitz, ba, ezaiten borroka horretatik jarraitu, eta ofizialtasuna lortu. Selekzion gure selekzion ofizialtasuna lortu.
0: Asier, bueno, nik pixka bat hildo beretik, baina aipatu dugulen, ez, bueno, Espainiar estatuan, Portugalen eta, bueno, Marokoren artean hasiera batean, bueno, badagoela, ez, mundiala egiteko asmo hori, eta aipatu dugu, ba, San Mames eta Ano eta pixka bat egoitza izan daitezken horren aurrean, ba, bueno, horren aurrean ere pixka bat pentsatzen dut, oraindik asko geratzen da, baina ekimenak eta etorriko direla, ez, zuen partetik.
2: Ba, eta, bueno, ezkin etxako, honetan tristena da, ikustea, jode, pues ez dakit burura atorkiot guztien lagun batekin egon, laudeko lagun batekin etxeket egon naizela, ez? Aiaraldeko ez tamadugu, zenbat enpresa itxi izan diren azkeneko urte teiabetetan, Ba, gero eta, herri honek pairatzen ari duen desindustrializazioa, gero ere, baditugu, zeurian ez gero Nafarroan, litiumeko proiektu hori txinako enpresa batek, EAEk, autonomia erkidegoak zabaldu zuela, bai, planta bat irekiko zutela menta, txapuza bat egin zuten, azken zorionez Nafarroan bukatu dut, eta, bueno, behintzat, baina ikusita herri honek azken urteetan pareatzen ari duen desindustrializazioa, jode, gure txoko, ez da, ondino ikustea jarraitzea, esan ez ekonomiaren oinarria edo turismoa izan behar dela, ikusita Donosti nola dagoen jendez gainezka, gero, jazta, ez da lasoik jendez gainezka gotea edo, ez? Ez que turistak etor daitezen, karo, ere, pues, etxak izan behar dira, o izango dira garezteago, bueno, guzti hori ezagotxe dugu, ez? Orduan tristeri dutzen zaigu, horretan gure ekonomia plan, une honetan daukagun ekonomia planik, eta gitan bizio zona edo, izatea, sede bat eukitxea San Mamesen edo Anoetan edo edantokian horralare, ez dakit, ekonomikoki ez dugu uste, osea, debatea beste bat izan barko litzateke eta ez hau.
0: Zalantzari gara bai.
1: Bada, hau izan da guztia, entzule, Asier Arantzaleaga, Zazpi Baietz taldeko kide, eskerrik asko, bada, zuen ekimena nahi zirratira hurbildu izanagatik.
2: Eskerrik asko zeuei, benetan, eta, osea, benetan diogu, bihotxe batxe, ze, kreston, ogorea izan dugu eritxako, eta, ostia, postasun handiz, benetan, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Asier, eskerrik asko aritz, ondo segi, bikote.
1: Bai, arte.
2: Ale, arte.

Bueno, hortxe, hasieran soleak esandakoak, bueno, ba, ekimen ezberdinak antolatuko direla, algortan bereziki, baina bueno, Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere zabalduko dituztela ekimen hauek, datozen egunetan, munduko txapelketa, bueno, hasiko den honetan, laster batean, beraz, bueno, badakizue, ekimenekin batekin nahi baduzue, hortxe deialdia noski.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Kirol aria, naiz irratian.

Bueno, arratsaldeko 3:42 dira, gaurkoak bota ditugu, azken begiradatxo bat dotako diogu emakumezkoen Italiako Giroko etapari, esan bezala gaurkoan etapa erabat laua, 88 kilometro elmugarako, lasteketa buruan, lau emakume berdinak jarraitzen dute, Camilia Bezzone, Sharon Spimi, Gaia Segato eta Irene Cagnazzo, lau italiarrak, tropelak 4:05 segundu atzerapena.

0: trener.
1: Ez da konturatzen, ieia, noiz datoran aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, eixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bida gurutzatzeko prest eta hemen nola ez bueltan dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, atxaldean, uste dut, bai, bueltan naizela edo. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat berriz sartzeko erritmoan, bereziki.
0: Martxa hartzen edo esango dugu.
1: Bai, beste martxa batean egon ondutik zomait astez, hori, berriz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
0: Espero ezagon. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula, gean.
1: Agian, bai.
0: Bueno, ikusiko dugea nola doan kontu hori, baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari nafarraren bigarren estudioko lana kaleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, seikanteko osatzen dute Labetik atera berri duen lana, eta honen inguruan gehiago jakiteko, bagurean izango dugu, Iñaki Larraioz bera, beraz, eazer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, eta seguraski bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko baitu EHZ-ak gaur, EHZ-a 1986, 2026, proiektuaren kari, zazpi territan izango da gaur Donapaleoko bideak gunean, podcastak entzumaitu zuen azke asteetan, jakingo zuen 30 urte betetzen dituela Euskal Herria zuzenean festivalak, eta horren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
0: Osongi, horri segika Agerkarian tartea izango dugu eta osteguna denez Argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta hor lehen horrian Silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Madiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa, bestalde Bolore eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere Argia, edota adimen gaitasun handiko ikasle ez, ere artikulu mamitsua teratzen du Argiak asteuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko Irigoyen ikusien bezala.
0: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ez zitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorriko da, hobe esan da, ea zer egin duten Oinerriren baitan, Bergara herri ez zitzaileagoa egiteko asmotan. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da osteguna dela eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz guzti hau entzuteko saioarekin hasiko gara, ezta?
1: Hori da, bai, gozen.
0: Eta gaurkoan ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko Faroe Uharteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe Uharteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen herena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba. batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uarteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten uarteetan hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen, eta presio horren ondorioz, enpresaburuek bi urtetarako 100%-ko soldata igoera onartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak, eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 2011 izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean. Bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten 1984ko ekainaren 4an, beraz gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irlara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta txilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso. Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemeride hau bururatzeko, Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean. 1913ko ekainaren 4an izan zen, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epsom zaldi derbian, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presondegiratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez Greg Kinek ere kantu bat atera zuen. Horrekin buratzen.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musika hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok. Hemen txegaude beste behin, ba, berriro ere ba, musika klasiko deitu horri, ba, pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba, itare ikastute bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat, ekarri diguzula, ez da?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 11 proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika 15 taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina, zer du berezitik sinfonia honek? Eta, are, garantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski.

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako erretxiki batean. Garai batean, herri hori Errusiar Imperioko Biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, 19. mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia dira xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek, ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina, baita maitasun fisikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski 5 urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta 3 urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak, eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan mintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuarengan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere noblez txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Txarteko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1,300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiagoz imperioa are handiagoa zen, ez da? 2 urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen 2 urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabeteetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere 5. sinfonia honek, aipatuko dugunak, badu balz bat bere barnea. Zenbait egilek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita, jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean, ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, baita ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da? Eta Tchaikovski gere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izan dago adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zendoak izan ziren bizitzazoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hor, nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori. Ez da, bera zegoen karrera funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionario ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskaini nahi izan zion atentzio osoa.
1861 batean, jada 21 urte zituela, hau azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere, benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, ikusita 5 urtekin hasi zituela piano klasea, gaur 16 urtean, funtzionario karrera zela eta bara, izan zuen horrelako ba, utxune bat, eta 21 urtekin jada jartzen da, Txaikovski Errusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Txaikovski. Txaikovski ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostu utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikuste da, musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa naiz konposizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zituen.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ez da? Tchaikovskik bere lanbideko betebeharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, hasierako urte eta baitare, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo lau edo zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba, bueno, zuri ez dut eskainiko eta beste bat eskainiko jo, bai? Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, beraretzago izango da omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estrenatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkar jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tchaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori, izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zoriontsua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan, ba, bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean, bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovski baita ere, horretxo batik, erromantizmoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, konplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baitare handitu egin zuena. Bere mezuaren benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baitare pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noizbenga gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, ipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala hiru garren mendean Euskal Herria, ba, bueno, hainbat talde. Eta hor, bost handi hoien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enteratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Mm-hmm.

Tchaikovskyk maixutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovsky gere dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen arte obra total bat, bai? Letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixka bat badu burruka hori Tchaikovskyk, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia re maiorrean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1866an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute. Hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute. Naiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agirean uzten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzina izan dut introduzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia marko hori ez da, ba, patxuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego mugimenduan, adagio, ikusi dugu, makal, nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukeste zaigu, eta gero azten da, param, papam, papam, param, papam, eta hori azten da mugimendua, ez da. Ondoren, bigarren mugimendua, andante kantabile, con alguna licenza, hau da, zenbait, zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada, mugimendu geldoa. Ondoren, alegro moderato, hirugarren mugimendua, balsa, eta azken mugimendua, andante maestoso, alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan, ideia gidari bat agertzen da. Hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Oda, forma garantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiua, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren hildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu horiek gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezko aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste Rusiar batek, Rachmaninoffetia pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovskik. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskik, bere apunte eta idatziena horrela utzi zuen. Sarrera. Patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango alik bezala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro basuko ari instrumentuek interpretatuko koral, ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handira iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski bakarrik, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendu hau, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egin entzun dezagun.

hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun sorion txuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko ba, bide guztia, ez da, horretzen, pa-pa-pa-pa-rum, rari-rorire, izabarezko trazabilidadea, ibilbide bat, melodia horre dauka, bide bat, ez da, eta, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierezkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaion entzat eguzkiaren aparizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboeak gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Datozenuan, hirugarren mugimendura dela bals dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen sinfonia hortan oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen irugarren momentuan, hori, nik ustez, sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bidea, bai? Azten da ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarrengo momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izan dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da, orduan, badoa sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pan, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakato iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu duana, berriro bueltatzen da martxa sentsazio hori ez da, baina badauk horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek eba indik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da, ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan sendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai, zu daramazun ba, atzealdearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, baina bai egia da, benetako martxa indartsua proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarrena amaitzeko. Mugimendua ia festa handi batean bihurtzen da eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere orain modu apoteosikoan. Eta hau da Txaikoskiren bosgarren sinfonia zeina asteon Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen Donostian ustez izango dela azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela 10 egun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere, interpretatu zuen justuki bosgarren sinfonia, eta bueno, entzungo ditut 10 egunean, bi bosgarren sinfonia. Eta horrek ere ederra izango da, ba, uxe, konparakentak egiteko, eta bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere personalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenea, ba, nahi duzu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte zean, Donostiako Musika Magostaldian La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen Ricardo Celli-rekin eta egin zuen bosgarren sinfonia Txaikoskia da izan zen izugarria, bai? Baita ere oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak eta oso inflexio desberdinak egin zituen eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina eta egia da, ba, entzulek izango dutela horre nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendaria grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiara da, eta bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, mila eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Oida, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ eta festivalean eta auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur. Zazpiterritan izango da, Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzu, 30 urte ospatzen dituela festivalak. Aitor Zerbie, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Kristofa Lotzarena.
3: Auzo lanaren lurretan, liburua orkestuko du gaur agatxian EHZ-ak, EHZ-a 1986 eta 2026 proiektuaren karietarat. Gurekin, Aitor Zerbie, EHZ-ako kidea egunon?
4: Egunon.
3: Zu baino, zaharrago da festivala? Urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi, baina, ala da.
3: 1986 zirela irakurri dut.
4: Hori da, hori da.
3: Eta 30 urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen otsailean, bo, hori zen lehenbiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, ba, 30 urte urren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerran duzun bezala, podcast sorta bat ateradugu, eta justuki euskal irratietan ere entzungai izan dena, uai heldu gira liburuarekin, eta lahazkenean, dena ongi bidean iritsiko da pantailan dira, beraz gure dokumentala.
3: Bai, auzolanaren lurretan sortzeko, liburua aurkeztuko duzue, ba, zer hildo preseski jorratu duzue? Biga zinezten gehien bat horretan, zenbat zinezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldiberean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 30 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta ejan bezala, kontakizun izun hau eraikia lizateko egindugun ariketa da, belaunaldika festivala eginduten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala diasoduten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emankorra izan da zentzortan.
3: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sin aurri lana zinez eginduzuela erran daiteke hor.
4: Bai, lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkar elikatzeko, eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo 30 urte pasa ondotik kideek balioa ematen dioten garai hartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demularen perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ez palute garaian ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziarazten arituko.
3: Bai, sortzean aipatzen alda piztu, biztanda, Arlantxo, Arrosa, Iruliko Erratia, pixka bat kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
4: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo xede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktibo hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde bat etik, barne aldeko eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea iruregiko ihatia. Eta festivalak posible egin zuen, bi eragile horiek elkartuz zubiak eraikitzea barnekaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake garai hartan, bazela helburu nagusietako bat gazte euskaldun eta ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan. Anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez, piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzaileetariko pertsona hoien artean, anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina horiek egin nahi zuten prozesu hori, eskaini nahi zioten, era berean eien belaunaldiari.
3: Oita mar urtez bizia, bilbidea ukandu, festivalak, ipatu duzu, kontestu argunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
4: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
3: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du Xuriatean?
4: Azparnen du Xuriatean, hori da.
3: Eta hoita amak urten karietarat Xuriatak ere badu bere proiektu berria, ez gira orta zariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta lehengo afixak, argazkiak nola konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
4: Bai, uste dut, aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta Bixokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egin dako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
3: Ubela koloreak begiklixka bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztan dena, baloreetan baitu hori festivalak?
4: Ez dut uste begikliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zoragarri bateko argazki hautatu dugu azalerako, ala ere erranduzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala norazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuka ipatu duzu Brigada Ubelaren festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean, ajosako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presente etzen garai batean. Aipanitzake komunidojak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
3: Eta gaztentzat sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan, ukaiteko?
4: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat, ez? 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero 3 egun hoietan, eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, ajosa garaitik, badira garai hartako antolatzaileen adierazpen batzuk zeinetan ejaten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, ahema nak hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen, eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura mailan nola plantan ezari, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula, egi mugimenduan, euskal gintzan, eta beste hainbat egituratan.
3: Aurkezpena, ustiguna gatsuntan, nola pastuko da amikuzen, biztan da, Egan gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken,
4: Bai, baginoen naikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain 3. urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta ejotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan Junetik edo jubiletik parte hartu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile hoien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu, oroitzapen zahen inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena errangabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
3: Bai, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
4: Izanen gira biegun berantago, beraz, etzi ziburuko azokan, eta orti goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkarden dan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta baren, batioan zten dut...
3: Siberuan menturaz? Do amikuzen menturaz?
4: Bertxo amikuzen, hori da...
3: Bo, eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbi, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren behir emanik Euskal Irratietan.
4: Mil esker zuei.

0: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan ez irratian zaudete boletin informatiboa entzuten entzuleok eta azken orduko batekin AP8-ragoaz bigarren egunez jarraian. Informazio faltan daukagu, bai ordea bai ezatu dezakegula da, une honetan errepidea erabat itxita topatuko duzuela AP8 errepidean 34. Kilometroan eta Orio parean Irunerako norantzan zehazki. Autopilaketa handiak dagoeneko puntu horretan eta arretaz gidatzeko deia egiten ari dira trafiko zuzendaritzatik. Puntu horretatik gidatu berri duen gidari batek jakinarazi digunez, larrialdi zerbitzuak lanean ari dira bertan, alde batetik osasun arlokoak baita ertzainak ere. Esandakoa entzuleok, itxita une honetan Donostiarako norantzan AP8 errepidea 34. Kilometroan Orio parean zehatzago esango dizuegu, Zarautzaldetik, Aialdetik, Oriora igarotzen duen zubiaren inguruan topatuko dituzuela arazo horiek. Gainerakoan, udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarritako salaketaren ostean atxilotu dute gizonezko hori. Iturri berberek zehaztu dutenez, erasoa pasaden larun bat gauean eman zen Egia auzoko establezimendu batean. Momentuz, xehetasun gehiagorik ez dituzela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Bien bitartean, udalbatzako bozeramaleen batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko eguerdiko 12ak laurden gutxietan alderdi ederreko lorategietan. Eta hiru koktel molotov jaurti dituzte Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka gaur goizaldean. Kalterik ez dela izan baieztatu du Pirinio Atlantikoen prefetak. Gertakarian gaur goizaldeko 4 aldera eman bada ere, egun bereko gaur eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Guiguier, Pirinio Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika Frantsesa bere erasotzea dela hartarazi du prefetak. Era berean, Gigierek elkartasun mezua helarazi nahi izan die ere Baionako suprefekturari eta haren suprefetari barkatu eta haren familiari. Colette Capdevielle, alderdi sozialistako diputatuak ere erasoa irmoki gaitzetsi du, balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz. Eta atzo jendarmeriak Bastidako laborari bat galdezkatu zueletan nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak. Biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren kontrako margoketaren gainean zabaldutako ikerketaren kudeak eta poliziala kritikatu du sindikatuak. Izan ere, pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testuinguruan OFB biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen Bastidako horma batean. Badiru di jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakarionengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketarekin. Gauzak horrela, poliziak bere etxean bertaratu zen, atzo laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi irratiaren mikrofonoetan.
1: Ba, ez da normala, ez gira dedelenkan, laboraria gira, guk gure lana da jendek emaiteko jatia. Ben, zeit egiten du, eh? Ola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu, ola, polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
0: Ezin izan zuten aurreikusita zuten miaketa burutu ordea etxalde horretan, Elbe sindikatuko hainbat laborari bertaratu baitziren alakorik egitea justifikatuta etzegoelakoan. Arratsaldean gainera elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak Bastidan duen egoitzaren aurrean, bertara dituta baitzegoen aipatu laboraria deklarazio emateko. Elbeko kide Kaiet Barberarena karridura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jatorriagatik, baita hau burutzeko moduagatik ere. Elberekiko errepresio sistematikoa salatu.
2: Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 100.000 euroko desmasiak, deus ezta izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren Bruselan ere, eta guk elbeko kidek batzuk egiten duguleek gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa.
0: Eta informazio praktikora bueltatu zehagur esan baino lehen entzuleok gogora ekartzea, errepidea itxita topatuko duzuela AP8an 34. Kilometroan Orio parean eta Irunerako norantzan bertan izandako istripu baten ondorioz dezentekoak autopilaketak. Hemen jozen dugu arratsaldeko 6etan urrengo boletin informatiboa, gero arte.
3: Naiz Irratia.
4: Bidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi. Ongi? Gezurrik ez dizuet esango, ostiala heltzeko gogoz dagoeneko, astekutikan nabil eta lanean, baina arratsaldea litzen diet, ez duakin egoteak tarretxo batez.
0: Oh, ze polita.
1: Bai, beste kontu negatiboren artean, sikera bost minutu zelitu alizatea beste kontu batzen dituen entzakiteko.
0: Egia da. Ba, konta eguzu, zein diren gaurko kontu hoiek?
1: Malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizue beti helburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitzer di, goza claro. Ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ezagutza dituzu ez da, zapi ok Gernika Palestinarekin menak aterazituenak. Bueno, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko, kanpaina berria jarri dute martxan, eta atzo Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esan ez, larun batean sagardogun edukiko dutela, atzo Gernika Palestina herriekin meneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin, eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai herrikoietan Euskal Herrian garen bezala lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Salbuespenak salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Gogora ekartzea 2024an eta 2025ean zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzordetara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen, gainera ez dakitzuen inguruan ikusi duzuen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapiera ematen dela askotan. Mm-hmm. Eta baita ere, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak egun batez edo sikira ordu batzuetan, naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi. Baina, polita da. Mm-hmm. Diseinua, esango dugu baita ere diseinu horretan Picassoren Gernika agertzen dela nola baita ere, bai. Eta itxura neko zapi handia da eta itxuran ere nola baiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen, esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza. Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizik jaiozan ekimena, zehazki, 2024ko, blusen eta nesken egunetan egin zuten badakizue, blusak eta neskak Zeledonekin batera kasik Zeledonetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldo zirenak, hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua, beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborrari begiratzea esan ez behitu, nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kasu askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normal malean, egingo dena da, bildutako diru hori, zuzenean bideratu, Gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako, elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, Emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzalen palestinar sindikatuekin baitere, eta jakizue besteak beste, ekarpenen parte bat Al-Abda ospitalera bideratuko direla eta beraiek arduratuko dira era berean, elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko, norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanakoa baldin badere pentsa ezaket posible dela, jakizue, gernikapalestina.eus weborrian, aukere izango zuela, ala eskatzeko.
0: Begira ze ongi.
1: Bai.
0: Ez dakit, honekin geratuko gara gaurko, mi esker. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
1: Itzi gabe geratu zaretez.
0: Ez dakit zer gehiago gehitu dezakegon honekin.
1: Erosiz.
0: Baitare.
1: Erosia,
0: baitare.
1: Zaketsu,
0: baitare, ez, baitare. Baitare. Bai, bai. Ez dakit Arantxa, zukonekin zerbait gehiago duzun gehitzeko?
2: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, boikotarena ere izan daitekela, eta beti presente dela.
1: Eitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Perezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafen inguran ibiliko dira, beraz, bueno, aukera baduzu, Gaur bertan ere, Arantxa bitu, bidalideate, Elorriotikan, bertan ere, kampainatxo bat jarri dutela abian, orintxartan esango ez dut, eman segundutxo bat, horia, Elorrio Palestinarekin taldetik, diru bilketa kampainere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri-zerri agertzen da Palestinari babesa emateko ba, ekimen ezberdinak, eta Bailo. Tartean baita ere, bazapiarekin bezala, nazio maiakoak.
0: Hori da.
2: Txak.
0: Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi eskerregoi gurean izateagatik, eta bihar arte, ezta?
1: Zuei, bai, bihar arte. Etorriko nahi. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazuek.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biagun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egia zan, una, bai, azkenean, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta inbatera bietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egia zan, neko harrera hona izan du, jendeari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egia zan, oso pozik.
0: Bigarren estudio lana da kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki den burura eta ezakita son moderna, baino bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. Ose, nik epeintzat, olek uste dut nire zako lehenengo diska, bueno, hori ba atxarrian bizi nintzelarik eta ez dakit ba nire gauzei kanpotik buelta bat manda atera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua, eta aldiz ba hemen ba diska hau etxean sortu dut Larrentzarren ultzaman nire tokian eta ez dakit nik uste ba betiko kontuei edo betiko esteri beste buelta bat eman digara, baina beste ikuspuntu batetik eta bai azkenean beste zentzazio batzuk, eta baina funtsian ez dut oso desberdin ikusten lan bat eta beste dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltan.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak pero ez da, bueno, joko bat da zen Iñaki Larraioz naiz, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten dute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldiberean nik beti hola familian entzun izan dut hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erditxita dauden bideak, ba, izjoko hori da. Nere izenaren eta azkenen, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batzutan ez, batzutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batzutan bide itxiak dira, bueno, hortan mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik, azkenean dira, bueno, dira erreflexioak eta diskot, ba, hori, nere barnera biltzen nahi zenean, edo kanpoko zaratatik biso bat taldentzen nahi zenean, ba, nere buruan plantatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baino nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, hone arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen hasten naiz, eta nere buruak hartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baino ez dakit oso ongin nola, eta zer gaitik ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela. Horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerk eraman zintuen hasiera batean bakarkakoa izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera?
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan, azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kaxa, eta estudiora joan aurretik banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehaz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jolea izan zen

0: beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera batez zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nun, eta horrekin jolastu pixkat.
1: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Makin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste ene ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
0: Ba, bueno, letragile berdina duka, eta onako nera Inigo Astiz da, nere betiko laguna. Bueno, elkarrekin joitzen dugu musika taldeetan urteetan gazteak inilarik, eta bueno, badugu laguntasun harreman bat hori, gazte-gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin getun. Azkenean, bueno, nik banitu nireia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zitun, eta hori, azkenean nik ideia batzuk ditut, baino neko inkonexoak izaten dira normalean, eta ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtu ditu letra txukun. Gero Inigo Irazoki teknikaria pues berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba, justo pasaren diska eginta gero, sartu nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze bueno, nire lanbidea utzi nun, bertako lanbidea, eta irekin nun hemen nire herrian, nire txan, ba, musika tresna konpontzeko taier bat. Eta gero ez dira matzat, ba, nik uste ja zigarren urtea dela honekin, ba, horrela egiten, bi ontaz bizinaiz, eta ba, bide hortan, ba, Inigo ezagutu nun diskaren grabaketa, baina geroztik egin dugu ba, kriston laguntasuna, eta, bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan, ba, onduan izan da nola ezarrepikatu. Eta musikariak, ba, azkenean gauza berdinare pixka, eta azkenean, ba, hauek ezagutu ditut, ba, nere gana etorri delako taierrera, Inigoren lagunak direlako, zeberakoak biradenak, edo ingurukoak, eta, bueno, ba, nola nahi nun ezagutzen ditun, eta nola nahi nun disko-diska garatu, ba, janiten, diskote, daldezka, tejoka, izu, ba, diska bat, gustatuko litzaidake, eta ez nun espero irurak batuko zirenik ere, eta hasiera batetan ere ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Matxin. Gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba hori, bai ezagutzen dut, holako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berarekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero bere ideia izan zen, ze azkenean iruek Matxin Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute. Eta esan zidaten nahizu. Zerretik ez diego esaten Inigori nahi duen basura jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joatzen zen gazteluan montatzen, eta batean, pues, aiba, nortak pizton talde bat nerekin bizka grabatzeko.
1: Bai, grazia hongi.
0: Bai, hori ez. Nun espero, bueno, pues, batutan edo askotan gautzak okertzen dira, eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikoki, nortak, ba, bizar, hartzen dute beste norabide bat, eta ongi atzen dira.
1: Deska hau ez duzu, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da, gaur egun oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan eta analogikoan grabatu duzue, ba, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
0: Bai, ba, bizkoti Inigo Irazoki lehen aipatu dudan, ba, hori, bera, aurreneko diska nik ere berarek egin nuen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan izan. Eta orduan, bueno, ba, neri ere, hori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen eta iartxua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilaten eta konpontzen eta martxan jartzen eta bueno, iritsizen momentu bat non ba, estudio analiziko funtzional txiki bat dudan hemen etxean eta grabadora analogiko bat dogeita lopistetakoa, mai bat ere bai eta, bueno estudia berez txikia da, baino badaukat tailer bat, ez da

0: sobera hundia, baino bai aretoa bedela, edo gela bai dela opizueta hundia, eta dut, pues ber, gelak badu bere akustika, bueno, hola pizko zabala. Eta, bueno, inigo betitzeko burua nolako lekuren batetan probatzean ezula grabatzea, jakizer, eta azkena saerak ikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko dugu, eta... Eta hoxe, eta hemen egin genuen grabaketa denak, ba hori gela hundi hontan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarrila kamar, bost gradu, denak izostuta. Ze berez, bueno, nik estudian, pues badu, baukate gokituta, eta baino txiki, txiki eta xumea da, baino, bueno, epela behintzat bai, baino, baino grabaketa egin genuen tokia ez. Eta hoxe, hemen egon ginen, bazten ikuste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula, goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa ja, ba, hori, inigo, bueno, ni baino asko ze eskubo behagoa badu grabatzeko, nahasteko, eta gotzea guztiak egiteko, eta gainera baditu beste, badu maia analogiko bat, ba, egokiagoa dena nahasketak egiteko, eta azkena, bueno, erabaki nuen ez begira, zu sartu zara hontan, grabaketan buru belarri, ba, egintzat zutuk nahasketa, ze inor baino behingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara junginen bere, bere txera, bere estudiora, bertan egin du nahasketare, ba, beste amarre egunez edo da, izango zen. Eta, ba, bukatzeko, ba, hori, ba, asterizazioa azkenean, bueno, ba, neko frikiak gara senyoren inguruan, eta digo, kere ezagutzen zitu, ba, hainbat, masterizazio... teknikari, berak ere oen dela gutxi diska bat egin zuen, eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba zerraetik ez probatu berarekin, ere, bueno, nahiz eta badirudin, ez dakit, batxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zigunen kongi, eta zen, bueno, posibatuko dugu. Bizkorrin bombante sonatzen du, baina baina igual bada hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, prezietan edo esan eta erokeri batera.
1: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek emango eliokena?
0: Bueno, netako bi nagusiki bi gauza dira, batetik ez dago musika editatzeko modurik, zu grabatzen duzu eta grabatu duzuna hor dago, ez dago retoke haundiak egin daitezke, adioz toma bat egin daitezke bitan banatu, doko gotzaren batzuk igual agian bai, baino berez, gehientan toma osoak dira, zu joten zaude eta joten duzu zure naturaltasunarekin, zure akatzekin eta zure momentuan aterazek zizun gauza honekin, baina hori dena hor galditzen da. Orduan, horrek badunetako balio bat azkenan, bueno, ba, zu benetan jotzen ari zara, zure imperfekzio guztiekin, eta horrek ematen dio grazia. Finan, nik pizkat nire zintzazioa dago horregun, dena dago ultra, editatua ultra perfektua, eta netako jazkenan ez du, oza, guzti sintetikoa dirudi. Zauka, agian lehenengo impresioa da joa ez zehongi zonatzen du, ze potentea, baino bigarren kantarako nire nintzen nekatua nago. Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofoniak denak, bueno, ematen dio nik uste goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo obeagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta nik uste, pues, badula bere zera ere, bizkat, bueno, erlazatuta dagore kantekin, eta kantak egiteko moduarekin, eta, bueno, pues, gauzak, boixe, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxoena egiteko.
1: Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
0: Bueno, ez nago ideia baten harrapatzearen bila, ez da gutxiagoaren etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora, eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan, eta horrekin naski da.
1: Baduzu...
0: Ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, bakitza dituzko duen, non ukitzen duen, baina, bueno, baixe, nora baitera eraman zaitala.
1: Baduzu zei abestietatik gustukoena duzunik?
0: Giesan ez.
1: Ez.
0: Bueno, ez. Azkenan, bueno, bakoitzak badu bere... Bai, azkenean da, bueno, uste dut neko topiko dela betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabarik, baina pues, enak berri maite beharko dituzula.
1: Osongi, ba ez dakit ea azken konturik aipatu nahiko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
0: Ba, ez egia esan nahiko konforme nago bai gustatu zaitu. Bai, azkena, bueno, bai, txekita bizkot ere prozesuaz eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zer bai, bueno, reivindikatu nahi dut, esan eta azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez dagoela, ez dakit magikorik atzean, azkenan da, da lana, eta oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batzutan jendari guztien zait, eta beste batzutan ez. Mm-hmm. Eta, oza, ez dago, ez dakit, bai, iruditzen zait, ez da kasua, ez da gutxego ere, baina, bueno, musikaren inguruan dago den mirespenak eta kirolariak eta takizetaloko gauza, pues, uste hori hori azten.
1: Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
0: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, bat ez ere YouTube-en dago entzugai doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago. Mm-hmm. Baditut disko fizikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude. Mm-hmm. Eta nik uste ere Bandcampen zabe jarriko ditu dala. Orduan, bueno, ba, norbaitez neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukera nik uste bereala. Eta hoxe, eta bueno, kontzertutan ere badizkaren batera emango dugu segurunik. Mm-hmm. Bi aurkezpen kontzertu ingo ditugu, bata ekainaren 12an Laban, Iruñan. Mm-hmm. Eta beste bat ekainaren 25an Larrentzarren, kulturetxan. Eta, bueno, horrengoz, bueno, esan gara bizkotea, gura partera niko azaitzen daulako musikari toki bat diatea, zazkin, bueno, kudan den mediko eta parranda eta hau da azken partera, bueno, zeratu gara zerbait lotzen beti egoten da txokoren bat, baina bueno, nik uste ba, jau da azken partera hasiko gara labarez ere bizka mugitzen.
1: Ba, Iñaki, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Zuei, eskerrik asko gombira benagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gogotxu zuekin berriketa pizkatitzeko.
0: Ongi. Hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta ordutik daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta bueno, momenturen batean baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harremana elkarrekin. Gertatzen dana da, bukerrizan aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula, eta horretaz gain, herri ezitzaia taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea hau, ero hildoa, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan, gidatutako bestelako esperientzia batzuk eta baita material bat argitaratuta ba kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehenengo sortu ginuan herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak kontseilu bera dinamizatzeko. Igual izan ziela figurak, ba, momentu honetan, ba, herriko aurrak onduen ezagutzen zerena, ez? Bai, aurrak euren beharrak. Talde horretan, herri ezitaileko kideak ere, eta udala bera bebai. Talde bat sortu zen, eta aurreko ikasturtean, egon ginean, honen inguruan, hausnartzen, aztertzen, eta nolako aurren kontseilua nahiko ginuan, eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzea guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben, ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta aile hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera igian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte, eta danera egon dia 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain ludotekako ezitzaileak aritu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dia saio hauek diseinatzen dituztenak, eta eurak egoten dia saio horrek aurrera etaratzen, eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu saio hoietan ere. Bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea aiearena, hola zehaztu ginualako, bera geixo da behatzaie, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da? Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua baizalako, ez? Ba, bueno, aurren iritzia entzun, beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ez da? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunean ez izatea, ez ozea, anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, behizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, esanten dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kasondan udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukagun agore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira saio hauetatik edo atera diren gakoak edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik edo euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ezta. Gero horrek nolabait ezitzaiek txokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta bueno, ebla multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusiero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzia asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuk kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, cricket, ping-pong edo pixkat hain nagusiak ez dian, beste kirola hauetan aritzeko nahia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko lituzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebe bai, kaleak nola daren planteatuta. Eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri geixauneko zituztela, kotxeak nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutzela, ziburuak ere, ziburu geixauneko neko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan. Olako ekarpen desente itxan dituzte.
0: Ze adintartetako aurrak izaten dira?
1: Hoi dia LH lau eta bosgarren maiakoak.
0: Beraz, ja, gaztetxoagoak.
1: Ja, amaika adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio haue prestatu eta aurrera eruateko. Hori da oinarrian daukaguna.
0: Ez dakienaren zat, gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak, diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatean oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxegin joalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai.
0: Bai. Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuana izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin nahi izan, ondorio batu betara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginuan hezkuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela, eta horregatik daukagu gaur egun, ba, formaleko mahai bat eta ez formaleko beste mahai bat. Eta ikusitza zen neurri hartu alko zian, ba, diseinatu ginu zen neurri batzuk, gaur egun martxan dauzkagunak, eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua, eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat. Eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da, beba familia berri bat herrira iritsi danian, eta nera bezaroan sartzen dan adineko seme alaba baldin badauzke, gaztelekoa jartzen harremanetan nera behorrekin, eta itxota harrera moduko bat, gazteleku zerbitzua aurkeztu, incluso herrian egon aldian, da beren derezekoak izan aldian guneak ere, ez? Horako neurri batzuk diseinatuta dauzkau. Baina, iritsi ginen, ondorio batera eta zan segregazioaren baitan, etorri berriak ziren familien hitza entzun biha ginoala. Eta ausnarketa horietan, beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan ari gana da, etorri berria dian, bueno, etorri berriak ero jatorria txerretarra dauken familiekin elkartzen, eta gure planteamendua gurekin konpartitzen. Ze izan da neuntza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntutaraino guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu, ia horren urtera begira, ze neurri erabaki hartu alditzugun, baina beraiekin batera, ero beraiek ere, bueno, zerantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo, bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean, zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe erratzain motzera?
1: Nik esango notzuke, alde batetik aipatu duguna, eta aurren kontseilua edo parte hartzekune egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da bene hobekuntzekin, eta hau ez izatea zehose anekdotiko aurrentza, bezik eta lehen esan dutena, nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan, eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabakixak hartzen dian, ia, orduan usteot, ia espazio hori nola egon kortzen dugun, eta hori nahi patu dugunan arira bebai, zela jatorri atxareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, herritar hauen iritzia bebai kontutan hartu alizateko. Ben bizka fokoa momentuan, iraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro horiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzuela aurretik.
1: Bai, baina, aurtengo esperientziekin motivatuta, ilusionatuta, posik, eta ondiokan ere, azkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jagudako oporretara jun aurretik, elkartzia, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, oinerrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala, baina, esan bezala, urrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ilusion auta eta gune hauekin jasugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Oso ongi, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste da oso amordo bat konta gotela, eta niri biolet jat geratu ez.
0: Oso ongi, mi esker Maite gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ez ohiko ordenean, baina agerkarien tarteare iritsi zaigu eta beraz argiaren txanda, ezta?
1: Hori da, ohiko eguna aldiz atxikitzen baitugu. Eta silabako txapelduna eta idazlea den Maddiane Txoperena jarri du azalean argiak asteontan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genofa Berrokoi Irigoyenek. Bolloré eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia dota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Genofa.
2: Azalan, asteuntako argian, silabako txapelduna eta idazlea den Maddiane Txoperena.
3: Bai, hori bera, Leire Bargasek elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maddiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, bohuai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskuin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztanda idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ejan elkarrizketa polit bat bi idazlean artekoa.
2: Bestalde, Bolloréren imperioaren kontra, filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz, egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa?
3: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolloréri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan, erreportai hortan biztanda aipatzen dut Bolloréek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik eiten horretarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ihati kaseta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultra beratsoien artean badugu biztanda Bolloré. Beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza barkatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolloréek nahi duena ere biztanda ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio da literaturarena, eta badakigu berrike graz argitaletxeko burua lehendakaria, 86 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampu ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu berri dute, eta hor duan pixkat Bolloréek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izatea az gaina badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskuin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskuin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
2: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan hain txusen, gaiunta 7 orrialdeko artikulua bada.
3: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titular horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregonda, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan, ondorio hortatik berabaki dukete lanketa batera matea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena ala, termino hori.
2: Ederki, ala, hortan galdituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
3: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
1: Bai, egin beharko gu, zegin aritzo duzu maitzu badira.
0: Bai, badira. Ba, azteko eta behin, Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko duzu Euskalduna jauregian sahiere 7.
0: Eta atzogurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estrenatuko dutelako Oltzako bertsioa, Area antzezlanaren Oltzako bertsioa, Iso Konpainiaren eskutik, Bilboko Pabelloi 6 izango duzu 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz, Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzu 7.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Ametxa Arzaius arituko dira kantuan 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Irunian izango da sarri, Oko dozeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskun Arroe kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian Dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, ba, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, bai. Eta bihar, azkena, asteuntako.
0: Hori, asteuntako azkena izango dugu. Eta, ba hori, bitartean arratsalde ona izan. Eta bihar arte.
1: Bihar arte, bai, Malen.

0: Arratsaldeon entzuleok, seiak dira eta naiz irradian zaudete, Imanol Pradales lendakariak maiatzaren 15ean iragarri zuen moduan gobernua sostengatzen duten alderdiek lege proposamen bat aurkeztu dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriekin. Aitor Esteban eta Eneko Andueza berriro elkarrekin ikusteko eguna ere izan da bide batez. Lander Martinezek emango dizkigu xehetasun guztiak.
1: Ostegun honetan, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza, PSEko idazkari nagusiak agerraldia egin dute elkarrekin jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrien lege proposamena aurkezteko. Aurkeztutako lege proposamena maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak. PSEko idazkari nagusiak adierazi duenez, arau honetan jasotako neurriak simplifikazioa dira, administrazio kargak murriztea ekarriko duena, baina ez erregulazioa. Euskadi Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu duenez, erreforma proposamenak lege dezente ditu energiaren, trantsizioaren, nekazaritzaren, ingurumenaren, itsasertzaren, portuen eta abarren arloetan. Helburua eraginkortasun administratibo handiagoa lortzea dela defendatu du. Bi buruzagiek azken hilabeteetan agerian geratu diren liskar eta eztabaidak alde batera utzi nahi izan dituzte ere, eta Jaurlaritza osatzen duten alderdien arteko batasuna goraipatu nahi izan dute Eneko Andueza.
2: Gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike, bai gure bizon artean eta baita ere Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen parte hartzen duten hainbeste erantzunkizun publiko daukaten kideen artean. Beraz, errealitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
1: Xumeagoa izan da Aitor Esteban jeltzaleen buruzagia.
3: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan, eta gauza funtzionatu egin behar dira.
0: Eta uko Oktubo Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa egin du gaur goizean eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera SEPI-ra joan da. Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz epailea ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko. Iturri juridikoek eferi jakinarazi diotenez UKOko agenteak egin bide horiek egiten ibili dira PSOEren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak zein polizialak indar gabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak zuzenduko luke ustezko sare hori epaiaren arabera Leire Diez militante Oia izango litzateke berdiz koordinatzailea. Beti ere, epaionen arabera Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaiaren arabera. Eta udaltzainak gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, emakumeak basalaketa jarri zuen, horren ondorioz burutu da aipatu atxiloketa. Iturri berberek zehaztu dute erasoa pasaden larunbat gauean eman zela Egia auzoko establezimendu batean. Momentuz xehetasun gehiagorik ez dituztela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Bien bitartean udalbatzako bozeramaleen batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko eguerdiko 12:00 laurden gutxietan alderdi ederreko lorategietan.

0: Eta gogora ekarriko dizuegu Orio parean AP-8 errepidean 34. Kilometroan duela ordu bete pasatxo istripu baten berri mandela eta horren ondorioz errepidea istera ere heldu direla. Oriotik Donostirako norantzan dezenteko autopilaketak neurtu dira puntu horretan, baina duela 3 minutu eskas baiestatu du trafiko zuzendaritzak istripuaren ondorioak eta autopilaketak amaitutzat eman dituztela. Ba hemen txuzen dugu entzuleok jarraian Pumpairezen atal berri bat, gure aldetik urrengo boletin informatiboa arratsaldeko 7:00 gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
3: Ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okiko dituzu laukerak.
4: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi zera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma ondikan igual, este.
3: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
4: Nerea, nik konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
5: Spons, Bob Esponja.
3: Jo, ni Pumpaire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hauek.
4: Bikotia kola behitu zian da. Aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagi ez alde zuetan.
3: Etxone, stop. Es que ira txurak eri bat, hori zan duen,
5: ez? Zerto, que en estadístiko kine horreta.
3: Baya txorrada. Oida esate izan emezera, asko jatez duen eska izateko, a ver, jablazeko bat emango izut, o sea, baina zuze pentsatezu.
5: Jaun Andreo, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
4: Kaixo zelan.
5: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
4: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuko.
5: Zer, nondik etorri da?
4: Bai. Venga, a ver, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
5: Arrasateko publikoa, aukagu.
4: Arrasateko publikoa, bi.
5: Andrari. Zabesteak? Zabesteak nondik?
4: Usurbilde. Ez du bastante.
5: Anoetatik
4: ere
5: bai.
4: Bai, anoetatik ere bai. Bueno, haizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
5: Zer?
4: Etortzei ala.
5: Ah, eso mero. Lehenengo aldia jendea etortu zegoela, desmano Maria.
4: Ez, de haiek etortzei ala.
5: Bai.
4: Jaukidu bat obeste errepikatu duna.
5: Bai, ikutsuko
4: dugu. Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena betortzia. Ez da?
5: Boixo baiet.
4: Ikusiko da.
5: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
4: Ez que arrasateko jentea, tios.
5: Hola, da, esta.
4: Ay, me encanta. Nik ez omerra dakat, obeto naola. Ez dakit antzeman dia zuen.
6: Bai. Uste baiet.
4: Joder, Antonio,
7: uste. Uste baiet ez dakitako zergatia zein den, baina
4: urrian eukien hon pixka bajoi bizitza ez dakitzatula. Bai, ez dakitzatula. Zein ez nire bizitzak initen, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizana eten, zein berdet bizitzak.
5: Onditan zeizana eten.
4: Bai, hola xeno.
5: Bai, bueno, bai.
4: Takiz izan onditan.
5: Nik berrogei ditut eta igual txuna, eh?
4: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zian bitut, psikologo honei gomendatzen zizut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zein dit, hau edi oso profesional honak, hau deitu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai bitxue, ditzen nuen, ba, txanda, oza, ditzen, eta txanda hartu naitelako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina oso ondo, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu konta zelaztia, bai, telefonotik.
5: Ba, kar, ez da, rexau, esplikatzea.
4: Hori, da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanion, bai, pixat, agobiauta nabil. Pixat, agobiauta, nao, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oine, bai, pixat, eski agobiauta, ez da, gauza askite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen entzan, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatzen zaitenian bat ema deituko izut.
5: Pixkat, ez da inurgente azure
4: pixkat, kasua. Pixkat itxoitia kasu da, ni bai.
7: Triaje bat bezala gizizun.
4: Bai, zizun, bueno, pixkat itxoitia kasu, ni bai, pixka, bai, oai, gehiagi. Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egetan, ni. Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ni deitu nun da, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
5: Zian egin.
4: Bueno, ja, obeto neon, nintzen, Bartu ikuet, jasi naiz.
5: Ez da teknika txarra igual.
7: Baina emate zu berak denbora zuk propio.
5: Denbora hortan zaizaude, eta igual, zaizauden hortan lasaitzen.
4: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Eta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gehu nintzen kikilduta, esan nore, niko abertz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta errepente martxoan, zer da, ex bat igual derrepente izatea kalare izatezula, eh? Baina gaunitza nola, eh?
5: Guaiko horatu nahiz, hau ja, bueno, nik Claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk eukinon nere psikiatra.
4: Wow, bai.
5: Austin izenekoa.
4: Austin.
5: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zan gero, txakurrek hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustin idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola, eta hola, xamin naizakit gogoratzen zaren nerekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
4: Wow.
5: Gogoratzen nao, bueltatzen naizenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da.
4: Ai.
5: Baina, imaginatu ze majoa, bai. Eksantzian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, bai, moitu nuna, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
6: Tok, wow. Tok pelikulan bezala, ez?
5: Tok tok pelikula
6: joaten dira
4: gena txuntara,
6: tok tok pelikula ez, behi joaten dira guztiak, eta...
5: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
6: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
5: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
6: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzaroten duten bitartean.
5: Eta pelikula hona da.
6: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
5: Rosi de Palma.
6: Sei hilabetetan...
4: Venga, egon ja.
6: Zuglatzeko eta gian ja.
4: Boa, eta jaztuta. Nei jaurrengo gunean ja, zera, ja, martxan jartzezea, ez, bizitzan, venga.
5: Ba, hori gira.
6: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakari gaizkutezik eta...
4: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko egin eiz esaten da, nao zai, plan, eta hoize? Ez, baino, klaro, azkenean zuk emeritu zu lanak, zu pentsa guardezu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara erizitzak, hau entia.
6: Claro, hori da.
4: Pixka, a ber, gutxini joa, iru zaio bakarri.
5: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
4: Bai, bakit. Donostin etxia idala behitzen esan zian.
5: Ba, bueno.
4: Bai, pagatzeko baino ukiko, bai, ni onaiz, fa. No, asteroa inaiz juten, fa. Ez que ez da gaten dirua hor.
5: Zorionak, Maria.
4: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, dirua gastatzeten, nada, psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
5: Hori ere, bai, Maria.
4: Zaskontzat zizkit, hortzetako zepiloak, ba, eta gaur ikusitu politua, eta... Aurrekoan, baina un kit, kuraprox.
5: Baina, entzun, Suitzako marka bat
4: erosten du. Ota lau euro.
5: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
4: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosin egin, eta naho ondikan, arrotuta, eta naho gustoa. Naho, posik, jendia erropakin eta nik horrekin ez. Baina, zepillo ehar bat.
5: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hau eko.
4: Bai. Bai, ja, boa.
5: Bueno, hau ere bada pizkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakatakataka.
4: Baina ez da, ze gero...
5: Filtro askorik ez daukagu.
4: Baina hori da, gero, berdeu, bate konsejo, ze, hori zuei lagunaken etzaizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortzea izu konsejo ezke, esate jozu, hau bin, kontrako da nahi teu. Zertator?
6: Ja, oso zaila da.
4: Ez, zuei etzaizue pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez bueltau, ze, jalaga ezuet, ja, bigarren aukerak dia.
5: Hombre, ezke...
4: Eta gero kasoik ez dizuiten, eta gero berriz. Ha, Maria, zezan izun? Zezan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
5: Ja, zezan izun esaldi hoi.
4: Ba, ondo. Eske, bai? Bo, nahi menkat. Boa, zezan izun. Eta gogoratzen zean...
5: Hau, eske, Maria.
6: Hori da, gurasuen...
5: Kontu, Maria.
6: Esaldi, ala, hostia.
4: Bai, gurasuena.
6: Jode.
5: Esan izun.
6: Esan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode. Ez?
4: Ez dakit, nahi gustatzen zait, bez, ezan honik hau pasako zalata. Dakit, bueno.
5: Nik aldu naiz.
4: Bai?
5: Bai.
4: Bale, barkau.
5: Ez, igual, hainitzen apentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo, gombidatzen, gure egun ematen.
6: Ba, jo zo intentarri.
4: Hau gure artian, eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Nik entzatzeten az psikologo bat ikan, eta...
5: Ba, ben, Maria, favorez, guain.
4: Okerrenak behi edauden ere, uste, benetan ez ateizute. Okerrenak, ez? Ez tezua, hemen psikologoa ikasten... Ez, etxate psikologi ikastan nahi, txika, ez da gazo.
6: Baina, gian entzuten ari du psikologo.
4: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
5: Bai.
4: Baina, ez, bai ez, da. Ez zaizu.
8: Psikologo bergararra nahi da.
4: Ah, psikologo alazai ez. Bergararra ez da gatoetiko lako lagunik ingoet. Baina, ez terra.
5: Osa, daukazu lagun bat psikologoa?
4: Kaskauta da psikologoa. Zaten. Ni psikologia ikast, karrera, jutean jendia. Urri nahi ingo deu, Pumpaires, psikologo, bai, zen, karrera zein juteian, ze aztertzako moko jendia irutzen nahi. ¿Es?
5: Bueno.
4: Este suele, vale, igual hori bakarri ni pentsatzen.
5: Pero igual indezak egoa tal bat horren inguruan. Ni presnao, eh.
4: Nei, cara.
6: Psicólogo bat ekarri.
4: Psicólogo bat ekarriko du. Venga, vale.
5: Vale. Beste baterako.
4: Vale, gustatzen zait. Aina bueno, gaur psicólogo bat ekarri. Gaur ondik anda obio ekarri deu.
5: Obea.
4: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean nik uste, bueno, uste eta, o sea, tope dabil.
5: Tope, top da, tope, eta tope
4: top da, tope dabil.
5: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
4: kontxeju,
5: bai.
4: Onak
5: emateitu,
4: gaurko gonbidatua.
5: Zuzena da, hola, buelta askori gabe.
6: Gaur aholkuak.
5: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
4: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo. Baina,
5: bera ama da, bera, esan dezak hori.
4: Ja, bera, vale.
5: Esan izun, ez? Baina, bai, kontxajurenak ematen ditu. Behar bali maizu, kontxajuren bat, eskatu.
4: Gaur. Vale, vale. Baina, ikuste, txalo zaparra batekin gonbidatu vale. Badula?
5: Beka.
4: Zuek ikuste jokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixok.
3: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, ez?
5: Nahi ba dezu.
3: Hombre.
4: Ai, ai.
3: Ze ondo.
5: Ongi etorri, Ali.
3: Ai, eskerrik asko.
4: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
3: Ez. Ai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarri.
4: Vale.
3: Eta horren arira, nahi justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, bai dut dela pixka kuku, baina bueno.
4: Bai, barekin.
6: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
3: Hori bai, bai, bai.
6: Bai, mediko askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
3: bat.
6: Bai, bai. Eta gero ikaste dutela.
3: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
4: Wow.
5: Mira, mira. Hago ezagutu ginen antzerki eskolan, Maria, guzerkatiko ginen antzerki eskolara.
4: Guzer, bueno, nire ira hilin intzalako, baina kotxistripo bat izan hon, zain ez, nore bezillak ir, ota sortzi urteekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten azizit, nola.
5: Batzutan behar dira, holakoak.
4: Señaliak, bai, izan zan. Salba hon intzan, izan berrakat, hankaluxi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, klaro, zu nire eraman kotxia hartzetenian da, hemen, volantia eta beha hemen. Tania kalusi azket eta atzeo. Ta horre salau zion, ze, ostrak estona beri, izan za.
3: Wow.
4: Bai, nahiko boain parreitet, nahiko trauma eukitut.
6: Eta hor erabaki zenu.
4: Horre uki genuen, kuadrillakoak tema tabu hori, ose, oso xok, ose, oso fuerte izan zan, oso, bueno,
3: ostras.
4: Kamioi batek arrastan eman zi, ez dakiz,
5: bueno, bai, oso. Nen psikologo izan barri honu lagu.
3: Ose, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque ni hanka montza naiz,
4: Ez, hori da, zain bertzu, nik uste pasau inbertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti izetan, nien, ekston pene eman zila, ze ondo neon, hori nere psikologoak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gaino ondo ikuste zaizu dari bain eskamiko. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ez zer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua, zuko txeko iztripu baten, ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezio bato bali makazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi, eta behauren mostu zizueneku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau deu. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. Nio, ja ondo.
5: Bueno.
3: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jiji, jajaja, da, kustu intensoa da, hau, ez?
6: Ez, ez, ez, ez,
4: ez, ez, ez, ez,
5: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
3: bai.
4: Eske egia da, egunan arabera, eske guf, oso xela horria geha.
5: Zu, zemoz hau den ere, ha?
4: Ja, zu zemoz.
3: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea gaino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta aitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gau denen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, aber, rex.
4: Dai.
3: Nizu bezala pixka date bai, nahi, eta gaizki nao, eta seitu notatzez zait, oza, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat horari astai. Ez da oso ondo. Orduan, gaizkin honen asko ikuste zait, baina ondo na honen, batzutan altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostia nondik etorrikoan, zai, ez?
4: Yeah, bai, bai, hola xeta,
3: ba ez, ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, eta sentu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da. Nire momentuik onenetako batean nao, eta esan inbiar da zeatik ez.
4: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako bat ematen. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber,
3: alerta,
6: tara, bai. Ni lagun batek esaten du berdina, zegatik ez du bere bikotearekin liskar asko dituzte, baina beraien izaeraren gatik. Eta esaten zuen, jode, zegatik ez du esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikotearekin, eta estoy de puta madre. Ahí está el momento. Hoy con toda esa
5: mala. Un sartu, hori. Ahí me está tan amena.
6: Había angustia con...
3: Bai.
5: Claro, igual de nere hori gertatu zuen. Ego hemen, gure kakaguzia kontatu eta...
6: Es, ni ongi nago baitare. Ni zurek inago.
3: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez nato horremen aurpegia zer.
5: Ez ez baina, nera hori ere esan behar.

0: han ondori hori badala, eta, eta zeatik ez. No, pixkat, como, batzutan autokritika iten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nere buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
1: Ez que, importantia.
0: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
1: Bai.
0: Zeatik ez.
1: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik, da, baita, osea,
2: lana. Zaila da mantentzea.
0: Bueno, bai.
1: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez da, ez que ez dakit, baten bat.
0: Bueno, ez pentsaukit, utere bainere,
1: bai, nire igual, garai ezanimak. Bai. Baina, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
0: Bai, disfrutatzen abil, Maria.
1: Oitokatzea.
0: Bai.
3: Hori igualtan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantaila aurrean.
0: Ze oso, ja. Bai, izan edo.
3: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, Bueno, naiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke Maria sentsazio hori izatea, ez? Bai. Alias, Jesus, betizutik horri jarraitzen deuta.
0: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
1: Claro. Eske,
0: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutanbla izeneko beste saio bat aurkeztez, hiru urte dorrela, hiru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baino kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langile balimazea eta edo zein lanetan, jartzen bali duzuko goa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean, ikustet. Beti okiko itxuzula aukerak.
3: Horire importantea da, ez?
0: Bai.
3: Pertsona hona izatea?
1: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, Nikola horatzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan gara, zera una zorra, porque vamos.
0: Ez da hola.
1: Horrek uste dituz un txerri dara, dani,
0: para nada.
1: Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
0: ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionantea hondi bat, eta zu, zure inguruko jendeakin ona balin mazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria badao, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarra pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bat.
3: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
0: Bai, baina, bueno, a todo zerto le llega Susan Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez balin mazai, zu junda, ostia, bat eman berri dutula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez balin baitu...
3: Esan
0: nahi, de modu naturalen iristez balin bada, karma existitzen ez balin bada, edo naturak ez balin baitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
1: Ez genie, ba, ez dakit. Bueno, izaten, osea, inkonstientek jatetzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan nion. Psikologai hola, jo gendenean, no, Ez que zanio, ez genie, minau, lero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan egin zinipatzen, eta hemen nao, ondo gaudena, gio eta okero gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan,
3: Zuk utzi.
1: Ez da posible.
3: Utzi. Zuk zurea landu.
0: Bai.
3: Ta lasai,
0: bai.
3: Maria.
2: Zure bidea.
3: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
0: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke. Eta ez da bat errexa, baina... Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzune ez ditxeun gauz txarroikin edo...
1: Ez que nerea, ni kompresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
3: Gaizki. Bob Esponja.
0: Gaizki.
1: Gaizki. Ez. Gaizki, bai. Ez. Oso,
3: asko askatu
0: betzeko. Bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta... Bueno, ni berroita bi urte azkan, Maria, nere iztezioneako.
1: Ja.
0: Bai, eta bueno...
1: Ani ondo
0: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zureakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea 40 piku urtea, ba jende asko iristean bezala. ume bat izaten eta

0: heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoik hartu eta ondorio bat ateatze balimazu eta pertsona hobea izaten jarraitze balimazu edo saiatze balimazea unetik eunea hobetzen, ba mejora egite balimazu nik uste diritsiko zela.
1: Bai, nire.
0: Ba, gero ez da bizimodu bego bat
2: Gora bila.
0: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
3: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nire bikotiare psikologoa zida juten, ze bilok, bueno, nahi dugu, hobetu inberdu dana. Eta nahu nahiko azar, nire bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutila asko izate zaten lehen etzila esaten.
2: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
3: Ez, bakitza beria, porque gauza jak iztien astu. Azken aldea mutila izate zaten gauza, lehen etzin esaten. Ta da, Maria, oain nire atik aigeitze egiten, zuria gero iko dugu. Ixota, Zei, hau psikologatik atez?
4: Apre, ba...
3: Haulen edatzen hona
4: hausak. Gaixua.
3: Gaixua, ze guantu behar desan unku, eske soy.
4: Joder.
3: Reuteten torratuta. Oio guazen nerea, zurekin jarraituko deu. Bai, ez gaztegea, jata, galduitete.
4: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai, baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
0: Bai, wow. Zuk ondo dakizun bezala,
4: bai.
0: Zuk proiektuaren partere bazialako.
4: Bai.
0: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
4: Zer eman dizu intimitateanek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan.
0: Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat. Hau da, nahi irutze zitzaiten nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi dut inoiz ez dute horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan...
3: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haotzekoak lanak zuk sortu.
0: Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
3: Osa zuk azkenean intzenula taldia...
0: Bai. Hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukin nahi nun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
3: Zerkulu bat izan.
0: Bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nire ere kasun, lehendabizi eroso egon behartzuna nien nintzen. Orduan, pentsatu nuen. Inguruko jende, ezaguna,
1: claro.
0: Eta nik horreotean nahi deten jendea, gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eseita. Eta ez den loitzen, ez dakiziotik.
4: Eta jaten eta edaten.
0: Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
4: Bai, ni horra gonaiz, kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak ero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
2: Eta kamera aurrean.
4: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean ongo balira daudela.
0: Bai,
3: badago bat tema, klar, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate ongoa, nahi izan zenuen ajutia, ez tezuena lortzen,
0: Bai noski. Ez que ez da erresa,
3: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
0: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Osea, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik eren ere tike ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, ba, nire itxeko sofan, hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena, nik argi eta garbi uzten diet, informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate, horren esan nahi dut.
3: Horren
0: jabe. Orduan, zuek, oida, zuek eman, edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz, esan, eta ez da ze bertatzen, urrengo oragoaz. Orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebizan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere bai.
3: Egon pasauko zan baita, ez? Hazi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
0: Gertatu da.
3: Azte zea, txukotxuta,
0: bai.
3: Gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
4: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
3: bai?
4: Maria?
3: Ba, ni saiatzen naiz, a ber,
4: hau gero mozlingo
3: dugu, hau gero, baina hau esan aluneko,
0: Bai, adibidez, edizioko fase horretan ni nao, orduan, ni nire buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko zuzua.
3: Oker, nahi.
0: Mara mia, que tonta, osea, nola esan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nire editorea, odei, in-out kortapega, venga, papapa, eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo, jo, nire hau esanu, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da, beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
3: Naske.
2: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarrizketatu garek, osea, bion artea zabarremanik batzutan, ez?
0: Claro,
2: eta hori eske... apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik, mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu, ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten, edo non dagoen movida, berez ez duzulako harrema, osea, genetan ez duzu harremanik.
0: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
2: Claro,
0: igual ez daukat harreman estua, baino bai, koinzitu bai. Izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da, klaro. Gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
3: Ia staizue, bai.
0: Baina, klar, derbente ia staizu, ez dakit erredaktore, bai, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, jaleo, no? De repente.
3: Bai, wow.
0: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
3: klabe. Klabe, bai. Bai,
2: bai, batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakilako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
0: Apenas ezerrez.
2: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
0: Bai.
4: Bai, elkarrizketa batean ez palima dago...
0: Bai, filin hori
4: aurreko,
0: edo aurreko zehori. Bai,
4: nabaritu itea.
0: Bai.
4: Nabaritu
2: bai,
4: itea.
2: Jode, bai.
4: Eta... Nerea, zu nolako azara intimitatean?
3: Aizu, ne barka o intimitateatik etzaiten.
4: Zia bueno, zuzten galdera iten?
3: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
4: Puskerrik
0: handatzen?
3: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
0: Ez, baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen naizela.
3: Bai.
0: Korroska,
3: puskerrik.
0: Azkeneko denboraldi hontan, goiziko grabaketa baten gozaldu gabe junitzen, da antxe kafesne hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarriz... Osa, elkarrizketan zehar, xaune badak ez dekontatu bardetea, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina yeah. gaina nao gidoiak inpendiente bakitze, yeah. galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendari aitziten nahi zeiten mendik, ez dakize. Orduan, konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo batet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente. Eta editatzen nahi nitzala, derrepente.
3: Bai,
0: zer da hori? Eta badei, ez errez, tani, nola ez ez, jarri berriro, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izanun, ze kreston soinua ateatzen zuen. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nao txo, xa, baina.
4: Bai, askotan pasatu zaitori, eh? Osa, nire tripak entzutea, bai, grabatu eta bai entzutea, bai, bueno, be,
3: bai. Baina, xamin galdeu, a ber.
4: Nerea, nolako azarazu intimitatean?
0: Oie, ez dizu kontatuko.
2: Ara, galeri gabe. A ber, galeri gabe.
0: Hortxe. Azteko, zuk, bakizu.
4: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
0: Vale. Nik esan behar dut, ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala, osea... Para nada, inundik inoa. Inundik inoa, gainean jende askok igual, gero ezautzen nahuenen edo ezoteit. Jo, behitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak ezoteit. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez dakit nola, jendea jarritze jo, enaiz zela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Ez dakit nintzen momentutan pentsatu zu, ni neska fina nintzenik, porque, claro, eske, enozu ezautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
4: Ia, claro, oso ezaguna zara. Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori gero. Fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
0: bai, esan daiteke, eta berdin zaite,
4: betizukoa,
0: bai, eta behin esan ziaten, bai, beti diriparrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait inporta ze itxura ematen deten, osea, nik uste nire inguruko, eta nik neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osea, claro, ilusionatzen goaz, ez dakit bai. Noaka, aurreaka, ezkerra aldea, eskubi aldea, bon nahi, ote ezkerra aldea, baina, bueno, baina, egia da, osea, denak gehala aldakorrak, orduan, bai. Bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
3: Bai, total. Mm. Ne, a ber,
4: nik emendu aduket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
3: Ez
4: gehiatu gogokin, Maria. Bota.
0: Zensura gabe erantzen gote.
3: Intimitatean, jendia harritu itea, betxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, nire emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha erabatea. Eta hau monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden.
0: A berze kontatzen zu nire alaba hemen daota, ni Maria?
3: Ba, kakaite nahi nintzen.
0: Ah!
3: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez aldezu
0: itan. Etxoen, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
3: Nik beti. Bai.
0: Ta ze, oi ze...
3: Baina hori nik, oza, nik...
0: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
3: Ni beti naiz buskerrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian baldin manor nik akata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
4: Abai,
3: Maria izteko! Anaia, ezke gustatzen nahi...
2: Mobida ikusi. Kakaiten
3: hau, eta ama etortze eta apa, eta igual, itze, ez dakit, nahi, dana...
0: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
3: Ez.
4: Baina, bueno, ez da isilik egoten, ez zindu aguantatu, kakaitene
3: izketan. Nire intimitatean da oso puzkerti anaiz eta harritu eta jendia baita.
0: Mire bai.
4: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarrik ez, ez?
3: Ez dut uste.
0: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
3: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
0: Ja, proteina asko jatezu. Porque horrek adibidez...
3: Ez que gauza batzu daude.
0: Aiz asko ematetu.
3: Eta babarunak eta, que me encanta.
0: Claro, claro.
3: Etxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
4: Zentratu, orduan, esan zizun, bigarren exak, kakak gehi egiten zenula emakume izateko.
0: Emakume izateko.
3: Bai.
0: Es que ida txorakeri bat. Utzitzen dunez?
4: Ez duken estadistiko kine horretan. Eskerra,
0: utzitzen dunez. Baina txorrada. Oida esatik zuen ez dira, asko jatez dunez kaizateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
3: Baina, absurdu bat, hain inutila da. Da, inutila da zu. Zati, ostia, ni pertsona honekin. Osea, a ber, a ber.
4: Bor bukatu zan?
3: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
0: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatzen zaiz
4: dut. Hombre,
3: ez da, nire oso nerea neon. Naiko
4: zuzena zan seinale.
3: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zula, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno,
4: zi. Kale, zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
2: Eta te erlakita.
4: Erlazio horrekin gehatu zan.
3: Aita behar lotzau, eta behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
4: A ber, maite,
3: ba, lotza ematez zuela, ni lotza!
4: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
2: Ez, baina bera dio lotxa bera gotagatik.
3: Bai, ni.
2: Ez etxetik hapo gotagatik.
3: Bai, eta dana, ez dana, beste... dana.
2: Vale, vale.
3: Bestela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, jo, kaka, dana,
0: jo. Jo, kaka taloitea, eozin legutan gauza erra da,
3: eh? Tani, bai. Naiz
0: hortan, onena baino,
3: ojo, naiz, ni hortan naiz, lagaia zuko fitu,
0: nire bai, nire bai. Ondo,
3: oso ona naiz.
0: Ondo, jo.
3: Ta, como ne, bai, dana, ondo.
4: Ni, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
3: Bai, bai. Ba, ni. Ta lagunakien eta beti izan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin iti, eta dana elkarrekin, eta
0: bai, bai.
3: Azkena dutxatze.
0: O vomitoka, o hor, hor, hor, bai, beste fase, klaro, baina ez
3: da, bai, lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun, zer,
0: bai,
3: ere gombituak.
4: Zertako.
3: Ba, beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixkak eskin egon.
0: Wow.
2: Baina eskuekin, esku,
3: pa,
2: ez gabe.
3: Pa, eskuak, zesan, Maria, hau,
0: eta maitasuna, eta beste gutitxoak eridia.
2: Bai, maitasuna bezala.
3: Eta azkenare, kuadriakoakin zea labasti da junginan, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula olako momentu, eta labasti da neon, niko geita maika urtein berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa trasea ikusitezan, kristala, neska gunden, komunian da, aizuen neskak, betxu, titillak aziza eskita, neskak, abai, Mario, a ber, eta horrek gunden izatezula jo. Haulako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondoin deu. Azko maite izuen, neskak.
0: Politai.
3: Bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazte mutiak, behitzu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, ez?
0: Bai, total.
3: Zuretz, nire?
0: Ez, gauza bakoitza belekun.
3: Bai, ez, laguna geha,
0: ez nastu, ez.
3: Ez, nire uste ze?
0: Ez.
3: Ez ez ezia, ez da. Oai, jolaz badak hau preparauta, ez, Xabi?
4: Bai, bai, bai, bai. Ja, prest.
3: Ni tope.
4: Ah, bai, joko.
2: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
4: Bai, baina Maria, kere ematen duen emena, ario, akizu.
3: Ah, bai.
4: Alias, bueno, hemen hau da xerifa.
3: Bai?
4: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ni... Bai.
4: Jolastera.
3: Ba, jolastera.
4: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat. Bueno,
0: ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
4: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
2: Nik ezakit onki daukan gidoia.
4: Joder, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta.
2: Baina ez, gombarko izateke, iru bat.
4: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, Alias eta ni,
2: bai, bai,
4: egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
0: Vale.
4: Ulertuta?
0: Mm-hmm, bai,
4: Antonio?
0: Gu...
4: Antonio Carazo badu paperakin.
2: Bai, ez, ulertu dut.
0: Gu zergea, nerea eta xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, zan gaitezke...
4: Gara bikote bat, zure vale, gure vale. Kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
0: Vale.
4: Izenik ez dugu behar. Vale. Baditu ze paperak, oze?
2: Baiz, hamar da ordena bat eta bukaera.
4: Ja. Oze santxa
2: dezue. Hau paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
4: A ber, baiz, pasa.
2: Bai, ez?
4: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
2: Ez, horrela, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen bat bi eta ez du iru.
3: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
4: Tete, ja ez. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale? Eta lehenengoa, Xabin eta Alias irakurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
2: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
4: Hori
2: da. Bat eta gero bigarren.
4: Oso ondo, lasai, lasai.
3: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez. Porque...
4: Denetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, orkanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako zen.
3: Zer maiatan, zabetan ezka?
1: De
3: behatxe bi. De
1: behatxe
3: bi, tazen? De bueno, jaki, ni laguntza galean egon intzala. Toa jamen hau, hazik ala zain, bizi jaula.
2: Nik de behatxe lau errepikatu nuen.
3: Baita?
2: Ja, de behatxe lau, bai.
3: Hora, bizitza, pixka, bueno, baina mena gaude, elkar laguntzen.
4: Bai, bai.
3: Xabin bezalako pertsona badao beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
4: Listo? Prez?
2: Bai, bai, bai.
4: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
3: Jo. Eone. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi.
4: Oh, egunon.
0: Ai, egunon, zuretzat izango da.
4: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
0: Ames gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese, zura.
4: Tori, edan hemendik. Eta ze amestu dezu,
0: ba? Ba, bera, amestu dut, ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi. Ta bat baten, bale bat azaldu da nire paren.
4: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, Maria.
3: Ja, hori ontza. Hoi
2: ontza.
3: Nola, eski ez da erdexa, eh? Ah! Berrela.
2: Esto es du balerik
3: ikusi. Bale, soñu bat.
4: Bueno, ikusi zen un ontza, ezta?
0: Vale. Eta jan egin nau?
4: Jan? Osa, Pinotxo ni puñan bezala orduan, ezta?
0: Bueno, kontua da. Balearen barruneola, eta telefono joditela.
2: Rin, rin, rin, rin.
0: Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
4: Zein?
0: Argina, no?
4: Argina, no? Baina aita o semea?
0: Aita?
4: Ta zena izun?
0: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
4: Eta ze txiste zan.
0: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
3: Ue! Ue! Ue! Ue!
4: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guatzen.
0: Uf, uninik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu majo.
3: Ue! Ue! Ue!
0: Bueno, baleanakin pixka xok.
3: Bai, bai, bai.
2: Ez que Guido ya...
0: Bai, opa.
2: A Guido ya zongi.
4: Guido ya mendia.
3: Ostra, hori hona, bueno, guai.
4: Nola da, bale, nola egiten du bale bat, publikon badakin norbaitek?
3: Hori jokik ez dago, bueno, ya está. Hori jokik.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, egia.
0: Hori bai.
4: Horre, ai, buskando a Nemo eta buskando a Dorin eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
3: Hola,
4: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria, pertsonaiak eta alias, bu, soinu efektuekin.
2: Wow. Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
4: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
2: Ah, vale.
3: Paperean sartze, eske ontzaite.
4: Bai, behar du, behar du.
3: Almodóvar, ojo.
2: Bejatzen bagara, jatzen nahi.
4: Hombre, noski, noski. Euskal zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
2: Eta ez noiz bai, dei bat jasotzen duda. Nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez gertatu.
4: Hombre, normala da, ze zure telefona balima da, rin, rin, rin.
2: Jari bat,
4: igual, ez da ondo.
3: Ta ura eratiena... Ola gerandula.
2: Goizean zelako.
3: Chica.
2: Esta berdina goizean edo arratsaldean.
3: Baina ur zarata ola eraten ez den.
2: Baina gluk, gluk, gluk, hori faltsua da.
0: Bai, nahi ondo iruditzen zait durana, eh?
4: Naturalea.
0: Bai, porque bat, bai, hau aseko-sekoak inez natzezea, orduan bada pixka... Bai, Nikola pixkateate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nikura nola eateten. Mira. Ez, pixka eta hau aseko akazun, eh?
2: Claro, claro, sartu bazara kontzeptua, pertsona jan.
0: Ondo dago, ez da rexa soñuna, eh?
2: Ez, ez, ez.
4: Ba, bidatzen dantzure lehenengo soñua.
3: Bueno, hazi guau.
4: Bost, lau, iru.
3: Bueno, dendeire ikitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
2: Egunon, bai.
3: Zer nahi zenuke?
2: Ba begira, trompeta hoero zinuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
3: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka probatzen.
4: A ber.
3: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
2: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Paquito el Txokolatero.
3: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
2: Seguro.
3: Nahi baduzu beste instrumentu baten, batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
2: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
3: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
2: Ah, ba, oso ondo dago.
4: Kuntia, kuntia.
3: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
3: Ez da, ezer.
2: Bueno, agur.
3: Agur, bai. Putzuaren zoinua. Kontuz, putzua dago eta.
2: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikuste dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
4: Lasai, Antonio, lasai, oso ondo junda, eh?
3: Oso ondo,
4: eh?
0: Bueno,
3: bueno,
0: bueno. A ver, ez gira profesionalak, nizertakin ba.
3: Ondo, ondo.
2: Nik emendit, que espero dut dei bat. Estia, te da deitzen.
3: Ostra, ondo, ondo, ondo, naiko...
2: Ostia.
4: A dos, a dos.
3: Antonio, ya estaba, hau da momentua.
4: Bueno, ba, nik ekarri etena uzan, ez dakit beste zerbait ekarri duzuen zuek, zerbait gehiago, erantzeko. Galderak
2: edo telebistaren barrua, nola zen telebista edo...
4: Nola zen telebista barrutik, Ali.
0: Nola da telebista barrutik. Zorionez da, da, oraindik.
4: Da, ez que gazteoek ez dute telebistarik ikusten, ja.
3: Bueno.
2: Bai, bai, ni telebistaren gona izenean oso arraro egiten zait telebista.
0: Zergatik, Antonio.
2: Ez dakit.
0: Kontatu, kontatu, gazte. Kontatu.
2: A ver, egon garenean, bueno, lehen gualdian jarri nuen txaketa arrosa bat. Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta orduan, aurpegi gorria eta txaketa arrosa.
0: Claro.
2: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebistan.
0: Ez?
2: Ez, utzi zidaten horrela eta horrela telebistan.
4: Zer nahi zen nuen esatea norraitek?
2: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
0: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
2: Ez, bakarri txaketa arrosa. Bueno, jarrera nuen kabizetan,
0: claro.
2: Txaketa, baina ez ziaten ez ere esan.
0: Ez que askotan, kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori etzizu ondo gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, klaro, segun ze programata zoa zen, ba...
4: Horre, bueno. Telebistan, badago truko bat, da, hori igual... Kameran ez da ondo geratuko.
0: Hori ba, askotan esaten dugu.
4: Ezen kameran du hori, kendu.
0: Bai, baina askotan txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
3: Yeah.
0: Orduan hori okerragoa da askotan.
4: Kamatxerak.
0: Orduan.
2: Nik ez nituen.
4: Karo, hori.
0: Ba, seguro ez ondela engezkia.
4: Kantu giro garaian niri konpresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
3: Ezken nik hori itet, gaur egon.
4: Ah, bai?
3: Ezken nik izar depil, oza bitu hori.
4: Bira, ba, nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, berrogi grado dingo zion.
0: Bai, guatzen aiz.
4: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat, arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat. Baina, izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. Denak guretan bustita. Oza, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
0: Bai, telebistan asko gertatzen da hori. Bero egiten duenen, bero asko pasatezu, otza egiten duenen otza asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitana, eta hain diko txaien gaude, zian grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da derrepente zuri, eta, klaro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
3: Nei, bai, pasazitza, eta ez da izenoa jonentza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonentza, eta nire ustez lagunak esan zian, erropa hau jantzi, eta jaun nintzen, eta bueno, beste jartze bat amen berdi honei, eta bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
0: Bai, bak, izuz egertatzen, nahi, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazten
3: peluzea. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko
0: zeskalat. Ez, baina peluzea hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
3: Asko erabilitako, bizitza, la vida del jarze. Eta benitza pixkat, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
0: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebiztarako. Eta yeah. Bago da biez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Da biez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana muare izaneko efektua.
3: Olako galtza batzuk egon nintzala.
2: Azkeneko anioan nintzen kuadroekin baita.
0: Ez dian ondo gelditzen.
4: Benak kontento gengo ziren.
0: Beltza ere... Beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan...
4: Ba, orduan arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
0: Bai, nik uste bai ez.
4: Ondo?
2: Arazazen aurpegi gorria.
4: Ja,
0: ja, ja bueno.
2: Arroxabe,
0: baina zegoen kontrasteri. Baina, gauzat esan goizut, Antonio. Hoi baldin bada telebista engertatu daizun gauziko kerrena?
2: Ez, telebistan ez, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzen, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketa egiten dituzte, eta datu da hostia baita ere, eta ezakit.
0: Beira, ba... nik adibidez intimitateanen, bade talde hori, denbora.
2: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez, bai. Hogei minutu, eta hogei minutu eta
3: adibidez, olako...
2: disko bat azaltzea, porque bai. Elizendia bestia kanpo, eta abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori baita gertatzen da, eta telebistan da...
0: Bai, ez da, demora inoiz, ezertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitatean eko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez zitea gustatzea ezkit, eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ezakit, sintonia edo roi hori edalako, beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat, jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
2: Bai.
0: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
3: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, giratzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan honen, banika revoluzio joan eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
0: Ba, bai.
4: Hola, jatu zabean du.
3: Gaur, topezak hau diot, gaur azkak.
4: Claro.
3: Baina, revoluzia joa.
4: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ja?
3: Bai.
4: La raiz? La raiz.
3: Uf, la raiz,
4: Esan nizun. Haida, la raiz hortik, esan nizun.
3: Bai, jo, ba, placer bat izan da, erea.
0: Ba, ze guztu da, naiz.
3: Bai, gure, bai.
4: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzia geisteko, lasaioteko.
3: Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nik. Ez. Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
4: Nei bai, nei eman.
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
3: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
4: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
2: Ah, psikologoa.
4: Bore, gaur esan ditu engozta guztiak eta gero ez dakizin egin torri nahi kon.
0: Ah, seguro baietz.
4: Bai, porque, claro, psikologia ikastu be, porque ez da, kuku. Maria.
3: Hori esango dugu prometan esan gantzera.
4: Hori moztu, gero esango dugu.
2: Baina, gero moldatu dugu.
0: A ver. Baina, eske, bai, eta gero gazat esango izate, men kuku, dana gaude.
4: Efectivamente. Ojo, ez da, inoiz.
0: Gora untzak. A ver,
4: etortzezan estigula untzen.
0: Ingo deu.
4: Bueno.
3: Ba, hoxe izan da.
2: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
4: Bueno, ba, torren aste arte.
3: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, papu, paire.

0: Arratsaldeko 7 ditugu entzuleok, naiz irratian zaudete boletin informatiboa. Polizia katzo Iruñean atxilotutako 28 lagunak gaur utzi dituzte, edo 28 lagunetatik atxilotuta jarraitzen zutenak, hobeto esan da barkatu, ba aske utzi dituzte gaur goizaldean. Gogora ekartzea, poliziak 28 atxiloketa burutu zituela atzo Iruñean Urrian bitokiles asaldatzaile ultrasku indarrari zapuzutako agerraldiaren ostean hirian izandako istiluak tarteko. Bestalde, hiru koktel molotov jaurte dituzte Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka gaur goizaldean. Kalterik ez dela izan baieztatu du Pirinio Atlantikoen prefetak, baina gaitzetsi du Errepublika Frantsesa bera erasotzea bezalakoa dela suprefetura bati kalte egitea. Eta udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Dirudienez, egia auzoan eman zen eraso hori, pasaden larun batean, establezimendu baten barruan, momentuz xehetasun gehiagorik ez dituzela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Bien bitartean, udalbatzako bozeramaleen batzordak elkarretaratzea deitu du biharko goizeko 12 laurden gutxietan alderdi ederreko lorategietan. Eta di, errepidetan arazoak ditugulako, zehazki berriz ere A8 errepidean kasu honetan 131. kilometroan eta Kantabriarako norantzan. Hori Bizkaiko lurraldearen barnean da, badirudi kamio baten istripo eman dela eta duela ordu erdi pasatxo 4 kilometratokoak ziren bertan autopilaketak, bi errei itxita zeuden eta. Arazoak baita ere Erandion Bizkaia 30 errepidean Barakaldorako norantzan, hainbat ibilgailuen arteko istripo emanda eta bertan duela 41 minutu istripoaren ondorioak amaitutzat jo dituzte. Hori bai, autopilaketak nolabait mantentzen direla puntu horretan jakinarazten dute trafiko zuzendaritzatik. Hemen jozen dugu entzuleok jarraian Otea Liliren atal berri batekin uzen zaituztegu eta arratsaleko 8:00 albistegiarekin bueltan izango gara. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 80. emankizunerako Juli musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juliren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko unea izango dugu, zeren beti esaten duen bezala, gure gogoetaren aterpean, azelera ezin da iritsi, sustraiak arakatu gabe. Juli Rukol, ez dakit ondo esan dudan abizena, Baionan jaio zen 1987an, eta gaur egun Uztaritzen bizi da, edo betidanik bizi izan da Uztaritzen. Txikitatik du kanturako zaletasuna, Bordelen ergoterapia ikasi zuen 5 urtez eta egun elbarritasuna duten aurrekin egiten du lan. Baionako kontserbatorioan kantu lirikoaren trebakuntza klasikoa jaso zuen eta 13 urtekin taula gainean zegoen. Kantu ikastaroak egin zituen irakasle ospetsuekin, 18 urterekin, esan nahi dut, Arpeix orkestrako kantari eta dantzari izan zen. Ana Smile and Company kabaretean ere egon zen kantari eta dantzari. 2022an ekin zion bakarkako ibilbideari eta 2025an argitaratu zuen Eklore izeneko diskoa. Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juli.
2: Kaixo.
1: Ze modu zabiltza?
2: Oso ongi, mil esker.
1: Hemen esan dut hitz potolo bat, potoloa.
2: Bai.
1: Ez dizut galderetan hori bidali, baina ergoterapia aipatu dut. Zuk azalduko duzu labur zer den ergoterapia?
2: Bai, zaila da, ez duzu ezagutzen.
1: Bai, gutxi da ora, baina...
2: Piskat, ergoterapeuta gisa, lan egiten dut aurrekin, elbarritasunekin, eta nire helburua, nire lana da haien autonomia bultzatzeko elbarritasunekin. Eta zinez, oso interesgarria eta sensibilitate handi bat bultzatzen da. Eta, voilà, autonomia nire helburua da aurrekin.
1: Hala, ergoterapia da elbarrien autonomia lantzea?
2: Bai, hori da. Ez bakarrik aurrekin. Diadanik lan egin nuen helduekin. Adibidez trauma mental lekin edo AVC lekin. Edo zaharretxe batean ere lan egin nuen. Baina gustatzen zaitainitz aurrekin lan egitea, beraz orain bakarrik aurrekin lan egiten dut.
1: Errezago izango da aurrekin lan egitea, helduekin baino, ez zaharrekin baino?
2: Nire ustez baietz. Zenta aurrak... beti irribare handiarekin dute baitute. Elduekin zaila da psikologia zailagoa da. Ez dira, elbarritasunekin ez dira zorionak. Eta aurrekin, nire aurrekin, beti da nik elbarritasunak dira, beraz desberdina da.
1: Aurrek gehiago nahi izango dute bizitzea, ez da?
2: Bai,
1: azinez. Bizitza osoa dute aurrean, bai. Eta zarrek ez horren beste horreatik pixkate zarrekin psikologia ere ikasiko zenuen, ez da?
2: Bai, pixkat, oso importantea da. Psikologia eta soziologia ere pixkat. Eta nire lan bidean... zinez oso garrantzitsua da.
1: Eta zenbat aur dituzu zure zain?
2: Nik orain intermitantea naiz, beraz lan egiten dut bakarrik astean behin aurrekin, donc aste azkenero, eta sei aur ditut aste azkenero.
1: Eta intermitentea zara, oda musika eta lana biak zera egiten dituzu, batera egiten dituzu?
2: Bai, hori da, Frantzian bada estatu bat, eta ikusgarriko intermitentea naiz duera 3 urte, baina nire lana ergoterapeuta gisa nahi nuke atxiki, oso garrantzitsua da niretzat, beraz orain atxikitzen dut 7 ordu astero eta... bizikion.
1: Eta dantza ere, lehena ipatu, dantza ere egin izan duzu?
2: Bai.
1: Eta egiten duzu oraindik?
2: Bai, kabare talde batean, dantzatzen ari naiz, kantaria naiz, baina bai dantzatzen dut pixkat ere, gustatzen zaita initz.
1: Ze dantza mota egiten duzu? Dantza klasikoa? Edo?
2: Ez. Street jazz deitzen da, pop, kabare eta street jazz dantza.
1: Aha, eta...
2: Da.
1: Horretarako ere, usteak eman beharko zenituen dantza ikasten edo...
2: Ba, betidanik, bon, kantatzen dut eta dantzatzen dut ere ustaritzen bada gela bat dantza ikastea. Eta gero, bai formakuntzak egin nituen Frantziako iparraldean, Lilen. Eta ikasi nuen dantza, antzerkia eta kantua, piskat musikara. Eta bai, gustatzen zait hainitz dantza, baina ez naiz konsideratzen dantzari gisa. Fain, kantaria naiz eta dantzatzen dut pixka bat ere ondoan.
1: Baina umetatik hasi zinen bai. Kantatzen, ez da?
2: Bai. Betidanik, nire ustez, nire amaren barnetik diadanik kantatu nuen. Ta gero nire aita eta amak kantatzen dute abes bat zabatean, ustaritzen.
1: Hori normala da, jende asko kantatzen du iparraldean, ez da?
2: Bai, eta beraz betidanik kantatzen genuen etxean, eta normala... Normala izan zen niretzat kantatzea, beraz kolegioan hasi nintzen kantatzea. Eta gero, pixkanak eta pixkanapak kurtsoak hartu nituen konterbatorioan, lirriko kantua moduan. Eta gero, pop unibertsuala sartu nintzen, eta orain banile lehen diskoa kaleratu nuen joan den urrian. Eta jotasun handi bat da niretzat.
1: Orduan zure gurasoek kantatuko zizuten, ez da? Zure ama orduan zegoela, agian hortik etorreko da, ez da?
2: Bai, nire aita txik ere hautsa biziki polita zuen. Beraz, bai, familiako historio bat da.
1: Aha, eta kantuak, esan duzu, diskoa argitaratu duzula, nik ere esan dut, 2025ean.
2: Bai.
1: Kantu guztiak zuk egin dituzu, musika eta letra?
2: Bai, denak ben, amabi kantu ditut, sei euskaraz, sei frantsesez, eta bai, dena egin dituen, bainan euskaraz zailagoa zen niretzat, eta eskualdun behia naiz, beraz nire eskuali rakasleak lagundu ninduten, dena zuzentzeko, eta bon, biziki ongi pasatu zen, eta orain bai, dena idatzi eta dena komposatu nuen.
1: Eta komposaketa hori ere txikitati datorkizu, komposatzea?
2: Ez. Ikasi nuen gitarra aitarekin. Eta ere ez naiz konsideratzen musikari gisa ere, nire gitarra erabiltzen dut kantatzeko, baina moldaketak egiteko nire musikariek lagundu nauta initz. Ez naiz gai dena egitea bakarrik.

0: Begien indarra, hori da kantonen izenburua, Juli daukago gurekin, eta Juli ke komposatutako kantua da. Juli, zer nolako indarra dute begiek zuretzat?
1: Baina niretzat begiek hainitz esaten duterako idatzi dut kantu honetan, eta beraz ergoterapeuta gisa, beraz elbarritasun duten aurrekin lan egiten dut, eta batzuetan ez dezakete hitz egin elbarritasunaren gatik, baina hainitz gauza pasatzen dira haien begiradan. Eta zinez, azkenean aurrak inspirazioak, eman zidan kantua bidazteko, eta bai, nire ustez aniz gauza pasatzen dira, eta nire tzat adibidez ez naiz zaila da nire sentimenduak erraiteko eta erraitea, eta beraz dena pasatzen da nire begietan.
0: Eta zer da pasatzen zaizuna, hau da, ze historio kontat ditzakezu begietatik, besten begietatik, zeure begietatik?
1: Bai, nire ustez gure bizitzaren historioa pasatzen da begietan.
0: Baina umeek ez daukate horren besteko historia kontatzeko, ez da?
1: No, ez da, baina ikusten, ikusi dezakegu tristeza, haien tristeza, haien mina, haien poza ere, eta amodioa biztan dena. Beraz, begietan ikusten dugu zer pasatzen den haien barnetik azkenean.
0: Orduan, begiak itxasargi bat dira. Itxasargi bat hor baldin bazoaz.
1: Bai.
0: Zea batekin, itxasontzi batekin, ez itxasargia dira.
1: Bai, irabiltzen dut metafora hau nire kantuetan, eta bai polita atxeman nuen. Gure begiak itxasargiak dira, argitzen dituzte gure pentsamenduak, eta gure emozioak zinez, eta ere gakoak ematen dituzte gure barnean diren gauzak ulertzeko, eta biztan dena distiratzen dute ere itxasargi bat bezala.
0: Begiek duten indarra batzuten indarkeri ere izan daiteke, zuk lehen esan diazu, pasaren egunean eman zenuela lehenbiziko kontzertua, ekitaldia,
1: bai.
0: Ego Euskal Herrian.
1: Bai.
0: Inork begiratu zaitu, ez zuzenekoetan, bizitzan zehar, inork begiratu zaitu maltzur eta begi lizunekin, begi itxusiekin?
1: Bai, orkestra batean nintzen, ama emezortzi urterekin, eta bai, egia erran bat zuetan zaila zen, zenta alaitu nituen erriko pestak, eta behant zen, gauerditik hasi ginen, eta alkolarekin eta dena, bat zuetan oso zaila zen niretzat emazte gazte gisa oholtza gainean izaitea, eta bai, oaxak jasotzea, bai, fin, ez da beti, bai, nan egia ezan batzuetan hori pasatu zen.
0: Eta zuk nola erantzuten diezu begirada horiei edo jarrera horiei?
1: Ba, ez dut deus egiten, ez dut reakzionatzen inoiz zuzenki. Ez zait gustatzen bat ere hori, eta ez naiz seguru sentitzen. Baina ez da posible niretzat zerbait erraitea edo egitea zuzenki momentuetan beldurraren gatik. Zinez oso aula sentitzen naiz hori horren aurrean, eta ez dut deus egiten.
0: Eta hori ezin duzu ikasi aurre egitea, ez? Batin batek, puta dituko balizu, ez dakit frantzesez,
1: bai.
0: Ze esango zen, ne, okei?
1: Ba, ez dakit baina batzuetan, obeda deus erraitea, zerbait erraitea baino, zenta gero ez dakit zer zer eginen dute, zer zer ouais, zer da fin, zer eginen dute nire gana.
0: Baina musikaria dituzu alboan, jendeare badago alboan. Ba, jende guztia ez da oldartuko zure kontrasta.
1: Ba, bai, baina hori zen gazteago nintzelarik eta orain nire proiektuekin, nire diskoarekin ez dut elkartu diende horiek. Momentukot dena oso ongi pasatzen da niretzat eta espero dut segituko da horrela.
0: Zuk uste duzu Oholtza komentatu dugu, Oholtzaren gainean emakume gehiagok egon beharko lukeela kuota minimo bat, gutxineko kuota bat egon beharko litzatekela uste duzu?
1: Bai, zinez, interesgarria da, zinta ikastaro bat egin noen duela bi haste, EHS eta festibala antolaketarekin, eta nire lana zen ikerketa bat egitea, xalketa bat, eta ikusteko zein da emakumeen proporzioa festibalean, eta Oholtza gainean, astapenetik goitzi. Eta azkenean, bakarrik euneko hogeita bost emazteak dira Oholtza gainean astapenetik goitzi EHS-etaren festibalean. Eta
0: hori gutxi da, ez da?
1: Bai, gutxi egida eta gero eta gehiago gira.
0: EHS-eta esango dut oso komprometitua dagoela emakumeekin ere, bai?
1: Bai.
0: Euneko hogeita bost izatea?
1: Bai. Arrigarria da, baina gaur egun nire ustez saiatzen dugu emakumeak bultzatzea Oholtza gainean gero eta gehiago, baina zaila da gure garaian gure lekua hartzea eta gure ahotsa entzunaraztea.
0: Ikerketa horren ondoren Se erantzun edo nola emango saio erantzuna horri, ez? Euneko hogeita boste esan duzu, agian proposamena izan daiteke euneko berrogeta marrera iristea?
1: Bai, haiek ere, antolaketa ere agitua zen, hori ikusteak zen eta baloreak handiak dituzte, adibidez feminismoa, eta haien helburua da proporziona hori emendatzea biztan dena.
0: Feminismo aipatu duzu, horren kontrakoa matxismoa da eta patriarkatua. Begiradekin ere, lehen esan duzu, aurkitu duzula ez, batzutan matxismo puntu bat jendearen gan. Horri, ze irakurketa ingo zenioke? Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Nire ustez, ajaroak dira emazten begirada gaizkiak.

0: batez ere, iristitzen da. Ben ouais, zaila da, musikako munduan emazteen zat mundua hori batzuetan zaila da.
1: Zu objektu sentitu zara, lehen aipatu duzu kabaret batean egiten duzula, egin duzula lan, ez da?
0: Bai.
1: Kabaretean normalagoa da emakumeen presentzia?
0: Bai. Ba, kabaret bat, nire kabaret aldean, nire ustez desberdina da, ikusgarri bat da, ejola bat hartzen dut, dirdirekin, lumekin, eta ez da Juli, ezena gainean da, pertsuna bat da, ez da nire sentimendua, ez dira nire sentimenduak beste pertsuna bat da, beraz desberdina da, eta erran duzu bezala, kabaje mundua da, koa, ez da bizia erreala.
1: Libertinoagoa da?
0: Oh, ez da hori nire ustez. Ez. Ez, simpleagoa da.
1: Lehen esan duzu, momentu horretan, momentu berean, jasotako indarkeria hori jasotzen duzunean, ez duzula, ez diozula ematen erantzunik. Baina zure buruan, gero, hausnarketaren bat egingo zenuen. Zein da zure hausnarketa?
0: Abai.
1: Nola konpondu daitezke begirada horiek edo matxismoa nola konpondu daiteke?
0: Bai, beti, ez dut errantzun momentu zuzenki, baina gero, bai, hausnarketa, pasatzen dira hainit gauzak nire buruan, oean naizenean, eta entxatzen dut ulertzeko, zergatik errantzuen hori, eta galdetzen diot nire buruari zer egin dut zerbait txarra ala ez saiatzen dut ulertzeko azkenean zer pasatu zen nor zen arazoa ni ara arabera eta bon ez da ni arazoa biztan dena nire ustez bainan gizarte soziala ikasi nuen eta beti entzatzen dut erreakziona ulertzeko.
1: Baina nola konponduko zenuke maltzurkeri hori edo gezki bestek zuri esan dizuten matxismo hori nola konpondu daiteke?
0: Ebe ez dakit, galdera ona. Zinez ez dakit, nire ustez munduko emazte guztiekin talde handi bat talde handi bat gira elkartasuna handi bat eta indartsu bat errepresatzen gira eta hori indar bat da ere matxismoaren kontra, azkenean, aurka.
1: Begiraren beste alde politera joko dugu. Bihotzean, bihotzaren ispilua alda ondo ikusten duzunean pertsona bat alai begirada zintzoarekin zuk ze ikusten duzu pertsona horrengan? Edo zuk zeure begiak ezin dituzu ikusi, baina zerbait esan nahi duzu zeure begiekin ere bai, ez da?
0: Bai, nire kantuan erraiten dut begien indarra bihotzeko ahotsa. Zinez ahotsa ez denean ateratzen, gure begiek hitz egiten dute. Eta uste dut bihotza handi bat duen pertsona batek, begirada txintxoa duena eta hori ikusten da. Eta alderantziz ere amodioa ere erakusten da begiradan eta pertsona gaizkia den bere begirada olako zerbait berezia du eta beti sentitzen da zerbait begiradan. Bai.
1: Eta begietara begira maite mintzeko gaizara?
0: Ba, segur naiz baietz. Amodiozko kolpe bat begiradei esker batzuetan bitxiak diren gauzak pasatzen dira begiraden

artean. Bon, egia ejan maiz ez da ez dela amodiozko historioa betiko, baina nire inguruan adibidez ezagutzen ditut lagunak eta begiradari esker ezagutzen enfin begiradari esker eta oso polita da, baina piskat ajaroa da nire ustez amodiozko historioa betiko

0: Juli daukago gurekin eta Lumairean da kantu honen izenburua. Juli, zer da Lumairea?
1: Lumairea da niretzat beti nire inguruan eta aizean dagoen luma bat. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte. Amatsi, barkatu. Eta oso urbil ginen, elkarrekin batera. Eta oso zaila zen niretzat berari agur esaitea. Beraz, zeinuetan sinesten dut asko. Eta beti ikusten dut ditut amitsi nire amatsiren zeinuak egunero nire inguruan. Eta gehienetan lumak dira, beraz idatzi nuen kantu hau. Esperantza mezu bat pasarazteko eta eta erraiten dut arimak bihurtzen dira airean eta luma bat bilakatzen dira.
0: Hori
1: da nire mezua.
0: Ongi, ez dakit iritsiko garen, baina zuk aukeratutako azkeneko kantua da ETS taldearen Abuela Maitea.
1: Bai, eta bai. Horregatik hautatu dut kantu hau. Zenta nire lehen kantua omenaldi bat zen nire amatxiren zat. Frantsesez da, Dernier Karez deitzen da. Euskaraz da Azken Lastana. Eta orkesten ditut nire azken momentuak amatxirekin. Eta beraz, bai, gustatzen zaizkita initz amatxiren kantuak eta adibidez Abuela Maitea onkituna hainitz.
0: Kantu honetan hainbat eta hainbat galdera egiten dituzu. Nongoa zira, zer esaten didazu, zer ulertu behar dut, zer egin behar dut.
1: Bai.
0: Eta nik poliki banaka egingo dizkizut. Nongoa zira?
1: Beraz, bai honan sortu naiz, baina ustalitzen hasi nintzen, nire gurasoekin, aitatxi eta amatxirekin. Eta orain berriz bai honara joan naiz bizitzera, beraz, ustalitzekoa naiz.
0: Eta zer da euskaldun izatea?
1: Zaila da, definizio bat emaitea, hori buruz. Baina nire ustez eskualdun batek euskara erabiltzen du, bere biziko oituretan, familiarekin, lagunekin, karrikan, eta euskara biziarazten du egunero azkenean.
0: Eta euskarak egiten du Euskal Herria?
1: Bai, Euskal Herria herri bat da, bere kultura handiarekin eta batez ere bere hizkuntzarekin. Garrantzitsuena da Euskal Herrian da euskara.
0: Iparaldean, hegoaldean bezala, euskara gutxi hitz egiten da?
1: Bai.
0: Iparaldean gehiago da frantsesa, ez da?
1: Eta
0: hegoaldean gaztelania.
1: Bai.
0: Zazpiak bat beharrezkoa da?
1: Bai, zazpiak bat, atzo, adibidez, oso unkitu anaiz nintzen korrikaren amaiera ikustea, eta oso polita atseman dut zazpi gazte eta ber mesuekin, eta bai, zazpiak bak, zazpi provenzia dugu, ditugu eta ber mesua, ber bidea, ber balorea, ber hizkuntza azkenean eta denak lotua gira, bai.
0: Eta horrek esan nahi du agian independentzia beharko genukeela Euskal Herrian?
1: Lapurtar bat gisa, mintzatuko naiz, eta nire ustez ipar Euskal Herrian autonomia bat behar dugu eskoadi bezala azkenean, baina ez da eta adibidez eskolajei dago kionez arrazo handi bat badugu ipar Euskal Herrian nahiz eta ikasleak euskaraz ikasten baitute haien basua pasatu behar dira frantsesez. eta gaur egun borroka bat eta oso zaila da, baina zaila da mentalitatea eta politikoa aldatzea frantzian.
0: Zuka ipatu duzu, sei abesti
1: bai?
0: Euskaraz dituzula, beste sei frantzesez. Zergaitik hartu duzu autu hori, frantzesez egitearen ere bai?
1: Ba, frantzesa da nire amaren hizkuntza, ama eta aitaren hizkuntza, baina betidanik frantzesa itzegiten nuen. Baina nire amatxi eta aitatxik eskualdunak ziren, eta beti haien etxean entzuten nuen euskara. Da niretzat euskara da nire lotura aitatxi eta amatxirekin. Eta frantzesa ba nire betiko hizkuntza, beraz gustatzen zait hainitz bi hizkuntza horrek. Eta ezen posible niretzat hautatu hizkuntza bat nire diskoa egiteko, beraz biak hautatu ditut.
0: Lagun batek esan zuen, esan zidan, euskaldun batek derrigorrez ikasi hitz egin behar dituela bai frantsesa, bai gaztelania, bai euskera. Zuri gaztelania falta zaizu edo ja...
1: Gaztelania pixkat. pixkat hitz egiten dut gaztelaniaz, baina orain nahiago dut euskara erabiltzea, hemen ego eskualegian beti. Eta bai gaztelaniaz zailagoa da niretzat.
0: Eta inork egoaldean esango balizu, itzeingo balizu gaztelaniaz, euskaraz erantzungo zenioke?
1: Ba bai. Euskaraz, ba bai.

0: Juli, iraganean du kantu honek izenburua. Juli, una alda oroitzea.
1: Dependitzen da zein oroitzapena. Baina orokorrean niretzat ongi sentitzen naiz oroitzen dudanean zerbait. Oso nostalgikoa da eta oso nostalgikoa da nire diskoa. Baina beti baikurra naiz ere. Zenta hola da bizia segitzen dugu gure bidea eta momentu bakoitzak galtzen dugu indarra. Baina beti aski azkarra gira aurrera egiteko indarra eta egesilientziarekin ere. Eta nire ustez oro itzapenik gabe gure bizia oso tristea litzateke. Oro itzapenekin badakigu bizi betea bat dugu.
0: Nostalgia oro itzapena da?
1: Bai, nik...
0: Beste modu batera esango zut. Zergatik zara nostalgikoa?
1: Adibidez, kantu honetan nire haurtzaroko oroitzapenak aurkezten ditut. Eta niretzat nire haurtzaroa bikaina zen. Haur bakarra nintzen eta zinez hasi nintzen modioa handi batekin, nire gurasoekin eta aita txita amatxirekin. Eta ez ziren arrazorik... Dena ongi pasatu zen eta orain bizia desberdina da, eldu bat gisa. Bistan dena arrazoak ditugu. Eta bai nire ustez nire haurtzaroa nire bizi ideala zen.
0: Baina beti dago zerbait ikasteko, ez da? Aurra zarenean, gero nerabea, gero ja koskortzen zarenean neska... emaztea bihurtzen zarenean, eta gero amona bihurtzen zarenean, ez? Ama eta amona.
1: Bai,
0: beti. Oraindik ama etzara?
1: Ez oraindik, baina nahi nuke, gustatzen zaizkit, hainitz aurrak biztan dena, nahi nuke, baina ez oino. Egia, bai, gure bizian aldatzen dugu, eta posa desberdinak elkartzen ditugu ere, baina niretzat haurtzaroa nire ustez garaia uberena da.
0: Baina gauean bakarrik zaudenean ohean agian etorri aldira nostalgia batzuk, nostalgia txarrak, ez da, oroimen txarrak, zer egiten duzu orduan?
1: Bai, egia, zaila da niretzat oroitzapen txarrak oroitaraztea. Ikusi ditut argazkiak eta entzun ditut kantuak, kantu tristeak, bo. ez da aukera ona, baina saiatzen dut bai irribarerekin oroitarazten momentu goxoak familiarekin eta pertsonak hil direnekin ere.
0: Orduan, etorkizun iluna daukagu, ez da? Beti dago bukaera bat?
1: Bai, azkenean denok ber amaiera ditugu, eriotza, eta egia erran hainitz gauza bizitzen dugu bizian, baina etorkizunean segur den gauza bat da eriotza. Beraz horregatik... unek bakoitzak gozatu behar ditugu, eta hori ere esatien dut nire kontzertuetan beti gozatu momentu, gozatu orainaldian. Ez dakigu zer pasatuko da bihar, edo erdu bat baru, beraz gozatu unea eta ez pentsatu etorkizuna.
0: Eta hil ondoren, ba aldago zerbait?
1: Bai, segur naiz badera zerbait. Errandizut bezala, nire kantua lumairean, asko sinesten ditut zeinuetan. Eta niretzat arimak segitzen dute haien bizia, gorputzaren, gorputza hil ondoren, gorputza hil da, baina beti nire ustez arima segitzen du bere bidea, gurekin eta betiko bai.
0: Horrekin esan edo zu pixkat sinesten duzula, erlijio batean edo...
1: Bai, sinesten dut zerbait, ezakit zer, baina sinesten dut bada zerbait gure inguruan da besteko ezakit, baina bai.
0: Zerua ala infernua, edo zerua eta infernua?
1: Ba, oso baikorra den pertsona naiz, beraz, bai, erraten dizut zerua, bai.
0: Baina infernua existitzen da?
1: Ez dakit. Nire ustez irudia beldurgarria da suarekin, bainan nahiago dut zerua.
0: Baina Elisak edo erregioek infernua egiten dute, eraikitzen dute beldurtzeko, gu beldurtzeko?
1: Nire ustez bai. Batzuetan, joaten naiz Elisara, batzuetan, baina negia ezan ez naiz ados denarekin, eta hori infernoa nire utzat beldurgarria da, eta ez da ongi beldurtzea pertsonak.
0: Gizarte guztietan, paraldean ere bai, ez? Pederasta asko egon dira, Elisan,
1: bai.
0: Ez? Ez naiz akordatzen horrentzin bertan ze ikastetxe beterramitetan edo izan dira arazoak eta
1: ba. Bai, eta nire kolegioan ere ustalitzen, da zen arazoak, bon, ni haintzin, baina, ahigahia da, ez dut ulertzen nola posible den hori, eta oro korean, aurrekin ez dut ulertzen nola posible den zerbait egiteko, mina egiteko, eta apesak direnean argigarria da, ez dakit. Nire ustez gure garaian ahazua handi bat da. Bai.
0: Eta horren aurrean zer egingo zenuke? Ze konponbide dauka horrek?
1: Nire ustez, ezakit zaila da. pertsona horrek ez dute behar aurrekin izaitea. Ez dute behar pertsonekin izaitea eta zeindu behar dute. Zenta bada problema bat, psikologiko ahazo bat, segur aski eta bai, zein du behar dute.
0: Eta horiek kartzelan sartuko zenituzke?
1: Ez naiz justizia, ez dakit nola pasatzen da justizia, baina sinesten dut justizian, eta horregatik justiziak... badaki, zer egiten eta kusiko dugu, bai.
0: Justizia, horrela, hitz handiekin esan da, askotan kale egiten du, ezta? Lehen feminismoa aipatu duzu, baina justiziak ez dio kasu handirik egiten indarkeri askori, edo bortxaketei, bortxatuak izan direnei, edo lehen aipatu dugun betarramit eta beste... olako arazoen aurrean beste aldera begiratzen du justiziak. Justizia hori justizia da?
1: Egia justizia oso konzeptu zaila da. Egia ezan ez dut ulertzen batzuetan zergatik pertsona batek askea da, nahiz eta bada erraso seksimo bat adibidez, eta badira hainitz nire inguruan entzuten dut beti erraso bat, eta bainan askea da eta justiziak ez du ezer egiten, edo luzea da, prozedura oso luzea da. Baina nire ustez azkenean pertsona horrek pagatuko dute haien haien falta ez dakigu nola, baina momentu batean bai.
0: Pernuan?
1: Bai, adibidez, ez dakit, bai.
0: Eta polizia beharrezkoa da, hau da, poliziak askotan ere beste aldera begiratzen du, justizia bezala.
1: Ba, nire ustez, bai, polizia beharrezkoa da, gizarte batean ahauak eta segurtasuna beharrezkoak dira, bai. Baina beti errespetuarekin eta kontrolarekin izan behar da, biak batera joan behar dute. Errespetua beharrezkoa da, funtsezkoa da ere.
0: Eta ez dutenean errespeturik, bote beharko lirateke gorputze polizial horretatik?
1: Zuetan, poliziak ez dira, polizia ez dira denak berdinak, baina bai, bat zuetan ez dute errespetatzen besteei eta boterearengatik eta hori ez da normala.
0: Eta botereak errespetatzen algaitu, horrek egin esan nahi dizut, ea demokraziarik daukagun? Edo laiko demokraziarik daukagun?
1: Bai, nire ustez demokrazian gira, zenta badira erriak oso txarragoak gu baino, adibidez ikanen. Beraz demokrazian gira, baina ez da inoiz guzti lortzen, etengabe zeindu eta berritu behar da. Eta galderak egitea ere demokraziaren parte da. Baina, bai.
0: Iran aipatu duzu, baina Iranen kontra Israel dago, eta Israelek ez dakit zenbat milaka eta milaka palestindar hil dituen.
1: Bai, egia. Bai, garai honetan... Honik ez dut maite bate injustizia, ez dut maite bate gerra. Eta ez dut ulertzen mundu honetan. Ez dut ulertzen biolentzia hori. Oso sentiko ganaiz, pertsona oso sentiko ganaiz, eta hori ikustea zinez... Ez dut ulertzen eta tristeza handi bat sentitzen dut eta ez dugu deus egin, ez dugu deus egin eta ez dakit zer egin behar dugu dena konpontzeko sobera mundiala da, arrazoa mundiala da eta bai.

0: lore baten bezala itxoiten diozu bizitzari. Eguzkiari begira da kantu honen izenburua, Julie daukago gurekin, Lorea bakardadean bizi da.
1: Kantu hau, nire burua aurkezten dut, nire diskoa eklor deitzen da, eta eklor euskaraz da loratu. Beraz, lore bat bezala, bai, idekitzen dut nire bihotza, nire emozioak oholtza gainean. Eta, bai, nire bizian oso etxia ez dakit, baina oso zaila da nire sentimenduak adieraztea. Baina kantuetan egresagoa. Eta kantu hau, eguzkiari begira, ekilore bat bezala sentitzen naiz, argiekin, oholtza gainean, dena egresagoa da, beraz, bai.
0: Eta sare sozialetan bakardadea asko dago, ez da?
1: Bai, sare sozialek jendea horbildu dezakete, baina batzuetan ahemanaren itxura besterik ez dute ematen. Ez dute inoiz benetako presentzia ordekatzen, eta errabilelaren arraberakoa da. Eta ni ere dibidez asko errabiltzen dut ditut sare sozialak. Baenan zinez obeda pertsonekin izaitea, erreala pertsonekin izaitea. Bai.
0: Zertarako erabiltzen dituzu sare sozialak, zure kantuak eta zure artista ibilbide hori horren berri emateko, edo ez dakit maitasuna, edo ikusteko beste zer esaten duten, edo...
1: Horain, gehienetan nire proiektu bultzatzeko, nire musika partekatzeko, baina negia erran haintzin gazteagoa nintzelarik, bai, beti ahemanak egin nituen sare sozialetan, bikotearekin, lagunekin, eta azkenean pantailen aurrean erresagoa da, eta bizi normalean ez dugu hitz egiten elkarrekin, fen bitxia zen, baina orain heldu gisa dena aldatu zen, baina nera berentzat, nire ustez garaia berezia da. Sare sozialetan. Otea Lili.

0: Gotzak, du kantu honek izen buru, Benito Lertxundi da hor entzun duguna, Juli dago gurekin, zuzer zara mirotza edo arranoa Juli?
1: Nik ez dut boterearen edo nagusita tasunaren irudia biratzen, baina niri gehiago interesatzen zait begiratzea, zein begiratzea eta zein entzutea, eta txori bat edo egazti bat baldin bada, distentzia hartzen dakiena, baina beti luja azten ez duena. Ta ni bezala, nire luja eta nire arbasoak ez ditut azten.
0: Arbasoak, baina batzutan geure herrian arrotzak gara. Arrotzak gara, hau da, geure herrian jendeak esaten digu etxara hemengoa, hau da, kanpotar gehiago ditugulako.
1: Bai, eta bat ez ere, ipar euskal herrian arazo handi bat da guretzat, eta niretzat adibidez oso zaila da, euskara praktikatzea, euskara erabiltzea, ipar euskal herrian, ez da... Aski leku, eskualdun lekuak, eta beraz hemen ego eskualegira joaiten naiz euskara ejabiltzea bai.
0: Baina, arrasista gara, bai iparraldean eta hegoaldean?
1: Ba, nire ustez batzuetan bai, oarkabean. Nik neuk ere gardera egiten dizkiot neure buruari beti, garrantzitsuena ez da perfektua izaitea, baizik eta konsentzia izaitea. Baina zinez arrasismoa kontrakoa da nire balioei, zinez nire musikak desberdintasuna indar gisa ikusten dut, desberdintasuna arrasismoa, elbarritasuna, inklusiboa, eta bestea ezagutzean nire ustez beldur asko desagertzen dira.
0: Nik inolako beldurri gabe, bi musio handi emango dizkizu, Juli.
1: Bai.

Arratsaldeko 8 ditugu, arratsaldean zer moduz Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, ekainak 4 gaur, osteguna eta zuekin batera izango gara gutxienez 9ak pasatxo bitarte.

0: Eta arlo politikotik, bi protagonistazteko.
1: Gaur, irudi hau, publikoki ikusi eginda, baina irudi hau, astero, astero, gure egoitzetan ikusi leike. Bai, gure bizon artean, eta baita ere, alderdi sozialista eta eusko alderdi jeltzalearen parte hartzen duten, hainbeste, erantzunkizun publiko daukaten kideen artean.
2: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ezkara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera erabateko ardura daukagu.
0: Bada entzuleok, Imanol Pradales lehendakariak maiatzaren 15ean iragarritzen moduan gobernua sustengatzen duten bi alderdiek lege proposamen bat aurkeztu dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriekin. Baina berritasun nagusia, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidente eta Eneko Andueza, PSEko idazkari nagusia berriz ere elkarrekin ikusi ditugula, nolabait ere tentsioa apalduz azken asteetako talken ostean. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak ehunka adintxikikori iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu ditu emaitza kaltegarririk egiaztatu ez delako. Autoak oraingo zardura penala baztertu du, baina atzerapenak barne tentsioak eta kudeak eta akatsak agerian utzi ditu. Eta 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta baita Sumarrek ere Bardeako tiro poligonoa behin betiko istea eskatu dute diputatuen kongresuan ekimena datorren asteazkenean, ekainaren 10ean eztabaidatuko da zehazki. Eta lab sindikatuak etxebizitzaren egoera salatu du beste behin ere langileen antolaketan eta politika eraginkorretan urratsak egiteko beharra azpimarratu. Sindikatuak egindako txosten baten arabera etxebizitza eskubidea ez dago bermatuta Euskal Herrian. Egoera honen inguruan hitz egiteko eta baita azken dinamiken berri emateko gurean gaur Hendika Perez labeko ekintza sozialeko arduraduna.
3: Agian horregaitik bato informe edo txostena saltzea eta egia da labek beti bere oinarrietatik sindikalismo soziopolitikoa aldarrikatu izan du kontrabote sindikalismoa eta horrekin handi batean eraman gaitu urteetan zehar hainbat gogoeta egitera sindikalismo horren erabilgarritasunaren inguruan eta tresna eraginkor bezala langile guztientzako etxe izan dadin.
0: Eta UCO Octubo Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du ostegun honetan, eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da auzitegi nazionalearen Santiago Pedraz epailea ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko guzti hau Leire delako kasuaren barruan.

0: Bestalde, hiru koktel molotov jaurte dituzte Bart Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka kalterik ez dela izan baieztatu du Pirinio Atlantikoen prefetak. Eta atzo jendarmeriak Bastidako laborari bat galdezkatu zuela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak.
1: Hori tipikeria da, ahun tipikeria, ez gira bate urtan, onduan izan...
0: Biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren kontrako margoketaren gainean zabalutako ikerketaren kudeak eta polizela kritikatu baitu sindikatuak.
1: Entzuten duen, 100.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana.
0: Eta nazioartean azken aipamentsua Hezbollaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu baitute Israelek eta Libanok Hezbolla gabe. Menia beraz, ambiguotasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eta eraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Hezbollaren teilatuan jarri du presio guztia erasoak egiteko aukerari ateak zabalik uzten dizkion edo bere buruari utzi dizkion estatu sionistak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Arratsalde mugitu Oskar errepideetan, euria tarteko entzuleok, guazen azken ordukoaren bila, lehen seago bereziki Erandiora begira geunden bertan kami batek izandako istripoa zela eta bada trafiko zuzendaritzak arratsaldeko ordunetan dioskuna da, autopilaketak ere topatuko dituzula istripuagatik, Bizkaia 11 errepidean, 5. kilometroan Enekurin eta Bilborako norantzan. Sikiera zer txoba eta hobetu da egoera bai, Erandio parean, Bizkaia 30 errepidean, 10. kilometroan, bertan, esan bezala, istripu baten ondoriozko autopilaketak neurtu dira duela ordu bete inguru, baina istripuaren ondorioak amaitutzat jotzen dituzte trafiko zuzendaritzatik. Eguraldiaren berri, Iker Ibarruzea Muruak.
3: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz goixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta goixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekare gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haize ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak eta zazpi minutu, lehenxeago esan bezala, Hezbollaren barkatu armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek, Hezbolla gabe. Menia beraz, ambiguotasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eteraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Baina esandakoa, momentuz, esan dezakeguna da, Estatu Batuen babespean Libano eta Israelgo gobernuek suetenerako akordio berri bat iragarri dutela.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
1: Honen eraginkortasuna Hezbollak bere erasoak eten eta milizianoak Litani Baiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean.
3: Here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
1: Elkarrizketetan parte hartzen ari den Israelgo Estatu Batuetako enbaxadorearen arabera, Israel eta Libano batuta daude Hezbolla eta Iranen aurkako jarreran. Errealitatea da ordea, Iran izaten ari dela Israeli Libanon erasoak eteteko presio gehien egiten ari diona, Estatu Batuekin abian dituen negoziazioen bideragarritasuna Libanoko egoerari lotuz. Israel da ordea bere inbasioa Litani Baiaren iparraldera eraman eta erasoak areagotu dituenak 2006ko Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren erresoluzioa argiki urratuz.
3: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go through the same thing for the past 40 years.
1: Okupatutako lurralde horiek utziko ote dituzten galdetuta Israelgo enbaxadoreak esan du ez dutela onartuko euren posizioetatik erretiratu bezain pronto Hezbollah bueltatzea horietara. Akordioak iradokitzen du Estatu Batuetako armada pres legokela Libanokoa materialez hornitzeko Israelek eta Hezbollah utzetako posizioak zaindu ditzan. Baina formula hori iraganean askotan aipatu den bezala egikarizatu gabe ere gelditu da. Hori gutxi ez eta badirudi alde bakoitzak modu desberdinean ulertzen duela akordioa. Israel lehen kasuan bere eskakizunak Hezbollaren armagabetzean, desplazamenduan eta desmobilizazioan zentratzen dira eta Libano arzatian berriz lurraldetasun burujabetzan eta bombardaketen amaieran. Hau guztia gainera gatazkaren parte garrantzitsuetako baten iritziari kasurik egin gabe. Testuinguru honetan Hezbollako buru nahin kasemen adirazpenek ez diot egonkortasun gehiegirik iragartzen akordioari. Libanoko gobernuak Israelekin egindako negoziazioak lotxagarritzat jotzeaz gain, kasemek adierazi baitu su eten akordio hau errendizio eta porrot baten parekoa dela Libanoko herriaren zati bat suntzitzeko bide horria delako komunitate xiitari erreferentzia ginez. Bere komunikatuan Hezbollako buruzagiak azpimarratu nahi izan du soldatu israeldarrek mehatxatuta egoten jarretu tuko dutela Libanoko herri eta herriskak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duten bitartean. Sueten hau sinatu denetik 24 ordura sartu beharko luke indarrean eta aurreko orduetan Libano bombardatzen jarraitu du Israelgo armadak. Bada mugarik gabeko medikuek gobernu zanpoko erakundeak Estatu Batuek Gazara bidalitako Gaza Humanitarian Foundation taldeko kontraktoreek eragindako zaurituak hartatzen jarraitzen du. Laguntza humanitarioa banatu behar zuen militar hoi eta mertzenarioen taldearen biktimek bizi osoko lesioak eta trauma sakonak dauzkatela ohartarazi baitute. Mugarik gabeko medikuek 2.000 hildako eta 4.000 zauritu kontatu ditu gutxienez. Eta Iranek, Kuwait erasotu zuen atzo Estatu Batuen aurkako lezio gisa, hildako bat eta 63 zauritu izan ziren Kuwaiteko aireportuaren aurkako drone erasoan. Bada Kuwaiteko atzerri ministerioak Irango negozioen arduraduna deitu eta enbaxadako bilagun pertsona non grata izan datu ditu herrialde hauzteko 24 ordu emanaz bihar goizerako alde egin barko lukete gehienez ere. Bada erasoaren egiletza bere gain hartu du Irango guardia eraurtzaileak Estatu Batuek petrolio ontzirandar bat zen Kashmirlako telekomunikazio baten aurka egindako erasoi erantzuteko. Lezio izan dela esan dut, esan bezala alaber, Estatu Batuetako tropa eta helikopteroak jaso izana egotzi diote Kuwaitko enpresa bati eta baren iberriz Estatu Batuetako bosgarren ontzidearen kuartel nagusia mantentzea bere lurraldearen barnean. Golkoko bi monarkia hauek zuzeneko erantzukizuna dutela esan dute Irandik. Eta gurera bueltatuz, entzuleok, esango dizuegu, ba, etxe bizitza kontuak ditugula beste behin ere eguneko albisten artean, izan ere herritargoaren, ba, kezka nagusetako bat dugu. Lab sindikatuak zentzu honetan etxe bizitzaren egoera salatu du beste behin ere, eta langileen antolaketan eta politika eraginkorretan urratsak egiteko beharra azpimarratu du. Sindikatuak egindako txostenaren arabera, etxe bizitza eskubidea ez da bermatzen gaur-gaurko Euskal Herrian. Bada egoera honen inguruan eta azken dinamiken berri emateko Endika Perezekin egon gara. Bera Lab sindikatuko ekintza sozialaren arduraduna dugu. Xetasun nagusiak Iraia Kambra lankideak bildu ditu.
4: Lab sindikatuak etxe bizitzaren arloan egindako lanaren garrantzia azpimarratu du eta antolakuntza sindikal berrien bidez egoera aldatzeko apustu egin dutela nabarmendu.
5: Agian horregaitik bato informe edo txostena saltzea. Eta egia da, bueno, Labek beti bere oinarrietatik, ba, sindikalismo soziopolitikoa aldarrikatu izan du, kontrabote sindikalismoa, eta horrekin ba, handi batean, ba, eraman gaitu urtetan zehar, ba, hainbat gogo eta egitera, ba, bueno, ez, sindikalismo horren erabilgarritasunaren inguruan, eta tresna eraginkor bezala, ba, langile guztientzako etxe izan dadin.
4: Labek antolatzen dituen ekintzen artean alkiler seguros alokairuen ordainketa greba nabarmentzen da. Maizterrek euren eskubideak defendatzeko modu berria dela azpimarratu du Perezek.
5: Alkiler seguroren kasuan, ba bueno, honen negozio eredua oso zehatza da eta da, bueno, etxe jabeari ba aseguratzen diona da edo ziurtatzen diona da, ba alokairua hilabetero ordain, o sea, alokairuaren diru sarrera izango duela eta nolabait ere, ba erabiltzen du aspaldian batez ere eskuin muturraren aldetik ba zabaltzen eta edatzen ari den marko diskursibo hori, ba maizterren kriminalizazioarena, baina hala ere alkiler seguruk ba bueno, ba negozio oso bat eraiki du maizterren kriminalizazioa oinarri duena eta beldurran oinarrituta.
4: Honen arira Labek prozesu bati ekin dio.
5: Ba bueno, guk prozesu bati ekiten diogu alkiler seguruko maizterrekin. Atezate goaz maizterrak ba, bueno, informatzeko aleginetan eta proposamen oso zehatz batekin dela. Ba, lapurtutako diru guztia berreskuratzea, horrelako negozio ereduari aurre egiteko antolatzea eta tartean sartzen dugu ba, proposamen oso zehatz bat dela alokairu grebarena.
4: Perezek azaldu du grebarekin bat egin duten maizter kopurua handitzen ari dela eta maizterrek erabakiko dutela ekimenean nola parte hartu.
5: Bizita desberdinak egin izan ditugula eta dagoeneko ba, hamarnaka maizterrek ba, interesa adirazi dutela kanpainarekin bat egiteko.
4: Ezkutu sozialaren dekretuaren erorketak etxegabetze arriskuak handitu ditu eta Lab sindikatuak egoera horretan ere esku hartu du maizterrei aholkularitza eta babesa eskainiz.
5: Guk egin duguna da ba, dekretua iraun zuen bitarte horretan ba, gure aholkularitza kolektiboetara jotzen zuten bain maizterrei ba, aholkatu edo bueno, proposatu ba, elusapena eskatu zezaten beti ere tentxoguneko herrietan bizi ez badira, tentxoguneko eremuetan bizi baldin badira, printzipioz luzapena irurtetakoa izan barko lukeelako. Hala ere, bai ikusten ari garena da, bai tentxoguneko eremuetan bizi direnen aldetik, zein prorrogak iraunduen bitarte horretan, eskaria luzatu duten maizterrek, jaso duten erantzuna, gehienetan ezeskoa izan dela.
4: Azkenik, Perezek azpimarratu du etxe bizitza eskubide bat izan beharrean negozio eta inbertsio ere mobilakatu dela eta merkatu espekulatiboaren logikak egoera orokortzen duela.
5: Problematika oso desberdinak daudela, baina gero ba, informean ere jaso ditugu hainbat eta hainbat ba, bat egiten dutela eta arazo partikular pentsatzen den hori ba, askotan baduela ba, jatorri komun bat eta beraz arazo eta ba, egoera orokortu bat dela eta problematika orokortu bat dela. Oinarrian eta kasuistika desberdinak izan arren, egoera desberdinak izan arren, oinarrian badago, oinarrizko eskubide bat dena ba, merkantilizatua dagoela eta logika espekulatibaren menpe.

0: Informazioaren aria.
1: 8:17 ditugunean Ertzaintza eta Gasteizko udaltzengoa Furnier enpresaren fabrika abandonatua gaua pasatzen duten pertsonak etxegabetu ditu gaur goizean, lekutik bota ditu. Operazioa goizean goiz 8 aldera abiatu da instrukzio judizial baten ostean. Lakuako segurtasun saileko iturriak eta Gasteizko udaleko EKF agentziari jakinarazi diotenez, operazio hau instrukzio judizial baten ondoren hasi da esan bezala. Nabea Heraklio Furnier kalean dago nabe hau, eta hainbat hilabete daramatzate etxerik gabeko pertsonak azpiegitura horietan gau ematen Ursa eta Ega pabiloietan bezala. Pabiloiok inguru hurbil batean daude ere, maiatzaren 27 beste polizia operatibo batean 100 pertsona baino gehiago identifikatu zituzten. Bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu du datuak babesteko Espainiako agentziaren aurrean familien datu pertsonalen zabaltze eta esposizio publikogatik. Gainera, desokupazio enpresa fasisten ilegalizazioa eskatu du beste behin ere, eta gogor ekarri dute berriki izan direla Euskal Herrian zenbait jarduk eta aurrera eramateko asmoz, beti lortu ez dituztenak, Irunean, Barakaldon, Alazornotzan izan dira. Datuak babesteko Espainiako agentzian jarritako salaketan desokupazio enpresaen ohiko praktiketako bat jarri dute jomugan, familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea. Sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio eredua neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da. Eta gainera nabarmendu du ekimen judizial hau berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Ildo berean, pertsona zaurgarriak beren etxetatik kanporatzeko mehatxuan, ertxapenean eta presioan oinarritzen direnez, desokupazio enpresak barkatu izaera fasistako erakundetzak jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatzen duela berretsi du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak.

0: Eta politikarrora salto eginez, teorian ez luke izan beharko albiste berezia. Imanol Pradales lehendakariak maiatzaren 15ean iragarri baitzuen, gobernua sostengatzen duten alderdiek lege proposamen bat aurkeztuko zutela jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriekin. Eta hala egin dute, berritasun nagusia ordea, Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidentea eta Eneko Andueza PSEko idazaren nagusia berriz ere elkarrekin ikusi ditugula azken asteetako talken ostean, Lander Martinez.
1: Ostegun honetan, Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak agerraldia egin dute elkarrekin jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrien lege proposamena aurkezteko. Aurkeztutako lege proposamena maiatzaren 15 ostean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak, PSEko idazkari nagusiak adierazi duenez, arau honetan jasotako neurriak simplifikazioa dira, administrazio kargak murriztea ekarriko duena, baina ez erregulazioa. Euskadi Burubatzarreko presidenteak azpimarratu duenez, erreforma proposamenak lege dezente ditu energiaren, trantsizioaren, nekazaritzaren, ingurumenaren, itsasertzaren, portuen eta abarren arloetan. Helburua eraginkortasun administratibo handiagoa lortzea dela defendatu du. Bi buruzagiek azken hilabeteetan agerian geratu diren liskar eta eztabaidak alde batera utzi nahi izan dituzte ere, eta Jaurlaritza osatzen duten alderdien arteko batasuna goraipatu

0: Bongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizo baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
1: Bada Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak 100 adin txikikori iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu ditu emaitza kaltegarririk egiaztatu ez delako. Autoak momentuz ardura penala baztertu du, baina atzerapenak, barne tentsioak eta kudeak eta akatsak agerian utzi ditu bai. Egitateak irekita zeudela autoak jasotzen duenez, fiskaltza kakatsagatik eragindako familien komunikazioa jaso zituen. Batzuek judizialki erreklamatzeko nahi erakutsi zuten, beste batzuek ordea, egoeraren berri eman nahi zuten bakarrik. Dekretuaren arabera, pertsona batzuek nahiago izan zuten anonimotasuna mantendu, sistema publikoaren barruan jasotzen zituzten osasun tratamendu luzeetan, izan zitzaketen ondorioen beldur markatu zirelako. Fiskaltzak bildutako dokumentazioaren arabera erakunde sanitario integratuetako zenbait zentrotan iraungetako txertoak eman ziren eta horrek testu beraren arabera egiturazko arazo bat agerian utzi zuen eta ez akats isolatu bat. Ikerketa EH Bilduk kasua azaleratu ostean heldu zen Alberto Martinez osasun sailburuari egindako galdera batean. Ikerketan azaleratzen den alderdi garrantzitsuenetako bat erakunden erantzunaren kronologia da. Egin bidei erantzitako testigantzek diotenez, ikuspegi teknikotik lehentasuna eragindako pertsonak lokalizatzea eta berehala berriz txertatzea izan behar zen. Hala ere, fiskaltzak jasotzen du jarduera hori bertan bera geratu zela goragoko instantzen erabakiz txosten eta balorazio berriak eskatzen ziren bitartean. Eta berriz recycling enpresak San Bernabe mendiaren magalean sustatzen duen proiektua geldirik dago. Artxandako zabortegi zarra zigilatzeko eta segurtasunean jartzeko obretan eta espedienteak irekitzean izandako gora berengatik. Bitartean, Lindanotonak erretiratzeko zein daude. Etiruro itamabo, osturteko funtzionamendoren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeako tiro poligonoa behinbetiko istea eskatuko dute diputatuen kongresuan, barkatu berriz ere. Ekimena datorren asteazkenean, ekainaren 10ean eztabaidatuko da. Eta ekimenak defentsa ministerioari eskatzen dio zehazki errentamendu kontratua ez berritzeko honen indarraldia 2028an amaitzen delako. Taldeon ustez, data horrek aukera bat irekitzen du etapa hori behin betiko isteko eta lurraldearentzat etorkizun desberdin baterantz aurrera egiteko. Ohar bateratu batean lurralde horretan 7-10 baino gehiagoan izandako erabilera militarra kritikatu dute. 2200 hektaratik gorako lurrak Espainiako aireko armadarentzat eta NATOren indarrentzat benetako su entrenamendurako gune nagusi izan dira, borroka hegazkinetatik armak jaurtitzea barne. Jarduera hori guztiz bateraezina da Nafarroako gizartea definitzen duten bakearen, iraunkortasunaren eta biodibertsitatearen babesaren balioekin diotenez. Gainera, militarren presentziak eragindako bakalte negatibo sakonak deitoratu dituzte. Azteko, 70 estripu baino gehiago gertatu dira, etorietatik 30 baino gehiago perimetrotik kanpo erregistratuz. Istripuaren ondorioz, hegazkinak eta jaurtigaiak erori dira, jendea bizi den eremu zibiletan, herritarren segurtasuna arrisku bizian jarriz.

0: Eta Nafarroan gelditzen gara, baina zer txobait iparralderago egin ez, EH Bilduk herri pagaini Iruñaren auzo bilakatzea proposatu baitu konponbide zentzudunena bezala. Proposamena gune horretan bizi diren biztanleen 182ak aukera hori lehen etxe ostean heldu da. Herri pagaina lau udalerriren baitan banatuta dago gaur-gaurkoz, Iruña, Burlata, Uarte eta Eguesibar. EH Bilduk auzoa hiriburuaren parte bilakatzea aukera bideragarriena dela pentsatzen du beraz, eta barkatuko nauzue hitzarekin katramilatu naiz eta bertan izan dira Joseba Siron Iruñeko alkatea, Bertarizkun Burlatakoa, Alfredo Arruiz Uartekoa eta Inara González EH Bilduko Eguesibarreko zinegotzia.
1: En la idea.

0: idea de que hay que tomar ya una decisión. La actual situación de división de Ripagaña en cuatro municipios no tiene ningún sentido. Los y las vecinas de Ripagaña pertenecen ya y se sienten ya, de facto, partícipes de un único núcleo, de un único barrio.
1: Bada, Asironek, Joseba Asironek, azaldu du proposamena orain lau udal gobernuei helaraziko diela haiek aztertu eta horren gainean eztabaidatu dezaten. Hori bai nabarmendu nahi izan du Ripagaina kudeaketa eremu bakar eta homogeneo gisa eratu ahal izatea lortu nahi dela bertako biztanleek eskatzen duten irtenbide nagusia delako. Udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute bestalde Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarritako salaketaren ostean atxilotu dute. Iturri berberek zehaztu dute erasoa pasaden larun bat gauean eman zela Egia auzoko establezimendu baten barruan. Momentuz xehetasun gehiagorik ez dituzela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Bien bitartean udalbatzako bozeramaleen batzordeak elkarretaratzea ditu du biharko goizeko 12ak laurden gutxiet alderdi ederreko lorategietan. Eta gaur jakin dugu baita ere era berean, hiru pertsona ikertuak izaten ari direla Bizkaian indarkeria matxistaren biktima bati buruzko informazioa lortzeko Guardia Zibilen itxurak egiteagatik. SMS bat bidali ondoren, telefonoz hitz egin zuten berarekin eta erasotzailearen aurkako prozedurarik ba ote zegoen galdetu zioten. Eta nabarmenduko dugu ere asteazken honetan atzo Espainiako poliziak Iruña herrian egindako sarekadan atxilotutako 28 lagunak aske daudela jada, 16 libre geratu ziren komisariatik igaro ostean, beste 12ak berriz gaur igaro dira epaitegitik eta ez deklaratzeko eskubideari heldu diote. Epailaren aurretik pasa diren guztiak agintaritzaren aurkako atentatua egotzita egin dute. Gainerakoei atzo desordena publikoak egotzi zizkieten, atxilotu eta ordu batzotara aske utzi zituzten.

Eta eguneko beste albizetako bat zalantzarik gabe. UKOk tubo reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu baitu gaur. Eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da. Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko. Iturri juridikoek eferi jakinarazi diotenez, UKOko agenteak egin bide horiek egin dituzte PSOEren eta Espainiako gobernoren aurkako ekintza judizialak edo polizialak indargabetzeko ustez sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz, Santiago Pedrazen aginduz. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiak zuzenduko luke ustezko sare hori epaileren arabera, eta Leire Diez militante oiak koordinatuko egingo luke. Ba, entzuleok, horrela ditu gauzak, ustelgeria salaketak alde batetik, bestetik Lofer salaketak ikusiko dugu denborarekin norantz di joan guzti honek, bazertu gabe bi aukerak ere posible izatea. Baina Bidasoren bestaldean ezandako beste gertakari bati erreparatu behar diogu ere, hiru koktel molotov jaurti baitituzte Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka gaur goizaldean. Kalterik ez dela izan, baiezatu du Pirinio Atlantikoen prefetak. Gertakaria gaur goizaldeko laua kaldera eman bada ere, egun bereko gaur eguerdian eman du horren berri Jean Magui Gigie Pirinio Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan jomugan jartzea barkatu, Errepublika Frantsesa bere erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Era berean, Gigiegek elkartasun mezua helarazi nahi izan die Baionako suprefetari eta baita haren familiari ere. Colette Capdevielle Alderdi Sozialistako diputatuak ere erasoa irmoki gaitzetsi du, balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz.

0: eta atzo jendarmeriak bastidako laborari bat galdekatu zuela eta nekazal mugimenduaren aurkako eraso berri bat salatu du Elbek. Biodibertsitatearen Frantziako bulegoren kontrako margoketaren gainean zabaldutako ikerketaren kudeak eta poliziala kritikatu du sindikatuak. Pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak iragindako osasun krisiaren testuinguruan OFB biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen bastidako horma batean. Badirudi jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakari honengatik eta laborari bat lotu dutela nolabait pintaketarekin. Gauzak honela, poliziak bere etxean bertaratu ziren atzo esan bezala eta laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi irratiaren mikrofonoetan.
1: Ba, ez da normala, ez da normala, ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da jende emaiteko jatia. Zeit egiten du, eh? Ola, goiza ekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu, ola, polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
0: Ezin izan zuten aurreikusita zuten miaketa burutu ordea etxalde horretan Elbe sindikatuko hainbat laborari bertaratu baitziren alakorik egitea justifikatuta etzegolakoan. Arratsaldean elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak bastidan duen egoitzaren aurrean bertara dituta baitzegoen aipatu laboraria deklarazioa emateko. Elbeko kidea Kaiet Barberarenak harridura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jartorriagatik baita hau burutzeko moduagatik ere. Elberekiko errepresio sistematikoa salatu du.
2: Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 100.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk Elbeko kidek batzuk egiten duguleek gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
0: Polizia operazioaren legezkotasuna bera auzian eman du sindikatuak. Elbek nabarmendu duen ez etxe bat arakatu alizateko etxe jabearen idatzizko baimena jaso behar dute jendarmek edota agindu judiziala eta kasunetan ez zuten ez bata ez bestea. Eta azken aipamentxo bizkor bat, entzuleok kasunetan Kubaren ekonomiaren aurkako kolpe berri bat inposatu baitu Estatu Batuetako gobernuak Kubako krisia areagotzen ari den honetan. Estatu Batuen mehatxuen ostean Iberia, Melia Hotel, Siberostar edota Visa zen Mastercard Kubatik alde egit tea erabaki dutela adierazi baitute. Etxezuriak interbentzio militarra ez duela baztertzen dio eta Nazio Batuen erakundea praktika kolonialez mintzo da. Arratsaldeko 8ak eta 35 minutu.
3: Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3etatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.
0: Sekulako arindua hartuta egongo dira Euskal Herriko milaka eta milaka ikasle amaitu baitira unibertsitatean sartzeko hautaprobak. 11 izen aldaketen ostean gaur-gaurkoz usapeko probak deitzen dituztenak, baina badakizue. Garai bateko selektibitatea zari gara. Notak jaso bitarte, deskonexio pixka bat dator eta bada zer ospatu. Astebururako proposamen batekin gatoz, lasai egon, adinez koskorseagoak direnak ere ongitorreak baitira, ikasle jaialdia antolatuko baitu ikame ikasle mugimenduak Gernikako Astran ekainaren 6an lehen jaialdia unibertsitatetara ere salto eman zutenetik, hori guztia larun baten izango da. Aimar Loiti ikamako kidea gurtuko dugu, ongitorri naiz erratira Aimar.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Jaialdiko aipatu aurretik, badira, ba, aipatu ditugun probez, zurekin aipatu nahi ditudan pare bat gako. Lehenik eta behin, usapekoaz galdetu nahi dizut, azterketak amaituta zein den egiten duzuen balorazioa, ereduaz, beste urte batez, faxele kanpaina martxan jarri duzuela kontuan hartuta.
4: Bai, ala da ez, gaur amaitu dira selektibitateko probak Euskal Herrian, eta bueno, honekin batera ba, gaur amaitu dira selektibitateak berak eraginda, ba, azken egunetan seguruenik Euskal Herriko milaka ikaslek, ba, nolabait jasan behar izan duten, ba, presio, urduritasun, ziurgabetasun, antsietate edo ezinegona, ez? Eta ikamatik, ba, beste urte batez, honi faxele dinamikarekin erantzu nahi izan diogu, ez? Uste dugulako, bain zuzen, selektibitatea, egungo hezkuntza sistemaren zutabea dein enean, ba, Espainiar zein Frantziar estatuen eta hauek ardazten dituen sistema kapitalista cis-heteropatriarkalaren elementuak ere ba, birproduzitzen dituela, ez? Behin eta berri zerrepikatu dugun bezala, ba, unibertsitaterako sarbide probak ez ditu kontuan hartzen ikasleen errealitate sozioekonomikoak esaterako, eta esan bezala, selektibitateak hezkuntza sistemak berak dituen funtzioi erantzuten dio neinean, ba, esaterako segregazioan sakutzen du eta logika merkantilista zein meritokratikoak ba, gaientzen dira. Horrela, guk ulertzen dugu, azken buruan, ba, ikasleria individualismora bultzatu eta elkarren aurkako lehiakortasuna sustatzen dituela. Eta guk oneri bai gehitzen diogu, Espainia zein Frantziar estatuetatik inposatzen dizkiguten azterketa hauek, ba, ikaslea asimilatu eta akritikoak sortzea besterik ez dutela helburu, ez? Hau horrela, guk ba, norait ikasle hon neurria gongo den hezkuntza sistema propio, publiko eta komunitario bat eraikitzea aldarrikatu dugu, eta zentzu horretan, ba, selektibitateko lehen egunean ere, ba, ehundaka ikasle batu ginen, selektibitatea egin den, ezugune nagusienetan burutu genituen elkarretaratzetan.
0: Aipatu dituzu Espainiar eta Frantziar estatuatik inposatutakoak, ikuspegi nazionala, bestalde zen dugulako aztu, azterketak euskaraz egitearen alde, Lapurdi, Baxena Farroa eta Siberoako ikasleek daramaten borroka. Aurten badirudi matematikako basoa euskaraz erantzuten dutenen azterketak bazuzenduko dituzela, 2028-tik aurre ere hainbat aurrera pauso emango dira, baina azterketa guztiak euskaraz egiteko helburutik oso urrun. Zer adierazten duzu honenen aurrean ikamatik?
4: Bai, ez, ikamatik nolait nazio hausia erdigunean jartzen dugu eta ikasturtean zehar ba, honekin loturan hizkuntzaren eta euskaren aldeko borroka ere erdigunean jarri nahi izan dugu eta ikusten dugu azken aste hauetan ba, Ipar Euskal Herrian baixo euskaraz egiteko aurrera ematen ari diren borroka ba, eredugarri ari dela esaten eta nolabait ikamatik ere ba, borroka honi atxikimendua eta babesa helarazten diogu eta hain zuzen ere selektibitatea igaro den egun hauetan ba, Ipar Euskal Herriko ikasleak aurrera ematen ari den borroka hau ba, presente eduki nahi izan dugu eta babesa adierazi eta horretarako aste artean bertan Euskal Herrian euskaraz eta unibertsitateetako euskara taldeekin ba, aipatu dudan bezala selektibitatea egin zen kampus nagusienetan ba, elkartasun argazkiak egin genituen eta aipatu dudan bezala ba, itortza eta babes eta ba, elkartasun guztia iparraldean aurrera eramaten ari den borrokarekin eta guretzako eredu direla adierazi nahi dut eta agerian uzten duela nik uste dut baita ere ba, aurrera eramaten ari den borroka honek ba, borrokak merezi duela eta borrokak emaitzak ditu, ematen dituela, ez? Momentuz ez dira nolabait ba, asetzen, guztiz asetzen dituzten lorpenak, baina gutxinaka ba, eredu izaten ari diren honetan ba, guk babes osoa adierazten diegu.
0: Orain bai jarraitezen asteburura begira, ikasle jaialdia antolatuko duzuelako esan bezala asteburu honetan, larun batez, astran izango da, Gernikan, egitarau majoa duzu, baina festa zarago aldarrikapenerako eta saretzerako espazio ere izango da, ez da?
4: Bai, hala, ikasturte honetan, ikamak bost urte bete ditu, eta urte aurren borobilau baliatu nahi izan dugu edo nahi dugu ba egindako borrokaria aitortza egin eta balioan jarteko, ez? Eta konkretuki uste dugu ikasturte hau bera ikasle borrokari dagokionean, ba oso emankorra izan dela, ez? Beste gauza askoren artean ikasturte hasi genuen, ba Palestina herriari elkartasuna adierazten eta horretarako kalera atera ginen eta geldialdi orokorrera batu ginen ikasle bloke jendetsuak antolatuz, abenduaren 11ko mobilizazioetan edo korrikan bertan euskararen olatu auspotu ikasleok. Martxoan bertan 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko sarraskiak oroituz memoria eta borroka aldarrikatu genuen, martxoaren 17an Euskal Herrian aberastasunaren banaketa aldarrikatzeko sindikatuek deitutako greba orokorrera batu ginen eta aurretik aipatu dugun bezala selektibitatearen aurkako dinamikan murgildurik egon gara gaur arte eta beraz uste dugu esan bezala ikasturte hau ikasle borrokaren perspektibatik oso oso emankorra izan dela. Beraz, ildo horretatik larun bat honetan aipatu duzun bezala Astran Gernikan ikasle jaialdi antolatu dugu. Ez soilik ospakizunerako egun gisa, baizik eta esan bezala urte guzti hauetan egindako borrokaren isla izango da. Izan ere ikasbalintza duinen aldeko borroka ardat, ba, euskal hezkuntza sistema propioan aldeko borrokak hamarka asko dituela ulertzen dugulako eta nolabait hasierako helburu berdina mugarri, larun bat honetan ikasleoi antolatu eta borrokan jarraitzea dagokigula aldarrikatuko dugu.
0: Aimar, eskatuko dizut, balantze pixkat osoago bat, azken bost urtei begira, zuk esan bezala, jaialdi honek zuen bosgarren urtornarekin bat egingo duelako. Ikama oso testuinguru zehatzean jaio zan, ordutik prozesu bat eman da, zuk zeuk aipatu dizkiguzu ikasturtoretan bertan, jarduteko eremuak ugarituz joan direla. Ez dakit, bost urte hauen ostean, nola dago Ikama, eta nola ikusten duzu etorkizuna?
4: Bai, jala ez, Ikama jaio zen 2002ko irailaren 12an eta hasiera baten soilik antolatzen ginen derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan. Eta, lehen urte horiek nik uste dut gutxinaka oso emankorrak izan zirela eta momentu batean lortu genuela esan bezala, bigarren hezkuntzan ikasleon erreferentziazko antolakundea izatea. Utxuneak izanik ere, ulertzen genuen, nolabait sortua genituela jauzi bat emateko nolabait baldintzak, eta zentzu horretan Ikamaren bigarren kongresutik atera genuen ondorio nagusia izan zen, momentua zela, bi jauzi emateko. Alde batetik alderdi organizatiboan egin genuen autua unibertsitateetan zein lanbide heziketetan antolatzen hasteko eta gero politikoki besteak beste esplizituki nolabait lehen aldiz independentista bezala definitu genuen gure burua. Eta beraz azken urte eta erdia salto hori igaro ostean ikasle borrokaren nolabait auspotze edo aktibazio bat ikusi dugu argi eta garbi, gero eta gehiago garela esango genuke, gero eta espazio gehiagotan gauderela eta gero eta boteregune gehiagotan egoteko ambizioa dugula. Beraz, egindako ibilbideari aitortza eginez eta hau balioan jarriz, uste dugu Ikamatik oraindik ere asko dugula egiteko eta ikasle borroka emankorra izango dela zalantzarik ez dugu.
0: Amaitzeko, Aimar, ongi iruditzen bazaizu, zurekin batera errepasatuko dugu pixka bat egitaragua, hasieran esan dugulako, nahiko oparoa, harrera ekitalditik pixka denetarik. Dokumental baten proiekzioa, bazkari izango da, elektrotxarangak ez dira faltako, kontzertuak, ez dakit, zer nabarmenduko zenukezuk?
4: Bai, ez, nik uste dut, aipatu duan bezala, nolabait ikasle jaialde hau izango dela borrokan berresteko asmoz, esan markadetan zehar garatu den borrokan berresteko asmoz, espazio ezin hobea borrokaren transmisio hori egin ahal izateko, ez? Eta hildo horretatik aipatu duzun bezala, izango izetik hasita askapenerako jaio ginen ikasle antolakundaren borrokak darrai dokumentalaren estreinaldia izango dugu. Uste dut dokumental hori oso oso positiboa izan daitekela, ba, borroka horren transmisiorako eta gaur egungo ikasleok ba, gaur egungo testuinguru politikoan kokatu eta markadetan zehar garatu den borroka horretan berresteko ba, aukera eskainiko digula, ez? Eta nik uste dut ba, goizean zehar egingo dugun ba, nolabait eskaintza politiko horrek ba, eskaintza politikoak nolabait markatuko duela ikasle jaialdia.
0: Ba, Aimar, onaino, gaurko zesandako entzuleok Gernikako Astran, larun bat honetan ikamaren eskutik, ikasle jaialdian, ongi pasatzeko, baina baitere, ba, borrokan berresteko aukera, Aimar Loiti ikamako ordezkariari mila-mila esker, naiz erratiari tartetxo bat ateratzagatik.
4: Eskerrik asko zuei.
5: Amar minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
3: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
0: Bilbon errotuta dagoen eta zazpi kaleetatik komunitatea egiten jarraitu nahi duen proiektu bat ezagutuko dugu jarraian. Ez ezagunaztu kapitalismoaren ortodoxoek pentsa dezaketenaren aurka merkataritza, solidarioa eta eraldatzailea ere izan daitekela. Lehen esten diren balioen araberakoa da. La tienda Comprometida dendak lokal berria du Bilboko Somera kalean, Igor Lanzagorta bertako voluntarioetako bat da, kaixo Igor eta ongi etorri naiz erratira.
6: Hopi, kaixo, eskerrik asko gonbidapena gatik, eta asuna gatik bebai, abari.
0: Ba, Igor, ezagutzen ez duten horientzat, lehenik eta bain, zer da La Tienda Comprometida, eta zein da honen atzean dagoen proiektua?
6: Ba, La Tienda Comprometida, Bilbon, alde zaharrean, kasku zaharrean dagoen denda bat, baina asko zuzkeiagoa da. Guretzat, tresna bat da, gizartea aldatzeko. Kontsumo kritikoa eta aktivismo soziala lotzen dituen espazio kooperatiboa gara, eta helburua da, mugimendu sozialei, kolektiboi eta gizarte aldatzeko lanean ari diren proiektuei ikusgarritasuna, baliabideak eta babesa ematea. Gure deltan saltzen diren produktuek balio batzuk dituzte atzean. Ekonomia soziala, bidezko merkataritza, eskubide sozialen defentsa, feminismoa, ekologismoa, elkartasuna. Azken finean, ez dugu objektuak bakarrik saltzen. Kontzientzia, elkarrana eta ebai pa aldaketarako aukerak ere saltzen ditugu.
0: Okerez banago, Igor, gainera Somera betean harrapatzen zaitut. Lokal berria gaur ostegunez inauguratuko duzue ofizialki. Pozik zaudete Someran, zer eskaintzen dizue Bilboko aldezarreko bihotzean egoteak?
6: Jo, bai, oso posible gaude. Adena dela, Somera eta aldezarra historikoki topaguneak izan dira, ez? Eta gure proiektuentzat oso zentzuzkoa da hor egotea. Guretzat ez da zer din lokal berri bat. Komunitatearekin harreman zuzena izateko aukera bat da, ez? Gainera, gaur egun, ba, gero eta gehiago erazten dugu interneten bidez, eta hauzoetako harreman espazio asko galtzen ari gara. Lehen, zure hauzoko dendaria ba, ezagutzen zenuen, ez? Edo taberna komunitateren parte izan. Horain, askotan katean diek, ba, ordezkatu dituzte espazio horiek. Horregatik, hori, guretzat aldezarrean egotea, komunitatea berredikitzeko edo modu bat ere bada, ez?
0: Bestelako kontsumoa eredu bat sustatu nahi duzue, bidezkoagoa, kritikoagoa eta gizatiarragoa. Baina nola lortu daiteke hori Bilbo bezalako hiri gero eta globalizatuago batean?
6: Ba, ez da erraza, Espainia posiblea, bai, posiblea da. Globalizazioak, ba, erosotasun asko ekarri ditu, ez? Baina baita ondori batzuk ere, ba, tokiko merkataritzaren galera, ba, harrema komunitarioan adultzea, eta, ba, gero eta individualismo handiagoa, bai? Guk ez dugu uste, ba, kontuan soilik tokiko merkataritza defendatzea denik, ez? Naiz eta hori ere garrantzitsua izan, ba, ez da hori bakarrik, ez? Komunitatea bera defendatzea da gakoa. Erabakitzea non gastatzen dugun gure dirua, zein proiektu babesten ditugun eta zein gizarte eredu eraiki nahi dugun. Kontsumoa ekintze politiko ere bada. Eta eguneroko erabakitzikien bidez, beste ekonomia eta beste gizarte bat, ba, susta ditzakegu, ez?
0: Komunitatea da beraz gakoa. Bilbon hiri eredu aldaketa nahi duen jende asko dago.
6: Ba, komunitatea da dagoa, bai. Bueno, baietz uste dut, bai. Azkotan, ematen du bakoitza beraldik doala, ez? Baina gero eta jende gehiago, gaur egun, ereduarekin kritikoa dena eta alternatibak bilatzen dituena dago, ez? Arazoa da, pertsonariek askotan, ba, sakabanak duta daudela. Horregatik, dien garrantzitua topakune fizikoak izatea. Espazioek jendeak konektatzen dute, ideiak partekatzeko eta proiektu komunak sortzeko aukera ematen dute, bai. Gero eta bakarrago bizi gara, baina erronkan diei aurre egiteko komunitatea behar dugu. Azkenean, ba, elkarlana, elkarrekin indartsua gara.
0: Edozein kasutan, Igor, kontsumo arduratsua zarago, eta esan diguzu ja da hainbatetan aktivismo eta sareteko espazio bat ere izan nahi duela latenda komprometidak.
6: Bai, bai, bai, erabat. Denda bat gara, baina baita topagune bat ere. Gure asmoa da mugimendu sozialek eta kultura proiektuak eta herritarren ekimenek ba, elkartzeko eta zareak sorteko espazio bat izatea, ez? Gure ustez aldaketa sozialak ez dira zuilik kontsumaren bidez etorriko. Antolakuntza, zakit, elkarlana eta komunitatearen indarra ere behar dira. Horregatik, itzaldiak, aurkezpenak edo kanpainak edo bestelako ekimenak egiteko espazio ireki bat izan nahi dugu.
0: Eta espazio horretan, zaudeten lokal berri horretan gainera, ez zaudete bakarrik, Aita Mari erreskate ontzia kudeatzen duen SMH, itxas salvamendu humanitaria bai. Gobernu zanpoko erakundearekin partekatzen duzuelako, zertan datza kolaborazio hau?
6: Ba, azken hau, ba, guretzat datoz natura izan da, espazioa ba, SMH Aita Marirekin partekatzea. Mari bazke partekatzen ditugunako. Haiek pertsonak errezkatzen dituzte eta giza eskubideen, elkartasunaren eta bizitzaren defentsa lan egiten dute ere. Mm-hmm. Lankidetza honek, barkatu, lankidetza honek balio pedagogiko eta, bueno, sozial handia dauka. Alde batetik, jendeari, migrazioari, nazioarteko elkartasunari eta laguntza humanitarioari buruzko errealitateak erduretzen dizkio, ez? Eta bestetik, ebai, erakusten du gizartea eraldatzeko, ba, proiektu desberdinek elkarrekin lan egin dezaketela. Azken batean, espazio hau, justizia soziala, gizaskubideak, feminismoa, antifasismoa, eta pertsonen guztien duintasuna defendatzen dituzten pertsonen, eta kolektiboen etxea izan nahi dugu.
0: Ba, Igor Lanzagorta, latenda komprometidako voluntariari, mila esker, gaine Igor, entzuten dugu zuren guruan jendea daukazuela, jakin badakigulako gaur, bueno, baduzuela zer ospatu, lokal berrian festa daukazuela, beraz, gozatzen utziko zaituztegu, zorteon hemendik aurrera, eta mila esker nahiz irratiaren deiari erantzutegatik.
6: Ba, zuei benetan, eskerrik asko.
0: Ongi zan.
6: Ega, gaur.
3: Informazioaren aria.
7: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Bost minutu besterik ez, iluntzeko bederatzietara heltzeko eta kiroletan emaitzetan sartu aurretik, ba, segurtasun arlotik datorren kontu garrantzitsu bat kirol arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatu batuetako batzordeak sadar bi hilabete ziztea proposatu baitu. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio osasunari, joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendearentzat zabaldutako entrenamenduan sarbide kontrolean izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berez izan zen hori, taldea maila jaitsiera jokoan zuen partida baterako motibatzeko helburuz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan, inolako gora berarik gabe. Aipatu erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso duenez, armaietan armar bat bengala piztu ziren eta haren iritziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zen. Horrez gain, talde ultra baten simbologiaren erakustaldia aipatu dute, indar gorriri erreferentzia eginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da azken urteetako datuei erreparatzen badiagu. Pentsa, azken bi urteetan 98 atxiroketa egin direla osasunaren inguruan, 341 isun ezarri dira, eta estadioan sartzeko 42 urte pilatzen dituzten debekuak ezarri dira. Paradoxikoki, Nafarroako estadioko indarkeria frogarik handiena, Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madriden aurkako partidan egindako izan zen, non bereizi gabeko kargak burutu ziren 10 zauritu eta ospitaleratu bat eraginez. Osasunaren ustez, isun proposamena bidegabea da, neurriz kanpokoa ikuspegi orotatik eta gertatutakotik oso urrun dago. Osasuna gainera ez dator bat inolaz ere agintariek klubei zale jakin batzuen banakako jokabidearen errua egozteko egiten dituen ahaleginekin.

0: Eta gogora ekarriko dizuegu bihar izango dutela final laurdenetako ligako kanporaketaren bigarren partida Surne Bilbao Basketek eta baita Baskoniak egingo dugu ongiruditzen bazaizue ba, errepasoa atzoko emandakoaren inguruan. Arabarrek 85-71 hartu baitzuten mendean Juventud Buesan final laurdenetako lehen partidan, beraz etxeko lanak eginda momentuz Paolo Galbiatiren taldearentzat. Gasteizarrak 21-25 partzea lortu zuten neurketa oso fisiko baten azken txampan eta Eugene Omoroyuriren eta Mateo Españoloren enkarpena bere bizikoa izan zen. Amaieran, Tim Lubabu Kabarrotek ere bere lanak egin zituen. Entzungo dugu Paolo Galbiati entrenatzailea pozik.
1: Ventura es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
0: Parkatuko nauzue jarri dugun Galbiatiren adierazpenak aurreko egunekoak ez ziren eta badugu zer esaterik baita ere Surne Bilbao Basketen inguruan. Surne kezin izan zuelako Valentzia Basket mendean hartu, hori bai polemikarekin azken laurdenean bilbotarrek gertu izan baitzuten garaipena Valentzian, etxekoak suspertu eta markagailua irauli zuten azken minutuetan 83-82 bihar Valentzia lortzetik gertu izango dira, hori bai kantxa faktorea edo zein kasutan Valentziaren esku geldituko litzateke bihar kanporaketa berdintzen baldin badute beltzezko gizonek. Jaume Ponsan nau entrenatzailea.
2: Marcos ha dado mucha más competitividad es que a nivel de valores que es un mejor equipo de Europa. Hemos estado muy buen nivel, ¿no? Hemos competido a todo con ellos, en rebote, en muchas cosas que ellos claramente son mejores, en agresividad, y sí que es cierto que ellos a veces han tenido desaciertos.
0: Bederatzeak dira eta berriz ere zuekin naiz erratian eguneko azken boletin informatiboan. Estatu Batuen eraso eta mehatxuen aurrean Kubaren aldeko elkarretaratzeak deitu ditu askapenak gaur arratsaldean Donostian, baita Gasteizen ere. Herri horren izaera iraultzailea goraipatu dute. Askapenak gogora ekarri du azken hamarkadotan etengabeak izan direla Kubak suposatu duen erreferente politikoa garaitzeko mota guztetako saiakerak, mertzenarioen bidezko inbasioak, talde kontrairaultzaileen antolaketa, izurriteak sartzea uartean, pertsona eta azpiegituren kontrako atentatuak, Fidel Castro hiltzeko 6 plan baino gehiago, profesional kualifikatuak IES araztea, sistema desegonkortzeko migrazio politikoaren erabilera eta noski 75 urteko blokeoa. Euskal Herritik irakurketa berezia egin behar dela erantzi du gainera askapenak, izan ere Kuba ere Kuba era hain krudelean erasotzen duen imperialismo hori, imperialismo janki hori eliketzen dala ere Euskal Herritik gogora ekarri dute. Izan ere Euskal Herritik zeharka bada ere NATO finantzatzen da. Bardeetan jankiek entrenatzen jarraitzen dute. Euskal enpresaskok Estatu Batutako enpresekin harremanetan jarraitzen dute. Armagintza sektorean ere. Eta askapenako hartarazi duenez, sasi kultura jankia kontsumitzen eta zabaltzen jarraitzen da Euskal Herritik ere era kontziente edo ezain kontzientean. Ondorioz, Estatu Batutekiko harremanak normalizaziotik ateratzera deitu du askapenak. Bestalde, Skoda Epic modelo elektrikoa ekoizten hasi direla eta ibilgailuaren aurkezpena egin dute gaur Landabenen. Bertan, ekoizpen prozesu berriak arrakastaz implementatzeko lantegiko berrikuntzak aurkeztu dituzte makineria berria eta langilei zuzendutako elektrifikazioari buruzko prestakuntza besteak beste. Eta naizek eta Jakin Fundazioak elkarlan hitzarmena sinatu dute Euskal Pentsamendu kritikoa sustatu, gizarteratu eta ikusgarri egiteko helburuz. Akordioa atzo sinatu zuten Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean, bertan izan ziren Jakin Fundazioko lehendakari Joan Mari Larrarte eta naizeko zuzendari dugun Ane Urkiri. Bi erakundeok azaldu dutenez hitzarmen honen bidez aspaldidanik duten harremana sendotu eta elkarrana antolatu eta areagotu nahi dute. Helburu nagusia Euskarazko Pentsamendu kritikoaren sorkuntza eta zabalkundea indartzea da. Horrez gain ikuspegi kritikoa lantzea, Euskal Erreferente kultural eta intelektualak gizarteratzea eta kazetaritza transmediaren baliabideak baliatzea ere aurreikusten dute. Era berean, Euskararik ez dakiten herritarrengana ere erreferentziariek horiek hurbiltzea eta eztabaida publikoaren kalitatea hobetzea izango dute xede.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, Bilbora goaz, lehenxeago Enekuri inguruan epatu dizuegun istriparen ondorioak amaitutzat eman dituelako trafiko zuzendaritzak egun mugitu errepidetan, ba, eguraldi umelaren ondorioz eta biharko eguraldiren berri Ikeri Barluzea muruak emango digu.
2: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparekialdean, hau da Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz goixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta goixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta goixuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eta pizkatxo batean geratuko gara Ikeri Barluzearekin, fenomeno meteorologiko arriskutsu baten inguruan hitz egiteko. Munduko meteorologia erakundeak ohartarazi baitu 180ko aukerak daudela El Niño bezalako fenomeno meteorologikoak izateko. Gurean gaur Iker Ibarluzea bere eduki dugu eta fenomeno honen inguruan galdetu diogu. Xehetasun nagusiak Oiratzaizpuru lankideak bildu dizkigu.
3: Eguzkia Pazifiko erdialdeko urrazala berotu eta ekialdetik mendebaldera doan haizea geldiaraz astearekin batera sortzen da El Niño moduko fenomeno meteorologikoa. Haizearen falta horrek temperatura igoarazten du eta Ameriketako ekialdeko kostaldean bereziki eurite handiak ere egiten ditu. Baiadanik hasi dira baldintza horiek ematen eta udanetan El Niño moduko fenomeno meteorologikoak izateko oso aukera altuak direla esan du munduko meteorologia erakundea. Datu horiek aztertu ditu Iker Ibarluzea meteorologoak.
4: Munduko meteorologia patroia edo pixka bat zirkulazio atmosferikoare aldatu egiten du. Hortuan, nahiko fenomeno potentea da, eta gainera daukan berezitasuna aurtengoak, aurtengo fenomeno honek da, normalean baina gehiago berotuko dela. Hortuan, El Niño baina gehiago jada deitzen ari zaia Super Niño edo. Hau da, bataz beste temperatura 2 graudik gora igotzeko probabilitatea dagoela Ozeano Pazifikoan, eta horrek bueno, bere eraginak gutziko ditu.
3: Urrun gertatzen denez guri eragingo digun ala ez dakigu, baina temperatura igoera horrek bataz beste munduko temperaturaren igoera ere ekar dezake. Kezka nagusia da Super Niño batek eta aldaketa klimatikoak zer ekar dezaken ondoren. Zirkulazio aldaketa horrek ba temperatura igotzearekin batera zaparradak areagotzeko arriskua baitago egun gutxiagota.
4: Kezka hortxe dago, ez? Temperatura igoera horrek zer nola eragin dezaken. Zirkulazio aldaketa horrek eragin dezakeena da temperaturaren igoerarekin batera probabilitatea edukitzea da probabilitatea izatea zaparradak, euri zaparradak areagotzea, baina egun gutxiagotan, hau da egun gutxiagotan euri egitea, baina kantitate berdinean, hau da euri zaparradak handiak izatea, erauntziak edo ekaitzak, baina temperaturen igoerak ere beste alderdi badakar eta da lehorteak eta beroboladak gehiago izatea.
3: Zaila da jakitea, uda honek ze joera hartuko duen, eredu klimatikoak begiratuta ordea nahiko ziur markatzen dute, ohikoa baino beroagoa izango dela urtengoa ere, azken urtetako dinamikaren barrua.
4: Egia da, maiatza amaieran beroa izateak gero ez duela esan nahi, uda sekulako beroa izango dugunik, baina bai ematen duela alako ba, indizio bat edo ba, uda ere berotik enfango zaigula, eta gero prezipitazioaren aldetik itxura guztien arabera nahiko lehorra izateko itxura daukaze, naiz eta orain egun hauetan eta ba, gaur eta herenegun eta euri pixka bat eta ari duen ekaitzetarako joerarik ez du hartu eguraldiak eta azkenean udan euri litro batzuk ziurtatzeko ekaitzak izan behar ditugu. Eta printzipioz bintzat beste denboraldi duze batean ez da ekaitzik ikusten eta azkenean eguraldiak halako dinamika bat hartzen duenean eta kasu honetan egonkortasunaren dinamika bat da, hau da ekaitzik gabeko dinamika bat. Itxura guztien arabera, udak nahiko lehorra dirudi, eta aipatu bezala, bataz besteko temperaturak goitik ibiliko direnez, tartean bero boladaren bat edo beste izateare ez ditzeteke harritzeko izango.
3: prebentziari begiratu behar zaiola uste du Ibar Luzeak. Euskal Herrian klima ezberdina ditugu, Kantauriar isurialdekoa edota Mediterraneo isurialdekoa. Neurria batez ere azken honetan, Araba eta Nafarroan sufritzen dutelako gehien, urreskasia nabariagoa delako. Fokua hor jarri behar dela uste du, urkudeak eta ona eginez, euriten aurreko prebentzioa bultzatu, edota bero kolpeetan berriz, hirigunetan berdegune gehiago sortuaz.
1: Eta entzuleok, orain bai, modu honetan gaurko saioari agur esango diogu, Egoi Belategi nauzue, plazer utza zuekin, ba, arratsaldea partekatu ahal izatea, badakizuen bihar, gehiago eta hobea jo.
0: Naiz Irratia.
5: Entzun gaitezen, guztiz, esan eta isildutakoak, guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden, paraleloan.

0: naiz erratian paraleloan, oian azkue.
1: Bere barne argia, berak deskubritzean, bizida. Bizida, nahi duen moduan. Gaur paraleloan, norabide xuriak.

0: Pantxoa Bergara, xabal, txongi etorri paraleloan, saiora.
1: Egunon.
0: Norabide xuriak kantua da, entzuten ari garen hau, zure azken diskoari izena ematen dion kantua, eta bertatik hartu ditugu sarreran aipatutako hitzak, ez? Bere barne argia, berak deskubritzean, bizi da, nahi duen moduan. Esan dezakegu lan hau badela, zure baitan topatu duzun argi horren emaitza, eta ez dakit hortaz neurri batean baita ere pixka bat nahi duzun moduan egin duzun lan bat, Xabaltz?
1: Konzeptua argiarena, ez? Lehenik horrekin pixka bat hasteko bakotsak bere baitan duen argia, ez da baita ezpada erretxa ateratzeat ustea, ez? Gure egunerokotasunean hainbeste ate esten dira, ez? Beti presakanga ibilki gira, hainbeste gauzek eguna jaten daukute, eta noiz pausatzen gira pixka bat gure barneko argiari lekua emaiteko. Hori da pixkat behar ba lehen gauza diska hortan, ez? Bereziki kantu hortan denak badugu argi hori, baina gure biziak nolakoak diren, zer eskaz dugu denbora, izpilu bat,
0: izpilura begiratzeko ausardia ere, bai?
1: Baita, ez, bakutsak behar du albadu, ez dakit, baina momentu bat zutan, bai, izpiluan ere begiratu, ez, bere aurpegia.
0: Eta zuk egin duzu, ariketa hori? Disko hau ontzerako gara?
1: Ja, izpiluak maite ditut eneburua begiratzea. Ez.
0: Zergatik ez izan daiteke, izu?
1: Ez, selfieak badira gaur.
0: Bai, alaxen zegara?
1: Ez, denbora hartu behar da, gauzak senditzeko, bizitzeko, onak txarrak, ez dira baita ezpada, gauza ederrak eta onak ikusten, ez? Gero, ez simbolismo bat da, ez, bako txak ere, barne ere mua, ez, aski ez da baita ezpada izpilu bat, baina begiak esten balin badira, eta zure sensazioak, zure barnerat bilatzen balin baduzu, hor ditutzu ere gauza horiek.
0: Nolabide xuriak, jarri diozu, kantuari zena, kanto aukeratu duzu diskoari zena emateko ere, nora gara matzate, nolabide xuri horiek?
1: Astapenetik, bidearen, gero nora bidearen gaia, lema banuen. Eta gero xuriak, hori alde xuri den bakotsak badu norabide bat. Ez sortzen garen egunetik badugu norabide bat. Batzuentzat, bediote, dena jadanik markatua dela, ez? Baina orduan, horren oposizioan, horren kontra aurka egiteko xuria. Hori alde xuri batean edo nork bakotsak nahi duena idazten aldu. Baina hortarako idatzi jakin behar da idazten.
0: Eta izan behar da, zer esana ere, zer kontatu ere, zer idatzi ere izan behar du batek?
1: Horiek asmatzeko dira, hori alde xuria da. Ordan norabide xuriak. Ebedintzi bat bezala banakien ze hildo, ze norabide nahi nuen.
0: Eta abia puntua, norabidea esan diguzu zein den, baina abia puntua zein izan da diskonen abia puntua. Ze bazen araman denbora bat ere diskorik argitaratu gabe, zortzi bat urte bai, nondik nora sortzen da, berriz ere kantu hauek egiteko gogo hori, eta bueno, norabide horretan lan egiteko gogo hori.
1: Gauzak momentu batean sintetizatzen dira, biltzen dira, baina zortzi urtez, nahi deus egin gabe egon, ez? Artean zortzi urte horietan, mankizun telebista seria bat aurkeztu dut, kantuen kontrabandista, gero ondotik mintza, mankizun bat, orduan kasik lau urteko lana izan da, ez? Bi gauza horietan, baina artean beti idazten ditut, gauza batzuk, idazten, tarteka kitar hartzen, otoan kantatzen, eta gauza horiek, ora, hor dira eskuin eta ezker, eta gero momentu batean biltzen ditutzu, ez? Naturalki, ora, egun batez, diakitzetzeto behar konintuzke gauzak ikusi bildu zen sendimendu bat bada hor zerbait ez bedakizu urtintia bat erortzen da txantxa bat, gero txantxa bat eta bi txantxak era, eta txantxa horiek be ur surruta bat egiten dute eta gauza pitxaka pitxaka egiten dira orduan bildu ditut eta argizen gauzak biltzearekin alde humanista bat bazela, ez? Diska hortan gaiak anituela eskuinta ezker, banituen orotart amabi gai, diskan sortzi abesti egin dira. Bai, pixka bat besteak behar ba urguntzen baitziren, eta amabi kantu emanez geroztik, me behar ba etzen hildo hainbeste, ez, bloke bat, bloke horren sensazio hori galduko zen. Orduan horra, lehenik gauzak pixka bat bildu ditut, metatu ikusi nituen 9 kantu banituela, eta esin nintzen pixka bat, etxean, johatzen, lantzen, horra. Gero etapa, ondoko etapa izan zen musikarien biltzea, orduan horren. Hor ere gauzak fite nire buruan laster abiatu ziren, bateri jole bat bilatzeko momentuan, hainoen bateri bat kantatzen zuena, bosa ezagutzen zuena, euskal kultura ere ezagutzen zuena, orduan naturalki itxasurat joan naiz Jokin Irungarrai alde jo dut, berak euskal musika tradizionala eta bai dantzan egokitzen da, frango, antzerkian baita ere. Orduan hori, gero banakien astapenetik ez nuela kitarra pala jolerik nahi. Ez du deus, gitarra para jolen kontra, pertsona charmantak dira, beti goxo-goxo, gehienetan. Baina soinuaren ideia banuen, eta nahi apalak nahi baduzu, nahi nituen lehengo modu batean egin sinte batekin. Orduan, jadanik lan egin nahi izan nuen, Xabi Leon ari da frikun, taldean, baita Maider, ari da, orduan esperientzia hondiko musikaria eta gero kitarrak egiteko bat nire aspaldiko laguna, ez, hainbat proiektutan egongira elgarrekin, bai dantzaldiak egiten, aistrikarekin, Maialen Misu MMIXA proiektuan, ongi elgarrezagutzen dugu. Oha, jadanik hori, bildu ginen, denak ados ginen, metodologi bat ere zahi ginuen, zeren bat duzu, lan egin behar da, diska baten osatzeko. Orduan, endaian egitea, eta nahiko fite joan da, proiektua, nik biskate gauzak aurreratuan ituen.
0: Zu gauzak oso garbi zenituela ikusten dut, horrek ere erraztuko du, ez? Oso garbi zeneukan, zen norabidetan, bueno, diskoak argi uzten du, baina ikusten da, ez? Proiektua bera ere ikusten zenuela, ez?
1: Bai, beharrik. Zen gero, zalantza asko heldu dira atzetik. Orduan ez dakiten asikuren aski prestatuak garen. Ez, hori argi nuen eta gero argi nuen ere diska grabatzeko momentuan, ekoizteko momentuan, Pascal Garmendiarekin lan egin nahi nuela. Zertarako Pascal, bi diska egin anituen berarekin. Eta, zen ere, etzat, iru diska egiteko berarekin, ez, ideologia hori. Baina bere egiteko manera ezagutzen dut eta banakien egokituko zela proiektu honekin.
0: Bueno, ezagutu nahi dugu diskoa eta probestu nahi dugu gitarra hartuta ere etorri zarela, beraz eskatuko nizuke, kantu bat, zure aukeran, zuke aukeratutako kantu bat eskainiko bazen igu?
1: Orduan, bai, nola diska berrianik proposatuko dautzuet deskubritzea, ez, plataformetan, eta baina, orotarat, bai, amezortzi, ba, amazazpi urtekin hasi nintzen, ez, plazetan, eta kantu hori jokuduktana, soka dantzariarena, 1982 Irlandan

0: Ederra. Mila esker. Larogeita amabikoa, kantu hau. Zenbat urte...
1: Belfasten idatzi nuen.
0: Zagit, hortaz, holtza gainean, zenbat urte dara matzazo, Xabalt?
2: Ebe, eman dizagun, kaxik berrogoi, kaxik berrogoi, ogoita emisortzi, hola?
0: Kaxik, lau amarkada, baina, bueno, esate batera kantu hau, ez da? Larogeita amabikoa izanagatik ere, gaur egun ere, ondo sartzen da?
2: Lemak, gero dira, gehien bat uste duten elanguzietan teksto intemporalak direla.
0: Aipatu duzulen ere, disko honetan ere, bueno, gai mononeiko humanistak edo jasotzen dituzula, pixka bat izan da hori baita ere zure hildoa, ez? Eta horrek ere, bueno, azkenean gai humanista horiek ez dira horren beste aldatzen ez lau amarkadetan, ez da ehun amarkadetan ere, ez?
2: Orida.
0: Eta badira gai unibertsalak,
2: ez da hor duan.
0: ez da arraxa, ez dute inoiz, erabateko konponbiderik, oraindik ere zalantzak eta galderak irekita ditugu, pentsatzen bat urte, dara matzagun zenbat mende galdera berei erantzunak topatu nahian, ez da?
2: Eta bai,
0: eta beti sortzen dira galdera berriak.
2: Moran disken mamia badut, oino bestea. Beste berrogoi urterako lana badut.
0: Baina zuk zertan ikusten duzu, ikusten balin baduzu, aldaketarik zure baitan, hasi zinen garaia egitatik,

0: Onaino.
1: Eben biztanela, noski, badirela aldaketak musika egiteko manera, alde batetik. Gero musikaren panorama aldatu da, tresneria aldatu da, gauzak, norazpeit, ez? Erristuz joan dira, ez? Lehenago behar zinetuen, edo elkar estudiorat, edo izeta, edo kriston estrukturak baziren dedikatuak, hortarako, orduan, biskatkako txartea demokratizatu egin dira. Lan tresnak erretxago lortzen al ziren. Orduan musika horren ondorioz gehiago eginda, beste gisa batez eginda. Formatu horiek aldatu dira, behar bat gaur piskat gauzak ez ditut sobera ulertzen, ez? Menperatzen sare sozialak piska bat, baina ez egiten den bezala musika nola egiten den. Gero, sorkuntza prozesua piskat beti bera izaten alda, Tresnek, makinek lanaren zati bat egiten dute baizik eta beharrik.
0: Aipatu duzu, panorama ere aldatu dela, ez? Bueno, orain sare sozialak eta aipatzen zenituen, kontestu horretan, nola kokatzen duzu zure musika egiteko modua, zure musika ulertzeko modua?
1: Ez dakit, hori da, egina dut. Ez dakitean bere lekua aurkitua duen. Oka, ez, lan egiten dut eta egiten dugu belarri disketxearekin alde hortatik. Eta bere intzen nitaz hariko naiz, baina ez dut ongi ulertzen zer nun nola gu disko fisikoekin ginen Durangora joaten, konzertuen ondotik diskak saltzen, orduan. Ez naiz oino arras egokitua, gauza uneri. Plataformetan, nik ere musika beste bezala hartzen dut, erosten dut. Baina, horra, ez dakit oino ez ditut neurri guziak. Mm-hmm. Goxuan, amar urteren buruan bai, baina jadenik aldatua izan genda.
0: Eta horrek eragiten du, musika egiterako sortzerako garaian ere eragiten dizu, edo... Ez, hori alde batera usten duzu eta...
1: Ez, hori usten dutana eta bizi dutana eta ez dutala baita ezpada gaizki eta ongi bizi, da zuzenezkoarekin. Mm-hmm. Orduan guretzat zailtasun handienak dira gaur konzertuak arukitzea. Gauzak aldatu dira bereziki egoaldean aritzeko, egoaldean jotzeko, struktura batzuk behar ditutzu, bai, ala bai. Oso... Zaila da ez balin badituzu milioi bat bista eginak YouTubeen edo sare sozialetan, jendeak zurekin harremanetan txartzea. Orduan hor, manager batzuekin lan egin behar da. Ez dugu managerik. Eta zaitasunak baditugu manager baten aurkitziko. Guk nahi baduzu diska egina da, baina gure plazera, gure ogibidea, gure indarra, gure plazera, gure bihotza, gure fedea, da zuzenean emaitea. Ez, orain egin dutan mm-hmm. bezala sartzea buru berari zuzenezko batean. Eta ni pena dut diska hori abenduan aurkeztu ginuen egoaldean Durangon, hor duela gutxi paralen egon gara Gasteizen. Besterik ez, hor duan, eta ni baliatuko dut, ez zen antena, manager bat bilatzen dugula. Oka, belari disketxearekin sartu harremanetan, guk nahi dugu, behar dugu, zuzenean eskaini gure lan hori, gure emozioak, gure euskaltasuna, ipar aldetik eldugira, badugu gure akzento bere simain beste maite duzuen xarme hori. Ez, baina, horra, guk zinez diskabat egin dugu, lana sartu dugu, orduak sartu ditugu, orain zuzenean ari behar gira. Eta manager bat esekatzen dugu egoaldean aritzeko. Hori pasarazi nahi nuen. Importantea da. Zuzenezkoa guretzat oso importantea da.

0: Tele isiliak, zeneko kantua, entzuten ari garena, David Axuriak diskoan topatu dezakegun beste goxoki bat. Ze derra den kantua, ze ondo sartzen den?
1: Kantu simpleak, ez dira baita ezpera erretxak egitea. Hmm. Baina animaitzarekin, bai, konten.
0: Horain esan duzu egia, ez? Askotan gauzak itxura batera, ez? Hain simple diruditenak, hain naturala diruditenak, hain natural eta hain simple agertu daitezen atzetik zenbat lan eta zenbat komplexutasun dagoen, ez da?
1: Bi gauza ezberdinak bat dira, musika alde tekniko batekin, eta gauza berbera hitzekin, ez? Hartzen alduzu kutsa hori, eta eleberri bat egiten alduzu kutsa honen inguruan. Emozioak eta teknikak ez dute baita espada, ez dira beti erreski ustartzen. Hori da. Emozioak, gauza simpletan egokitzen dira. Teknikak beste emozione batzuk sortarazten ditu. Eta biak ederrak dira. Nik behin pain kantuekin nolaz ez nahi zen musikari tekniko bat beti kasik lortu dut simpletasunean. Hora. Gero, jazz musika egiten banu, trebea banitz gitarrakin, beste emozio batzuk sortaraziko nintuen. Hori ez dakit egiten. Bestea badakit egiten.
0: Eta nola egiten duzu, nola da? Zure sormen prozesu hori.
1: Kantu honentzat, musikarekin pixkata sinintzen hola, eta lehen itza hori izan zen isilak, gauza isila, zer izaiten alda isila eta kontrastekin, ez? Jokatzeko, eleak. Eleak ez, arabotsa egiten dute, orduan, eleak isilduko ditut, ele isilak. Gero naturalki, ez da baita espada beti oiuka izan behar gauza azkar baten ongi entzunarazteko. Xilta, ele isilek ere baduta. Eta hola sortu zen. Hola, ele isilak, gero nun gambara ubeletan, zertarako gambara ubelak, hori ere koloreak asko baliatu ditut, ene diska guzietan orduan, kolore gambara ubel bat, gambara goxo bat, hora farola baten azpian, argia ere, hola pixka bat, ez da argi bortitza, baina ikusten da lainoan olako kono bat bezala. Hola lando dituen.
0: Aipatu duzulen gaitekin nahiko humanista erabiltzen duzula eta modu batera baita ere oso natura ere oso presente dago zure lanetan, diskonetan ere bai. Eta alde horretatik kantuek ere badute jasotzen duten nola bait giro hori, ez? Atmosfera hori.
1: Hasta penetik dena lotua zen. Baina gero ez tindatzen duzunean koloreak ongina hasi behar dira, ez. Hori izan da behit Pascal Garmendiaren lana. Hora. Eta ez da baita espada lan egetxa. Manakien zergatik lan egin nahi nuen berarekin. Emaitzak kasik ene buruan ezagutzen nuen. Badakin nola lan egiten duen, bere gaitasunak ezagutzen ditut. Baina horren lortzeko ez da erretxa, beste teknikalari bat maten duzu, ez da bat ere emaitza hori aterako. Orduan, bediska hori bai, borobila da lan uneri esker.
0: Garrantzitsua den hori ez, aipatu duzun hori, zuk buruan hain argi entzuten, ikusten duzun hori, irakurtzen eta gauzatzen jakingo duen hori topatzea, ez? Hori sekulako altxorra da.
1: Bai, gero hori gure hirugarren lana da, orduan, eta bai, da pixka bat puntu bat bezala, puntu final, ez bat bezala, idulan SMS galduak diska Simeus eta Norabide Xuriak Paskalekin. bada piskat igoera bat. Baina bereziki azken lanuntan eta Matiorekin solas egiten dugu kantua entzutean ez dira beti, ez ditugu beti kantuak beti entzuten, baina tarteka leku ezberdinetan eta hor sumatzen duzu beti ari bat badela, ari estetiko bat. Hori da zaitasuna, estetika bat lortzea. Orduan norabide xuriak diskortan lortu bat dugu bai.
0: Diskoaren grabaketa bera, noiz, non, nola egin duzu?
1: Endaian, pasatu da, endaian, nahiko fite egin dira gauzak salbunideak nik antatzeko momentuan, zen Paskalek ez zidan ezer barkatzen, horra. oso luze eta zaila eta nekagarria izan da niretzat. Horra, beti bera obekiago egiten alduzu, obekiago egiten alduzu, hori ez da ona, ez da ona, ez da ona, berritzidatzi, kantatu da, sobera zango badira, laburtu, ordoan laburtzen ituen, eta ez duzu ongi kantatzen, baina orain dena aldatu dut, ez dut oino nire ganatua, ez duzu bihar etorriko naiz, gauaz lan eginen dut, horra, bainan, dena, itortu behar, arrazoin zuela. Hemen hortarako hartua nuen, ere. Badakit nire burua hainitz bortxatzen duela. Ora, eta horren beharra ere, gida bat. Ezagun, ez da baita ez bada beti egetxa zen gidak ere badu bere alde txarra, da guru ere bilakatzen aldela, edo guru senditzen aldela. Orduan tarteka gatazkak ere sortzen dira.
0: Bueno, gatazketatik beti, ez? Emaitzak etortzen dira.
1: Eleak ez dira beti isilak izan, estudioan.
0: Tira, baina aipatu esandakoa, ez? Emaitza azken batean, bueno, prozesua izango da izan behar duena, eta izango ziren, da, ele isilagoak eta ez hain isilak, baina emaitza da, ez azken batean kontatzen duena, eta emaitza zuk buruan zenuen hori da, eta hori ez da gutxi. Diskoa entzuten duzunean, nola sentitzen zara? Diskoko kantuak entzuten dituzunean, nola sentitzen zara?
1: Gutxi entzuten dut. Olako kasuetan entzuten dut, plazerekin entzuten dut ez, emaitzaren aldetik, entzuten dut alde tekniko batekin, eta plazer ateratzen zait. Baina ez plazer egoista bat, egin, zelan polita egin dutan, egin dugun, plazer bat lotua dena puntxu batekin ez gira urgun. Hori nahi ginuen nola azpeit, ez gira urgun. Plazera. Zer dutan. Ez da baita ez bada ez hitzetan eta biztana badela bai doinuetan. Baina da emaitza oroko jaren puntxu hori bildu gira.
0: Plazera bada, diskoa entzutea, baina esan duzu horretarako badaukago aukera, bai disko fisikoa erosita, bai plataformetan, baina egunero ez dugu izaten zuzenean musika entzuteko plazera, hortaz, aprobetxatuko dugu, eta eskatuko dizut beste kantu bat jotzeko.
1: Arduan zer, espaldi ez dut jo, espero dutean, antena... Eremu galduetan.

0: Ere mu, galdoetan, 2009 da, eraman gaituzu kerrezpaldi manez, ez?
1: Hori, zuke jana. Horein bilatu duzu.
0: Bai, topatu dut. Hori ise ikusi dut, Askal Garmendia ere, antxe, basuarekin, bateriarekin, perkusiarekin.
1: 2009, ados.
0: Ondutako, lana, hau ere, hori ere bada, ez? Bada, pixka bat, kantuena ere, batek armairua zabaltzen duenean eta garaibateko traje bat topatzen duenean bezala, ez? Ikusten duzu eta esaten duzu, sartuko zaitetzei, sartuko, sartzen zaizu, baina gero sartutakoan ere eroso sentitu behar zara, eta ikusi, ez dakit, batzutan ikusten zara oraindik ere esaten duzu, bai? Honekin ere ni naiz, naiz gaur egun ere, baina beste batzutan arrotz ere sentitu daiteke bat, berea izandako traje horretan ere. Zurendik ere eroso sentitzen zara kantu hauetan.
1: Bi gauza badira modak ere, jantzen altzira lehengo jantziekin moda delako, ez? Naiz eta bitxi izan, baina gero baditutzu gauza batzuk modetaz gain joaiten direnak orduan eta baditugu, ez? Hainbeste artista Gua direnak, ez, gure errian, adibidez gure erria aipatzeko, ez? Horra, beti, Eskurrin, Benito, Fermin, Itoiz, baditu, ez, Xutagar, horra, badira, betikoai, ez, reportero immaterial batean, sartuak direnak plazer egiten du, ez da egiten orta nahizien, baina baditu doi, bitiruk titulu, hola, ari direnak.
0: Ez dugu lehen aipatu, entzun dugunean, kantuari, diskoari izena ematen dion kantuan erabili da isilak, singela argitaratzeaz bat, bideoklipa ere argitaratu zenuela, konteguz bizka bat baita ere, ze bideoklipa ere ikusteko ederra da.
1: Bai, ederra da, intimitatean, deitzen da. Orduan, gero, bakizu, egoki... Arduen nola, diska aterat ondoan, ez? Arize, behar bat beste kantu bat egokiagoa izango zen klipa egiteko, edo, ez, baina intimitatean aterat dugu naturaz ari da, doinu hori, den xantza, ne bastanen bizi naiz, bastanen, 760 metro goratasunean, nire lehen barridea 2 kilometrotan dut, oianen bertizko parkearen puntian bizi naiz, orduan, eta ni egunero kanpoan naiz, kasik, harritua ego naiz unatet ortzean, zonbat oto baziren, eta orduan, hori pixkat ere ez da gira, aipatu nahi nuen gisa batez eta ere metafora askorekin, ez, eta intimitatean kantu hori sortu nuen eta gerok Odei Barroso rap egilea eta baita ere ez media iruditan kokatzen den artista hori gomitatu nuen, etxeat, egon ginen, kantu entzunara zinion, eta norabide xuriak, horri alde xuri bat utzinion, egin zazu, nahi duzuna. Eta berak zuen historio bat idatzi, klipa egiteko, nu nola, joan ginen ene etxe inguruetarat, ikusterat nolako ingurumena zen, eta xoratu zen, ez? Eta ari ginen, gauzak ikusten, eta bera, bai, badakit, zer, jakinen duzu, ez? Eta gero, berak ikusten zuen dantzari bat, orduan, Joritz Galarraga, Bilaka kompainian ari dena, iparraldean, bera ego aldekoa da, oiartzungoa, dantzari bikaina, eta esplikatu zion, bera yoga egilea da ere, orduan, ez du baita espada dantzatzen, baina klipa ikusten denean ageri da, ez komunikatzen dela, komunione batean, dela batu egiten dela, zuaitzekin, goroldioarekin, orduan, bai, eta sorpresa ederra izan zen guretzat, odeiek bere ideiak bazituen, dena idatzia zuen, baina nik ere nire ideia banuen, eta itzordua goizeko 6etan eman nioten, eta ene ingurumen ongi ezagutzen dute, eta bada ahi bat, ahi kulunka, horak edo utxan dena, hain intuen edudi batzuk han egitea, eta goizeko seietan, bostetan bildu ginen, seietan igo, eta hor, banakien eguna ezagutzen nuen, iguzkia altxatzen ari zen, eta ilargia zen beste puntean pausatzen ari, ekilibrio hori. Eta gara, atera kamerak, eta bai, berak ikusi zuelarik, eta bai, bai. Eta joritz bere kabuz, joan zen ahi horren puntiarat, eta hasi zen yoga, bere yoga egiten naturalki.
0: Momentu magikoa.
1: Bai. Eta utx egin dugun momentu bakarra, da arano bat pasatu dela, joritz ari zelarik bere yoga egiten, bere parean, baina momentu hortan, odei berez, oioritzen zangoak grabatzen zituen. Be, horra, plazera, ahondi, ahondi bat, eta opari politak ukan ditugu egun hortan.
0: Eta ze polita ez, odeiri ere horri zuri hori eskainita ez, komunio hori egon izana ez, nik uste dut oso ondo islatzen duela diskoaren lehen zenion ari hori, ari estetiko hori, atmosfera hori, bideoklipak ere oso ondo islatzen du, ez?
1: Bai, uste dut, bai. Bai, gozotasun hori, gizakiaren kutxun, alde kutxun hori, unkigarria, erbaila, ere lotzen dena, zuaizetan lotzen da, eta hor dugun altxorra gure egunerokotasunean errespetatzea. Bai, klipak ongi borobiltzen du, bai.
0: Eta zuzenekoak aipatu diguzu, egoaldean, ez da dela xamur, eta horretan, badugula zer eginik.
1: Bai, etorriko gira plazer handi, handi, handi batekin.
0: Baina nolakoak dira? Diskoaren zuzenekoak, ez dakit diskoaren replika diren, edo bizi propioa hartzen duten?
1: Beti emozioak sortzen dira, ez batezkoa, baina diska, zuzenezkoa landu dugu diskaren inguruan, eta gero, kantu horiek, bai ostatu psikiatrikoa, belaru berena, betiko nire kantu horiek, berriz bisitatu ditugu, konzertu baren irudia pixka bat diskaren inguruan osatzeko.
0: Ez dakit, entxegoekin eta jarraitzen duzuen, edo, ez dakit, pentsatzen duzu zenekoak ere ondo zainduko dituzuela, diskorako aipatu diguzu horri izan duzuela, lan programak eta bat, eta asko zaindu duzuela, zuzenerako ere tentsio hori mantendu beharko da, pentsatzen dut.
1: Bai, gainerat, lan egin dugu lau egunez, antzoki batean etxigira, eta bi konzertu eskain egin ituen zuzenean. Ez residentzi bat egin ginuen, lau egunez, soinu teknikariarekin, arkiteknikariarekin dena lantzeko, angelun, les écuries de Baroja, deitzen den struktura batean, egon ginen, han lan egin ginuen, baldintza izigarri honetan, han egunero anginen, lau egunez, eta hor prestatu ginuen, eta muntatu gure zuzenezkoa, bai. Iturri berri bordako joan ez zahar.

0: Zer gertatzen da gure baserrian? Ze bekatu klase sartu zaigu leiotikan?
1: Ai, tradizioa, gaurko tasuna, zer simbolizatzen du tradizioa? Baserriak, ez? Noski, pixka bat. Orduan, baserriak gaur aldatu dira, eh? Baina irudi hori... baliatu nahi nuen, pixka bat, ez? Tradizionalistak eta gaurko garaikide diren gauzak, ez?
0: Nola... Pixka bat joztari ere bazatuz kantornetan, ez? Edo ez dakit, ironia puntu batekin, edo zarekin ere jolasten duzu.
1: Eta gero beti placer garri da bereak baliatzea mezuak pasarazteko, ez? Hori ere, tipitatik, Jean de la Fontaine... Jean de la Fontaine bada ipui kondalari aspaldi, mila seiun amazazpigaren mendekoa. Horrekin ahonditu gira gu, badakizu eskolan, ipuinekin abereak. Orduan hori ere pixka bat zen ipuin bat. Ipuin bat azken

0: esan diguzu diskoa gustoz egin duzuela, baina zure benetako pasioa Fedea zuzenekoa dela, ez dakite atozen astei abeteak nola atozen, zuzenekorik baduzen, agenda kontuak nola dituzuen.
1: Agustailan ekainean lasa eta pausuko mugan, pausuko bestetan eta artean, zuen errietan egualdean ahi balin baduzue.
0: Ba, entzun berdonak, entzun dezala, eta lotu beharrekoak lotu ditzala. Pantxoa Bergara Xabaltz, mila esker gaur gurekin izateagatik.
1: Mila esker zuri.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Indartxu azten da Ziraunen lan berria Biziraun, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta mentxari dira keinuk elkarri, zerbait ez duen zuten batemateka kaso. Arratxaleon mikote zer boduz.
1: Aupa, txaleon.
2: Arratxaleon.
0: Volumenak hemen irugarra nada zurea. Eta horra kaso orain bai ez da.
1: Oain, perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditu, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua ez da, jene.
1: Bai.
0: Bueno, Jaion Azmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nerea rute ez dela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat baitaldean. Bueno, evoluzioaz itxegin gozu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zukitzegin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon aztaldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi egorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, besti Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Asier Moralesarela, hori, bai. Hori, ez dugula esan, ez dugula esan, bai. Jo, barkatuko didazu. Ez, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jameatzeko talde moduan elkartu zineten, oker espaldi banaiz, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai eta ez, hasi geratik etorri
0: izan. Memoria eriketa egiten ari,
2: ez eta. Ondo, ondo sabiz, etatu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, harinauko talde bat eukigendulako hango batzu. Ni justo, talde horretara gehitzu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, Ziraun sortu gendun, eta gizea, taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaion ebe hortik ezagut izen dugu, Kalapitaka akademiatik. Asi que bai, bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzkoarra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaun jaioa, baino hernialden bizia urte askoan. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edo zein, osa ez bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta gordun, Gernikara etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni kerlariana, ez, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntzan ibila. Eta gordun, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, derrepente, lasaitasun pixkat hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten naizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, Malen, zemuz, mi eskertzure lanagatik, nire irakaslea. Eta, bueno, Xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso guztua, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan itun gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazioz ikasiak edo besterik gabe probatuta ikasia. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazen einean, geroz eta tabla gehiago hartzen dituzu, eta momentu atritxizan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaeke musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zen, ba, aukera, Ziraunen kasuan, ez, ba, Sierrek esan ziten aizu, Jaione, ba, hori nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera hau sortatu zen, da, izun, animatuko zineke eta, eta, bueno, nik Ziraun lehenagore entzun, bus, bere diskoarekin eta entzun izan nun bere abestia, bere musika nolakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola xe, así que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzea nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehendabizikoan ez duzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen aritza zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, zu biomediko zela horrein Bizkaian, bueno, hau da, nola, bada, nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazioa tekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere matere bada, baina, tras, bapatean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile bat entzat. Aitor Gorosabele kolaborazio bat izatea, beti bai, dela luxu bat, ez
2: da. Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri behintzat kriston ilusioa indoste, danok ongara oso motibe eta horregaz, eta sorpresa bat izan esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan badan jentie, eta ate gitxe joten dugu, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusino oso ondiz egin da beti denik, eta aitorrekate hori zabaldu dozko, deskubri duen duen musikalitzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizola zerre pixka eta holtzan nire batean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Bai, horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nire bentzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzuen kantu hau.
1: Bai, nik uste, guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak per se, etxean entzuten baldima dugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galditu dala.
0: Metalaren, new metalaren esentzia ako gauza batzuk baditu, ez, nola itere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola daudean, horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxizkero, irudikatu egiten duzu askotan non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Nik, bego ba. Ba, nik pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saiatu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikiak ginean eukitzen genula oso eskura, ba, euskirazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, oza, edo zer gauza, ez? Ez dakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zen gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso ba, natural etortzen zitzaigun, edo behintzen dene kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zaren zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur rengo generazioetan, pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da mundu globalizatu batera guazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez? Eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kontsumoan edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde hortatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da, euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, nahiz eta atzerrien ere badauden euskaldunak, baina esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu, geroz eta ezagunagoa egin, ba, askoz ere jende gehiagora iritsiko zela, ba, gaztelania zaiten badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende askok horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dela, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialengatik, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala responsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioi guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaldiren bat ematea baldin magoaz, hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere polita da, ez? Esan dezagun, eta besteri gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besteri gabe, ba, ateratzen zaigulako. Eta nik, ba, hola plantatzen dut, gara, zakitasi, zer esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan, bada, bide errezena igual, euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien, nik uste, jarraitzu bidogulen uguren horabidie, defendatu sinisten dugun hori, eta bada, euskarazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan, lanien, musikan edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori islatu eta beste eri mesu hori zabaldu.
0: Floemak zerra esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango galdera gehien aiteko, na, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologore mateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botaniko bat da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira, osagai ez garatu horiek. Eta gero, ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta hori dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan dezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joaten dira. Eta nola joaten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurrek abestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba iteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta bain, ba, guri dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazionek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzu zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arrata ematen du, ez? galdera txorro bat egin gaizu, medikoan edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horrere badakigulako, zera, traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, beste prekaritaten bizi izan du. Zuko ondo asko dudak izu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irretxar jure batean, eta bada ozer esani bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxi eruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat kantuan anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bizitatu duzu ezuek?
2: Nik neu bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe zetik hain urbil deko gule zehozer hain beste historia da, edo. Bai, bai.
1: Nik egia esan, ba, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorinetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta jumbarra gazte, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori jakontura, ez uste dut oso puntual kizabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxiki eginen ere iritsi ginen, esan dut, zela ikastetxetatik, ez, oso ikua zen irtera hori egitea, ean, bazegoen, arrautz mistiko bat, eta hori gortza gorringo mistiko, eta bueno, alako mistizia puntu bat, ez genuen ikusi,
1: ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
0: Segura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua nonbait, ez, ala zen, eta
2: ba, ontsa esatzen zuela justu ni pestatela ikusi. Argazki bat atzien badago antza, baina igual helduarik bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna. Eta pixkat horrekin, hau eramandu daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrela ulertu dut, interpretatu dut, ausardia eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, oso politia eritzu zait, bago izan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politia nadala hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dijoa hortik eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak dira zuzenak. Abesti hori, realmente dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia esan hau ere pixka pertsonalara joan da, ze errealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten dialan, zer nahi badezu, lortuko duzu, bueno, lortuko duzu, baina saiatze bazea. Eta Santimamineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasuek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasuna adirazteko edo zituzten planak edo lorpenak edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen izango zen, ba, Santimamineko paretak gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baina izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu eta bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baina bintzat saiatu, ez, eta, bueno, horti doa, baina zure interpretazio ere ustet politia dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta keironik egin dut dara, gehitu denboraren faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, heldu aroan hori gain beran etortzen dela askotan, nekeak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzailea izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko ez dugu, eta...

0: Bueno, kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurrera tu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinekin daudela eginda.
1: Nik esagun eke bai, anistasun asko dauela hor. Egi ze da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano bat dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutxo emoten, atal bakotzari bere sentziz, eh? Eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, esaten, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten, bai. Ui, hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, ateratzera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, buelta bakitza manda gero, esaten, hemen riff principal ez zaiti iruditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantu honek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrizketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste dut ziraun taldi definitzen daen gauza bat badala zudinasun hori, instrumentoen arteko elkarrizketak edo bata bestie komplementeti ez eoselan. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko bat danak batera doa zela, eta egizea, efektu hori lortzen da, baina guk apur bet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiari komplementetan osatzen, ba, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestiek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau bedoaz, bajoetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan be, bai.
0: Noski horregatik esaten, no? Baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagoen aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen.
0: Zuzeneko ari begire egin dago hori.
1: Bai, apuret.
0: Zer, zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten.
1: Bai, bakotza alde batera. Eta, bai, gure dugune dabe, bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti. Ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze, bai, izen da helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantotik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, lehendabiziko ez da irun rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten duena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortzio eta hori guztia badagoen, mi espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzun zerbait da.
2: Ba, egia san, gustatzen zait, disko honetan ere, musa, rockaren barruan gaude, baino ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da, pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jutea, eta egia san oso ondo pasatu, egia san da, jokoa bezala izan da, ez? Ikustea, ba, esaten genoma, pues hasi igual ligotzen zan instrumentalak inbea, jai hona honola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasi eratik ateratzen zana, besteren baten gertatu da, esaten nula, ostra, hasi ezakit ikusten aizen, eta bain igual gehien gustatzen zaiten abestietakoa da, eta baino, bueno, nahiko fleksibilea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, erori. Ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna ez da.
2: Efektivamente.
0: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa ezagutzea zer den?
1: Bai, eta ez. Alde batetik bai, ze, estudio bardinen grabe dugu, da orden ja harremana egonda, nire kasu nariñotik, jaienek orton ez eto dugu, ortengo grabaketan, baina esperientzia barri ze, bai, ze, taldeki desberdinek, diskoa, kasunetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Bai. Zu eroso, estudioan?
2: Oso. Oso guztua, eske beti nola bai definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, eh? Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude baino ze, oza, guztua. Eta estudio, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baino la luzetara, egoden intzala estudio batean, eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori

0: Orojakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, norbait ere kuñadismo hori egindako kantu bat. bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan beharra dago. Baina hori ez, eta pun, baina gero, niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da. Txutxumutxuka ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsonez uzen duta dagoel, ezta?
1: Guztiz. Bai, da karta bat, orojaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, orojaki emaitea, koma, hola hasiko zan. zuk osondo laur bildu dezu, ez? Besterik gabe, ba, bada jendea ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen duena, sare sozialak geroz eta garrantzitsuago dian enean, ba, aurre ere zen bat jende da hon hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, kartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handiagora joan zaren enean, sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik, eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula. Ez dakit, hori zu galdute izut, ze, claro, Gernika ja koskorra delako.
1: Han ere bada.
0: Begira, ba, hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez? Ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba...
1: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikian bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erresago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan, eta noa eztan junda, bueno, gehiago, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste, orokorren dala, alde izan Donostin bertan ere, ez? Segun eta non, nik uste, orokorra dala.
0: Bai, nire zako batzutan, nastu egiten den kontzeptua da, eta hu, ez dakitzuen kasuan baden. Esameseka jardutea, edo zaintza. Mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez zuko nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
2: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan da berakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua Anamiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai gindu lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsoko era bat. Uh-huh. Teklaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean?
2: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik usteot gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno funtzin hori, teklau egitzen da bela horrek koltsoiek jartzena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez dugu gara jo benetan.
0: Zer justu kantu honetan ari ditxita esaten duen, jo hemen, ez, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztia batik, ez, ze potentzia handiko kantua batez ere estribiloan, eta hor, bai gitarrak, baina bau txan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da laulertzen dut, ez da?
1: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, nik uste dut azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doazela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu zue orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
2: batez be azken hori, egizea da garatan lebat, bueno, gure goera gaitzik, kosteta egule igual suertatzi edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizo batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orduen normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan, nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orduan askotan adiez nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenien, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzin, baina hori izan. Osake, oso ondo.
0: Eina, hori ere positiboa. Bueno, kantuaren zati bat entzungo dugu, arraspiska bat hartu, eta bueno, kantuaren esan nahiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugu modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, edo, bueno, ez dakit.
0: Hanami, esan behar da.
1: Japonia reznola izango.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da japonierare o japoniari begira jarri dena?
1: Japonier, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, Osa, gaina, abesti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola aurdun galditu zan, baino aborto bat eukizun, eta neko ezki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itzeiten da, eta, bueno, naturalidade hori ematen saiatzen ari ga pixkanaka. Baina igual beste dolu mota batzu daude eta ez dira hainbeste aipatzen, eta sinceramente ordun klik intziten pixkat esan, ojo, abesti bat eskatze baldin badit musikalki, ez, hasik izaten zuna, ba, pixkat teorika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba, hortik jutea gustako litzaidake. Eta ze zer ikusi daka horrek Anamiarekin?
0: Ba, gero ba, zion doa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, hau da, begira.
1: Hori da, bai, osa, estribilloak zaten du ezergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkagu gero zion doak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi dujun gero zion doak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuena, baina, karo, lore horiek ez daude urtu osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, bajuten zaitzuna, eta batzutan ustez zezunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagoena. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten, eta bortzik dator.
0: Ba, Anamia eta Sakura ere orain ikasio zer den. Sakura niretzako zen marrazki izan.
1: Hori, hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra bitersuiteko ekin egin duzu hau, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kantie berez, berez izera diskoan barruen, azkenien diskoa era orokorren ikusten baduzuen, bada disko potente bat, gainero, eta kanta hau bajatzen da intensitatez, da
0: balada,
2: bluesero bat, bai, azkenen disko askotan dau formula hori, ez da balada txuna, ba, guk gure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, bitersuita bezalari ze ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, eskaini izan, egin ban lan oso politxe, da emaitzie, ba, pozik egotekoa.
0: Bara, indartxo. Ez bi ahotsak batera, bola, ez dugu bat batera, ba. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, eta iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
2: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zen. Letra uberes izi da bai, da bakarra jaionek ez da benaen, nire lagun bat Koldo Gezuraga.
0: Koldo?
2: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan zute, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan zuten gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatu dan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen deo, zelan batzutan, iraganien dekoguzen oroitzapen batzu gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten. Pentsetan inoz eskarera helduko lehenaldiko puntu horretara.
0: No, orain bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan espero detela benetan baiet, eta beste batzutan ba igual ez ez, igual galtzen nahi gala, baina bueno.
0: Ez da iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatu maten duelako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, denborak, eta, bueno, kantaren azken zatia, hau xe.

0: hau a capela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: A capela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, a capela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun ero zeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kanta hau komposatu zen ideia horretatik, bitxo. Izen bidea, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarra eta dana, baina hola hasiko da. Eta jaionak eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: Ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidanera galdetu dut, naita, esan dut. Ez zaidalako iruditzen, gaizki ez dut gutxi esten. Esan dut, gida bat edukitzea tonalitatea parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako.
1: Hombre, referentzia minimo bat, notarena, hor bai, trukito txiki bai.
0: Hori, bai, nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna ematen duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen dabizikoan, edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, agia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka bat, eta nola aldegu egin, eta entzien ideia desberdinak, hasikin komentatzen, eta... Azkenean, bueno, soñó una correja de esa.
0: Ez galdetzen honoriz, zuzure burua hori bakarrik entzuten duzu, zure ahotsa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Exigentziak gora egiten du eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu indartsua, energikoa, eta hemen konturatzen zara, sei kantu pasagira ez, baina basua nola dagoen kolpatuzun euro. Da, ez dago batzuetan presentegi, buen salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo baila une batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ez da?
2: Bai, gure kantatan atan horren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofata, hau da dibide argi bat, non gitarrak egiten dugu akorde simple bat, eta utzu ni itxi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteriz edie. Orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izetie bada garrantzitsue bai.
0: Baina, eta eman duzu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumea ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia esan, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegoen artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna bere lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ez ikusiko ez zein da, ez ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, agertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin behar izan duten, ez? Bueno, batzutan, babida gu augea, eta erakusten dizut, baina hoiek ez? Osa, ez dizut ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere... ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izatea segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik...
0: Batez ere esan nahi dut, anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da, excelentzia hori aitortzeko.
1: Nik usteet, emakumen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen nahi dela zientzian, eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino, ikerkuntzan dagoen arazo ondinetakoa da, gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza etorkizun batean nola ikusten duzun, seme alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik, eta zientzia gasko oso mundu kompetitiboa da, eta zientzia artikuluak publikatzea behar dezu, zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, ekiz denbora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, klaro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, egingo du bere lana, baina igual gauea momentu txor ematen aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputz aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dira.
0: Horregatik esaten,
1: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto, eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara. Oholtzak gainean, jarizaren unean, nabaritu zu desberdintasunik, esan nahi dut, ez taldekideen gatik, kontuz. Zer, betikoa da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabaritu zu desberdintasunik edo hor ez zuzikusi alderik.
1: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi zumentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, así que egia esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dago nik, seguru egongo dala, zoritxarrez, baina nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, mira, esan, dutze justu, lehen aipatu gu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu, gehiengoak izan uzkizaten da, nahiz eta horrein dikere bilatzen den, ez?
2: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak eri bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez? Horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako desorosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pizkat, horregatik aldatzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, ez dut, ostras, ez? Badu. Gero galdetuko izotea lere orko esperientziaz, eh? Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere ritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Rifetik edo nondek abiatzen da kantu?
2: Rifetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala askotik, baina oinarte ez togule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso blokeo tegon ginen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, rifetik abiatute, baina oingoan lortu duguia estrofa bat sortze, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarerako rifak ematen du pizkatu jolasteko, ez? Lagun artean eta saltok hasteko eta pizkatu ematen du. Gero rifetan eta joaten zara, ez? Ba ira batzuk, agudo batzuk eta pizkat bueno, txandal metal esaten den horretara, ez? Pizkat bideratzen direnak eta gero esan duzuna melodiko eta zunak hartzen du. Koktel! Nahiko bitxia, esan dut. Esan duzu denbora eman duzuela. Noiz aiatzen zera esatera, zenbat demoratak ero esaten dio zera. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
2: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun batetik bestera. Jaionek lortu banean, kriston lanain jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsetera, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan, gure kontzertuen introa, baina, onja, bada, repertorio barrundan kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, hainbeste kostatu dituzun baita ere.
1: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea, ez, eta ardun esaten, ostras, eta guain nola... Baina, bueno, ba, ezakit inspirazioa edo, etortzen da, eta atera zan azkenen.
0: Baiz, ez zuk azkenean, nahi gabe ere, buruan zerbe sortzeko joer izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zuhor itxaroten, ez? Nola baita ere, hori gertatu egiteke lako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano, esaldi hori oso puntetik eruditzen zait. Esan nahi dut, karo. Esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
1: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan edu zehazkenean, ez da?
1: Bai, eta kristal oso politia, baita ere. Bai, hori dator pixka bat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan, ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten den bezala, edo batzutan gehiagik kejatze gehala, ez beste gabe, justi, aukera guztia dituzu, zertako kejatze zat, eta berriro ba horri erantzun bada, ez, Egia da, baditugula erreztasun batzuk edo komodidade batzuk, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komodidade bat, eta ez horremeste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri da baita hor, ez? Eta ba, bizkat esaten duna abestiak ere, ez? Espektatibetan galduta egia zahaztu, ez? Mundu guztiak espero du zure gandik ezakizema gauza, eta sakrifikatu zaite hau iteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu, eta balezu saiatzezea aliketa guztien aite, bizke igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gehala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gehala, eta igual hortan ere zailtasun una badaola onartzea, ez?
0: Zein puntotan iristen zara Muranora?
1: Ba, bida, ni, o sea, ni oporretan behin edo nintzen han, bueno, Muranon bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen eta han kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, zakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, osea, puntu ikus, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta ordun ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, horre iristea, horretik esaten dut, ez,
1: kristala
0: adierazteko. Bai, baina, bueno, bai. Ni ere gona ez dut zanetan, yeah. Ez zitzatea akaso belakoan, nahiz eta horregon, Muran hori iristea kristalarekin lotura egiteko, fua. Iruta ez potentea. Bueno, esan dugu, bai bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, placer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko?
1: Nola autokritika?
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia, letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, claro, gero placer txikietara batzeko esaten dira zu, zer darrakastan.
1: Egia esan, hau gehiago etorri izan, beste sentsazio batetik, eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zen hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zen pixkate ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia, eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea, eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positioak ere baditugu, ez, gero ja osatu dala disko eta badaudela. Eta orduan grazi intzitenta esan onjo, ba, eske garrazioka, ez? Eta hortan pentsatuz eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboagoa edo, eta esan, bai, ez da, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, bueno, posible da, bai.
0: Ez, esan, ez guztu, aipatzen duzulako pixka bat ez, ez da gola handiek gauzan dietara joan berrik eta.
1: Noski ez, ez.
0: Eta papatean, ba, Murano edo Japonia aipatzeak ez pixka bat zango, yeah. Urrun, ez, bilatzen, beste dira, txorra da, zan. Zen, nola haitere, ba, nizu figuroiek, guztu, ordenean gatoz, da, esan duzu, bale, placer txikiak, bale, abantzitxon placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza handi hoiek, bakoitzaren zat ezberdinak izan daitezkela, ez, beste gabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Badituelako semitono batzuk, horren artez direnak agertu.
2: Bai, iluna hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresistitzen zarete?
2: Bueno, azkenen izen da beste proposamen bat, eta nik uste danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresino hori, beste kolore batzuk manejetan dutezelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzigaz, bai.
0: Baina, honatzen gara gustari bat.

0: Beno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten txeka egin duzue. Ura esperientzia hona nolako izan zen zuen zan? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibakaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referentiek izan aldirenak, edo gure referentien referentiek izan direnakaz, bebek aleien zen inguren gauz berroetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundi zedana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zenagu gara, oza niretzako hori da pasotea gure artien bota gendun zen argazki bitxo da hau ikusi dugu ba, oso politxera ilusino pillo bat egizera apruete egon zala zentzazino txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan egurize eta horrek apur bet otzitu ban asunta, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbildu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentariz oso onak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ezta?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zote makinatzen, baina zaketegia zen fetxaldetia galduta, no? Baina bai, zango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzuela?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialetatik idazti da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain, udari begira. Badituzue kontzertuak?
2: Bai, de xente fetxa dazkagu orokorrean ja, de hecho aurreko astean ere on ginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta orain hemendi bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, osea, baditugu fetxa de xente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak norbaitek, bueno, etorri nahi dezunantzako. Baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioekin gaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik.
2: Tenera izateren sentsazio hori pio bat. Pio bat egia esan.
0: Presaka batetik bestera bizi eta alboko zaintza zaztu, ez? Pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailenak ere bai, ez baina bizimoduako. Zure ez galdetu ere intzertzaren, zen berea, ikusi dut, berak jarritu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai.
0: Horregatik, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, denak gau dela, ez, hor baina, bat ez ere musikaria denak, badak izer denaz, anzte buru hartu, kontzertu galdi madago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizia, oz, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitxo ingurukoak zaintze osentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Mm. Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, jo, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere burua zaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondokoa zaintzea, baina norbea bere burua zaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosteongo zaiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, gainagun nahiko trota, osa, terreno geha orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba, gu han gaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gira da, ba, dela momentu batzun, non esatezun, ostras, ba...
0: Geratu ere egin behar da, batzun.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zara zen, norbera zaintzeko, ondoka zaintzere.
2: Hore.
0: Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, hau ez dut galdetu, iz jokoa du, ezta?
1: Badeko. Bai, bai, iz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, aporet, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire bederatzi mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtze.
0: Wow, baina. Sententzia. Bikote, mila esker gurekin izatearen.
2: Jo, ez da, mila esker.

0: Lehendabiziko galdera tesia, hortxe, botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan, eta bederatzi kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea, okerazpaldi manaiz, eta hori aurkezera, eta horrez ezkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi etazu.
0: Ongi, ba hori ez, bigarren lan luzea hori ondo esan dut, ez da?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zer batzotan ies egiten du, espektroak eta egiten ditu bolak. Akatxikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona, bai, aldaketaren bat edo beste taldean izan da. Horrein honetan Oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero eta zera. Anterako zait, Irama, Otero, dira taldean. Bueno, bidean, joan etorri gauza normalak, ez da esan edut. Mm-hmm. Pentsatzen dut bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldean nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere orain honetan, ba bueno, gurera etorri da eta egia esan, ba oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere baldaketak datozkigu taldean, bai azkenean zuk esan bezala, ba hori, pues bizitza bera da eta azkenean pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera eta orduan oraintxe ere pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi barri izan dute taldea eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai.
0: Azkenean gainera, ez? Zasuna, adin batzuetan, ba gertatzen bai, diren kontuak dira.
1: Bai, eta pues, alde batetik pena handia eta bestetik ere gogo handia, pues, taldekide berriak ere pues, gogotxu iristen direlako, eta hori pues, gazi gozpa, gauzabek bakizu.
0: Baina, bueno, hortaz, diskoaren tituluak autoreferentzia pixka bat ere egin dezake.
1: Zuek
0: ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nola bai. Ere, bueno, batzuk baduaz, behi bestak esartzen dira.
1: Bai, ala da bizitza, bai.
0: Bueno, zuloa, kantua, lehen da biziko hau, bada nola ere kantu, bueno, balada bat, ez? Mm-hmm. Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez hasieran mora kople batekin, gitarra, akustiko ez tekit, tonalitatea den edo, baina badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badua agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki duzuen kantuak orain honetan, ze ikusi dut autorea gehienetan zuzeu zarela, Maria, ez? Hortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehien txuanetan bai, baina egia da badela kanta bat peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzia, nola baita esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz. Eta orduan, Peioko hor sartzaituen bat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko dizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nire burua ordenatzen du.
2: Eso, ordenatzen dut pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzi du Mariari, aber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere. Osea, musikariai baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Peiok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikari pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues kantu honek, bai badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek ba igual behar lukena baino lehen nagozten gaituenean sentimendu hortatik, eta orduan pues horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues oraindik ere zuloa badut bihotzean eta hori oihukatzen du nolabait kantuak.
0: Bai, ze harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten non kokatzen zen zerrek esan duzu, ez? Bueno, ba min batetik beintzat bazegoen, ez? Eginda eta min hori kanporatzen da azkenean handitasun bai. Horretan, ez da?
1: Hori da, hasten da txiki intimitate horretan, baina gero pues hartzen du indarra eta pues azkenean, ez? Barruan zerbait gaizki dugunan eta pues batzuetan, ez, oio egitea, hori aldarrikatzea, askatzea, pues barrezkoa dugu eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluzu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Ara, baina Gaztainen estudioan izan zarete, inoz Gaztainagarekin. Ez dakit ark oraindik ere buelta bat gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zen tarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero nolako izan den, hartu emana, ze klaro, gauza da ekarpenak egitea teknikoak, ez da, gauza da, taldak esatea oso, no? Baina kaso ez ditugu nahi ekarpenoiek, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpenoiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta, bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa ba genuen montatua guk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun beraren gan konfidantza eta bueno, ba, laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere, ez, laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez, azkenean hori, ez dakit ja, ez dakit zenbat denboran jo dugunean, zerbait, pues igual hortik ateratzea edo, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen du hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hobekin martxan?
2: Baduela nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpez egin, ba, karo, lana delata.
0: Claro.
2: Eta, bueno, pixkat antolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda egin genuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nituen lehenengotan dan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia esan tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala, pues, hasi garela, ikasi dugula, raspilla eta...
2: Bai, eta, bueno, igual, agritu zara pixkate, zergatik horren beste itxaron dugun, ba, diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horretik ez, eta gero ez, horretik.
2: Ba, Mariak esan duena lehen, ba, aitatasuna dela eta, ba, bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba, genuen denbora oso polit bat baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko, eta gure artean ba, baita ere bere norberak etxean lana, ba, ez dakit, beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba, etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera, eta bueno, ez dugu denborarik galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitak ez diren kontu burokratikoak. Oiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzuelako bai, diskoa gure, ez?
1: Justa, bai, bai, bai.
0: Eta autoedizioak, bueno, autoedizioak gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta gero aldaketak taldean, presori bueno. Taldeki berriak bilatu, ez dakitza, osea... Claro. Kara, azkenen izan da etapa polita, baina oso, oso, oso intentsoa.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizuela da, ez hemen galdera nokoan apuntatu da zer, denbora iesean sentitzen duzu, Bozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit, denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, eh? Osea, ni bizneiz batzuetan estresak jota, en plan, dela naztak izatea, egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, eh? Zure jendearekin zaude ez dakizer, baituzu beste mila kezka buruan. Osea, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osea, bizitzak ies egiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osea, segetu disfrutatzen, ze bestela, osea, ez pazau de hor presente, meintzat dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues, inguruan ez, iuntasun hori, osea, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, badargia, orduan, orduan argia dagoen momentu horietan, osea, gozoak diren horietan, benga, gontzaitez presente, saiatu behintzat, osea, pixkat terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Bakoitzak bere ogibidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango bizkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Baxo, gal, zerbait, ez dakit ez beharren bat edo gertatzen dela inguruan tarratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, erratizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez, bai, esaten duzun hori, bai, gira, gisa horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago ala ere, sarreran soinu apurtu bat entzuten da. Ez da gizte soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago hor, apurketa bat esaten da, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zor. Hor badago zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor, bai, hor dago, eta,
1: no? Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, o izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da... onako diskontan oso garbi daudela gauza guztiak eta ez dakit, baino ez gara gehiegi ere larritu natural ez dakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza balima daude, ba, ez gara gehiegi larritu ikuste norberari lasaitasunerako ere, ba, behar genuela pixkat baita ere olako libertadea izan eta, bueno, igual soinu txore mati izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkan po dagoena, baizik eta behar entzutea esan denen, zerbait badagor. Bueno, egia da folketik abiatzen dela, baina gero pop rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Eta bueno, bukera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran horbe gozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da, pixkat, ez? Batetan txikiek erakosten dizkigute pila bat gauza, eta horret pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxu geratu dela bukaera hori, eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, ba, esan nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu,
2: hori da.

0: Ze zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez disko bat osatzerako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen ez, prozesuaz disfrutatu, baina ez dutu duzu zuen burua momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzea gehien kostatu zitzaiguna bestia. Maria batzuen ideia hau, ba, nik ezagutu nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta jo, buruan genuen, egin bar genuela besti hori nola baitere, eta ba, daude mila bertxo, abesti honen mila bertxo daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean ba, bertxo honekin ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenan eta kolpez ateratzen direnak, baina bai, beste batzuei ba bueltatxo bat eman bartzaie. Igual ba zatitxoren bat potentzia, zatitxoren batek potentziala balin badu, ba nik uste landu beharreko zerbait dela eta zaki nik uste
2: bai, baina disko honetan egia da igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribillo azkenuelako, azkenuelako arpatzen hor, baina gainontzeko kantak bai, nahiko arin, erraz eta sintonian jaio direla. Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual EPEA edo venga, grabazio estudiora sartu bar gara, pues eraman bar dugun dena, osea, super itxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako. Ba, claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin bar genituelako, portada pentsatu ezkenuen argi, pues hau, honi falta zaio zerbait, mezu bat iradokin egin genuen gainera, eta orduan honek igual ez du bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, sartzen direlako baita beste
2: mila kontua. Bai, bai, bai, bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua, horregatik hasten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai,
1: hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen. Baina, karo, igual, registro aletikan eta ez datoz ondo. Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu. Esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezaguna besti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta egia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno,
2: bai, alagin egenuen, eta gainera Peiok erakutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan, ezkenuen momentu bakar batean ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da, eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea,
0: bai, bai, eta ahotsa, bai, ikusten da, badagoela landua. Eta zure kasuan ere, bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarreta duki duzuen, hau da, ahotsa instrumentu bezala, nola, erabili behar izaten den, horre ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait desberdina bilatu, disko eta arteko horretan, ze batzutan, bueno, ba, ez, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten da, batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, baixegatzen zarela ez, pues, pixkat bi ahotsek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, nisegatu nintzen, pues, pixkat Peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboan aiz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta hor bai neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, bere alartu genioen martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual, zate guztu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela
0: bai, aldaketa. Bai, horrere aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina, egia da, oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, ojoe, a ber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolein, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, ezakik nolabait ere erosoago egoten, abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso, nabaritzen da.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori azkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabaritu dela bai ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, hemen jazen, en plan de, wow, gozatzera. Hasierakoan da beldurra, gero ja behin prozesua ezagutzen duzula, da, da, me lo voy a gozar.
1: Horaitzen dut, hasierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizki pasatzen genuela.
2: Bai, batez ere denbora aldetik ebai, horrek zerikusi handia du, karo hontan, genera matzen kanta guztiak super itxita, super lotuta. Eta ordan ahotserako izan nuen tarte, aski tarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen en plan de, boa, falta zaizkigu,
1: ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru, eta karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da erosoa. Ordan, oraingoan erabaki genuen, favorez eramateko, pues, fiskatze, bestela galitzen nintzen ni tarte hori gabe, azkenekoan nintzelako, eta oraingoan lortu genuen, eta ordan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai.
0: Hemen, gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da, eta efektuak eta hori, hori ja, bai utzi duzue gitarristari, edo hori ere, ados, ados, ba ez,
2: badaz. Claro, bai, bai. A ber, badu...
0: Kantua sortzen duenak, licentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi, esatekoa,
2: bai,
0: ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Hori da, Julen eta Nekanek ere, gehi, Einauten laguntzarekin, osea, izan da kombinazio perfektua esango nuke. Orduan, claro, guz gara gitarrista.
2: Bai. Baino, bai. Guk betierraten dugu, bai, zorte handia dugula, osongin guratuta gaudelako, eta egia da, gitarjolek badutela hor, jo, guri gustatzen zaigu pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez? Beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, bai, pues bai, eta egertzen da,
1: bai. Bai, bai,
0: bai. Bai, bai. Bueno, minutu bat egiten da kantu hau, dile al tiempo tatzetik minutu bat, denborari erreferentzia berriz ere, baina kasu honetan, nik uste dut bentsat ez dakit horrela, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki, eh?
0: Eira.
1: Ordua, bueno, ba, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da niretzat, oso ezberdinak gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskenia.
0: Eira. Bai. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor, bueno, urrengoan gitarran elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu, Burdin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: Bene, insomma, con Elementary e Steve Ori, dalla chitarrista che del zaino della. Normalmente, non è descurrezzando una chitarrista che ti ha gustato, sai, io, e ti ha discorsato bene, risatendo. Ora le stanze in casua. Edo aurretik bazuen.
1: Bilatzen genuen akople bat.
2: Bai.
1: Ta Juleni, ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara, eta ba hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, ez pentsa. Baina hartu zion, eta jolin behira emaitza.
0: Elementua bada, ez da, esan duzen, emate du, dela gailutxo bat eta kitxo, baina ez
1: badu bere.
0: Horrek ere.
2: Bilatzen genuen akople eta galetu genien jota. Zuek baduzu egiterik, eta bertxo enkarriko ez zerbait
0: da. Bueno, kantu garbia orokorrean, ez? Intro goxo bat duena eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasu eta pianoak orokorrean teklatuak dira edo pianorik badago.
1: Piano badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Osea, eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballad bat bihurtzen da ere, ez? Burdin jantzi honetan ikusten dugu jantzerik entzutako, ja indartzen doan kantua da. Askatasun oihu bat bezala ulertu dunik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion referentzia. Ez dakit zaldun baten burdin jantzia zarizaren eta hori kentzeak, zama kentzea zarizaren, ez dakit zertu zarizaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badargia du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek badutelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasu honetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zarela atera eta epaituak sentitzen direla igual pues diferente pentsatzen edo sentitzen diren pertsonak, eta orduan baitzen aldarri bat pues goazeren erantztera gizarte honek markatutako ildoetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori

0: enkortsatatuta, ez? Daudela asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, bueno, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori bai. Nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
1: Bai, nik uste dut egia da, pues izugarri lantzen dela, ez eskoletan eta baina ez dela oraindik ere erabat reala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, komplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko, eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan, eta oraindik ere badago bidea handia egiteke.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez?
1: Naiz
0: eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi, ez etxeko motxilak ere hor existitzen direlako, eta ikasoletan denazten akon pondo, hori ere, asko gustu du, edo farmazietan, asko gustu du, ez, erremedioak badaudela, eta, kitxo, ez, bai, lanketa bat ere, egin behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa, eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa,

0: Hemen referentziak, nik bota egingo ditut, eta gero esan dugu zio, baina ibili ginen, eta nik asean esaten, baina, txika zorra esaltoren ginoela da maten hau pixka bat. Baina, bestatak esatzen, ez la oreja de Van Gogh. Ez dakit, horiek ete horri zaizkitzuen edo feedback hori jaso duzuen.
1: Jaso duzuen. La oreja de Van Goghena, Alaskaren kutsua zuela baita.
0: Begira, Alaska, begira.
2: Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko pues, jartzen ditut topis edo la oreja de Van Gogheko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, hola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan nahi nuen bat, ere bai, pues, hori, pues, pixkat, maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraldetik, neneretik, eta inpozik, eta dantza egitera, o sea.
0: Baina, esaldi batek, eman de, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusi nahi dut, lehen ikusten honen moduan, hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez, toksizidade horrek, gauzak distortzionatu izkizula, eta bestera batera ikusi nahi duzula. Esaldi batean, esaldi dut, hor, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arman baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikor ikusi dut, ez dakit.
2: Bai, eske alaxe da, bai, batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues jazta, okutza bedi bidietik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, uzten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, horrez, eta orduan, pues, venga, ez, bakoita bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Iskatu latzen, eta nahi genuen, hola, hola jo.
0: Ze horrere badargia, ez hortik.
2: Bai, eske, eta beharrezkoa da, gainera, urratxo hori ematea, eta melankolikok eman beharrean, pues, venga,
0: ja sta. Kantuak sortzerakoan bestena gainerakoan erreferentzialtasunik izan duzue? Esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten edo zerbait bideratu nahian. Esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
1: A ber, egia da pixkat abestiak bideratzerakoan ia beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentzia, jolin, ba, honek bat du, zakieta adibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Adibidez, burdin jantziak neri, hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley

0: Isairusen kutsu hori izan zezakeela. Gero, karo, igual gero, beste batek esango ditu, ez dut zer ikustek horik.
1: Eta gero bide bako, bai. Eta bakoetan bere bide hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua ere, desberdinak izan daitezkela.
0: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela, ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki, baduela, ose ez dakit. Gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, osea, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori. Orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta,
1: sinte guztiekin, eta...
0: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu. Osea, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta ez dizkigu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreiritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
1: No, bueno. Burdin jantziak endo duzuela.
2: No, bai, bai, era bat gainera.
0: Bai, bai.
1: Hori garantzitxo delako. The Zombies y Románticas, kantu honek, bueno, bi universo tarrera maten hau. No, balada bat da, goxoagoa, ez? Hauekoak power baladagoak ziren, ez? Indartxoagoak ziren, hau goxoagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez tekiz erratik, estrelloak errepikak, Mexikora eramaten nau.
0: Bai?
2: Bai, badu... Bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
1: Badu...
2: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
1: Ez, baina badu,
2: ez? Baina izugarri gustatzen zaizkit. Eta horren, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria... Eta orduan, eman genion gure kutsua, azkenean bai da rantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi irudikatunek izan ditugu, edo bi esana iditu kanta honek, alde batetik izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskainitako kanta dau, azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta gongara, gau oso elkarri begira.
1: Begira.
2: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nola baita horregon delako, eta irutzen zitegun garrantzitsua, eta gustatzen zitegun gainera historia bikoitza hori egotea, jokizuelako mobidak.
1: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
2: Bai, eta bai.
1: Bilatzen duzula.
2: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu horiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait marabilloso. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa. Eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jendea implikatzen delako, txalotzen duelako, gozatzen duelako, eta uste dut guk ere aldorretatik esker honekoak izan beharra dugula, eta san jo, esker mila, ze hau ez da bakarrik gure lana, denona da, osea hemen egote o hau, eta hemen sortu dugona, ez da bakarrik gure ardura izan. Eta guztiok uste genuen merezimendu hori bartzuela publikoak. Eta nahi genuen, osea nahi genuen.
1: Begira, eta kizonetana, musikatu duzera.

0: Bueno, en coro andi chamar bat entzuten da.
1: Familia. Bai, bai, gure...
0: Familia zestoara eraman zoratan.
1: Ez, egin genuen etxetik, hori polita litzateke, baina asko ziren eta koitzitzeko.
0: Hori. Hortaz, nola grabatu zenuten hau?
2: Ba, Mariaren egon gelan jarri ginen. Bueno, ginen, Mariaren familia egin genuen alde batetik, eta gero nire familia bestetik. Ordea, Mariaren egon gelan jarri ginen, ba, ni zuzendari bezala, kau, klaketa eramateko eta, ba, ni kaskoekin jarri nintzen, eta mikrofono batekin grabatu genituen
0: denak.
2: Zenbait pista egin genituen pixka gorpuzteko, eta nik uste emaitza bolita dela.
1: Ba, gainera ze ongi pasa genuen, izan zen pitorreo bat, eske me encanta, osea, replikatuko nuke urtero.
2: Bizipen positibo hori, ez? Eta gainera, Mariak nola esan duen, ba, publikoari eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nola baiteko indarra, berez, zakit, niretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horro izan dute bere tartea diskoan, eta...
2: Eta, karo, haiek ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea jentzako ere oso polita izan zen, momentu oso polita izan zen, maregarria,
1: eta... Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendari izaten super txarra naizela, osea, seme ban, baina, bai...
2: Bueno, lortu genuen.
0: Kaskago hortasun pixka bat edukita ez?
1: Bai.
0: Bueno, horrek ere balio du. Bueno, hemen, kantu entzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean, kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu honetan. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
2: Badago Iruñan, Guxizeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual, nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Guxiren abestietatik hau jaio izana, pues baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Guxi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, eta ojala. Zezora garria da, bera bai.
0: Zer, askotan inkontzen dian egoten dira, gauzak agertzen dira. Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun dexente, gero... Koralak, ez, naiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru da xente egin dituzue diskoan.
1: Bai.
0: O, zuzeneako ara eramateko intentzioare horrela duzuelako, hau da, koru da xenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badua hau nagusia, eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekan eta Oiane, karo, Nekaneko orain utzi barri zen dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin iratirekin egual haber hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigu nola gorpuzten dituzten kantak, eta ematen diotan ez dakit intentsitate hori.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai. Landu beharreko gauza bat da, egia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela, baina bueno, orain badugu denbora eta nik uste ari garela. Eta hori.
0: Mikor kasko ekin segitzen duzu?
2: Bai.
0: Ados. Zer, ja, zure ezagurretako bat, ez? Mikrokaskoekin abestearen,
2: eh? Enago oso guapo, kaskoekin, bai, bueno.
0: ez, batzuk, ja, kaso bilagatzen dituzelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, batera jotza labeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik.
2: Ina inoena da,
0: erosogon,
2: hori da. Eta, ba, asko mugitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba,
0: ados.
2: Hoiekin, ba ezakit, nola baitere lortu dut nola baiteko egonkortasuna o besteek ematen ez diatena.
0: Ados.
2: Otan ba belarritik erortu zizaizkidan, eta bueno.
0: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu abantailak gure mugitzerakoan, ba, akizula beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere batzutan desabantaila bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
2: Baina zerti jozu, mikrofono
0: txik. Bai, hori, ez. Ez tala mazat.
2: Aldatu dut.
0: Hori esaten nuen, esaten nuen.
2: Fijo bajarri dut.
0: Hori esaten nuen.
2: Ari nintzen kaskoi buru.
0: Ez. Ez, aldatu duzu.
2: Bai.
0: Ze, karo, horrek...
2: Bai, barekatu.
0: Hori, esaten nuen, abantailak ematen dituela, baina desabantailak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi bat duen duzu zerbait, eta zerbait, beti parean duzu.
2: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema, sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa, soinu asko zegoen kanpotika, osea, sartzen zena.
0: Ados.
2: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu bai.
0: Finko badauk.
2: Bai, hori da.
0: Ados. Albozka?
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno, Erdizka.
0: Ados.
2: Bai, tarteko zerbait.
0: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko bai. Mugitzen zaren horregatik egiten nuen galdera, horregatik egiten nuen galdera.
2: Egia da, diskontan, zenbaita bestitan koruak sartu ikio dala, baina gero zuzenekoetan ez zikuta egingo.
0: Ados.
2: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
0: Ados.
2: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste baten batean, bai, baina lehenengo diskoan gehiago sartu nikio, bai.
1: Hemen igual emakumea hotxen koruak daude
0: bai,
1: gehien bat.
0: Bai, hori, hori. Bai, gira. Bueno, hemen etxean, azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit nori zozen doa guen etxea, ze etxea nik figuratibok ikusten dut, hau da, inguru bati eskenia ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina amorrua ikusten dut.
1: Balitek igual kantatzeko, osea, ez dakit kantatzen dut hor, bai oso fuerte da, como,
0: bai.
1: Ba, ez da amorrutik jaio, baina bai badago intentzio hori, Bai, da familiari batez ere, ba ez, eta lagunei bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat ez direla, hori ez direla harriak, ez dira adreiluak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean, haiek gabe ezkina tekelako izango gaur egun garena, eta eskezut besteri esateko, la.
2: Amorru hori oso ondo erabili dugu baita ere, ba, hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Doan, errekurtso hori ere, atera duen garra hori, oso ondo etorri zaigu.
0: Bai, bai.
2: Da, positibotasunetik, ez, atera den.
0: Bai, horregatik, ez.
1: Bai, baina horrein ez duten egin zente, izan daiteke, oza.
0: Bai, ja, nik ikusten duen kontraste eta esaten duen, gaiak eta esaten duen, kontraste puntu bat badu, baina bueno.
1: Ba, zen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, osea, eta eskerrik asko, eta eske nio zen tentsua nahi. Orduan, klaro, eske gaten zait, ikusten zait, burrutetik.
0: Entzengo dugu, zati hori.

0: nene, torre zait, begira, hemen bakizu una retortzen den burura, bukera kozatio honetan, desatio, bate bat etortzen den, da malu etortzen den burura.
1: Bai, eh?
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan egiteke.
0: Osa, horrelako, ez?
1: Osa, esan ez dut entzuten malu, baina izan egiteke.
0: Baina, esan, intentsitate aldaketa hori, ze kantu, badoa, badoa, badoa, pum, eta batean lertu egiten da, ez, eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua.
1: Badusua, así que venga, a chimparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari izena ematen dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurrekoa entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauzat, distortzio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi, ez dakit, jostatzeko tarte gehiago hartu den, edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera, edo baina baitu elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiotzen aurreneko kanta izan zela, eta jaiotzen gitarra batekin, rollo country.
0: Begira.
1: Bai. Eta ona iritsi gara, zike bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kantu honekin, eta gainera gustora hartu dugu, eh? Ez du, gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste, zenbait referentzia, baditu, adibidez, Taimin Palaren referentzia badu, behintzat bateriaren kasuan, eh? Gero baitare, bigarren este biopontente hortan, ba, Bring Me the Horizonena. Claro, gero dena bateratu behar da, claro. Osea, ezin da naste borreste bat izan, baina, bueno, nik uste oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, eske country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ze amaizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba, ez dakit.
0: Kanto, hori, ez, kantorak baitu erako, ez, egitura garbi ikusten da zein den, ez, hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez, baina gero, hemen gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat.
2: Behar bada horregatik erabakien nuen single bezala baita ere, ez, abesti honetan ikusi daiteke zer den lilo, igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, jo, honek badu rantxera kutxua, ba, igual, hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Bai. Eta mezua berare.
0: Bai. Hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundu oso beltz ikusten duzu.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, eh? Baina gaur egunez, uste dut, ostras, badagoela hor saltza handia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan behar garela honekiko, baina kritikoak izan dare eta osnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joinuz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabe ez gertatzen ari diren gauzak inguruan, claro. Inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan olabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa, ez? Eta Mariak esan duena, ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun puntu hori beharrezkoa da baita ere, aurrera egiteko nola baita ere.
1: Bai. Eta mundu hobe bat lortzeko, osa bakoitzak argitasun puntu hori jarriko bagenu, bai. Gutako bakoitzak, baina.
0: Bai, gero argia bai, bueno, degaradatu batean, azala urdin berdeska, zuentzako zer da, berdeago urdin, edo urdinago.
2: Ni daltonikoa naiz.
1: Peio kazalduko dizu hobe igual, pues erran aia edo berak sortutako portada baita eta ni
0: eta kolorea
1: nire esku. Peio gasmatzen du, Peio egiten du zaien eta gero nila jolasten naiz kolorekin. Nire zatorri divertigarriagoa baita. Orduan, pues bueno, kolore horiek egia esan bagenitola nahiko buruan. Orduan, zen pizkat hori, argitasuna nola baita irudikatzearen.
0: Eguzki, hori badago ez.
1: Bai, eta orduan, zerua, hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasu honetan eguzkia irudikatuko luke badargia horrek, edo
0: Ekiloreak hori, barkatu.
1: Eta hori ja peio.
0: Eguzki lore eta ekilore ez delako gauza. Bera, hori azte egitea zegoen.
2: Irudikatu nahi izan genuen aportadan, ez genuen nahi, literala, badargia, bat zerbait, ba, adibidez, argitasun keinuren bat ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta ba, hori irudikatu nahi izan dut metaforikoki. Orduan ba hori, kilorek nola egiten duten erreakzio hori ba eguzkiarekin, ba pixka simil hori da, ez?
0: Begira. Begira. Zer pentsatu da, ez hor?
1: Bai, peio kuelta asko maten dizkio, portadari beti, bai.
0: Begira. Eta gero, bueno, dena, zuek esan duzela. Dena, zuek autoekoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
1: Bakarrik hiri dendan, gero, berrongi esaten duan, Bandcamp.
0: Bai, Bandcampen.
1: Bandcampen.
2: Hori da, igual. Ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Diskoa eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
1: Ba, Instagram bidez, Lilo / musika, kaz, uste dut ongi esan dudala, eski kontzertutan gaizki esateko itura dut, eta aulotxa, oso gaizki esatzen dut nire burua beti. Baiz dut, ala da, ez?
2: Bai,
1: Instagram bidez ere.
0: Eta kontzertutan, noski. Ez? Kontzertutan.
1: Bai.
0: Hor beste modua. Urrengoak, nahi zituzu,
1: Pues baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze, bueno, orain justo aldaketekin gabiltza, hor doan, pues, bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues hori, erdizka, pues hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, Iratiu nahi eta Esti, Zoragarriak, eta lan izugarria egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, ez, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta ezkenion gure buruari presio eta estres hori eta haiei ere gaineratu nahi en plan. Hortan erabaki dugu pikin bat luzatzea, espero genuenena baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Claro, guretzako errexago da, ezagutzen genikion abesti guztiak eta, baina, karo, utxetik astea ez da bat ere errexa, eta gero baita ere ba, pertsona bezala ere ba, ulertzea eta bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua, eta ari gara, eta ia esan motivatuta gaudela, haiek ere...
1: Oso motivatuta gaudu guztiak.
2: Gogotxo hartu urtea proiektua,
1: eta jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu, kontzertuan bat eman nahi dugu, gustura gelditu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horrekin ere.
0: Erdizkako sentsazio hori gabe, ez
1: da. Hori da, eta arduan erabaki dugu, pixkat lasaixiago hartzea, eta gozatzea bide hori ere bai, pues hori, pues batzutan azten zaigulako.
0: Bueno, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
1: Ba, iragarriko ditugu, eta hori seguro.
0: Adi egungo, bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, eniauten azken diskoa ere, gatza deitzen delago, ez egitu hori bazen egiten, espalaken azken diskoak gatza izan
1: zuen, no?
0: Eta, bueno, hemen...
2: Arkatu eniaut.
0: Hemen badago, alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez, eta ahotsa. Batez ere, kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatiarik eta bat da kantu hau?
1: Bai, norberarekiko empatia.
0: Begira.
1: Empatia, Jose ongi arpatza dituzun kantak Iker. La leche. Bai, da, pixkat, pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak, ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu. Ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea. Asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez baimena emateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez? Eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurrean ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero, berrirorez aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzotan ez darraza, eta bartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez gizarteak, pues batzotan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
0: Bai, ba, zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, ez? Zulo bat sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez? Gatza, bueno, gatza urtu daiteke, hori ere bai, horietan urtu daiteke eta urtzen denean dena goxatzen da, horrek esan edo badela argirik, hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan mila esker gurekin izatearen entzuleak gatzarri batzuko ditugu
1: zuei, esker mila bai, egiten duzuen lanagatik eta jolin, ba, talde on musika, ez, nola baitza baltzeagatik eta mila esker, eskertzen dugu
2: esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri Reggae Fiba irratsaiora. Jakingo dezunez, urrengo orduetean termometroek gora egingo dute. Jakingo dezunez, pozgorailuak kiskaltzen hasiko dira. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu, sukar hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago.

Kim Booth entzuten ari gara, Set Me Free deitzen da abestia. Jatorrizkoa, 1966koa, The Supremes taldearen abestia, You Keep Me Hanging On Motown zigiluan argitaratua izan zena. Atzeko hau aldiz, Studio One zigiluan bi urte geroago. Abesti honek aurreko asteburuan Zaragozan ospatu zen Yale House Reggae jaialdi bikainean sonatu zuen. Eta horregatik hasten dugu gaurko saioa abesti honekin, eta horregatik gaurko saioa horrelako abestiekin jorratuko dugun. Hau da, Motown taldearen reggae bertsioak entzuko ditugu. Motown taldea esan dut, Motown zigiluaren moldaketak, reggae moldaketak entzuko ditugu gaurkoan, lehenengo originala eta gero reggae bertsioa. Yale House jaialdia aipatu dugu, jaialdi bikaina ere esan dugu, izugarri gustoko dugun jaialdia. Badira ja hiru urte bertan egoten garela, eta irribarre handi batekin egiten dugu buelta. Espazio eder eta politizatua, Kike Moore CSON egiten dena, eta Yale House Reggae lantaldeak ederki eta mimo handiz antolatzen duena. Aurrekoetan aipatu bezala, lehenengo zatia edo egunez egiten den jaialdia, Kike Moore bertan egiten dena egunez, eguerdiko amabietatik arratsaldeko zortziak arte, sound sistema, eskain berrogeita bostek jartzen duen sound sistema, beroa beti eguzkipean, beti Zaragozan, baina egundoko giroa, dantzarako giroa, ongi egoteko giroa, lagun artekoa. Beraz hemendik agurrak, Yale House Reggae jaialdiko jendeari. Eta badakigu ere, horratzean Zaragozatik bere taksian Dabi izeneko gizona gu entzuten egoten dela. Beraz, Dabi Uber jauna, agurrak zuretzako. Eta esan bezala, aurrera joango gara, eta Set Me Free luze hau moztu, eta guazen urrengo abestia entzutera.

Hasi dugu gaurko ibilbidea The Ailey Brothers taldearekin. This old heart of mine. Tamla, 1976.

Motown disketxean eta bere azpizigiluetan leia itzela handia zen. Baina Alien haiek arrakasta handia lortu zuten abesti honekin, This Old Heart.

Eta saltoke biliko gara, lehen aipatu bezala, orain, Jamaikara joango gara. Bertan, Delroy Wilsonek kantu hau moldatu zuen, eta Kingstongo dantzalekuetan jartzeko erritmo perfektua ipini zion abestiari. Urtebete beranduago izan zen, 1967. Hau ere, Coxon zigilupean. This Old Heart of Mine. Delroy Wilson.

eta Gordi, Berri Gordiren, Detroiteko Berri Gordiren, zigiluak ziren. Ez berritasunak, Batamla sortu zuen lehenengoa izan zen, Rhythm and Blues gordinagoa nahi zuen bertan. Bertan hasi ziren Marvin Gaye, Stevie Wonder. Motown aldiz, zigilu nagusi bihurtu zen, komertzialagoa agian, soula poparekin nahastuz, The Supremes, The Jackson 5. Gordin aldiz, kanta indartsuagoak eta dantzaharriagoak. Geroago, kompromiso politiko handiagokoarekin ere.

atzeko bek dira The Temptations, Smokey Robinson. Berak bertan idatzi zuen atzeko abestia I Want a Love I Can See, 1963. Eta bai, abesti honek Jamaikan sekulako arrakasta izan zuen. Eta John Holtek bertsio bat egin zuen 7 urte beranduago, 1970 garren urtean. Eta beste hortan, agian ezagutko duzuen basulerro ezagun bat dago. John Holt, Love

Ez begiratu atzera, Don't Look Back diote oraingoan, berriro, The Temptations taldekoek. Mila bederatzireun, dairurogeita bost urtean gaude, eta berriro, gordi zigiluan gaude. Abesti hau, Don't Look Back abesti hau, Paul Williams abeslariaren kantu kutxuna zen. Mila behatzireun, derurogeita seiean, urrengo urtean, Peter Tosh gazte batek, gero entzuteragoa zen, bertsioa grabatu zuen, kantuari zion miresmenagatik.

Entzungo dugun bertsioa The Wailers taldearekin grabaturikoa da. Urte batzuk geroago Peter Toshek bere bakarkako moldaketa ere egin zuen berri ere The Temptation den Don't Look Back. The Wailersen moldaketa esan bezala 76an egin zen, hau ere Studio One zigiluan Detroit Kingston, Kingston Detroit, Detroit Motown, Kingston Studio One.

Reggae Fiba irratsaioa entzuten ari zara, gaurkoan oso soulero. Gel Jaur Reggae jaialdian, Ken Buzen Set Me Free entzun eta gero, hau egitea buru.

1969 garren urtean, lau urte berandago, eta Technics zigiluan, Pat Kelly, abeslari jamaikarrak, falsete ahots bikaina zuenak, abesti berdina grabatu zuen, baina noski, Karibeko erritmo lasaiago batekin. Egia esan, hau lasaia dugu oso, Pat Kelly agian, ematen dio beste toke bat. Pentsa, 1969 gaudela, eta reggae azela.

bederatzeron diru rogeita zei, hau bai, Motown zigilu purua, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Jatorrizko bertsioa entzuten ari gara, The Four Tops taldearen jatorrizko bertsioa. Instrumentazio kargatu batekin Motaunen ohikoa zen bezala, haizeak, perkusio

amaikan ordea, ez ziren kargatzearen aldekoak, justu kontrakoa, eta hori egin zuen urtebete beranduago, eta bere kristal zigiluan,

Derrick Harriotek abestia biluztu egin zuen. Oinarrizkoa utzi zuen. Eta Rocksteadyan hain garrantzitsua zen basu on bat sartu zuen kantuak indar berdina zuela.

Zeinen ederra atzeko abesti hau, 1976 garren urtean gaude, eta Tamla zigiluan gaude orain. Eta abesten ari den nizona, orduan 16 urte bakarrik zituen, Stevie Wonder.

Jamaican Lee Scratch Perry ekoizle ezagunak abestia entzun eta maite bindu egin zen eta noski bere errege bertsioa egin nahi zuen eta 1968an lortu zuen argitaratzea Amalgamated zigin

Stevie Wonderren ahotsa, Lil Uragarria, Lee Scratch Perrik, David Isaacs jarri zuen, A Place in the Sun, poliki hau abesten. Eta gaur, Set Me Free edo Keep Me Hanging On, horrekin hasi dugu, izan da eskusa, baina baldima dago abesti bat aste guztian bueltaka dabilena, Set Me Free hori eta gero, Jill Hausen entzun eta gero, horren entzutera goazen, hau da, David Isaacs, Place in the Sun, 1978, gozatu.

Bueno, bueno, hau da tematzarra, hau dantzarako gogoa ezaizu esartzen, o zer? Hirurogeita hamarreko hamarkadan abesti sakonagoak egiten hasi aurretik, abesti hau 1963koa da, Marvin Gaye, Rhythm and Blues azkarra egiten ibiltzen zen dantzarako temazarrak sortzen. Esan bezala, 1963, Tamla.

Garai hartan, ordea, Jamaikan, bazegoen dantzarako musika, eska musika, existitzen zen. Eta hor, pilpilean zebiltzan denak eska abesti dantzagarriak sortzen, tartean, gorain entzutera goazen, Owen Gray.

hauen graiek abestia hartu, are gehiago azkartu, eta eska bertsio dantzagarri bat sortu zuen 1965ean Studio One-erako, jatorriz Tamla zigiluan arkitektatutako Marvin Gaye-en abesti honekin soula eta reggae-a gaur reggae fibirratsaioan gozatu.

Mila bezerun deruro goita bederatzi. Abesti politikoagoa. Gordi zigi joan gaude. Eta berriro, The Temptations taldearekin. Abestaren izena, Message from a Black Man. Does that make you right?

beltzen arrotasunari buruzko kantu honek oihartzun handia izan zuen garaiko Jamaikan, justu garai hartan mugimendu Jamaikara, mugimendu Rastafaria indartzen ari baitzen. Abestiak 6 minutu irauten ditu. Eta zoritxarrez, denbora aurrera doa, eta ez dugu abestia oso osorik entzuteko denborarik, hurrengoak jarri nahi baldima ditugu. Eta aurrera goaz, The Heptonesek, 70ean, eta Coxon zigiloaren zako, egindako moldaketarekin. The Heptones, Message from a Black

Mila bezirun diruro gita bederatzi, Motown zigilua, The Jackson 5, I Want You Back. Eta bai, hau izan zen, garaiko pop estanda handienetako bat. Eta hau erabiliko dugu, saioari amaiera emateko, eta aur esaten.

eta joateko moldaketa bitxi bat aukeratu dugu Music Doctors taldeak ahotsak enduzion abesti honi eta instrumental marziano bat sortu zuen organoa eta basua tope erabiliz.

Beraz, pixkanaka, The Jackson 5 and I Want You Back hau itzaltzen joango gara, joango da. Baina, joan aurretik, ederki dakizute zer den egin behar dena. Hartu termometro hoiek, arretaz begiratu, kolore gorriz, goraino beteta, lasai ez larritu, rege sukarra ona da. Espero zuen gustokoa izana gaurko berezia, Detroitik Kingstonera, soula eta reggaea. Urrengo aster arte, Music Doctors, The Wild Branch, 1970, Downtown Zigilua. Urrengo aster arte, eh?

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que duko dugu, la norma.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Egunon guztioi, entzuleok, Goiuri, Mai, egunon.
1: Egunon, Inigo, 44 urte.
2: Egunon, ekipo, hori da. Ufa, 44 urte.
0: Ez dut ondo ulertzen, 44 urte zer?
2: Dakizun bezala, Inigo, gaur erasotutako aur errugabeen nazioarteko eguna da.
1: 1982ko ekainaren 4an, nazio batuen batzar nagusiak Palestinaren auziari buruzko larrialdiko saio berezi bat egin zuen. Gatazka horietan egindako ankerkeria konpontzeko premia islatuz.
2: Aldarrikapenean nazioarteko komunitateak eraso ekintzen biktima izan ziren Palestinar eta Libanoar aur errugabe ugariren aurrean zuen atxekabeari erantzunez sortu zen.
1: Erasotutako aur errugabe nazioarteko egunak indarkeria eta gerra testuinguruetan aurrek jasaten duten tratutxar fisiko, mental eta emozionalaren inguruko kontzientziazioa piztea du helburu.
0: 44 urte eta tamalez denak berdin jarraitzen du.

0: Aipatzeko da alaber, 2003ko abuztuan Nazio Batuen Erakundeak bere konpromiso eta lan humanitarioagatik borondate honeko enbaxadore izendatu zuen emakume bat.
1: Emakume honek garrantzia bereziko 40 eremu baino gehiago bisitatu ditu, besteak beste Libia, Bosnia, Haiti, Kongo, Siria edo Irak. Bereziki gerretan emakumeen aurkako sexu indarkeria salatzen du.
2: Los Angeles jaio zen 1965ko gaurko egunean eta bai, bere izena Angelina Jolie da.
0: Zuzendari gisa egin zuen lehen filmak In the Land of Blood and Honey, Odolaren eta Eztiaren Lurraldean 2011an estreinatu zenak, Bosniako bortxaketa masiboak salatu zituen.
2: Aktore gisa Angelinak pertsonaia aztezinak antzestu ditu zenean, Maria Callas, Lara Croft, Olympia edo Maleficent.

0: Eta Los Angelestik Lapurdira mila bederatzion eta berrogeita lauan jaiotzen Beskoitzeko leku eder baserrian euskal musikagintzaren simboloetako bat, Estitxu.
1: Estibaliz Robles Arangiz Bernaola Estitxu gitarraren laguntzaz 1977an hasi zen kantari 23 urte zituela.
2: Bilboko Santiago Apostolaren aretoan eman zuen lehen kontzertua Gabon egunean. Jaialdi berean aritu ziren Argoitian Aiarrebak, Daikiriz Orkestra, Sara Soto eta Nacho de Felipe besteak beste. Estitxuren saioan nabarmendu zuen Xavier Gereñok Zeruko Argi aldizkarian idatzitako kronikan.
0: Nor da Estitxu hau? Entzunete dau inork abestuten. Bere etxetik kanpora inor bez. Eta orain beste galdera bat. Entzun duzu inork Santiago Apostol Teatroan Estitxuri egin jako zantxaloen antzekorik inoiz? Estitxuren izena laster Euskal Irri guzian ezaguna izango da.
1: Bete-betean asmatu zuen Xavier Gereñok eta urte batzuk geroxago Beskoitzeko Urretxindorra goitizena jarri zioten komunikabideek haren ahotsaren edertasuna zela eta.

0: Los Angelesetik lapur dira eta lapurritik erromara. 2004an aktore, zuzendari, gidoilari eta bezlari italiar bat hilzen erroman. Nino Manfredi.
1: Nino Manfredi, kotza fai. Nino komedia la italiana, generoko interpreten nabarmenetako bat izateagatik ezaguna zen.
2: Film ugari egin ondoren baztertutako langile klaseko pertsonaien antzezpenak, baina haien duintasuna, moralitatea eta oinarrizko baikortasuna edukitzen zituztenak gogoangarriak dira.
0: Eta aktore izateaz gain, Ninok 30 single inguru ere kaleratu zituen abeslari gisa. Beti bere ironia, umore eta malenkoniaren ukitu bereizgarriarekin.

0: Artu markatzaile gorria eta seinalatu ibilbidea mapan, Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara eta Erromatik Donostiara, Santa Clara uartera zehazki.
1: Aha, 1984an, kontzientzia eragozle talde batek Santa Clara uarte hartu eta desmilitarizatutako eta gerrarik gabeko eremu aldarrikatu zuen.
2: 80ko hamarkadako mugimendu antimilitarista sendoaren barruan kokatutako desobedientzia zibil baketsuko ekintza bat izan zen.
1: Gipuzkoako insumiso talde honek Santa Clarako irla hartu zuen gerrarik gabeko lurralde aldarrikatzeko.
0: Eta orain hartu berriro markatzaile gorria eta idatzi letra larriz. Intsumisioa.

0: uste dut bizitza honetan dena ziklikoa dela. Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara, Erromatik Donostira, eta Donostitik berriro Kaliforniara. Zehazki Simi Balen kolkatutako etxe mitiko batera.
1: 1982an beldurrezko zinemako klasiko bat estreinatu zuten Poltergeist.
2: Zinemako arrakastaz gain Poltergeist madarikazioak beti izango du eragina film honetan. Gertaera tragikoek eta heriotza goiztiarrek jota utzi zuten film saga honen atzean zegoen taldea.
0: Hainbat aktore hil ziren egoera tragikoetan, batzuk oso gazteak.
1: Julian Beck, Kane Erreverendoak, Will Sampson, Taylor Shamana, Dominic Dune, Dana Freelin, Heather O'Rourke, Carol Ann Freelin sagaren protagonista 12 urterekin.
2: Madarikazioaren jatorria, ekoizpen kostuak aurrezeko eskeleto faltsuen ordez, benetako giza ezurrak erabiltzea izan omen zen. Begi

0: zuen madarikazioa hautsi beharko dugu. Markagailu gorri hartu berriro eta beste noaitera joan algara.
1: Ideia hobea daukat, Kalifornian geratuz hautsiko dugu madarikazioa.
2: Abai? Ideia onago, Yuri, 1944ean jaio zen Long Beachen Michelle Phillips abeslaria eta aktorea.
1: 60ko hamarkadaren erdialdean The Mamas and the Papas laukoteko abeslari gisa ospetsu egin zen. Kritikaren txaloak jaso zituen bere ahotsagatik. Time aldizkariak pop musikako soprano puruena bezala goraipatu zen.
2: Holly Michelle Gilliam jaioa, John Phillipsekin ezkondu zen eta elkarrekin sortu zuten taldea. Geroago New Yorken kokatu ziren.
0: John eta Michelle Phillips New Yorke irian bizi zirelarik abestu egiten zuten eta horretarako Michelle Kaliforniarekiko sentitzen zuen herri mina hartu zuen oinarri.
1: Maderikazioak austeko modu bikaina, sarritan abesti hau Kalifornia, bertako eguraldia guzkitsua eta hippie garaiekin lotu izan ohi da.

0: Goiuri, zure baimenarekin errotula gailu gorri hartuko dizut gaurko gonbidatuak nortzuk diren idazteko.
1: Ados, ba, apuntatu. Ruben Mejute eta Marta Altzate. Aha. Omak elkartaren kideak gurekin egongo dira parke berezi bat aurkezteko. Txotxo ginoen parkea.
2: Eta apuntatu, Nausika Sánchezek Txillidalekuko udarako programazioa aurkeztuko dugu.
0: Ados.
1: Eta dimen artifizialak sortutako abestietaz hitz egingo dugu enekorekin.
0: Ondo, ba, den apuntatuta.
1: Aize, badakizu zer idatziko nuken Kaliforniako ondartzetako arean letra larriz.
0: Zer?
1: Ez, aztu Palestina.
0: Ba, azpimarratzen dut goiuri, az gaitezen sintonia barura.
2: Madarikazioak ametxekin gainditzen dira.
1: Eta ametxak egia bihurtzen dira.
0: Egunon, urretxindor zaleo kekainak lau ditu gaur eta osteguna da ongiturri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozo egun non mai?
1: Egun on guztioi.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe segundu bat, Eneko Iturbe Otamendi aurkeztuko dizuegu iru, bi, bat, oren bai, Eneko Iturbe Otamendi egun on?
2: Egun on.
0: Eta Noa Gaztaina Goiarbide egun on?
3: Egun on.
0: Eta Xabi Arrieta González egun on? Iepa, ez daukagu ondo, bale, segit non aurkeztuko dizuegu Xabi. Goiuri Zizarandi egun on?
4: Egun on.

0: Xabiar eta González, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1118ª du. Goizak 10:23 izango ditu 3 segundu barru, ekainak 4, bihar 5, gogoratu. Eta hemen 6, urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi. Bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Eta gorkoa abiatzeko kantu hau, ez dakit zelatik gorko giroarekin nahiko egoki egiten zaidana.

0: Hemen gure txata dagoneko borborka egun on, inigo bihar, bai, bihar, gorka, bihar. Nik atzo ospakizuna hasi nuen dagoeneko, gorka, baino bihar nerurteak dira, bai. Nire maite duta da, mesedez asteburua datorrela oso nekatuta nago. Maiatza, ekaina, ja, hilabeteak aurrera doaz, kurtsua luz egiten ari zaigu, gorka. Ibili, gero, ibiltze zaren bezala, bat iti bestera, eta energiare ez da amaite zine. Gaur, Xabi, Noa eta Eneko. Bai, hemen txadozkago irurak, bigarren kafea, milagarren saioa, ze oroitzapen, esango nuke, ze momentu edarra, gorkak esan zigunean, etzela iritsiko garraio publikori gabe geratu zelako eta kriston sustu hartu genuen, kriston pena, eta gero bere lagun batek, zast, ara eraman zuenean kotxe ezkorrika, eta saioa asterakoan ikusi genuen gorka agertzen, eta gira esan, kriston pozartu genuen, den dena esaten hasita. Edita brokosek egunon, kaixo politak, eskerrik asko gu agurtzeagatik, eizu, dantza laro gaita mezortzi, hombre, hau ja eskutati joan zaigu, zearo, honek ez du ezanka ez buru. Xabi Arrieta gaur urdinez, bai, urdin berdetxo bata ez?
1: Nik berdea esango nuke, eh?
0: Bai, itxasoko berdeola sakona.
2: Nik urdina.
0: Bai?
2: Bai.
0: Ui, daltoniko.
1: Egia da, nik esango nuke hoi berdea.
3: Noa? Urdina da.
2: Armarian kamista berdea aukat onen ondoan.
3: Ez ez urdina da.
0: Hame, esango, ja, klaro. Ni daukat kotxe handi bat beste kotxe baten ondoan eta orduan handiagoa da bestea baina.
3: Urdina da eta gaina zilegitasun osoa daukat hau esateko atzo gertatu zitzaidan gauza batengatik. Txiko bila zue kontatzen.
4: Wow.
3: Bai, benetan, kontatu dugu izat.
1: Be, bueno, kontatu.
3: Nik duela hilabete batzuk nire bikoteari Migueli oparitu nion kamiseta bat. Kamiseta txuri bat.
0: Miguel dago juriren bikotea.
3: Esan dut.
0: Ah, barkatu, ez konturatu.
3: Eta kamiseta da handia arropa markakoa, dala? Hemen egiten dituzten kamiseta batzuk, eta badauka, bueno, atxona baten argazki badauka, eta, bueno, erreferentzia kultura kerria egiten duela horrelako zerbait. Zan, kamiseta txuri bat. Eta, atzo berarekin nengoen zerbait hartzen eta sanion. Jo, Miguel, nahiko paritu nizun kamiseta txuri hori? Alako eta besteko, eta esaten dit. Urdina da? Tani, nola, ba, urdina. Txuria da, eta ez, urdin argia da, kamiseta horitan, eh? Nola izango da urdin argia? Nik oparitu nizun gainera, kamiseta txuria da, eta berak, ez, kamiseta hori da urdin argia, aztuta daukazutan, eh? Posibli ote da, eta sanion, eske txuria da, eta ja, hortxe, asiginan borrokan. Zortziak, bos gutxi horrelako zerbait. Eta geunden, herriko puntoa batean, eta esan zidan, goazen dendara. Eta joan ginen korrika batean, zortzietan izten zuten, korrika batean aldezarreko dendara sartu ginen, lantxe zeukaten, ze denboraldi berriko da, eta esan zegoen dendaria eta jabea horrelako zerbait. Eta hartu nuen kamiseta eta esan nion saltzaileari, ze kolorekoa da kamiseta hau? Eta esan zuen saltzaileak, txuria. Eta dendako jabeak, entzun egin zuen elkarrizketa eta berari zen erakusleioan ba, manikiak eta prestatzen. Eta erakusleiotik atera zen, dendara sartu zen eta esan zuen, gainera, txuria. Hau da, bi aliz, badakizu hori esaten denean, dala, ez? Mai hau da, egurrezkoa da mai hau, ez? Bueno, ba, txuria. Eta ez egizu ez satisfakzio sentitu nuen, eta esan genien, bueno, beste egun baten etorriko gara zerbait erostera, baino gaur etorri gara bakarrik, konprobatzera goiurik arrazoi zuela.
0: Nik nahi dut,
3: beraz,
0: kamiseta horrekin etortzea honea, eta ez da bidatzea guk.
3: Ez, kamiseta sortu dutenek eta diseinak.
0: Sortu ez, saldu dutenek esan duzu, sortu.
3: Sortu ere bai,
0: ah.
3: Handia markakoek, beraiek egiten sortzen dituzte kamisetak.
0: Agian,
3: ez bai, da zarakoa.
0: Markatu, esan. Bai, baina beraiek... Egun hoiek erosi egiten dituzte. Espero dut erostiko dituztela eskulan prekarizaziorik gabeko iturrietan. Baina joan beharko genuke bertara. Zango nuke Portugalen egiten dituztela oial hoiek. Bidai bat, Portugalera, deskubritzera Miguelen kamiseta txuria lordinaren.
3: Saldu eta diseinatzen dituenak esaten badu txuri txuria dela. Zilegitasun
0: guztia galtzen duzu esaten duzunean hori urdina dela. Urdina zure jertxea da.
3: Baina urdin. Bai, baina urdin desberdinak
0: gaude. Eta berde desberdinak ere, bai?
1: Ja.
0: A ver, hori da pixkat berde Ciudadanos. Ciudadanos zegoela hor, ez tekin ekila oso ondo ezkertiarra, eskuindarra, zentrokoa, liberala, errepublikarra, katolikoa, anarkista, zertzen? Ba, hori dago hor pixkat berde Ciudadanos, hori jartzen zenion oraintxe Albert Riverari, eta puak, txak! Gaina oso Albert Rivera, Pedro del Hierro hori, zeharko dizut, Arrieta, zure kamiseten angatik eskatu harko zenuke soldate iguera bat enpresa honetan, eh? Jasaten duzun presio estetiko agatik.
2: Bi aldiz egarre eta bietan kritikatu izan ez, kamiseta honekin.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai.
0: Hane asko guza ez zait, baino berdea ikusten dut.
2: Bai, bai, senyor dala, esan zenun?
0: Eh?
2: De señor.
0: Hombre, pixka de señor da. De pixka de señor zara. Ondo dago. Goiuri da señora bat. Goiuri que ezagutu zuen... Amarkatu ez, orain goiurinen mobilarekin fiatu behar dugu. Orain goiurinen mobila da.
3: Argazkia igo dut, eta esan diot begiratzeko. Ze kolore da.
0: Baita, eman dizu urdin bat, ez dara ez da erdiantzekoa.
4: Bai, bai.
2: Argia bat.
3: Urdina.
2: Argiaren... disposizioa, kamistaren angulua.
0: Eneko Adidas, eta nora marinera. Nahi ez behin ire reportajean parte hartu, jendea gazjende gezta bila gabiltza. Ze San Juanetarako gorka, zuk diari galderak eta jarriko ditugu hiru hauek erantzuten.
1: Segun ze erreportai mota den.
0: Bueno,
1: zerren inguruan da?
0: Gulset San Juan jaien inguruan.
1: Ah.
0: Egunon gaztiak hemen indioko errek, me encanta goiuri, ou, zelako eztabaida, Jesus! Miguel, pobre. Ah, Miguel gizajoa, bai, bastante dauka, bastante. Zainigo, zuri gustatzen bazaizu kamiseta, pixkat senyor zea. Hombre, a ber, nik bihar berrogeita bat urte beteko ditut, kamiseta hori da gehiago niretzako, xabintzako baino.
3: Baiztia.
2: Keba, keba.
3: Ez zetu nertzik zergatik esaten duzun hori?
0: Ez. Ez da inbeste baino, ja narratiba honekin jarraitzeagatik.
2: Bai, hemen sortu dira narratiba batzuk,
0: sai
2: honetan.
1: Narratiba gehiegi sortu dira, bai.
0: Ez direnak amaituko denboraldia bukatu arte. Gero ja, udarak utziko du pixkatena reseteatzen, baina oraintzen narratiba hauek, eneko kere derrepente hartu du olako rol bat beldurezko pelikulekin, eta bai. Mistizismo bat, eta iuntasun bat.
1: Bai, hori egia da, bai.
0: Eta noak berriz, badirudi egunero biziletan etxera duala, hiltzeko arriskua bizi duela, eta ez dago bizitzerik. A ber, bueno, gure maite dutekin egingo dugu aurrera. Mai, ez gara hasi, ez?
1: Ez.
0: Mai, zure maite dut zein da.
5: Venga, pasako gara, maimenarekin urdin koloretik, pasako gara igual hori eta beltzera, edo betu esan da, beltza eta horia. Tan. Bueno, dakizuen bezala urtero familian iten dugu horrelako txango familiarra, gabonetan beti etxan egiten dugu horrelako opari berezi bat, ez? Osa, opari pertsonalak indiarrean iten dugu horrelako esperientzi bat elkarrekin, edo pasaren urtetan egon gara, bai, izurdek ikusten bermion, edo ainanan
0: gatza egiten. Gogoan dut izurdena, bai.
5: Bai. Edo, ez, gatza egiten. Eta aurten toka zaigu, bedaiora jungara, hori eta beltza erleak dira, edo beltza eta horia, euskaldun, hemengo erlea, alderantzizko kolorez, dauzkatela, eta antxo bai, matxin jauregita Inazio Arin, matxinekin elkartu ginen, izugarrizko esperientze politxe. Osa, balerdipeko erleak, hor, ez dakit, izugezko bisita gidatu izan zen, bai dastatzeko ez di ezberdinak, zauragarria familian, zenbat daki matxinek, ze pasio jartzen du bere lanean, bueno, ez bakarrik ez dio, ez dikita, bueno, produktuk ez, porque propo ez dia probatu benun ere, edo badituzte beste batzuk ez dia urrarekin, edo ez dia urra eta kakaoarekin meriendatzeko, eta hori izugarezko produktu onak gozoak, izugarezko ez dakit, junginen etxera flipatzen, eta gero ja, errelontzetara juten zarenean ikusteko nola egiten dute, zer egiten duten eta horrelakorik, bueno, benetan gomendagarria, maite ditut familiko esperientziak eta maite ditut balerdipeko erleak.
3: Ze polita.
0: Ze honaz, makin gurean izan genuen, gainera hemen bigarren kafean eta...
5: Aipatu genuen.
0: Bai. Gustora gainera. Baneko zure maite dut jakin beharko dugu?
1: Bai, nik gaur maite dut ezagakatu.
0: Horretik musika eskakizunik dauka?
1: Ez dakit. Nik maite dut ez adagat, maite dut ez musika.
0: Maite dut ez musika.
3: Maite dut ez musika, hola, musika tristea.
0: Eskabidean gorrotoa.
3: Ah.
1: Adibidez, bai.
6: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer.
3: Zer ez duzu maiteneko?
1: Ba, bira. Gaur goizean, bueno, badakizute zuek autobusez etortzen naizela Tolosara, zizurkilik. Eta, gaur goizean, gertatu da gauzat, nik ez atatera. Hau, ez, honek, honi muga jarri behar zaizkio.
3: Gauz?
1: Eta dia, umeak.
3: Denak antropologa, soziologo, ikertzaileak, unibertsitateko irakasleak, jaurlaritza, osakidetza,
0: arartekoa ere tartean jadagoeneko.
3: Edo mundu guztiak eskatuta jaiotza tasa bajuarekin, eta zuk mugak jarri nahi dizkiezu umeei.
1: Hori da. Ze, ez da normala. Autobusean. Bueno, nire hon autobusen lasai, irakurtzen, lasai. Zen igaina goizetan, pixka jaikitzen naiz.
3: Jakintzen
1: zara.
3: Bai, kontuz.
1: Hori da. Jaikitzen naiz, eta kontuz. Hori da. Eta umeak, igo dira ikastolako, ba, bueno, talde bat, amabost hogei bat izango ziren, eta montatu duten eskandaloa, izan da, ezakit Tolosatik nola ez dezuen entzun. Benetan, eh? Asi dira denak buiaka, saltoka, eta, bueno, nila hor ja erabakiet. Muga jarri behar dira, aurrei, ez dakit zeintzuk, agian autobus.

0: Balotxa gabea.
1: Bueno, segunten galdetuzke.
0: Ah, bueno, vale, vale, vale.
1: Bai, vale, bai, bueno.
0: Zure aldarrikapena da.
1: Bai.
0: Ume...
2: Nahi alkortak esan du, eneko zerrenda beltzera.
0: Kaske nahiak zema dauzka.
1: Karo egia.
2: Nahiak amazazpi edo...
1: Egia.
2: Ez, iru ez, iru dauzka.
3: Zerrenda belde esan beren, bada, existitzen da zerrenda urdin triste.
0: Zerrenda tristea. Bale, baina zuk ze proposatzen duzu?
1: No, ni que, a ver, hau humore tikan joet, bazpare, baten bat azte balin bazaitu hain, neko, ez dakiz, lasai. Baina, bueno, zure aurra edukatu, behintzat, buia gutxi goiteko autobusen edo trenen sartze danen. Eta hoxe.
0: Ba, zora garri, meneko, zora garri.
2: No, azina zure maite duta.
4: Nere maite duta, atzo nere amona etorri zan aspaldiko partez nere txea, nik bi amona dauzkat orain ikan zorionez, bata Tolosan bizia eta nere aman aldikoa, eta bastante ikustet, nere itan aldetik, bueno, ingelesa da beha nere amona, baina urtek ja Euskal Herren bizia dela, baina ez da Tolosan bizi, ez da gertu bizi, eta aurreko astean esan ziaten bai, zure amona etorrikoa, oza, etxen egongo egun batzuk, eta jarri nintzen pintxeatzen, eta igual nere amona ikusten ez nuela urte terdi, baina gehiago, bai. Ta hoi, atzut horri zan, oain gukin egon egun batzuk, eta pozin hau bai egia zan.
2: Ze ondo, ba hoxe maite duta. Lengoan, kimak taldekoekin ere ezagutu genuen, amonari egindako kantu ederra. Amona, bizirik dagoen amonari gainera ez, batzutan izaten da, ba, amona hiltzen denean, eta baino, bizirik dagoen amonari egindako kantua, zure eskuen magiak, hau entzuten jarraituko dugu maite dutetan, eneko nixabi, zina zure maite duta.
5: Ba, nik esan behar dut, maite du gabe sartu nezela estudio ontan.
2: Eta gu ikusi eta amodio maitasun guztiak piztu zaizkizu.
5: Ez lasai.
2: Baina, por dios.
5: Ba, justo, sarrera bukatzen ari zinatela, jaso dut etxeko taldean mezu bat. Baina ez dakit nola hartu ondo edo gaizki.
2: Hartu gaizki. Jolastera etorri gara hartu gaizki.
1: Tala, badazpote beti guz.
5: Arrebak bidali duena, azterketak bukatu ditu. Nota bakarra falta zaion edo gaur zeukan irakaslearekin bilera nota eskasa lortu zuelako bost baino 0,5 gutxiago 4,85 jarri zion eta bidali du aprobatu dit eta ezak nola hartu nota hori zesan nahi du lehenago ditxuko dela etxera hembe aprobatu
0: oi ez zuek zeate gaiztoak zuek
5: ez gaiztoak ez, errealistak
2: Eta realtzaleak batzuk hemen,
5: gehiago.
2: Goiuri zeizaran, zein da zure maite duta?
0: Ba begira, ni atzarratxaldean jo nintzen Anoetara. Anoetako...
2: Relan partidik ustera?
0: Ez, Anoeta herrira.
2: Atos,
0: Anoetako festak direlako, eta ba, nire kuadriako bat, lagun batzuk Anoetara joan dira bizitzera ez. Hor, ere, ba, etxe bizitza nola dagoen horren aurrikuspen hoiekin, ba, bueno, ba, etxea Tolosan ez topatu eta merkeagoa Anoetan, eta, bueno, ba, ara joan dira. Eta, zer gertatzen da, orain ja, sentitzen dugula Anoeta, ba, gure kuadriako parte gisa ez, lehen ez inen inoiz joaten, baina nola orain lagun batzuk ara joan diren bizitzera, ba, tarteka joaten gara Anoetara baita ere. Eta, festak ziren, eta, ba, sardin jana zeon, no? Sardinak egin bertzitu zela, eta orduan zuk, ba, euro terdi horrelako zerbait ordaindu.
2: Estori bat ikusi nuen, arrazi duzu, ze bidia mantzen idan.
0: Bai, eta sardinak anplazan, eta zuk ilaratxoa egiten zenuen, eta zure platertxoa, zure sardinekin, eta sagardoare bazegoen, eta, bueno, ba, kuadriako batek proposatu zuen, beste guztiak engainatu genituen, eta benga, ba, guazen, eta taldeitxo bat osatu genuen, eta ara joan ginen, eta sekulako sentsazio politia izan nuen, benetan, herriko festetan egotearen sentsazioa. Ze niretzat herri txikiagoetako festek badaukate magia bat dela, herri guztia implikatzen dela ez, eta sentitzen duzula ez dela beste ezer gertatzen ari, hau da, festak gode, eta mundu guztia dago festara, edo denek parte hartzen dute, eta sentitzen dut, ba, hiri handiagoetan edo hori ez dela gertatzen ez. Tolosan bertan ere ez dela gertatzen ez. Tolosan San Juanak iristen dira, eta bai badaude itzordu batzuk festetatakoak, baina ez dago herri guztia festara, ez? beste gauzetara dago, lanera, beste ekintzetara, beste ba sinemara, beste eta herri txikietan ez hori gertatzen eta nola nere aita berastegikoa dan eta nik txikitan ba,

0: ba, udararo, ba, berastegin ematen dituen udarak festen inguruan eta hori, ba, faltan botatzen nuen sentsazio hori, eta atzo eduki nuen anoetan, eta asko gustatu zitzaidan, eta segulako plana egin genuen.
1: Nik maite dut, zure maite dutaren parean, ze zure maite duta, edo zure plana behintzat ikaragarri maite dut, Julenek idatzi dugun mezu bat.
0: Zer?
1: Kusia beharreko behaz mutxurrek behatz muturrekin bukatuko unan.
0: Bueno.
1: Piskat destrozatu etesaldia, Julen, markatu.
0: Ez, izugarri. Joan ginen sardinak janostean taberna batera izozkiak erostera. Eta izozkiak erosi genituen.
2: Sardina zaporearekin.
0: Eta izozkiak sardina zaporea zuen. Ze
1: goxoa, eh?
0: Ze eskuetan.
1: Fantasia, eta, eh?
0: Izugarria zen, bai. Eta... Gero etxera iritsi nintzen, eta gaina badakitze kontatu dut, pintorea ibili dela atzera eta aurrea, eta ordoan ere etxea dago txuri, txuri, polit, tal. Eta ordoan izartu nintzen etxera, ez dakit, laserra egon gogalitzu zela, hola, Louvreko museoan, eta hola, ez nuen ez errikutu nahi kontuzte, bai, egia da.
2: Herri politano eta, eh?
0: Herri politano.
2: Ze plaza eta hoi,
0: eh? Oh, dotorea, eh? Erki bile ginen.
1: Bai, ez dut zalantzarik. Zuk sardoti eta sarrainatzukin earki biliko zinelatu.
0: Bai. Gainera jarri nuen Instagramen, hau bat baniren lakasitan ez dago. Eta jende asko kidatzi dit, esateko, boa ze ona. Tardon, karo, gaur turri naiz puztuta. Gaur naiz eduki sortzaia. Gaur naiz una nue.
3: Albuen zein daukozun goratuz, hemen badira.
1: Bastante hitz egiteko mandula kasitak, eta ez du asko aipatu.
0: Ba, bihar aipatuko dugu.
1: Elago, bif kruzau esaten dena, eh? Hola, bif gurutzatua.
0: Zeinen, artean?
1: Jai, ba, eoki sortzaile batzuk eta besteak. Ezkertiar feministak eta ez... Osea, ari dira, azken orduetan gertatzen ari da, pixkat, eskuin liberaleko eduki sortzaile batzuk, ari direla feminismotik kritikatzen, la kasita defendatu dituzen beste batzuk.
0: Egon dira aldaketak azken orduetan. La kasitaren funtzionamenduan. Uste dut saretako kritikak aintzat hartu dituela bat baniren lantaldeak eta aldaketak egin dituzte. Bihar aipatuko dugu.
1: Biharko gai ederra da. Manik dituz bi maite dut, edo hiru, ustakit. Bueno, lehenengoa. Atzo, gauza asko egin behar nituen, Donosti inguruan bilera pare bat, joan behar nuen Bidaso aldera, gero itzuli, eta Lezora joan behar nuen denda konkretu batera gauza batzuk erostera. Por cierto, ez dakitela, nun gorde ditudan, atzo erosi nituen gauza konkretu horiek, hainbeste, kosta zaitanak topatzea mendozket. Buah, marabila, ematen du txorakiria bate, baina oso zaila da lortzen. Buah, marabila. Bueno, kontua, Lezoran induan horretan gogoratu nintzela gure lankide, izan dako Amaia Resende, Lezoarra dala eta Lezon egiten duela lan. Esan, Amaia, Lezora noa kafeaz hartuko dugu. Eta hartu genuen kafe bat, espaliko partez, goraintzia, goiuriri eta denei.
0: Amaia arekin egon.
1: Bai, tristi jarri zara.
2: Hame, zu sardinekin eta sardakin zuden, eh?
0: Baina, Amaia arekin egon nintzen egon. Eta niri etzi da New York abisatu Amaia arekin egon.
1: Amaia jarri zaigu zelosoa goiuri.
0: Amaia, zerrenago.
1: Amaia, zerrenago. Arekin kafetxo hartu nuen. Egin horlako... eguneratzea askar bat, eta berak bilera batera joan behar zuen, da nik orainik margen pixkat banuen, da zen, ba, udaletxera lagunduko dizut. Eta hemen dator maite dut, eta maite dut eza.
0: Azi da pixka bat?
1: Zein,
0: Amaia.
1: Alturan pilo bat. Bai, besarkatu nindun, da zen, jo, Amaia, parez pare gaude.
0: Hala.
1: eta nire maite dut eza da, enuela, Lezo ezagutzen. Lezo negondakoan nintzen, ba, lagun batan bizizelako, daren etxe azpien, eta... bero jaizkibil ingururako bidean edo pasa izan joan era iniz joan da eta maite dut ezada hori, xe, lotxa maten dira ingertu eta dudan eta jende ezagutzen dudan herri bat ezagutzea baina ze polita den Lezo baino
0: nik ere ez dut ezagutzen
1: bueno, entzuleok, zoazte Lezora kroketa bajatera ba, gaur bertan igual ez, pixka tatu eguzki egiten zuen eta giesan Eliza pare bat ikaragarri ederrak udaletxea, plaza, kale zoragarri batzuk, liburutegitxoa, flipatu inuen, txikia da Lezo, gainera Lezotik, bueno, portua horondoan dagoela, bai, hori guztia ubikatzen nuen, baino edertasun estetiko hori enuen buruan, eta bai, gora Lezo eta Lezoko jende, eta gora Amaia Resende, eta nire beste maite duta da, nola bihar nire urtek dian, ba, nik normalean urte betetzeak ospatzen ditu dala luze. Eta atzo hasi nintzen ospatzen. Eta dene buruari eginion opari bat. Eta erosi nuen piragua bat. Hola, pim pam pum.
2: Faltako zan, ez da?
1: A ber...
2: Gutxi eduki eta...
1: Egia da, egia da, ya iristen dela momentu bat, eski honek dauka berezitasun bat, eta... Agar, egia da, izan zela pixkat favore moduko bat ere. Nere lagun txiletara zitzegin dizuet, mingotaz, justu lenguan lehenengo zaurrez aurre ikusi genuen, baina, ba, ibili naiz laguntzen berak piragoa txiletik ekarri du, beren eska Donostian dagoelako eta olata. Eta lenguan elkarrekin aritu ginen, eta bere piragoa da modelo bat, ba, hemen gutxi ikusten dena, eta oso, oso interesgarria. Eta justu gauean esan zian Inigo Aizu, pentsatu dut piragua salgai jarriko dudala, norbait interesatzen bazaizue, ze piragua hau berriro hegazkinean eramatea, kobratzen badiate, rollo bada, tauta beste. Zeron, jo, ba, ba piragua guapoa da, atzo momentu batean joan nintzen probatzera, sentitu nintzen, poa, piragua hau niretzako eginda dago, oso bisinoa, oso azkar. Zeron, mingo, lasai, oain txemango izut dirua, nuntzau, eta hola, ez daukazu piragua ia mugitu beharrik dagoen tokitik, hortxe geratuko da, hegazkinean ez ez eraman behar, dena ondo.
4: Nik uste dut beste lokal bat erosio harko zula, piragua gordetzeko bakarrik.
1: Baina notizian badaukat. Atzbaten nahi duen argazkiak, bi piragua salgai jartzeko.
4: Ah, bale, hau duz.
1: Horren, goratu barri azue...
5: Salgai jartzeko, orain
1: bai,
5: jarriren behar.
1: Goratu barri azue, programa bukatzean, Wallapopen sartu behar ditu dala salgai jartzeko. Baina zu, Leok, hori xe maite dut, batzo, piragua erosinola, eta gaur euriari begira nabilela, iluntzean errobi ibaia jaistera joan eta piraguari estrenatzeko. Baina, maite dut ez bat gehituko diot honi. Nago, nazka-nazka eginda, aste hasi eta jende guztia esaten, ou, euria dator, aste azkenetik aurrera, jarrikati uskak, ze kriston euria dator, zazpi tanta ez ditu bota. Oh. Zazpi tanta ez ditu bota.
5: Euria iten dunean ez da piragua, paragua.
0: Wow.
1: Osondo mai, Leister arte, deituko dizugu, deitu ez, zure kurrikulma emenda egerate da, deituko dizugu Leister eta egingo dugu zerbait. Entzuleok, bagoaz aurrera jende serioagoekin, bueno, ez dakit ikusten ari naiz gure horrengo gonbidatuak eta oso jende serioa ere, ez dakit nik izango te diren, baina asko maite ditugunak, beraz, Eneko, Noa, Xabi, zoazte, gero bueltan etoriko zarete batzuk, guk aurrera egingo dugu. Aio, aio!
4: Agur, agur!
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
7: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

0: gure ikusleak, estribinez jarraitzen gaituztenak, ari dira ikusten, gure gonbidatuak selfie bat egiten, horrela energia honek iritsi daiteke bat irratsaio batean.
1: Berriz ez dago Paris posiblerik. Ez gara...
2: Irungo San Pedro eta San Martzial festak aipatzen dizkigutenean, hitz bat etortzen zaigu burura, alardea. Garaiko jantzien ikusgarritasuna, salbak, txilibitoen musika, adabaki eta danborrak, baina hori festaren zati bat besterik ez da. Irungo jaiak aipatuta, pentsa genezake baita ere kontzertuetan. Aurten, gozategi, kaparrak, zea maiz edo bele arituko dira. Kirolerako ere beti egoten dalekoa, tenis txapelketa, zaldien nagore otainon memoriala, edo txirrindularitzako Done Pedro sari nagusia. Eta baita bestelakoak ere, erraldoi eta buru handiak, kale jirak, puzgarriak... Gauz hori guztiei proposamen bat batuko zaia aurten, Txotxongiloen parkea, Omak elkarteak ekimena antolatu du, ekainaren 23-26 Irungo Euskara Arloaren babesarekin, eta beraz, San Martzialetan aurre eta familien gozagarri izango diren Txotxongilo emanaldiak programatu dituzte. Eta guk hitzordu hauen inguruan gehiago jakiteko Ruben Mejuto eta Marta Altzate gonbidatu ditugu gurera, egunon bikote.
3: Egunon.
4: Egunon.
0: Zemo zabete?
3: Ongi, urduri.
2: Urduri?
0: Bai, ez da egi izango.
4: Berritxu, berritxu gabiltza.
0: Bai, hori gila da, horre gure saio hasi dugunean iritsi dira entzuleok eta hor zeuden barrukaldean hitz eta pitz. Baina ez genuen gutxiago ere espero, ez? Ona iritsi da isili bazondet ez zinetekia kaso zuek izango.
3: Ez.
2: Urduri irratiaren gatik balin bazaudete, urduri egongo zarete ekainaren 23 gerturatzen denean antolatu duzunaren gatik?
3: Ez, egun horietan guk uste dut txontxongiloak eta antzerki eta aipuin kontalaritza eta horrela ibitzen garenez ohituta gaudela improvisatzea, baino irratia gauza serioa da. Naiz irratia serio, netzako serioa, serioa.
0: Uste dut, bigarren kafiaz esan duten gauzarik... Txusinetakoa izango dela.
5: Serio garela, bueno.
0: Bate zero, ostegunetan, mai gorostiaga gurean dugunean.
5: Falta zitzaiguna. Bueno, egunon, Marta, Ruben. Bueno, bia pasatzen zarete ja, bigarre kafetik. Eta ojo, burura etorri zait saio hasi baino lehen zurekin, Marta, Mexikon zinela, gau betza hartan, nola din genuela konexioa Mexikorekin, Kalaka, Katrina iburuz hitz egiteko, zoantxe zinen, guaina hemen filkatuta, hueltatuta, eta guain txotxongilokin murgilduta ere, zure aventuren artean.
4: Bai, bueno, izan ere ni Mexikora jo nintzenean, txontxongilo obra batekin jo ginen, eta gero izan ditut nere ibilbidean, ba, hartu eman batzuk txontxongilokin, baina, bueno, hain juntatu naiz ere, bueno, Donostitik gertu dauden beste txontxongilorari batzukin, eta hor bagoaz poliki-poliki balkartzen, proiektutxoak elkarrekin sortzen, eta, bueno, Omak elkartea ere sortu berri dugu, eta hemen gauden gaur pixkat hori azaltzeko ere.
5: Eta zure kasu, Ruben, bueno, Ruben eta Zatamara Kueiar, Ostomila, txotxongio taldea, gurekin egon zineten ebai, kontatzen proiektuak eta bar, ikusi eta estrenaldi bat medio, beste gauza batzuk egin dituzuela, nola dijo Ostomilaren ibilbidea?
3: Ba, Ostomila txontxongio taldearekin, ongi, badakizu gu oso aktiboak eta politikoa garela, orduan ezin gara geldi egon, gure lanaz aparte, kulturgintzan, herrigintzan, eta horrela pos, baitare diar dugu, eta beno, sortu genuen Euskal Herriko txontxongio larien topaketa, hasiera batean guk eramaten genuena, eta pixka bat, kontuatu geha, gure taldeari dedikatu behar digula denbora, eta pixka bat ireki behar dugula kolektibora, pos, kolektibo tasuna lantzen duten ekintza hauek, ez? Orduan, txontxongilarien topaketa eta txotna bat jarri genuen pasan urtean lehendabiziko aldiz bigarren topaketa garatzeko oso ondo joan zen eta aurten ja Omak elkartea legalki forma hartuta eta Unima Federazioaren barruan egonda eta bueno, garrantzitsua esatea Unima dela Euskal Herriko barkatu Euskal Herriko ez munduko elkarte erik zarrena antzerki munduan konfunditzen ez banaiz eta arte munduan zarrenetarikoa lehenengo mundu gerra ostean sortu zena eta OMAC Euskal Herriko izan da, hor bertan dago federazioan barruan, beste Espainiako eta Frantziako eta bueno, Europako kideekin batera lanean, ez? Ez garela men irla batean. Eta bueno, OMAC-ek orain hartuko du bere gain topaketaren antolaketa eta aurten jaio den txontxongiloen parkea egitasmoa, egitasmo bat Irungo Euskal Arloari zuzendutakoa eta ala, sorpresa guretzat, baiezkoa eman digutenean eta gainera oso modu honez eta autetxia eta bai langileak nola lagundu diguten guzti honi forma maten eta gainera Irungo jaien erdigunean izango dena, ez, programa hau.
5: Mm-hmm. Esaldi horren atzean asko dago ikertzeko, ez, eta sorpresaz baiezkoa eman digute. Ez horrek esan nahi du horri ez dela inoikoa, ez? Edo asko burrukatu gargar berdugula.
3: Bai, badakizu, bueno, nik uste dut leku guztietan instituzioek beraien lana dute eta kulturelkartek gure esparrua eta askotan zaila da, ez? Lortzea instituzioa eta kultur elkarte edo jendearen arteko lankidetza hori errespetuz, ez? Instituzioa daude hor, gu gaude hemen eta ber, bien artean zegin dezakegu azkenean herritarrentzako gauzak direlako egiten ditugunak, ez?
5: Azkertzekoa, ez? Euskara arloak, bueno, babesa hori emateagatik eta horrelako proiektua aurrera emateagatik. Bueno, OMAC hoi legez jaio berria edo, bueno, segurazki barruan zaudeten taldek eskarmentukok, seguro, zalantzarik ez ezagutzen ditugulako. Eta esango nukela oinarria Zaragozara joan behar gara, txotxongilon parkea pizua kudikatzeko.
3: Arrapatu jazu, mae!
5: La Bordeta parkean egiten da El Pilarren.
3: Bai, hemen mai askoak ezin dira esan. Bai, hor bertan Zaragozako El Pilarreko jaitan konfunditzen ez banaiz, antolatzen da El Parque de las Marionetas, ez? Eta pixkat bereie dute identitate eta bide propio bat, baina jaien barruan, ez? Eta gure ideia zan, horregaitik txontxongiloen parkea, txontxongiloa da gehiago objektua edo, titere bezala, ez, edo ginola bezala. Eta, pues, bai, nun txontxongiloak parke hartuko duten, eta, pues, bueno, pixka bat Euskal Herrian nolako egunik ez dago, eta esan genuen, bueno, guk asmatzen ditugu proiektu asko, bai, gertatzen dena da gero proiektuak aurrera ateatzeko sinergiak eman behar direla. Eta, kasu honetan eman da, txontxongiloen parkea hola proposatu genien, eta helburuen artean euskara bultzatzeaz gain eta noski txontxongiloen lana bultzatzeaz gain, euskal sortzaileen lana bultzatzeaz gain, badago ere proposatu genionean udalari nola gu txosna bat daukagun hasierako ideia bezala, txosnagunetan baita ere filosofia alternatibo bat irekitzea familientzako espazioari, ez, nun alkola pixka bat alde batera utziko genuen eta beste motako produktuak salduko genituen, adibidez pasan urtean hasi ginen kafea saltzen, aurten zukueko ekologikoak, Eusko Gama produktuak salduko ditugu baitare Palestinarin, bueno, Palestinaren boikotarekin eta, osea, Israelari egiten nahi zaion boikotarekin markatu. Eta baitare produktu lokala kontsumitzearen aldera, pues, eukiko itxugu laulako produktua, palomitak, algodon, azukrezko algodoia lehendabiziko aldizeko dugu. Eta, bueno, nik ustut beste txosnariak ere, eukiko utela zerbait, alkolaz aparte, zein ematen du, bakarri dakigula errigintza egiten alkolatik. Eta, bueno, ni ez naiz alkolaren kontrakoa, baina bai egia da, beste jai eredu batzuk ere hasi bar ditugula bultzatzen gure gorputza zaintzeko ere, ez? Eta, bueno, hori ere udalari asko gustatu zitzaion, azkenean izango da, amabitan txondak ez daude irekita, bai, bueno, pixka bat filosofia horri helduta ere, ez? Osasuna, euskera, eta txontxongiloak, eta, bueno, familientzako espazio euskalduna jaietan, ez? Badakigu Irungo jaia normalean nahiko erdalduna direla, eta, bueno, guk perspektiba horrekin ere proposatu genion euskara arloari, eta pues, bertako langileak oso ondo erantzun zuten, eta zakit, igual Marta ere.
2: Bai. Beste herri batzuetan ere hasi gara ikusten pixka bat, ez? Txosnaren ordutegiak zabaltzea, gian arratsaldean arratsaldetik txosna zabaldu ba antzerkiren bat egiteko. Bueno, bagoaz pixka bat lerro horretan.
0: Eta behar ere badago, ez? Askotan txosnagunek hartzen dituzte espazio ederrak, erdigunekoak eta festaren gune oso zentraletan daudenak eta jo, ba, ulertzen da, ez, ba, txosnetan parranda egiten dela eta bar, baina gero goizean, bai, askotan gune horietan egotear egokitzen zaio festari eta jo, ba, hor, bori, ba, kafea, bestelako zea batzuk, bai, izan daitekela marianito bat hartzeko aukerare, bai, baina alkoholik gabeko proposamenak edo bestelakoak ere uste dut behar dutela nolabait espazioiek ere bizirik egon daitezen beste ordutegi batzuetan, musika planteamenduak ere desberdinak izatea, eta uste dut hor badagoela espazio oso interesgarri bat.
2: Bai, alaren ere inguruko txosnetan zukoak eta azukrezkoko algodoia eta hori ez dago, proposatu behar diet, esan behar diet, hemen iruren aurreratu egin direla.
4: Bai, bueno, hori ere finantziazioaren kontua ere bada, ordun instituzioetatik ere finantziazioa balin badago, ba, beste ekimen batzuk aurrera eramateko, ba, agian alkolaren salmentak ere bera egin dezake, ez? Eta horrelako dependentzia bat ez izatea, ba, jaiak sostengatu alizateko.
2: Ze interesgarria baita ere heltzeko beste, bueno, harimutur potoloari, ez euskera aipatu duzu, Irungo festak izan direla edo badirela oraindik nahiko erdaldunak. Eta, bueno, egia da, ba, ezakit ikusten dugunean musikan kartela eta kontzertuak ez izaten direla, ba, ezakit aurten txenoa dator, Henry Mendez ez dakize, osea, bai. Diru gehien behin inbertitzen da kanpoko musikarietan, ez, edo gaztelaniazko musikarietan, eta zuek heldu nahi izan diozue euskarari, eta gainera euskarari, ezakit aurrei begira. Horrek agian eragingo du etorkizuneko festetan eta etorkizuneko festak euskaldutzen joan daitezke.
3: Bai, a ber, nik uste dut bai ni ez, osea, nik ez naiz udalekoa, bai. Baino, nik uste dut bai normalean hausnartuta programen inguruan kontzertuak ikusita eta horrela normalean saiatu direla azken urteetan, suposatzen dut bueno, pues alderdi politiko ezberdinen arteko akordioa direla eta izaten ekilibrio bat. Baino bai egia da beti garrantzitsuna edo ikusten bauzu aurrekontua normalean diru gehiena juten dela kontzertu batera erdalduna. Pasan urtean izan zen uste dut izan zela, bai, ez dakit, baina izan zen alako kontzertu bat, eta urten txenoa da, eta, bueno, jende asko gerturatuko da, baina, bueno, da.
2: Fangoria izan zen pasaren urtean.
3: Fangoria potentena izan zen.
2: Bai. Puro relajo, Fangoria. Bai. Ladilla Rusa, eta ez dut ikusten gehiago hemen. Judeline, bai, bueno, horiek.
3: Ongi. Eta, bueno, horren arira, nik uste dut horregaitik ere antolatutela aurre jaietan edo lehenengo asteburuan gozategi, hori oso euskalduna da, nik flipatuak etu nintzen ikusi nunean. Eta
0: oso euskalduna.
3: Bai, bueno, baita ere, Irunen euskaldunak bagerala, asko, nik uste dut.
0: Asko.
3: Baina sakamanatuta, beti bezala, euskalduna gustatzen zaigu gure artean borrokatzea eta amasi alderdi eta bar. Ez dut horretaz hitz egingo. Eta gero, bai, niretzako da super garrantzitsua euskera emozioekin lotzea, hori egon nintzen Josurekin dela politikoki euskara ordezkaria, esaten zaio, ez, euskara ordezkaria Irunen, eta esaten zuen euskara instituzioetatik kanpo, eta hori egia da zen normalean euskara eskolan, eta gero jolasteko telebista ikusteko ez dakize gaztelania, ez, eta orduan mantolatzen direnean nolako gauzak emozioi lotuta ozio eta denbora libre horretan, ba nik uste dut horrek asko laguntzen diola guri hizkuntzari euskarari ere. Bai,
2: zantzariga, oso interesgarri.
5: Joni, errikitan nao, ezagutu nahi dute gitarra guazain den, ogeitairu, ogeitala, ogeitauzo, ogeitase, ekainan, errepasatzen dugu, Marta.
4: Bai. Bueno, ba, emanaldi guztiak izango dira amabitan, eta ogeitairuan eukiko dugu Kai Robot, eta...
3: Amestu antzerkiarena.
4: Bai, eukiko dugu ogeitalauean Katxaruloren alaba.
3: Mirari Urruzola, jaiotzez Tolosarra, baina Galizian biziena, babalu ba taldekua.
5: Egon zan gurekin, bera izparekin larritzak.
3: Bai, oixe. Etorriko zaigu.
4: Eta berak kontatuko ditu Galiziako istorioak, baino euskeraz. Orduan, hor badaukagu ere kultura arteko kontu hau, ez? Ere karri nahi deguna Txontxongilo parkean eta Omak elkarteak ere bere baitan baduena. Hogeita bostean aukiko dugu Amaika Gatazka.
3: El Tenderete taldekoa, Bizkaitik Bilbotik etortzen zaizkigunak, Lito eta Amaine, historikoak, nik uste dut, Maike esagutza dituela, eta Arizko Txontxongiloak gehiago egiten dituztenak.
4: Eta, bueno, goita seian bukatzeko egingo dugu kabareta, familientzako kabareta, Omak elkartetik antolatuko deguna, eta, bueno, horre, bueno, bariete moduko bat izango da, nun numero zenbaki desberdinak ingo ditugun, eta elkarleanean ere arituko geran, bueno, ba, zerbait bateratua egiteko.
5: Ba, bueno, izugarrizko programazioa lagunetan, Irungo parkean.
3: Eta familia kabareta, entzun duzu, normalean kabareta helduentzako dira, hau familientza da. Eta bueno, artista famatu pilo bat, Marta Altzate, behin artean, Carlos López, adunakoa, edo... Asteazukoa, barkatu. Eta, beno, gero, Ostomila ere gongo gara, Santi Sos Bilbokoa ere gongo da, eta, bueno, sorpresaren bat ere espero dugu kabaretean. Beraz... Ongietorriak zarete, gerturatu.
5: Denok gonbidauta nik, etorkizuna begira, galderatxo bat, nahi bat igual, Joni guatzen naiz, Bartzelonan garai batean, guain ezain bestaino, Turo parkean, astebururo iten zuten relakorik, Madrin el Retiro, edo ez dakit Parisen ezautzen dut, Luxemburgo parkea, edo badabestea Park Montisog, edo relako zeuzer, astero, txotxongillo manaldi pio bat egiten direla kalean. Ametxe egiten duzu Irunen edo Euskal Herrin, espazio gehiago izateko nun astero programatzen dala kalen txotxongillo manaldik.
4: Bueno, ba, bikaina izango zen, ez? Nik uste bagoazela poliki-poliki eta lehenengo urratsa bai izan dela joatea elkartzen, ingurukoak, ere helburua bada omaken, ba, bai iparraldeko bai Nafarroko jendearekin ere harremanak estutzea, eta baita ere txontxongilloekin ibilbide desberdinak ditugun pertsonak ere elkartzea, batak besteari ere erakusteko eta elkarrekin ba, joeteko sortzen, eta hori ja egiten ari gera, ja elkartu gera adibidez lanbe-lanbe formakuntza edo eraikuntza saio batzuk egiteko, ez? Eta bueno, orain ere kabaretari begira ere nola?
3: Bai, guztion artean sortu bar dugu, bueno, hori izan sorpresa, baina ez berdin, no? Guztion artean sortuko dugu Carlos Lópezekin batera ba, bost sei manipulatzaile behar duen zen, numero bat, bueno, Carlosek giniko arizko txontxongilloekin, eta, bueno, esan behar da, Carlos, niretzat maixu bat dela, Euskal Herrian, momentu honetan, behar bada Korrado Masatxi ere esagutzen duzutela, ere beste maixu bat, ba, horren mailakoan nik esango nuke, nun bakizute arizko txontxongilloak pixua milimetrikoa izan behar dula, fisikoki mugitxu egin alizateko zen, askotan ikusten ditugu txontxongilloak, aize polita, baina gerazten zara mugitzen eta ez du funtzionatzen, eta horren artean, horren atzean dagoen maixulana izugarria da, eta gutxi dira, maixulan hori daukatenak, eta gutxi dira gainera Carlos bezala nahi dutena konpartitu, eta bere naia orain ja bere helduaroan esango genuke jubilazioan da bere bizitza guztian ikasi duena, bai Italian, bai Espainian, bai Katalunian, Pepe Otalekin, hemen Euskal Herrian, Argentinan, hori guztian nahi digu erakutsi eta konpartitu. Eta gaude formakuntza tailerrak ematen, eta bera da maixua nahi duelako, eta pues eskaini diogu espazio hori, eta hori...
5: Carlos esta inoiz jubilatuko.
3: Ez, noski.
5: Badakit ez hori...
3: Zu bezala, mai.
5: Oximoron, ni Carlos ekin, bueno, esagutzen dut, eta izugarrizko txotxongilero ladara, bat ez ere arizko txotxongilokin, maixu handi bat, azbinenea artestenikoen laborategiaren sortzaileetako bat, eta, bueno, alma materra Elena Aramarrirekin batera, hor sortea izan genuen, jatorrizko proiektuan soziofundador izateko eta hori asko ikasi genuen, berarekin txutxungiokin, eta benetan gozatu zuku guztia atera Carlosi merezidulako.
3: Bai, noski.
4: Bai, momentuz beraz, amesten degun hori bada horrelako tailer bat edo...
3: iraunkorra, ez?
4: Iraunkorra izan alizatea, bertan, pues, asteko juntatzen eta bueno, ba, harreman hori horiek bai. Suertatu daitezen, ba, beste, aipatutako beste toki horietan gertatu den bezala, gero plazetara atera alizateko bertatik ere.
3: Orduan, igual eskatzen dugu, ez? Kultur gintzan, herri gintzan eta txontxongillo gintzan gauzak egin nahi dugu, baina espazio bat behar dugu. Mesedez, lagundu.
5: Eta kalea beti izan da gurea,
3: Bai, baina hor... Bakizu,
4: bueno, eraikitzeko.
5: Gozatu, bueno, irundarrok edo bueno, edo zein...
0: Bertaratzen zareten orok.
5: Sargia parkean, okupatuko da?
3: Bai! Bai, hori da, barkatu, Sargia parkean eginen da egunero. 12tan, 23tik 26ra, normalean izotz pista jartzen den toki berdinean. Hau da, Urantzu frontoia eta Sargia partearen atzeko partean itzala dago, 12tan, 12erritan ja ez dagoin beste. Euria egitekotan izango da Urantzu frontoi txikiaren barruan. Guraldiaren hor bertan dagoela onduan. Eta bero asko egitekotan 35 gradu adibidez, ba, nik ustut baietz egingo dugula barruan.
0: Itzaletara joko duzuela.
3: Bai, hori da.
0: Marta Altzate, Ruben Menjuto, mila esker gaur gurekin izateagatik, gonbidapena luzatuta gure entzulei, eta zuei ere nahi duzuenean gurekin kafe hartzera etortzeko beti
3: ezin. Ostean.
0: Venga, ados, etorri.
4: Adio.
0: Aizea Garizumakoa Ruper Ordorika kubatar doinuetan amugeta tujuge diskotik, urrengo segundoetan zuentzat.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez.
7: Ilusio guztizinak
8: animatzen
5: dite ukorrika egitea. Ondo izan,
1: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.